0: 山ぼこの準備、そしてスズメ踊りも昨日披露されたようですけどもね、まあ仙台の初夏がやってきた、まあそんな感じがします。さあ季節も街も少しずつね、エネルギーがこう動き出している、この5月の仙台。さあ今週も無理せず自分のペースでスタートしていきましょう。ラジオ3モーニングシャッフル、この後生放送です。9時57分までお付き合いください。
1: Good morning.
2: Good morning. Morning shuffle.
3: The beat goes on. More music.
0: さあ月曜日の朝です。まあ少しゆったり気分をこう整えてもらいたいなというね。まあそんな、感じでスタートしてもらいたい朝にぴったりのナンバーお届けしていきましょう。まあ気持ちのいいグルーヴとともにお楽しみいただきます。さあお届けします。ルーローズです。You'll never find another love like mine.

さあオープニングナンバールーローズのこの深みのある低音ボイスね、まあ久しぶりに聞きましたけどいいですね、お送りしました You'll never find another love you again。 いやいやいや、もうこのイントロで皆さんやっと出てきたみたいな3 degrees のこの曲、今朝はオープニングの2曲目にお届けしましょう。 When will I see you again?

さあお届けしたのはフィリーソウルならではのこのバックの美しいストリングス、ねそして3人の息の合ったハーモニー、まさにこう時代を超えて愛される理由、ね、よくわかります。お送りしました 3Degrees When Will I See You Again でした。時刻は9時10分になりました。この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りします。

さあこの時期の仙台の、まあ、初夏の話題をいくつか拾っていきたいと思うんですが、今朝はですね、仙台市を流れる広瀬川ね、まあ、仙台を象徴する川として親しまれているわけですが、実は鮎が遡上する川としても知られているんですよね。まあ、市街地を流れる川でありながらも今でもまあ自然がねしっかり残されていて、毎年多くの鮎が戻ってくるんですけども、さあこの鮎なんですが、ちょっとショッキングなニュースが、先週の新聞に載っていたんですよね。見出しは広瀬川鮎大量死ということなんですけどね、仙台市水量川の水量ですねが減って酸素不足か書いてあるんですね。これ太白区根岸の広瀬川で鮎が大量に、まあ、死んでるのが見つかったということですね。はい、まあ水

量の減少に伴う酸素不足、まあ、これでまあ2000匹ほどが死んだと推定されるということ、まあ、調査を続けるとさらに数が増える可能性があるんじゃないかということですね。まあ、去年の秋に生まれた、まあ、アユ、はい、体長は7センチから12センチということです。はい、まあ、水量が不足してこの堰を越えられない、まあ、いくつかねこう段になってるところありますからね、まあ、それを越えられず、消波ブロックの間に閉じ込められて酸欠になってしまう、ちょっとかわいそうな状況なんですけども、はい、まあ、7月1日に、この解禁を控えてまして、まあ、非常に残念な事態だということなんですが、仙台市そして県も含めてですね、まあ、仙台市のこの広瀬川の生態系、これからもしっかりね、見守ってほしいなと思います。それではお天気見ていきましょう。さあ今日5月11日ですね、月曜日の仙台市内、今朝青空が広がっています。今日は晴れで昼過ぎから時々曇り、降水確率の方は午前中 0%、 お昼正午から夕方6時にかけて 10%、 その後深夜0時にかけては 0% です。日中の予想最高気温は今日も20度を超えてきますね。24度が見込まれています。明日の仙台市内ですが曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初めにかけて雨と出ています。降水確率明日は、お昼正午頃が 20%、 その後深夜まで 0%、 午前中は 0% となっています。明日の日中の予想最高気温が今日と同じぐらい、23度が見込まれています。気温の方は全体的に平年並みかやや高めということですね。まだまだこの時期朝晩の寒暖差が大きくなります。体調管理には引き続きお気をつけください。以上ラジオ3の天気予報をお伝えしました。ラジオ3も失礼しました。モーニングシャッフル、この後もグッドミュージックでお楽しみください。時刻の方は間もなく9時15分です。

0: love Radio 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
0: Radio 3 is awesome.
4: Radio 3.
5: 時刻は9時23分になっています。ラジオ3モーニングシャッフル、今朝はちょっとフィリーっぽいのが続出、そして懐かしいナンバーも続出なんですが、2曲合わせて聴いていただきました。1972年、今朝はこのコマ新旧合わせてみたんですがね、スピナーズの Could It Be I'm Falling Love、そして先週もちょっとお届けました、新着の、こちらアナザーテイストっていうね、はい、なんだろう、クラシックなソウルフィーリングを持った、ま、バングループなんですが、ネバーダウンという曲を聴いていただきました。まあ、スピナーズはもうね、今日は3ディグリーズもスピナーズもどんどん出てくるわけですけど、まあ、コーラスワークが、まあ、いいですよね。はい、70年代の、ソウルシーンをもう彩ったこのグループですよね。はい、どっかちょっと大人っぽさがね、こう感じられる、そんな曲が多いんですけども、その中の代表曲の一つ、今朝聴いていただきました。まあ、フィリーソウルならではのこうね、こちらもあのストリングスがうまくこう上品にね使われているという、朝にぴったりな爽やか感もあるナンバー聞いていただきました。それに合わせて聞いていただいたのが、まあ、新着のアナザーテイストネバーダウン、2曲いかがだったでしょうか。

今朝はね、新聞がお休みなんで、先週の新聞いろいろ見返してたんですけども、こんな記事見つけました。ケチャップ消費仙台はなぜ1位みたいなね、前の年は34だったんですが、今年はなんか1位にか、なっちゃったということなんですけどね。実は仙台市ケチャップの消費量が全国トップクラスと言われているんですね。総務省の家計調査でも、仙台はたびたびケチャップ購入額全国1位になるということがあって、皆さん使えますか？まあ僕オムライスとか食べるときかな。あとそうナポリタンね、そんなにたくさん食べるような感じもしませんけどね。まあ理由として言われているのが洋食文化の定着というんですが、仙台は昔から学生の街でもあり、喫茶店文化、洋食文化が根付いていたというね。昔の一番地なんかもたくさんもう喫茶店ありましたよね。あの北見町のあたりから、南町通り越して、もう本当市役所に至る、本当に今でもたくさんありますけども、そこでナポリタン、オムライス、ハンバーグ、ケチャップを使うメニューがたくさんあったということです。はい。それから県内ではトマト加工品との相性もいい、ケチャップがよく家庭料理でも、使われているという

まあ、特にやっぱりナポリタン文化が、ね、根強いという、喫茶店行くと鉄板はナポリタンというねことなんですが、まあ、名古屋の方もね、まあ、そういえば喫茶店文化すごくてナポリタンも結構あるんじゃないかなと。それを上を行く、はい、仙台のこのケチャップ消費量なんですけども、ちょっとトリビアを調べましたら、ケチャップってもともとトマト味ではなかった、そういう説もあるそうで、起源は東南アジアの魚醤に近い調味料で、それがヨーロッパを経由して現在のトマトケチャップになったということなんですね。トマトケチャップが日本で広まったのは大正時代から昭和初期にかけて、洋食文化とともに普及したということですね。まあ、その頃のこうなんか映画とかネットフリックスとか見てると、なんかそんな喫茶店文化をこうもう一度画面で見て、ああそういえばそうだったななんてね、思いますけどね。まあ、海外ではまあ、今でも日本でもフライドポテトだね、フレンチフライにこうバッとつけてね、食べますし、卵料理、肉料理、パスタ、まあ本当に幅広く使われています。まあ本当になんか万能調味料ということなんですね。まあそれだけはまあ仙台市民はまあ本当に家庭料理、そしてオムライスね、そういったものを本当に愛してやまないんだなというね、ケチャップ料理ね改めて感じました。はい、今度のナポリタンオムライス食べるときは仙台は日本一なんだなと、はい、思いながら味わうとまた違った味がするかもしれません。時刻は9時28分です。この後もグッドミュージックお楽しみください。

さあ今朝はまたまたフィリーサウンドをお送りしていますけどもね、まあレジェンド出てきました、オージェイズ。まあ70年代のソウルミュージックを語る上ではね、欠かせない存在です。まず聴いていただいたのが Now That We Find Love。 これ僕好きなんですけどね、愛を見つけた今大切にしていこうみたいな、こう前向きなメッセージが込められたナンバー。そしてまあこれ皆さんご存知、バックスターバーズね。あこちらね結構ね暗い曲なんですね。でもあの曲自体もこう明るさと暗さがこう入り混じった曲ですよね。歌詞では表では笑顔でも裏では何を考えてるかわからない、まあ、そんな人間関係の怖さを描いた楽曲ということでしたけどね、はい、これでディスコで踊ったっていう思い出の方もねたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、でオージェーズなんですが、このグループ名のオージェーズ、実はメンバーの名前から取ったんではないんですね。もともと彼らを応援していた地元のラジオ DJ エディ・オジェーさんね、への感謝を込めたあの命名だったようですね。音楽とこのラジオのつながりを感じるこうエピソードなんですけども、まあそうなんだ、エディ・オジェさんでもうオジェズにしようみたいなね、はい。まあフィラデルフィアを中心に生まれたソウルミュージックのフィリーソウル、まあ今朝はですね、まあ何曲か聞いてきましたけれども、まあ、なんか一回こうイベントかなんかでも特集したいなというね。オージェーズ、その他にこの他にもラブトレインありますしね、まあ、こんな感じでこう一回 DJ もやってみたいかななんて思って今朝は曲をピークしてますけども、2曲今朝はオージェーズ聴いていただきました。この後もグッドミュージックまだまだ、はい、9時57分まで生放送です。お付き合いください。

ラジオ3モーニングシャッフル2曲続けて聴いていただきました。チェンジ、ミラクルズ、そしてお送りしているのが BT エクスプレス Have some fun でした。時刻の方は9時50分を回っています。この後はお知らせ、そしてエンディングナンバー行ってみましょう。

0: Catch the music. Radio Free.今話題のディスカウントショップインピン堂小林商店、ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-726-7888。

さあラストナンバースタイリスティックス You make me feel brand new ですね。まあ今朝はもうルーローズ、スリーディングリーズ、スピナーズ、オージーズ、そしてスタイリスティックスで指名させていただきました。さあ、5月新緑も綺麗ですよね、街も人も少しずつ動き出す季節です。無理をせずに、季節の気持ちよさはしっかり感じながら今週もぜひ皆さんお元気に過ごしていただきたいと思います。ラジオ3モーニングシャッフル、ここまでのお相手私ロケット広瀬でした。それではまた明日。この番組はインピン堂小林商店、環球日本語学習院の提供でお送りしました。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店。現在高価買取受付中。
1: 愛しさが連続するニュープリンス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソング、ベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: なんとなく喋りたい夜がある。誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる、だべラジ、小野響きがお届けします。毎月第1木曜日夜9時からぜひお聞きください。
8: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
9: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。松尾弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
10: 10時です。

んにちは。 Be Alive 月曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、この10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ32局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、そしていつもこの10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、またラジオをつけたら放送を耳にすることができましたという方も、お昼12時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はですね、5月の11日月曜日、時刻は午前10時になっております。どのような午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。大型連休も明けまして、そして今日から、本格的な1週間のスタートということになりますね。先週の6日水曜日で祝日は終わりでしたので、7日の木曜日、8日の金曜日と平日がありましたけども、また週末でしたので、1週間丸々のスタートというのは今日から再開ということになりますね。曜日感覚ですとか、まだなかなかちょっと感覚が戻っていないなということもあるかもしれませんけれども、そんな中でも元気にですね、過ごしていけるように番組もお送りしていきたいなと思っておりますので、この後もどうぞよろしくお願いいたします。さて昨日はですね、私仕事が終わりました後、お花屋

さんに行ってまいりまして、そのお花屋さんに行った帰りにですね、どうしても今のうちに見ておきたいなというものがあったんです。それが今週末開催される青葉祭りにですね出る山ぼこの展示が行われておりましたよね。12基の山ぼこの展示が青葉区のアーケード街で始まっているということもありまして、こちら週末なかなかもしかしたら見に行けないかもと思ったので、今のうちに見ておきたいなと思って見てまいりました。もう本当にもう毎年毎年見ておりますけれども、本当に立派ですよね。こちらの新聞にもですね、昨日の新聞にも載っておりましたけれども、第42回仙台青葉祭りで巡行する12基の山ぼこの展示が9日アーケードで行われて、山ぼこ高さおよそ6メートル、重さ 5.5 から8トン、台車の上に恵比寿、大台、それからですね大きな太鼓飾られていて、去年から巡行に加わったアイリス大山の五穀豊穣山鉾は、台車が鮮やかな朱色に塗られ金の飾りが施されましたということで、こちらですね17日お昼頃まで展示されていて、時代絵巻巡行で登場ということになるわけなんですけども、このですね五穀豊穣山鉾についても説明書きが載っておりまして、こちらの青葉祭りに31年ぶりの新しい山鉾が登場ということで、去年はですね制作途中の段階だったんだそうです。でも地域の皆さんと一緒に共有したいという思いから、塗装前の稀な状態ではありますけれども参加したと、そして今回が完成形となっての参加ということで、こちらですね東北地方の産業の中心になっている農業、特に稲作への感謝と豊作祈願、地域産業の発展を祈願して五穀豊穣をモチーフに作ったということで、そしてですねそれぞれのデザインにこうどんな思いがありますようですとか、詳しくパネル展示もされておりましたので、ぜひですねこちらもご覧いただいて、そして本番でのまた巡行の時に、ね、素晴らしい姿拝見したいですよね。こちらは17日のお昼頃までですね山鉾展示されていると、でその後この巡行に加わっていくということですので、ぜひそれまでの期間お楽しみいただけたらと思います。その他にもこの青葉祭りについてどんどん準備進んでいますもんね。週末楽しみですよね。さて今日もビアライブ生放送です。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は022-375-7501 番、そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聞きたい曲メッセージぜひお待ちしております。さて今日ですけれども、Be Aliveは、この後ですね旅大キャンパスインフォメーション、それからですね仙台ラジオ通信とお送りしまして、11時の後半は一つイベントをご紹介していきたいと思います。そして11時前半、香りのスイッチのコーナーです。アロマ講師の中地さんを迎えしてお送りするコーナー、今日がですね最終回ということになりますので、ぜひこちらのコーナーもじっくり聞いていただけたらと思います。さて現在時刻は10時7分になっています。

旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大は、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付にお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個押します。このスタンプが10個たまりますと、優秀生徒といたしまして、オリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で、午後7時から8時に1回、講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しいことについてはホームページ

0: ページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。それでは今週の講座ご紹介をしていきましょう。明日12日の火曜日はテーマ、ずっと動ける体になるために。担当してくださるのは慢性症状とスポーツ障害に特化した整体アンドケア仙台、新山圭介さんです。13日水曜日、なぜがんは治らないのか、ファイナンシャルプランナー菅沼義隆さんです。14日木曜日、地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。担当してくださるのは一般社団法人まちまっち代表理事伊藤文さんです。このほか5月のスケジュールすでに発表となっております。ぜひお時間作っていただいて旅代ご参加ください。火曜日から木曜日の夜7時開講です。
1: タピオ。
2: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

それではこの時間の、天気予報をお伝えしていきたいと思います。現在時刻は10時15分にちょうどなったところです。現在県内全域に乾燥注意報が出ています。県では今日まで明日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分お気をつけください。東部今日のお天気は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、お昼過ぎからは時々曇りでしょう。沿岸の波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。降水確率は午後が 10%、 夜は 0% です。西部今日の天気は西の風、日中は南の風に変わるでしょう。晴れで、お昼過ぎからは時々曇りでしょう。降水確率は午後が 10%、 夜は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石27度となっています。続いて明日の天気です。東部は南東の風が後に南の風に変わるでしょう。海上でははじめ南西の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチ、後1メートルでしょう。西部明日の天気は西の風が後に南の風に変わるでしょう。曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。降水確率は東部西部ともに午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台は14度、石巻13度、古川11度、白石12度です。日中の予想最高気温は仙台

23度、石巻21度、古川24度、白石25度となっています。週間予報を見ていきますと、おおむねお天気この1週間は晴れ間が見えるといった1週間となりそうです。ただ週の半ばは曇りの時間帯が多くなりそうです。そして朝の気温、日中の気温ともに平年並みまたは平年よりも高めの日が多くなりそうです。特に朝の気温は平年並みでも、日中の気温がですね、連日ほぼほぼ20度を超えていくということで、平年よりも高めとなっているんですよね。東部は木曜日は18度ですが、その他は20度を超えていきそうで、週の後半ですね、16日土曜日も24度となりそうですし、そして西部を見ていきますと、連日20度を超えていきまして、木曜日は最高気温20度が予想されているんですけども、また週末は気温が上がって、土曜日は27度まで上がるといった予報になっています。ですので、まだ私たち暑さに慣れないどころか、連休が終わって本調子にまだ戻っていないところにこの暑さですので、どうぞですね、体調管理をお気をつけいただきたいと思います。睡眠もすっかり、睡眠も十分とってくださいね。この時間の天気予報をお伝えしました。さて、時刻はですね、10時19分になっています。

お送りしましたのは浜崎あゆみシーズンズでした。こちらはドラマ天気予報の恋人で放送されていた曲になります。最近ですね、私YouTube を見ていますと浜崎あゆみさんの動画というのがたくさんこうおすすめで出てきまして、改めて浜崎さんの曲たくさん聴いているんですよね。こう振り返ってどの曲もやっぱり名曲ですし、歌詞がもう本当に刺さるものが多いですよね。でそれをこう胸にこうグッとくるのグッときて涙していた当時のこともですね、すごくこう思い出したりしながらですね、ずっと聞いていましたね。最近ヘビーローテーションで聞いていましたね。お送りしましたのは浜崎あゆみシーズンズでした。

それではここで一つお知らせお伝えしていきます。泉中央の未来をつくるロゴマーク募集のご案内です。泉中央エリアの3つの拠点を中心に様々な主体が連携してにぎわいを作っていこうという新たなまちづくりネットワーク、泉中央活性化ネットワーク、地域に親しまれて長く使われるロゴを現在募集しています。2025年の7月、泉中央エリアの3つのにぎわいの核となっているあの泉区役所、泉中央駅前地区、七北公園におけるですね、活動主体を中心に泉中央活性化ネットワークが設立されました。通称 IKN ですけれども、こちらですね、泉中央エリアに関わるさまざまな主体が連携をして泉中央をこうぐるっとお客様に回ってもらったり、魅力の向上、それから継続的なにぎわいを作っていこうということを目的に活動を進めていくということなんです。この IKN が地域の皆様に親しまれ、今後の活動や情報発信において使い続けていくというですね、シンボルマーク、それからロゴマーク、こちらをですね現在募集をしています。このですね、どのような基準なのかといった基準については詳しくは FM 泉のホームページを見ていただきますと、トップページにロゴマーク募集と出ておりますので、こちらから詳しい情報はご覧いただきたいと思います。応募資格はですね、国内在住の方ということで、個人、法人、団体、プロ、アマチュアなど問わずです。未成年の方が応募する場合は保護者の方の同意を得た上でご応募ください。もうデザインが大好きの方ですとか、今までロゴマーク作ったことがなかったけど、ぜひイラスト好きなので作りたいですですとか、ぜひですねご応募いただけたらと思います。こちらですね、応募方法も詳しくはホームページに記載されておりますのでご覧ください。申し込みの応募の締め切りは6月19日金曜日17時必着となります。そしてこちらですね、最優秀賞の方には現金3万円プラスお買い物券2万円分が贈られます。お買い物券はセルバお買い物券が1万円分、それから泉パークタウン旅をお買い物券1万円分となります。こちらがですね、送られるということです。詳しいお問い合わせにつきましては、このロゴマーク募集のですね、事務局

0: ク FM 泉になっておりますので、このロゴマーク募集事務局までお問い合わせいただきたいと思います。お問い合わせ先もですね、合わせてホームページに掲載されておりますので、ぜひこちらチェックしていただきたいと思います。これからを作っていく活動のロゴマーク、ぜひですね、たくさんのご応募お待ちしております。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまなまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: ねえ、週末空いてるの？
5: 久しぶりに。どう？
6: すまん、明日は手術があるんだ。
4: 手術？
6: 心配ない、日帰りだ。
7: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
8: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
9: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
8: 仙台ラジオ通信、仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
10: 今日はハートランド代表、炊きたての会主催の佐藤博さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
10: いつも FM 泉 B アライブにね、はい、月1回ご登場いただいていますが、はい、今日は炊きたての会についてお話を伺いたいと思います。はい、どんな会でしょうか？
11: 月に1回なんですけれども、大学生の方々を対象とした、うん、まあ、食事会、子ども食堂と言えるかどうか分かりませんけれども、はいはい、うん、子ども食堂に近いことをやっております。うん、私自身がかつて大学生の時に孤食で誰とも一緒に食べなかったっていう、そういう経験があって、うん、何かできたらいいなっていうのが、まあ、きっかけでしたね。
10: きっかけとしてはご自身の経験。
11: そうそう、自分自身の経験がまずあって、うん、でもその後にですね、まあ、今から10年くらい前なんですけれども、はい、まあ、私はよくいろんな人たちと、うん、まあ、結構多い時には10人くらいで一緒にワイワイとご飯を食べることが多いんですが、うん、たまたまそこにですね、うん、知り合いの中学生がやってきて、一緒にご飯を食べた時、その子が涙ぐんで泣き出しちゃったんですよ。でどうしたのかなと思ったらば、その子のお母さんはちょっと病気を持っていて、今でいうヤングケアラーで、お母さんのご飯は自分が作るけども、お母さんと一緒には食べないし、お父さんも家にはなかなかいなくて、出張ばかり多くて、なのでみんなでこうしてご飯食べることがすごく嬉しかったんだっていうことを話してくれたんですね。何かそのエピソードって今の時代を非常に表してるんじゃないかなと思ったんですよ。
10: はい、それこそ食とか理由があって って一人で食べているっていう、まあ、子供がたくさんいるかと思うんですけど、
11: ですね、
10: まあ、そんな中で炊きたての会としては、はい、まあ、いろんな活動されてきたと思います、はい、振り返ってどんなことされたか教えてください。
11: そうですね、うん、不思議にですね、いろんな話をこう自分から、学生の皆さんが自分からしてくれるんですね。
10: そうですか。
11: まあ、もちろん進路のこととか、うん、まあ、彼氏のこととかもありますけれども、うんうん、まあ、中学の時

0: に不登校だったっていう人もいて、そのまあ経験があって今まあ心理学を学んだり心の勉強してるっていう人もいるんですね。
1: いつも心理カウンセラーとして活動されてますけど、はい、そこに職があるっていう、あるなしの違いって何かあります？
0: ある意味で家庭を再現できるっていうのがありますね。ヤングケアラーの子もそうですけれども、家族っていうものをなんか再現できるみたいなんですね、
1: 職を通して。
0: はい、
1: ああそうするとポロポロと自分の本音だったり、気持ちがこぼれ出る感じなんでしょうか。
0: ですね。なんかやっぱりこう人って食べるとホッとするんでしょうね。でホッとした時になんかこう出てくる本音っていうのがすごくよくあるんですよ。
1: 食べてる途中もだし、はい、お腹が満たされた時に思う感情であったり、ここに行った皆さんとの出会いだったりとか
0: ですね。
1: もうかけがえのないものですよね。
0: はい、よくありますね。
1: ねえ、さあそんな炊きたての会、まあ、食と心の関係性について明日はちょっと迫っていきたいので、またよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: 仙台市から民生委員児童委員の活動を紹介するパネル展開催のお知らせです。地域の身近な相談役、民生委員児童委員をご存知ですか？民生委員児童委員は、暮らしの困りごとなど様々な相談を受け止め、必要に応じて行政や専門機関の支援へつなぐ役割を担っています。また高齢者や子育て家庭などの見守り活動や地域の交流の場作りにも取り組んでいます。5月12日は民生委員児童委員の日です。この日に合わせ民生委員児童委員の活動を紹介するパネル展を各区役所で開催します。青葉区役所は5月12日から18日、若林区役所は5月8日から5月14日、宮城野区役所、田谷区役所、泉区役所は5月11日から15日まで開催しています。活動の様子や役割を分かりやすく紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせは仙台市社会課電話022-214-8158まで。
3: 仙台ラジオ通信、この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、 FM 太白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

さてこのおじ失礼いたしました。さてこのお時間ですね、2曲続けてお送りしました。1曲目お送りしましたのはシーモマザーでした。昨日母の日でしたので、いろんな形でそれぞれ皆様お母様方にですね、ありがとうの気持ちお伝えになったかと思います。そして2曲目お送りしましたのはシンガーソングライターの優香さんの曲幸せをでした。こちらは4月の22日配信でリリースになっています。さて、現在時刻は10時45分に間もなくなるところです。

さて FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。ここからのお時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介をしています。今日はですね、心理セラピー公開セッション、こちらの情報をお伝えしていきたいと思っております。3月から4月というですね、年度の変わり目というのは本当にですね、気持ちも慌ただしかったり、新生活への準備だったり、そして新しい場所に馴染まなければいけないということで、もう緊張もあったでしょうし、疲れもすごくあったと思うんですよね。そういった中で頑張って頑張ってきた時にゴールデンウィークがあって、ちょっとホッとしてとなった時に、またですね、連休明け、どうやってここから気持ちを立ち直らせていこうかですとか、リセットしてまた仕事に向かわなくちゃいけないというですね、ちょっとこうどんよりとした気持ちもあるかもしれませんし、あとは職場の人間関係に悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。その職場の人間関係悩んでいる女性の方にもですね、ぜひこちらお伝えしたいという情報、心理セラピー公開セッションになります。実はこの担当する心理セラピストというのが私です。私アナウンサーの仕事をもちろんしております。

して、このアナウンサーと並行して心理セラピスト活動を行っています。職場の人間関係に悩んでいる女性に心理セラピーと心理

経験があったからなんですよね。あのフリーランスで仕事をしていて、あの定期的にお世話になっていたお仕事先があったんですけれども、そちらで人間関係に悩みがあって、その時にその現場に行けなくなってしまったということがありました。そんな時、藁をもつかむ思いで申し込んだのがインターネットでたまたま見た心理セラピーだったんです。もうその時は必死で、もうなんとかしてこの悩みを解決したい。で、心理セラピーなんだろうって思ったんですけども、まず申し込もうということで当時申し込んだことがあったんですよね。実際に心理セラピーを受けましたら、もうそこから本当に私自身元気になって、悩みもすっきりしまして、心のモヤモヤもすっきりして、その仕事先に行くことができるようになりました。そして好きな仕事に打ち込むことができるようになったからこそ、悩みを解消した時の喜びっていうのは本当に今でもやっぱり実感として持ってるんですよね。で、私がその心理セラピーを受けて実際心理セラピストとしての活動を始めたのは2012年の10月です。当時はやっぱりまだ心理セラピーですとかは知られてあまり知られていなかったので、何すんだろう、怪しくない、なんて言われたこともあったんですよね。そこからもう10数年、心を大切にお取り扱いすることがとっても大切なんだというのはもう周知の事実となっている今です。とはいえ心理セラピーってどんなことをするんだろうって思いますよね。私も当時そうでした。なぜなら受けるまで実際の心理セラピーって見たことがなかったからなんです。それもそのはずで、心理セラピーのセッションというのは心理セラピストとお客様、普段は1対1で行いますので、ご家族の方といえど見ることはもちろんできません。ですが今回は見に来てくださったお客様の前で実際に心理セラピーを行うというですねことをしますので、今まで普段であれば見ることができないシーンを見ることができるというとっても貴重な機会になっています。で、私は半年に1回行っておりまして、今回で6回目の開催ということで行います。日程がですね、今月末5月30日土曜日午後1時から5時までです。会場はですね、仙台市地下鉄南北線の北四番町駅からすぐにありますレンタルスペースシード21のですね106の会議室になります。こちらは、青葉区上杉 1-6-10になります。参加費は5000円となりまして、当日ご持参いただけたらと思います。定員は10名様で、こちらは私のホームページまたはブログからですね専用のフォームがありますので、そちらから事前のお申し込みご協力をいただいています。では心理セラピーって何なんだろうっていうところですね。で、実はこの心理セラピーというのはお客様のお悩み、それぞれのお悩みにそれぞれの方法でご提供するものなので、この方法ですというのはなく、すべてやっぱりその現場でオーダーメイドになるんですよね。その中で概要ということで言えば、例えば職場でですね、いつも男性の上司となかなかうまくコミュニケーションが取れなくて結果的に仕事ミスしてしまう、で仕事の作業で確認したいことがあるんだけれども上司の前に立つともう怖くて体がすくんでしまって話しかけることができない、仕事に支障があるから何とかしたいといったケースとかありますよね。そういった時なんですけれども、男性上司以外にも女性の上司だったり後輩とか同僚とかあると思うんです。
ですけれども、そのような時、話しかける時に怖くて体がすくんでしまうといったような症状というのを反応っていうんですけれども、その反応が大きいと上司や後輩に話しかけることができなくなったり、または別の場合では仕事に行けなくなったりという支障が出てしまうんですね。

0: しまいますよね。できれば話しかけることができるようになりたいですし、仕事にも行けるようになりたい、当時の私は本当にそうでした。そういった思いがありました。そういったその反応を軽くすることができるのが心理セラピーです。恐れ怖いですとか、体がすくんでしまうといった反応を和らげることができれば話しかけやすくなります。その反応を軽くするということなんですよね。実際当日はご来場のお客様の中から心理セラピー受けたいですという方を募ります。受けられる方のメリットということでは、そのお悩みを解決解消することができるということだったり、あとはその明確な悩みということがなくとも、例えばなんか最近モヤモヤして元気に出勤できないんだけどという、そのモヤモヤを和らげるですとか解消するということも心理セラピーの効果の一つですので、そういったところもですねお手伝いすることがもちろんできます。あとは話を聞いてほしいとかありますよね。そういったことももちろんさせていただいております。そして会場でご覧くださるお客様にとっては、心理セラピーを受けている方の人生が変わる瞬間、その人生のターニングポイント、こちらに立ち会うことができるということもあります。あとはこう本気で心理セラピーを受けていろんなことを感じていらっしゃるお客様をご覧になることによって、自分の人生を振り返るというきっかけにもなりますし、あとは受けている方のお話ですとかに共感して心震えるという瞬間もあるかもしれません。私も体験したい、受けてみたいと、立候補ももちろんですね大歓迎です。実はご覧になっているお客様も受けている方と同じようにですね効果があると言われているこの心理セラピー公開セッション、悩み解消へのプロセスというのも実際目で見ることができまして、いろんな悩み解消の方法がありますけれども、その中に心理セラピーってこういうものもあるんだというのを知っていただけるというのも一つです。当日は心理セラピーのほか心理学のワークもですね行います。中でも今回は連休明けということもありますので、脳と心と体をリラックスさせるという心理ワークを行います。年度代わりの忙しさ、緊張感が続いて、そういったの体のこわばりですとか緊張ですとか、そういったところ疲れが出てきているというところもあると思うんですよね。そこをですね、心も体もリラックスしてこう力を抜くことができる、そして心地よい体験をすることができる、そのような言葉の心理ワークというのもですね実際行いますので、ぜひそのワークについても体験していただけたらと思います。5月30日土曜日午後1時から青葉区上杉1丁目にありますレンタルスペースシード21-106会議室、こちらが会場となります。地下鉄、南北線、北四番町駅からすぐです。参加費は5000円となりまして、当日ご持参いただけたらと思います。また事前のお申し込みが必要です。私江沢沙織とインターネットで検索していただくとホームページが出てきます。ジュエルクローバーというホームページ出てきます。そちらにですね心理セラピー公開セッションの記事が載っておりますので、その専用フォームから必要事項を入力して送信していただければお申し込み完了ということになります。この専用フォームからお申し込みいただいて、5月27お申し込みの締め切りとなっておりますので、ぜひですね心理セラピーなんだろう、心理学気になる、ちょ悩みがあるから解消したい、心理セラピー見てみたい、そういった方にぜひ体験していただけたらと思います。ぜひご参加お待ちしております。詳しいお問い合わせもぜひ専用のフォームの方からお送りいただけたらと思います。心理セラピー公開セッションのお知らせでした。
1: どうも、わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップ

0: かしてね。
1: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
2: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
1: ドキドキ。
3: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
4: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの国大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。
5: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

お送りしましたのは、財前コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレナンバーでした。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望をお送りしました。さて現在時刻はですね11時3分になっています。

それではこの時間の天気予報です。先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報をお伝えしていきます。ではまずはですね、今日も暑くなりそうですので気温から見ていきたいと思うんですけれども、先ほどですね10時41分の段階でもう21度を超えておりまして 21.7 度となっています。今日ももう少し気温が上がっていきそうですね。ではまずはですね、現在出ている注意報、こちらから見ていきたいと思います。県内全域に乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県内は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。東部今日の天気は南の風、海上では南の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。沿岸の波の高さは1メートル後1メートル50センチの予想です。西部今日の天気は南の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は東部西部ともに午後が 10%、 夜は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石27度、こちらまで上がりそうです。では続いて明日の天気です。東部は南東の風が後に南の風に変わるでしょう。海上でははじめ南西の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチ後1メートルでしょう。西部明日の天気は西の風が後に南の風に変わるでしょう。曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。降水確率は東部西部ともに午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台は14度、石巻13度、

古川11度、白石12度となっています。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻21度、古川24度、白石25度です。では週間予報を見ていきましょう。週の前半は曇り時々晴れの天気が多くなりそうですが、週の後半はですね、晴れ時々曇りとなりそうです。気温を見ていきますと、朝の気温、日中の気温ともに平年並み、または平年よりも少し高めということで、朝の気温はですね、だいたい10度前後という予想になっています。そして日中の予想最高気温ですけれども、こちらがですね、平年よりも高めの日が多くなりそうです。平年ですとこの時期だいたい20度ぐらいなんですけれどもね。まずは東部なんですけれども、木曜日と金曜日は18度ぐらいですが、その他は20度を超えまして、特に週末24度から23度ぐらいになりそうです。そして西部はですね、連日20度を超えまして、特にですね、週末土日、それから来週月曜日にかけては27度ぐらいまで上がりそうです。この時間の天気予報をお伝えしました。

それではここでパークバス会員受付のご案内です。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際には必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までです。この時間はパークバス会員受付のご案内でした。さて FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。生放送でお送りしておりますので引き続きリクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、メールの方は mail@fm797.co.jp こちらまでお送りください。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。一緒に番組作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。またいただいておりましたメッセージ、11時半ごろにお伝えできたらと思っております。さて時刻は11時12分になったところです。それではここで1曲お送りしていきましょう。

コンワーゼライド。さて現在時刻は11時16分になっています。この後は香りのスイッチのコーナーをお送りいたします。

0: さてここからのお時間は毎月第2月曜日にお送りしています香りのスイッチのコーナーです。このコーナーご出演くださるのはアロマ講師の中地恵美さんです。中地さんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。では今日は早速なんですけれども、はい、中地さんに先ほど放送しました曲、はい、こちらのですねアーティスト名さんとタイトル、はい、曲紹介をぜひお願いできたらと思います、
1: は
0: い。
1: 先ほどお届けした曲は、はい、ミーシャ&ロックオンソーシャルクラブの

0: コラボ曲で傷だらけの王者でした。いつも毎月男組の曲をかけていただき本当にありがとうございます。大好きなアーティストでございます。それで今ですね、男組の皆さんは新たなバンドを結成いたしまして、はい、その名前がロックオンソーシャルクラブって言いますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。すみません、ありがとうございます。
1: どういたしまして。紅白でもかっこよかったですもんね、
0: はい、かっこよかったですね。
1: 本当に、
0: はい、朝から元気になります。またありがとうございました。
1: ありがとうございます。紹介していただきまして、
0: ありがとうございます。一番緊張したかもしれません、曲紹介が。まさかと思って朝来てびっくりしました。
1: そうなんです、実は中地さんに内緒で曲を用意しておりまして、
0: ね、いつもありがとうございます。
1: とんでもないことです。でついさっき中地さんに、はい、曲紹介してくれませんか、
0: はい、
1: って言ったところ心よく引き込んでください。
0: はい、もうドキドキしながら、なんかでも推しのアーティストの曲を紹介ってすごく嬉しいですね。また貴重な経験をさせていただきありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。実は中地さんのこの香りのスイッチのコーナーなんですけれども、はい、なんと今日が最終回ということになりまして、
0: ありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます。たくさんお話聞かせていただいて、
0: こちらこそです。
1: 去年の10月ぐらいからなので、
0: はい、
1: 8回ですよね、
0: はい、そうですね、はい、
1: 本当にありがとうございます。本当にアロマの基本のところから、はい、おすすめの香りまでいろいろとお話ししていただきまして、はい、ではぜひ今月も中地さんにですね、はい、教えていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: 今おっしゃっていただいたように今日で最後で、最後に何をお伝えしようかなって考えてた時に、自分のレッスンでも大切にしていることが、自分のための香りを持とうっていうことなんですね。それは私自身やっぱりアロマを学ぶきっかけになったことでもあるので、はい、今月はこのテーマにお話ししたいなと思います。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
0: 5月にね入って連休も終わりましたね、で皆さんまたね、皆さんご自分の生活が始まってるところだと思いますけども、ちょっとね疲れが出てきれる時期なんても言われる5月です。はい、頑張ってるけどなんとなく気持ちが追いつかなかったりとか、やっぱり心が揺れるような、そんな時期とも言われますので、こんな時におすすめしたい香りと、その香りとの付き合い方なんていうのをお話しさせていただこうかなと思います。
1: ありがたいですね。
0: そもそもね、香りなんですけども、香りって、まあ、私がね学んでみて本当にいいなと思って今お仕事にさせていただいてるんですが、五感の中ですごく特別で、脳に直接届く感覚って言われてるんですね。
1: はい、
0: 嗅覚の部分なんですけども、香りって嗅ぐとその情報が鼻から入ってすぐに私たちの感情とか記憶を司る脳の部分に伝わるんです。
1: はい、
0: なのでいい香りだなって感じた瞬間にホッとしたりって皆さんあると思うんですけども、あと香りで昔の記憶がなんか一気に蘇ることってないですか？
1: ありますね。
0: ありますよね。
1: はい、
0: なんか街歩いててもね、あれこの香りとかありますよね。
1: あります、本当に。
0: そうやってやっぱり、記憶のスイッチをポンと押してくれるのも香りなんですよね。で、これってつまり頭で考えるよりも先に心が反応している状態なんです。だからこそ頭で理解するっていうよりも心に直接届くもの、考える前に心に届くものなんじゃないかなと思ってます。無意識の部分に働きかけてくれる、それが香りなんじゃないかなと思っています。
1: 素敵なものですよね、本当に
0: ね。なんか私の経験なんで言うと、好きな香りって言っても、変わるんだなっていうのがあって、実はもともとラベンダーって香り好きじゃなかったんですよ、若い頃。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、なんか昔ってお土産屋さんとかショップに行くと、ポプリとかね、匂い袋とかね、売ってますよね。そういう香りがなんか全てラベンダーが多くって

0: って
1: 確かに確かに
0: そうなんです。で今思えばねもちろんあの香りを長くさせるっていうことで合成香料も使われてるので、香り袋とかってねすごく長くあの使えてもちろん重宝するものなんですがなんかその香りが私苦手だったんですよね、でちょっと避けていた時期があってでアロマを学びに行くって言って初めて、あの瓶に入っている精油のラベンダーを嗅いだ時に、ラベンダーってこういう香りなのと思ったのがすごく覚えてるんです。すごいいい香りだったんです。でその時から私はラベンダーが好きになって、今ではラベンダーの香りを嗅ぐと初心に戻ったりあと気持ちがニュートラルっていうんですか、元に戻してくれたり、もうお守りのような存在なんですね。
1: そうなんですね、
0: なので疲れてる時とか嗅ぐと大丈夫大丈夫って戻れるような気があるし、一つ持ってるだけでそうやって整えたりやる気が出たりするんです。で私たちって日々意識が外に向いてる時間って多いですよね。
1: そうですね、
0: お仕事だったり家族のことだったりやっぱり周りに合わせて過ごす時間っていうのが多いと思うんです、そんな時に家に帰ってあの皆さんもね一人の時間を持つことがあったら、一手間かもしれませんが好きな香りっていうのを試してみてください、で例えば朝出かける前に好きな香りを嗅ぐとよし今日も行こうってちょっとスイッチが入ります。で逆に今度はお家帰ってきてその好きな香りをもう一度嗅ぐと今日もお疲れ様とかもう安心していいよとかそんな感じもね伝わるんですね。なのでもう私にとっては本当に何だろう、お家の中でも手に取れるところにあるし、外出の時はバッグに忍ばせておくし、お守りのように常に持ってますね、
1: はい、お守りっていいですよね、本当に、
0: ね、そう香りもねそういう存在になるんじゃないかなと思っていつも、持ってます。
1: そうでしたか、しかもこう好きな香りが変わるっていうこともあったりということですね。
0: やっぱりタイミングなのかなって、すごく思います。
1: そうですか、じゃあ今日はあのおすすめの香り、こちらもぜひ教えていただきたいと思います、
0: 今日のテーマにおすすめの香りを今日も3本用意してきました、まず一つ目は、いつも出てるかもしれませんがやっぱりこれは外せなくてスイートオレンジなんです、
1: そうですね、
0: オレンジって見た目からねオレンジ色綺麗で太陽のようにも見えるんですね。なのであのオレンジそのままからもあのフレッシュだったり、元気になるようなあの見た目なんですけども、香りも本当にそのように元気とかリフレッシュもたらせてくれますが、また疲れている時に嗅ぐと気持ちを緩めてくれるし安心できる感覚をくれるんですね、それっていうのはリラックスもリフレッシュも、持ち合わせてる成分をきちっと持ってる証拠なんです、でオレンジもとてもいいです、で2本目はベルガモットという精油です。柑橘の仲間なんですけどスイートオレンジよりもちょっとグリーン調っていうのかな、苦味があって落ち着きがあってあの気持ちを整えてくれるのにとても最適な香りだと思います、なんとなく気分が重いなとかちょっと切り替えていきたいのよっていう時におすすめです。で最後はヒノキの香りです。
1: ヒノキ
0: いかがですか、ヒノキは
1: 好きです
0: 好きですか、落ち着きますか、
1: 落ち着きます。あの以前あのマスクケース、ヒノキのマスクケースを買った時に業者の方からですね、ヒノキの箸置きをもらったの、お箸置く、それを私箸置きの代わりでは箸置きではなく、オブジェにして使ってまして、家に帰った後こう香りを嗅いで
0: もうそれも一つのねアロマセラピーですよ。
1: そうなんですか、
0: 素敵ですね、箸置きとかもいいですね、
1: いいですよね。
0: その本当にねヒノキとか、あと他の木の香りもそうなんですけど、木の香りってなんだろう、やっぱりすごく落ち着くでしょうし、なんか静けさを感じさせるっていうのかな、森林浴効果がねありますよね、なんか深く呼吸がしやすくなるっていう感じがあると思います。落ち着きたい時にはあの最適かなと思います。で今日ご紹介した香りはあくまであの一つの例ですので、

0: 手に取って嗅いでみて、ご自分が心地いいなって感じる香りをあのぜひ探してみてください。
1: はい、はい、この香りを探すっていうのもまた嬉しい一つですよね。
0: そうですね、楽しいと思います。
1: 楽しいですよね。はい、はい、では今回は、うん、スイートオレンジ、はい、ベルガモット、そしてヒノキ、はい、ということで、
0: はい、
1: そうだったんです。どれもやっぱり素敵な香りですもんね。
0: そうですね、もちろんあの好き好きはありますので、ちょっと嗅いでみて、あ、これ今好きだわっていうのを使っていただくといいかなと思います。
1: はい、
0: はい、で毎月ですねアロマセラピーについてあのお話しさせていただいたんですが、改めてアロマセラピーっていうのは植物から取れる成分をギュッと濃縮してあの小瓶に入ってるのが精油といいまして、その精油を使って心と体に働きかけて免疫力を高めたり、あと風邪予防に使ったり自律神経を整えたりとして、私たちの心身のバランスを整える自然療法なんですね。で、香りって目には見えないものなんですけど、確実に私たちの心と体に働きかけてくれてるなと身に持って思っています。で、私たちはね、とてもさっき言ったように脳に届くと正直な感情が出てくるので、その時に好きと感じる香りってもしかしたら今の自分に必要な香りなのかもしれないなと思います。だからこそ毎日ね皆さんお忙しいと思いますので、そんな時にあれ今の自分ってどんな気分かなっていう風に思いながら香りを探すと、ピンとくる香りって見つけやすくなると思います。で、きっとその香りが必要な香りだったりして、あと見られがちな自律神経のバランスを整えるのにとても役に立つと思うので、ちょっと自分らしく過ごすっていうためのケアの一つとしてアロマを取り入れていただけたら嬉しく思います。はい、
1: そうですよね、はい、本当に自分のその時に必要な香りですとか、うん、お守りになる香り、うん、見つけることができると、うん、すごく私自身もそうですけれども、うん、あ、大丈夫って思うんですよね、うんうん、近くにあるだけで、
0: はい、たかが香りなんですけど、何がいいってやっぱりね気分のコントロールが瞬時にできるんです。で、手軽にできるので好きな香り1本持っていただくと、
1: はい、そうですよね、
0: はい、先ほどの江澤さんの使い方のようにほっとしたりよしってなったり、はい、する気持ちの切り替えに役立つと思うので、うん、はい、ぜひおすすめです。
1: はい、もう忙しい時には、うん、瓶蓋をこうパッと取って、はい、ちょっとだけ嗅ぐだけでも全然違いますもんね。
0: で、瓶を持ち歩くのがちょっとなんかかさばるわっていう方は、はい、ティッシュに一滴垂らして、はい、バッグに持っていくのもいいと思います、うん、そして出してちょっと嗅ぐ、それだけでも同じ効果が得られるので、はい、お手軽にできますから、そこから始めてみるのもおすすめです。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう本当に中西さんからお話をお伺いしていましたら、なんでアロマってこんなに効果的に自分でも感じるのかっていう、うん、そういったところもすごく自分で勉強した時にはなかなか気づかなかったところも、そうだってこう納得して教えていただけたり、うん、
0: はい、
1: 新しい香りの使い方も教えていただけたり、
0: は
1: い、本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。ラジオを通していろいろお話しさせていただいて、初めは緊張でね、きっといや今もでしょうけどもなかなか伝わりにくい場面もあったかと思いますが、最後にこの自分のための香りを持つというテーマでお話しさせていただいたことを、とても嬉しく思ってます。もしねリスナーの皆様、これからアロマをちょっとお買い求めの時に、あ、なんかアロマセラピーでこんなこと話してたなっていうのを思い出していただくと幸いでございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: そして中地さん、
0: はい、
1: 中地さんのお教室の方で、はい、ぜひそのアロマちょっと体験したいですとかもあると思うんですけれども、はいはい、そういったリスナーさん、はい、どのような形でお申し込みですとかお問い合わせすればよろしいですか。
0: はい、インスタグラムの方を発信させていただいております。
1: はい、
0: そのメッセージの方からこういうことをお聞きしたいとか予約してやってみたいっていうのがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
1: はい、

0: でも今はさまざまな形のレッスンされているということなんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: クラフト作りから、あとは自分のための香り作りっていうのもしていますので、初心者の方でも全く問題ありませんので、ぜひ自分の香り見つけてみたいっていう気持ちからでも、ぜひお越しください。
0: はい、ありがとうございます。ではその時にはインスタグラムで見ていただいて、はいはいはい、インスタグラムではどのように検索したらよろしいでしょうかね。はい、こちらですね、実は私も中地さんのインスタグラム大好きで、はい、よく拝見しているんですよね。
1: ありがとうございます。
0: こちらでございますね。
1: はい、そうです。ですね、検索方法はアットマークって検索方法つけましたっけ。
0: あ、インスタグラムをそのまま検索のところから出してますね。
1: はい、あ、そのままですね。
0: そのままで、はい、アルファベット入れてました私。
1: はい、じゃあアルファベット言わせていただきます。はい、まず Be Happy なので BEHAPPY でアロマと続きます。 AROMA です。Be Happy アロマのスペルで検索していただくと出てくると思います。
0: ありがとうございます。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、ぜひですね、こちらも、はい、ご覧いただいて、
1: はい、
0: ちなみに先ほど今日の最後のラジオ出演でありまして、はいはい、早速
1: ストーリーに、はい、載せてまいりました。
0: ありがとうございます。は
1: い、いやいや本当に最後までどうもありがとうございます。
0: スタジオのお写真とともに上げていただいて、はい、ありがとうございました。はい、あとぜひこちらでさまざまですね、アロマコーディネーターライセンス講座ですとか、さまざま情報出ておりますので、
1: はい、アロマコーディネーターの資格を取りたいっていう方向けの講座も開催しておりまして、はい、今6月生の方限定2名なんですが募集しておりますので、はい、これをきっかけにちょっと学んでみたいっていう方はぜひお待ちしております。
0: こちらにですね、どのような内容が学べるかということも記載がありますので、はい、ぜひこちらもご覧いただけたらと思います。はい、
1: よろしくお願いします。
0: もう本当にさまざまなリクエストに答えていただける講座もあるということなので、
1: はい、そうです。はい、
0: 本当にですね、まずは気になった方、はい、ぜひお問い合わせいただいて、
1: ぜひぜひ、
0: はい、メッセージいただけたらと思います。はい、
1: お待ちしております。
0: では中地さんの最後に一言いただきでもよろしいでしょうか。
1: はい、10月からですね、本当にお聞きいただいてありがとうございました。アロマセラピーって難しいこと何にもなくって、まずは好きな香り一本探してみることからでいいと思うんです。それだけでなんとなく今日気分がいいとか、今日はリラックスで眠れるってつながると思いますので、難しいこと考えなく好きな香り一本手に取ってみてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さて、香りのスイッチのコーナー、お越しいただきましたのはアロマ講師中地恵美さんでした。中地さん、本当にありがとうございました。
1: 最後までありがとうございました。
0: さて、現在時刻は11時36分になっています。
2: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
3: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
4: すまん、明日は手術があるんだ。
3: 手術？
4: 心配ない、日帰りだ。
5: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
6: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
7: 単身者向けマンションキャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
8: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。
9: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
10: いらっしゃいませ。

0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気、夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

さて、お送りしている曲、こちらはノーベルブライトアネモネお送りしています。先ほどですね、あの中地恵美さんからご出演をいただいておりました。この香りのスイッチのコーナーですけれども、あのまたぜひですね、あの詳しいアロマの情報ですとか、あとはですね講座のお申し込み、それからアロマ体験したいなどなど、ぜひ中地さんまでお問い合わせいただければと思います。先ほども教えていただきました、このインスタグラムのところにあの詳しいですね今現在の情報出ておりますし、あとはですねイベント情報ですとかも出ておりますので、合わせてぜひご覧いただきたいと思います。そしてメッセージ、あの直接のメッセージの方で、インスタグラムの方からのメッセージの方でお申し込みですとかお問い合わせいただければと思います。ということで、こちらですね1曲お送りしましたのはノーベルブライトでアネモネでした。さて、現在時刻はですね11時42分にちょうどなったところです。

さて1曲お送りしました。ノアノアハブアグッデイでした。さて時刻は11時45分になっています。

ッセージいただいておりました。ご紹介をしていきたいと思います。こちらはラジオネームゆりゆりさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。シーモのマザーをかけた時にですね、こちら送っていただきましてありがとうございます。マザー素敵な曲ですねって、ありがとうございます。家事の手を止め聞き入ってしまいました。3年前に巣立った次男がまさに朝起こしてと言うから起こすと、うるせえ、毎朝このやり取りをしていたことを懐かしく思い出しました。そんな次男から昨日母の日だからと LINE が届きました。言葉はなく、お花を持ったキャラクターのスタンプと LINE ギフトの焼き菓子でした。母の日を覚えていてくれたことがとても嬉しかったですといただきまして、なんかもう読みながらもう涙が出てきそう。私もそうなんです。でも嬉しいですよね、覚えててくださって。そしてこのマザーの曲、私もですね大好きな曲で、私もですね、もう恥ずかしながら学生時代、まだちっちゃい頃ですけれども、うちの母にですね、何時に起こしてって言って寝るんですよ。自分で起きればいいのに母に起こしてっていう時点で私もね、あれっていう感じですけれどもね。で、母に起こしてって言ったにもかかわらず、次の日なんで寝かせてくれないのなんてですね、文句を言っていたことがありまして、そんなこともですね、このマザーを聞くたびに思い出すんですよね。自分で起きなければいけないとなった時に分かる

本当にありがたさですよね。自分一人で家事ですとか全部こなさなければいけなくなった時に、どれだけ母が全部をやってきてくれていたのかっていうことが、ありがたさが本当に身に染みますよね。改めてなんだか母の日終わりましたけど、また改めてありがとうってこう伝えたい気持ちになります。

マイケルちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。今ですね、就職活動中ということで、その就職活動での出来事ですとか感じたこともですね、送っていてくださいましてありがとうございます。やっぱり面接に行ったり、その結果がそろそろ戻ってくるですとかになると本当にドキドキしますもんね。面接の後はですね、強風の中金蛇水神社に行っておみくじを引いてきました。おみくじは写真の通りでしたが、内容は良かったですといただきまして、こちら内容のところに素敵な言葉も、ね、書いてあったということで、お写真もいただきまして、こちらですね、おみくじの内容、ね、お写真で送っていただいたんですよね。タイトルは末吉にはなっているんですけれども、それぞれの項目が嬉しいことも書いてあったということで、お写真もいただきありがとうございました。ね、私も金蛇水神社行きたかったんですよね。このちょうど連休期間中の時に行きたいなと思っていたんですけれども、風が強くて、私が行こうと思っていた時にはですね、電車が止まってしまったということもあったので、なかなかお出かけができず、改めてね、訪問したいななんて思っておりました。そして昨日はですね、辻地ヶ丘公園に音楽フェスをですね、聞きに行くと、その途中にハーフマラソンコースで規制があったということで、こちらハーフマラソンありましたもんね。仙台国際ハーフマラソン大会がありまして、はい、本当にテレビでご覧になったよという方もいらっしゃると思いますし、または現地で応援したよという方も、ね、いらっしゃると思いますし、詳しい結果についてはまた科学進歩明日のですね、朝刊の方でまたご紹介をしていきたいと思います。そしてですね、なかなかその規制があって音楽フェスは行けなかったんですと、ね、午後3時にはお部屋に戻って、NHK マイルカップで楽しんだと。そして選んだ数字が新潟の方で購入していれば3万円的中だったんですと。ということは今回は残念だったということなんですよね。またね、次、はい、プラスに、ね、なるといいですよね。また今日はですね、2名の日本人の方が初のエベレスト登頂に成功した日なので、次の職場は年齢的にもラストチャンスだと思い、エベレスト登山する気持ちで前向きでいきたいと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。就職活動、本当にですね、行きたい場所に行けることを心から応援しております。マイケルちゃんさん、ありがとうございました。そして桜大根さんからもいただきましてありがとうございます。沙織さん、こんにちはと。仙台国際ハーフマラソンテレビで観戦しました。見慣れた景色もカメラ目線になると違った景色に見えて、わあ、緑が綺麗だ、空が青いな、歩いてみる景色と違うなと、景色を見ながら感心してばかりでした。母の日はですね、母が大好きなクレマチスの鉢植えをプレゼントしました。毎年綺麗な花が咲くように手入れしたいと思います。今日はご当地キャラの日、ご当地スーパーの日だそうですね。好きなご当地キャラはオクトパスくん、仙台弁こけし、ホヤボーヤ、サクラッキー、くまモンなどです。中でもオクトパスくんは大小のぬいぐるみを並べ、バッグやお財布にストラップをつけたり、クリアファイルやノート、ハンドタオルを使ったり、身の回りにいてくれてほっこりするゆるキャラですといただきました。ありがとうございます。私もゆるキャラ好きなキャラクターいますし、あとはキャラクターグッズということで言えば、先日もですね、新しいちょっと大好きなですね、私のキャラクター、大好きなキャラクターがいるんですけども、そちらのですね、オブジェを購入しまして
今枕元に飾ってですね、毎日癒しのお時間に

なっておりますね。身の回りに好きなキャラクターがいると本当に楽しくなりますよね。元気になりますよね。お写真もですね、お花のお写真も送っていただきありがとうございます。先ほど中地さんからもお話ありましたけれども、好きな香りが近くにあると本当にですね、お守りのようになるという話もありました。本当に好きなものが近くにあって自分をこう守ってくれたり、あとは見守ってくれていたり、包み込んでくれたり、勇気をくれたり、そういったことって本当にたくさんありますもんね。だからこそですね、この好きという気持ちも大事にしていきたいなと思っておりました。ね、好きな香り、好きなキャラクター、好きなゆるキャラ、皆様ね、どういったキャラクターさんに、ね、なるんでしょうか。あと香りはね、どんな香りも好きなんでしょうかね。またですね、10時台後半のところで心理セラピー公開セッションのお知らせさせていただきました。こちらについてもですね、お問い合わせをいただいておりまして、心理セラピー受けたいという立候補する場合は職場での悩みがある方に限られるんでしょうかといただきました。こちらですね、職場での悩みが、職場での人間関係に悩んでいるという悩みはもちろん大丈夫ですし、その他のお悩みということでももちろん大丈夫です。例えば、今の時期であればモヤモヤしていてすっきりしなくて、なんだか体が重くて出勤したくないんです、これが続いているんですという場合もあるかとは思いますし、あとはその他別の悩みでももちろん大丈夫です。いろんな悩みに対応させていただきますので、ぜひですね、こちら心理セラピー公開セッションの方も、お申し込みいただいて、ね、会場にお越しいただけたらと思います。こちらの心理セラピー公開セッションは5月の30日土曜日午後1時から5時になります。で、担当する心理セラピストは私、江澤沙織でございます。私が担当させていただきます。そして会場はですね、北四番町駅から徒歩2分のところにあります、レンタルスペースシード21の106会議室になります。参加費は5000円となります。お申し込みフォームがですね、私のホームページまたはアメブロからですね、記事のところからお申し込みしていただくことができますので、ぜひホームページの方もチェックしていただけたらと思います。こちらは心理セラピスト江澤沙織で検索していただきますと出てまいりますので、合わせてご覧いただけたらと思います。お問い合わせもいただきましてありがとうございます。そしてメッセージくださった、ね、皆様本当にありがとうございました。そしてリクエストもお寄せいただきありがとうございます。あとですね、実は番組50秒だったんでちょっと今回ご紹介できなかったんですけども、またぜひお待ちしております。お送りしてまいりましたビーアライブもエンディングのお時間となりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。午後からも各放送局の番組とともにどうぞ素敵なお時間お過ごしください。 FM 泉ビーアライブ、この番組は清月期の提供でお送りしました。担当しましたのは江澤沙織でした。今日も本当にありがとうございました。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているか

0: 報を5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ビーアクールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ
2: 3 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
4: おい、俺が喋る前に喋んじゃねえよ。
5: ってことで家族みんなでウィーア行こう。6月7日日曜日、場所はアスリートパーク鳥の海多目的広場にて、鈴さん出演決定。
4: わ
5: あ、暖かくなると湧いてくるぜ、鈴さん。ということでこちら、家族でみんなでウィーに行こうは、今回は、2025のテーマカラーは、2026か、いちご色ですということになっておりますので、
6: ちゃんとして、
5: そうですね、いや、チラシがこれ間違ってるよこれ言っとかないと、あとね。ということで東日本大震災から15周年ということで、いちご一会ということで、いちご収穫体験や自由な遊び場ウィーパーク、キッチンカーマルシェ、ワンコマルシェ、その他みんなのウィーステージ、このステージになんと私が、新しい、ユニットお稲荷という、2人組で出ますので、ぜひよろしくお願いいたします。時間は見てということので、
7: 開きました今
5: そう、見て
6: 見てのその開くも今日はね映ってますからね。
5: あ、今日映った、うん、そう、今日動画も配信してるので、
6: はい、
5: 皆さん見てちょんまげ以上です。
6: それでは行きましょう。みんなの弾けるトークエンターテインメント番組、わしわしブラザーズの
5: ポップコーンレディオ。

0: なんかめっちゃ高画質で映ってない？
1: すごいね。
2: え、入ってます？この鈴さんとチャルちゃんは
0: 2人入ってますよ。入ってます。
2: はい、これちゃんと横で見れてます？
0: 横で見れてます。
2: あ、見れてる。あ、よかった。
1: ペットボトルのラベル外さないと
0: ダメ。あー、ちょっと外して外して。そういうの
2: ちょっとこれぶっつけでテストしてますから、
0: ね、大事大事。
3: そういうのからいろいろひらめくのが、うん、あなたの良さ、
0: は
3: い、
0: 今日はね、2人のショットで、はいはい、私あの動きないんで、このお二人がやっぱり動き激しいから。
3: そんなことないです。
1: ちゃんと
2: チャルちゃんの動きも映ってますか？
0: ラグがね、
1: はい、
0: あ、結構ラグあるな。
2: あ、ラグある。
3: ラグあるんすか？
2: それはやっぱり動画映像もあるからなんですかね。
0: あ、今これやってる。今これやってる。
3: 今
0: これやってるから
2: 1分ないぐらいかな。
3: 30秒ぐらい。
0: 20秒ぐらいラグあるかもしれないね。
1: 本当？
0: うん、
2: 音声とのラグがどうか。映ってる、ちゃんと。
1: 映ってる。
0: これもうちょっと広角にはならない。
3: 今度魚眼レンズ持ってこようか。
1: いや、なんかね、やっぱせっかくならやっぱ
0: 同じもね、入りたいところですけど、ね、まあでもね、お二人が映ってれば
1: 映ってる。
0: うん。
1: てか私たちも
0: それがキュッとする。大丈夫大丈夫、まずこれでやろう今日はね。
1: そっか、
0: ね。はい、ということで今日はね、あのスペースの方で試しに動画もということで、
1: はい、
2: 映像もライブで
0: 歌と映像、
1: はい、
0: 歌じゃねえや、声と
2: 声
0: と
2: 音
0: とやっていこうということで、
3: はい、
0: 試しにね。
3: いいですね、はい。何から喋っていけばいいのか分かんなくなってき
0: た。というわけで、
3: はい、
0: うん、今日は5月11日月曜日です。
1: はい、
0: これは久しぶりですよね。
2: 2週間ぶりの生放送。
0: 生放送、
2: 5月最初の生放送ですね。
0: はい、時刻は正午もありました。わしらしブラザーズのポップコーンレディオのお時間です。この番組はわしらしブラザーズが愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、地域の話題や弾ける音楽、映画などなど2時間生放送でお届けしていきます。お相手は、いろいろ落ち着いてはきたけども、ちょっとなんか整いたいな。高野と
3: 意味深な

0: さあ、あったかくなってきましたよということで、私のステージに出る回数もどんどんと増えて、冬にまた絞み込むというような体制で頑張りたいと思います。のすずです。はい、どうぞ。
1: ミッシル34周年おめでとうございます。ラジオスリー奥歩タイムと、
2: おらく写真撮ってた
3: のかな。確かに、なんか1個大人になったし、はい、やっぱこう大人になったからにはやっぱ大人な感じのあれにした方がいいのかなとか、うん、まあ大人になったし1個ぐらい大人だから、まあ、
0: 肘触んない、
4: そこも映ってるからね。
3: 肘触大人になったよね、1個年取った41歳のチャルです。
4: はい、
1: はい、
3: でも21歳初のラジオです
1: よ。そういうことですね。
4: なんか前回収録放送で、
0: はい、
4: 5月1日だったかな、収録したのは。
1: そうです ね、収録5月1日でしたね。
4: なので、はい、結構久しぶりの我々もラジオということ で、
1: は
4: い、
1: おじさんたちのバースデー企画、
4: あの時以来か。
0: そうだった、そうだった、
4: あの時以来か。
1: そうですね、
3: 家に持ち帰ったらもう母がすごい驚いておりました。
4: 母が、
3: これは絶対にすずさん、うん、これは絶対すずさんって言いながらもうあの、そしてね、あ
4: のでっかい鳥のやつでしょ、
3: 鳥と、ね、あともうあのタイムさんの、
0: うん、お守りね、
1: 肌ケータ、
3: 肌ケータ、やばかったですね。あれはもう家族が笑いすぎてて、
0: パジャマにしてるちゃんと
3: あれ
1: 最初から
4: いや普段着にしてくださいよ、あれ結構おしゃれですよ、あのヴィンテージ系のね。
3: あれ使ったらちょっと洗ったら泣いちゃった。
0: え早くない、
1: もう
4: 洗ったの。あれね、あんま洗っちゃダメ、あれ使い捨てだから。
0: ああいうヴィンテージ物洗っちゃダメなの。
4: ダメ、
1: うん、ファブリーズ、ファブリーズ、
4: ファブリーズ、ファブリ
3: ーズ、そうか、ちょっと洗っちゃったら、うん、なんか心涼しいのお腹ぐらいが穴開いちゃったなって思いました。
4: そうね、使い捨てなんで、はい、そこはね、一期一会ということで、そしてプレゼントといえば、
3: はい、
4: たくさんもらってたね。
3: そうなんですよ、タラコンズの皆さんから、うん、5月6日のバースデーライブで、ね、うん、たくさんプレゼントと、そしてね、直接お祝いしてくださった皆さん、すごいたくさんの方に直接お祝いしていただけて、うん、ハッピー。
4: いやー、すごい人でしたよ。
0: すごい
4: 5月6日
3: 本当にすごいたくさんの方に来ていただいて、うん、そしてね、バンドメンバーともわちゃわちゃしたりとかでね、うん、バンド編成でお届けしましたけども、
0: はい、
4: いろんな方がね、見に来てくれてたよ。
0: いや、ポーランド、
3: うん、ポーランド、
1: 海外から、
4: ポーランドから、
3: はい、来られた方もいて、
0: みんな英語かと思ったら、コージ君が英語じゃないか、うん、
4: あら、その時にあの iPods、
1: iPods、
0: まだ携帯が、
4: そういう時じゃん、
1: せっかく
4: 買ったのに、
0: 何の意味の35,000円、
1: 最新のエアポッツ使って
4: 何してんのよ。
0: 最新使い勝手まだできてない、
1: 使いこなせてない、
0: ダメだな、やっぱ
1: 買わない、
0: 買わないとね。
4: でもね、海外から来たりとか、
1: すごい、
3: 本当にね、いろんな方が、
1: 関係者も南さんとかも来てました、
4: ね、南さんね、あの楽天の実況終わりに、
1: 終わりで
0: 駆けつけてくれて、
4: 来てくれて、ちょうどね、その日実況あったから、
0: そう、
4: もうなんかね、すごい刺激受けてましたよ。
0: なんかね、ずっと、いやあれが本当の高野さんの姿か。
1: 先週誰か応援ゲスト入ってきました。
4: 先週、
1: 鈴さんか。
0: それで、
1: 南さんと一緒。
0: で、チャルちゃんの告知、あの僕の告知ないんで、チャルちゃんの告知を延々とするという。
1: 楽天 ATM で。
0: 今度来てくださいって言ったら、南さん、行こっかな。俺行こっかな、うん、って言ったら、南さんと遠藤さん、あの二人セットで来て
4: くれ
3: る。
4: ね、
3: そうです
0: ね、楽天 ATM。
3: いや、まさかまさかね、
4: すごい、
3: いや、本当によ
4: かったっすね。
3: たくさんの方、関係者の方もいらっしゃって、
0: すごいね、野外あの音楽堂のあの椅子全部赤い服で埋まったね、
3: 真っ赤だった。
4: だから去年もたくさん集まったんですけど、今年はよりそのタラコーンズの赤というか、はい、
3: そう、確かに
1: 赤くなってた。
3: なんかもう、去年もたくさんいたんですけど、その赤い椅子がどんどんやっぱ増えてってて、
0: ね、
1: 侵食してる赤が、
3: 嬉しかったですね、
4: 感動した
0: わ、成長したな、
3: うわ、
1: やっぱ荒ばきの流れもありましたか、
4: あったあったよ、
3: 荒ばきで見ましたって言って誕生日も来られたと思
4: うんで、そうそうそう、
1: 嬉しいじゃん、
3: 羨まし
4: い、あったし、そして
1: 近く
4: 涼しいが、
1: 涼しいがどうだったんですか。
0: いや、もうかわいそうにお腹裂かれてさ、大変なことになっちゃったよ、ほんとに。でもね、まあちゃんとタラコ姫もね、救出できたということで、
3: はい、
0: あー、もうね、怒っちゃ、あの人が怒っちゃうかもしれないからね。
4: 誰が怒ったの。
0: いやいや、それは言えないけども、まだね、
3: え
0: あんなことされたらあの人怒っちゃうかもしれないな。

0: 怒らしちゃった。
1: これ何ネクストストーリーあるのこれ。
2: ネクスト
0: 我々ネクストしかないでしょやられたらやり返す
1: また出てくるんだ
2: やばい、また来るんだ。
1: 出てくる。でも涼しいよ。もうだって腹裂かれてるから。
2: そう、裂かれ
1: もうだって
0: もうダメ
1: ダメでしょ。
2: ちょっと待って、7月5日のワンワンの告知の画像に、うん、涼しいわ。
1: あれね、鈴さんに何も言ってないんですけど、はあ、なんか余白余ったから、うん、ここちょっと涼しい入れとくかなと思って、
0: うん、びっくりしたんですよ。わーすごい、今回もかっこいい。なんか左上おかしくないかみたいな
2: 痛い痛い痛い。
1: ちょっと入れてみました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ということは
1: もしかしたら、
2: ね、ということは
1: あるかもしれないですね。
0: ありますよ。
1: あるかな。
0: そうだ、何度
2: 怖いですね。
0: ドラゴンボール読んでる人だったら分かるけど、何度だって来るんだからって。強くなればなるほどすごい敵がいっぱい来るんだよ。
1: お腹縫われてくるもん
0: ね。お腹
1: 縫われて、
0: うん、機械になってくるもん
1: ね。やば
0: い。だからずっとチャルペをワクワクしつつって言ってないとダメだもんね。
2: ちょっと戦ってかないと。
3: 縄跳びもやったんですか。
2: はい、
3: SNS で盛り上がってましたけど、
0: ね、いやー、ね、
3: その辺の話も
1: そうですよ。だから、うん、どういう対決にしようかと、うん、いう話をね、
3: はいはいはい、
1: 私と涼しいの方で。
0: そう
3: 涼しいとね、
1: 私、はい、私涼しいと話せる唯一のキャラなんです。
2: そうそうそう、
0: 戦いの前のルール決めがあります。
1: あるあるですから、それは司令官は
0: ルールの中に自由あるんですよ。
2: な
0: ん何でも、
2: ね、ちゃ
0: んと司令官と涼しいさんは
1: いろいろ何がいいかと、クイズがいいか、あの借り物競争とかいいんじゃないのとかあったんですね。
0: そうそうそう、
1: みんなお客様が着込んで
3: たくさんいるからね、
1: はい、うん、その長縄は涼しいさんの方から提案があって、
0: そうですね、
1: もうその光景を思い浮かべただけでもう笑い止まんなくてこれだと思って、うん、
3: やっぱね、
1: 実際やってみたら全然スペース足んなくて、はい、じゃあ涼しいもさ、そこ機材あるから避ければいいのに、どんどんどんどん後ろ下がっていくから。
3: 機材も行っちゃうんですか。
1: 機材
2: の方に行く。
1: ダメよ。どう考えても回したらそこ行くでしょっていうところに。
3: 縄が回せない
0: もん。
1: そうだよ、
0: 光ってる部分に限りがあるから、なんかのもっとそっち行くよ。光ってる部分半分になってる。
1: いや、もっとこっち来い、もっとこっち来い。
3: 光のことしか言ってないじゃん。光の話しかしてない。
0: 光がこう上にこうウェーブしないだろ、高野ほらみたいな。涼しいと、ね、
1: もうね、こっちは成功させたいんだけど、うん、涼しいは光らせたい。
3: 光らせたい。
0: だから2人の息はもう完全にね、交わりがない戦いを。
2: いやなんかあれなんだっけ、掛け声のなんか一律さんの
3: タイミング、タイミング、
1: さ、3、2、1、5でいくさ、涼しいは3、2、1で来た
3: から。いやだからそれ無理よ。
1: でそれで高野ーとか言って
2: た。自分
3: じゃないと思ってる。悪い、自分は悪くないと思って
0: る。俺は全然 100% 俺は正しいと
2: 思う。しかもバラバラだしな。ダメ、
3: 全部ずれてるから
2: 。全然これは飛べねーって思いながら、
1: それもずっと未だに面白いんですよ。
0: でも映像っていうか、あのね、みこちゃんの写真では 100% 飛べてるような。
1: みんな
3: あたかもね、
0: あたかも、
2: みんなジャンプしてるかも。
3: 皆さんも頑張ってもらったんですよ。ファンの方々もね、
2: ドラコンズも頑張って、みんな真剣にやってたから。
0: そうだから涼しいも嫌になっちゃって、もう途中でやめたんだよ。俺の負けだっつって。
2: グダグダ
3: 成立せずってこと。
0: そう、成立しなかったことに涼しいの心がね、
2: だからもしかしてネクストステージあるってこと
1: で。あ、そういうこと。
3: いや、だからやっぱもっとやっぱどんどん大きいステージやっていかなきゃいけないってことか。
2: 長沢も、
0: 長沢ができるぐらいの広さのライブじゃないともう無理なんだ君は。
3: やっていこうということで発表もあったんだ。発表もあったんだよね。
1: 発表あった、
3: 発表もあったんだ
1: よ。
0: 発表皆さん、
3: 1個ずつ言ってくれ。
2: 1個ずついいですか。じゃあまず直近でよろしいでしょうか。ちょっと
3: まず来年の話じゃない。
2: あ、来年も言っていいの。
0: でかいのから言ってこ
1: い。まず
3: それじゃない。
1: じゃあ
3: まずそれでしょ。
0: お願いします。
2: いいですか、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: でけてん
0: でん、
2: ちょこちょこ、あ、リバーブお願いします。来年2027年5月5日誕生日ワンワンライブ決定。
0: でー、起きた。でーが間に合わせタイム。
2: そして気になる場所は仙台ピットです。はい、です。はい、
0: ちょっと待て待て待て待て、はい、ピットの広さ知ってるかお前は。
2: 沖縄って
3: ピットだと縄跳びができるっていうことで選んだんですか。
1: そうですね、最悪その企画にしようかな。
0: じゃあ
3: そうですね、
0: ちょっと会場の皆さん、あの会場に来る

0: さん、前は空いてるのはそういうことだと思ってください。
1: 客席多分前方潰すってこと。
0: 前方潰す。
1: 客席潰すってこと。
0: 客席潰す。ま
2: あ、次はね、やっぱり22歳なんで22人集めて。
0: そう。
1: そういうことですか。
0: トラロープももちろん長いのにする。
2: できないできない。もっと来るから。
3: そ
2: んな無理無理無理。
1: 海外とか無理でしょ。
0: 海外から来ちゃうもんね。
1: そうそうそう。
2: まあ、最悪その手も使おうかなっていう。花道とか作ってこんな
1: のいいかもしれない。ステージもねあるから。
2: いいかもしれない。
0: 俺それぐるぐるして売っちゃおうかな。だから飛びセット。
3: だから飛びセット。
1: いやー来年ピット。
3: はい。来年の誕生日に。
2: ピットだよ。
1: うん。5月5日。
3: はい。
1: うん。
3: 誕生日に仙台ピットで頑張れる開催します。
1: いいだね。
2: この前だってほら、うん、チャゲさんのねライブ見に行った。
3: はい。あのピットで。
1: ピットね。うん。
0: まさかの、
3: はい、
2: だからでもその時はもう想像イメージできてたわけでしょ。私があそこのステージで、
3: ね、ステージで立って、うんうん、ワンマンライブで一人一人のあのねわだらら、
2: わだらら、わだらら、ちょっと今日はまだ頭ちょっと糖分足りてないかな。
3: ちょっと糖分足りないかも。
0: そうだね、うん、いやでもすごい勢いでもピッとねクリアしちゃったらあとデカ箱ってどこ。
2: もうホールじゃない次は。
0: わあ、そういうことか。
2: まあ、ピットはライブハウス
1: そうですね。
2: ですよね、まあね。
1: はいはいはい、
0: そうね。
3: ちょっとい
1: ろいろあるかもね。でもギグスとかもある。
2: うん。ああ
3: 。でもまたでもさらに大きな第一歩ですね。やっぱ仙台って。
2: うん。
0: そうだよ。
2: ちょっとこうステップアップですもんね。まあ、
0: いや大
2: よりももうちょっと間の。
3: ホップ、フ、ステップ、うん、ジャンプ。
0: どっかにピット入れろよ。ホップ、ピット、ジャンプとかなんかうまいことあっただろ今。
1: 喋りながら、喋りながらだったね今。喋りながら。
3: 糖分足りてないかもしれない
0: ですね。
2: だからもうこっからの1年はもう全部ロードトゥーピットということで、この21歳のチャルは22歳誕生日に向けて全てそこにつなげていくことになりますからね。
1: そのロードトゥーピットのワンマンも決まってる、
3: うんうん、もう決まってます、はい、ということで、まあ、次も直近だと7月5日に、
1: うん、
3: 仙台ロッカテリアにて、
1: はい、
3: レッドシートパワーデラックス、うん、夏だ灼熱だぶちヨガチャレーででーん。
0: ちょっと違うとこ
1: 俺鈴さん、鈴さんにだけ送ってたわ。
2: 鈴さんの方がいつも多めに、
0: うん、多めに、ね、いただいております。
3: はい、はい、ってことでいろいろと、そしてねあの秋にもはいワンマンワンマンツアーがね、東名阪線と4カ所あの決定しておりますので、
2: はいはい、
0: 言ってみて、
3: ロールトゥピットで、
1: うん、
2: だからもうね日本全国からそして海外からも、
1: うん、
2: 来てほしいですね。
3: 勇者募集、うん、
1: あれメキシコいつでしたっけ。メキシコは
3: メキシコ5月の
1: 今月、
3: はい、もう今月の28とか29とか30あたりだった気がする。
1: 月末か、
2: うん、
3: だった気がする。だらだらだら、レッツメキシコからも呼びましょう。
0: メキシコ、じゃあちょっとなんかその説明文紙に書いてちゃんとあれしとこう。渡すとき
3: そうし
2: よう。ね、
0: いやすごいね。
2: うわー
3: 集めれたと思います。
1: うん、
2: 大変だぞ、やるしかねえ。
0: ステージ
3: でかいぞ。やるしかねえ、うん、やるしかねえ。
0: どういうステージにするか本当楽しみだからこっちは。
3: いや、うん、もうバーでボーよ。
2: バーでボーですね。
0: 光らせるだけ光らせた方がいいぞ。
3: もう LED だ、LED。
1: 光しか言わない。光しか言わないから
0: 。LED いっぱい用意しとけ。
3: 長縄もしましょう。
0: 長縄もね。
3: はい、
0: ね。
3: いろいろ楽しみなこといっぱいでございますね。
0: 素晴らしいでございます。
1: 発表がね、いろいろと。はい、
3: 発表でございます。
1: だってこれファストカー大丈夫ですか。
0: 大丈夫か。
2: あるしかないもん。
1: いろいろだってファストカーだってチャルちゃんだけじゃないわけですからね。
2: いろんな方の
1: ファストカーで言うとい
2: ろんな方の力を、うん、それはみんなで共闘ですよ、うん、
1: 共闘ですか。
2: 共闘ですよ、お願いしますよ。
3: ほら頑張るよ、うん、
1: いやだってアブクさんともある
2: あるよ。そうでしょ、絶賛準備中です、うん、
1: でしょ。今度そっちもあるでしょ。
2: ありますから、
1: リホちゃんもあるし。
2: ありますあります。
0: いっそいほんと人増やしたいいよ、コウジ君は。
2: いやだから増やす、だからお願い。
0: お今キューボ、キューボいる。今キューボの話。
2: お願い。
0: なるほどね。
2: やっぱちょっとピットだともう本当にね、ちょっと次のフェーズ行かないと、うん、なかなかね、スタッフ陣も。
1: いや、いけるよ、
2: うん、
1: ファーストカーチャルちゃんはいける、
2: うん、
0: まあいけるね。
1: ピットは全然いけますよ、
2: うんうん、いやだから
3: そこはね。いやでもなんか輝かしい未来しか見えてないですもん、
1: う
3: ん、
1: あららららら。
0: だってピットで立ってまたそこで発表してて、もう忙しいな、うん、どんどん大きくなる以外ないもんね、うん、
1: あこれ大変だから。ピットの時に

0: うん、次何を発表するか
1: だよ。だから、
2: イエーイ、
3: 家じゃないよ本当に。
0: うん、それもあるから、
2: ね、すごい、あのレールはたくさん敷いてくださっているのでじゃあそれを全速力で駆け抜けていくという、はい、もう
3: とにかく指示出しまくりますから、
1: はい、素晴らしい、
2: 司令官からの指示を、はい、
3: しますよ、
1: ね、スケジュール合わせて皆さんね、うん、しっかり応援していきましょうと、うん、
2: お願いします、
3: はい、いやそしてそしてで、あ、まずミスチルどうだったのよ。
0: その話。
3: ミスチルだったのよ。
0: ミスチルはですね、積水ハイムスーパーアリーナグランディ。
3: おお。うわー。いやー、そのぐらいの規模だね、やっぱね。
0: やっぱあそこはチャルちゃん立ってほしいなって思ったな。
3: あれでも8000とかだっけかな。1万入んないはずだよ。
0: いや、
3: 1万ぐらい入るんだっけか。
0: あのね、今回ね。
3: 何？はい、
0: 客席をね、
3: うん。
0: あ、これちょっとネタバレ。
3: ネタバレダメだよ。
1: あ、ダメかダメか。
0: だけども、
3: うん。なるほどね、そういうのもあり。
2: あ、なるほど。
0: すごい。うん。チャルちゃんがステージ立ってる絵が見えたな、昨日は。
3: 見えた
0: 見えた見えた、うん、
1: おお、そしたら
0: すごい、
1: すごい、あそこでやったらもう超一流よ
3: ね。
0: 見えた見えたよ、う
3: ん、いやだから順番でいくとやっぱこのサンプラ、仙台サンプラ、
0: あ、サンプラとか、
1: あ、そうか、サンプラ
3: とか、ちょっとね、
0: うん、
3: 次は
2: リグスは、
3: まあだからサンプラザでかいですよ。
0: サンプラザの方が大きいかな、
3: うんうん、
0: 昨日一昨日とサンプラザは愛子さん
3: ね、
0: まあ、ってね、そっちもあったか
2: い
0: と、
2: すごい、
1: うん、言ってた言ってた、リホちゃんが言ってたわ、うん、2組が仙台にいるなんて、
2: ね、確かに、
0: そう、帰り仙台すごかったよ、
2: わー、やっぱそうなんだ、ね、うん、
1: やばいね、
2: いや楽しそうだな、大きなステージ
0: すごかったね、うん、でも記念日にファンと一緒に過ごせるっていうのはまたね、昨日もそうだったんですけど、ミッシュルもね、
3: すご
0: かった、デビュー記念日で、
1: あ、それで
0: それでチケット当たった、
3: やっぱあれですか、セットリストも結構、
0: いやもうね、
3: あんまり言えないけど、
0: あんまり言えないけど、
3: やっぱ大満足、
0: 大満足、
1: わ
0: あ、ああいう大きい会場で、ちょっとあんま言えないわ
1: おいお
3: い、
1: ネタバレ入るか来るの、
0: じゃあじゃあ本当これが全てだから、うん、
3: うんうん、そうだよね、
0: うん、すごかった、
1: いいね、うん、え、もう桜井さん何歳ぐらいなのかな、
0: だから60近いんじゃないですか、
1: うん、60近くてもそういうのができると、
2: かっこいい、
3: でもなんかこの前の荒巻もそうだけどさ、
0: はいはい、
3: 自分の好き、それこそね、うん、あの学生時代とかに聴いてた音楽をまたこう聴いて浴びてるわけでしょ、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
3: そのなんていうの、多幸感たるや、
0: うん、いやそうですよ、やっぱファンの方々皆さんね、
3: うん、
0: うん、そういう表情になってました、顔つきにも
3: なってるよね、
1: そうよね、
0: だしやっぱ荒巻の時もそうだったかもしれないですけど、うん、その年齢の人たちがまた挑戦、まだまだ続けてるっていうところ、
3: そうなの、
0: ステージングとかも含めて演出も、
1: そうね、
0: 同じことやってない、
3: やってない、ホテイさんバリバリ足上げてたからね
2: すごかった、
1: 足 EM レボリューションどうしたらいいか分かんなかったですからね
3: 足上げてたから、
1: どうする
0: か、そういうことなんだなって思いますね、
3: 走り続けんだよ、
0: やってるわ、
2: うん、
0: この大先輩がやってます、
3: うん、ね、負けてらんないね、そうだね、
1: ちょっと負けてらんねえな、
3: うん、
0: あれ、また、あれ、また
3: 私スイッチ入った、
2: あ、か、
1: いろんなスイッチ持ってんな俺頑張ろう、
3: またテビート聞いてんですか、今
1: テビート聞いてる
0: ずっと、ずっと冷めない、
2: そうですか、
3: ずっと、しかも1曲だけでしょ、
1: そうそうそう、
3: あの曲、あの曲、
1: あの曲だけ、
0: うん、あの曲、マントラックリピート、
1: 鬼、鬼、
3: すごいね、
1: いやーやっぱ気合入ってるね、それね、
3: うん、
1: 曲はね、
0: 刺激受けますよね、そうそうそう、やっぱね、歌いたくなる、
1: そう、私生活まで潤いになりますよ、ありがとうございます、テフィートさん、
3: ね、ということで、音楽は素晴らしいということで、
2: はい、
0: はいはい、
3: 皆さんからのメッセージいきます。野球どうしましょうかね、あんまり調子もないかな、
1: きびな、最近の負け方きびな、きびな、
0: ポジ要素はないですか、
3: ポジ要素、ポジ要素はなかなかどうだろうね、だから若手も出てきてはいるんだけども、なかなかまあ打線がね、
1: そう
3: ないかなっていう感じかな、
1: そうね、
3: うん、通算のあれ、あの時は
1: 私買ってます、
3: あ、買ったんだ、
0: 100%、
1: 私 100% です、
3: 100% か、
1: 負け知らずです、
3: あら、
2: すごい、
3: いいね、
1: あのソフトバンク戦でも勝ちましたし、
3: おー、
0: そうかそうか、
1: そうそうそう、今回の日ハムだって買っております、
3: すごい、
1: なのでギリギリ川の首の皮一枚つなが
0: って川
3: が、川の首に
1: 川崎来ちゃった、
3: うん、川
1: そういうことですね、
2: さすが必勝さん、
3: まあまだね、
0: ちょっと今
3: まだ序盤ですけども、
2: やっぱあれ、うん、下がったら上がるだけです
3: か、お、いいこと言いますね、いいこと言いますね、
1: そういうことですよ、うん、それしかないです、
2: うん、
1: そこしか言えないです、
2: まだ希望が、
4: うん、
1: まあ暑くなってきたからちょっとね、暑くなると弱くなるからね、ちょっと我が球団
4: ダメじゃん、
0: まあ、ちょっと交流戦に向けてどういう入り方するかっていうことで

0: ですか。
1: 確かにそれもそうかもしれない、うんうんうん、もうだって入るかっていうことです、ね、月末からもうすぐ入りますからね、
0: ですよ ね、 今月ね。
2: そうか、うん、あー手間だな。
1: まあ一応あの順位ね、まあ行ってきましょう、はい、確認しとかないと。
0: もちろんもちろんもちろん、
1: はい、あれ先週3何位だったかな、先週何位だったちょっと忘れましたけども、
0: はい、
1: 現在楽天イーグルス36試合やってますね。
0: 36試合、
1: 15勝20敗1引き分けでパリーグ5位。
2: ガーッ5はきついなぁなんか3とかぐらいにしといてくれよ。
3: 5位、
2: ね、5かぁ。
1: でそうですね、まあ、4位がファイターズなんですね。ここで 1.5 ゲーム差ーこのね、あのうちのリスナーもねライオンズファンたくさんいますけども、
0: 確かに
1: 3位ライオンズで、ライオンズ結構今年強いんですよ。
2: そうですね、
1: 4ゲーム離れてますね。
2: 4ゲームか、いやこれ以上はちょっときついな、これ以上はな。
0: だってライオンズ相手に
1: 3立てですね。
0: ですよね、
1: これがちょっと痛かった。
2: 痛い、
0: うん、まさか。
2: そうね、まさかだ ね、 ここはね。
1: ちょっとねゴールデンウィークがなかなか勝ちきれなかったというところなんですけども、まだね、
2: そうっすね、
1: 序盤ですんで、
0: はい、
1: 応援していきましょう、はい、さあメッセージいこうかな、ちょっといこうかな、はいはいはい、ということでですね、戻ろうかな戻ろうかな、エマルカさんから来ましたね。
2: はい、
1: 皆さんこんにちは、シポップ
2: 。
1: 6日のチャルバースデープラスワンワンマンめっちゃ楽しかった、
2: うん、あいいですね、
1: 司令官&涼しいも最高でしたチャルファンミあるならば長縄跳びは必須イベントにいたしましょうみんななんか気になってるじゃない。
0: 会場選び大変だから。
2: 大変だよ、うん、あ
1: 昨日楽天ファーム行って推しの田中和樹に会ってきました。
0: あ、かくん、
2: ね、いい笑顔だ、いい笑顔だ、
1: うんうん、こういうねベテランもそろそろ力も必要になってきますからね。
2: そうですね。
1: そして近所にやっとチャルのウィズドリンクの自販機見つけました。
3: ありがとうございます。
2: 俺まだ見つけられない、うちの近所ないみたいだな、ウィズドリンク
1: あ、そもそも自販機がないってこと？
2: いや、あるはあるんですけど、うん、全部違うんですね。
1: 違った？
0: チャルちゃんバージョンじゃない、
2: チャルバージョンじゃないですね。
3: 私見つけましたよ。
2: 本当？
3: うん、
2: まだ見つかんない、うん、
0: テレビで CM 見れた？
3: あ、見ました。もう
1: な、見た
3: 見た見た見た、私も4回ぐらい見たかな、
2: 4回
3: ぐらい見たかな。なんかもうママと一緒に
2: うん、あったーみたいな。
1: だから毎回さ、こうあ、キャキャキャキャってこうスマホやってあーみたいになんない？
3: じゃあちょっと誰
1: 撮る、撮ろうと思ってんだから撮れないみたいな。
2: そういう時に限って携帯ちょっと遠くにある。
3: あとなんかちょっと写りが悪くなる時がある、写真撮ったやつがなんか白目
2: な。あーなるほどね、タイミングね。
3: そうそう、タイミングがね、
2: あるよね。
3: そうそう、そういうことがあったりとかね。まあ、でもなんかすごい結構見られて嬉しいです、
0: うん、
3: 結構よくあの TikTok とかいろいろなんかコメントとかでも CM 見ましたみたいな、
1: うん、おあの山形でも見ましたっていう方
2: も、ね、おね、嬉しい声だね、
3: よかった、
1: ね、ぜひちょっと皆さん見たら見た報告、
3: 確かに見た報告
2: お願いします。
3: チャル発見お願いします、
1: はい、さあそしてですね、ミクさん、
2: おい
1: ミクさん来てますよ。
2: 来てますね、
1: 皆さん目の前からこんにちは。昨日レベルアップしたので祝ってほしくて来ました。
2: オーケー、
4: 任せてくれ。
1: もちろんチャルちゃんのお祝いも兼ねてってことです。
3: ありがとうございます、
2: はい、ございますね。
1: はい、じゃあちょっと
2: 見ますか。
1: いいですか、
2: よろしくお願いします、
1: はい、

0: 5月10日ということでレベルアップおめでとうございます。
1: 今日はですね、このミークーのこのしゃくれ具合も映像で、
2: あ
1: 映像でお届けします。
0: 忘れてた何にも考えてなかったミークー
1: 全部映ってます。
2: やばい、はい、
1: 鮮明に映ってました。
0: 私のラジオでの動きが全てバレている。
1: バレてますよ今日ね
2: 声で届けるのに、
1: はいはい、ミクさんおめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 今日はタラコンズユニで、
2: ね、
0: 完璧
1: タラコンズユニでね、いいですね、
2: まあ、いいかっこいい、
0: あいいね、やっぱ誕生日こと言わへんのいいね、
2: うん、
0: 素晴らしい
2: 誕生日
1: おめでとう。5月生まれなんですね、
0: ね、
2: ちょっと恐れです。
1: はい、
2: うわ
1: いい1年にしてくださいね、ミクさんね。
3: そうですね、おめでとうございます。
1: さてさて、調整藤村さん、皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク満喫できたかな。
0: うい、
1: 俺君らと違って忙しいんじゃい。先

0: ゆすずさんは向こうの局で南さんとイチャイチャしてやがったね、わらわらわら、さとこだったらもっと面白かったのに。もうさとこのことで知らない人もねたくさんいるみたいです。
1: おいおー、全然知らない人だもん。
0: てか最近野球の話してないから連敗続いてぞ、番組だしわからねえよ。そっちもやってきましょう。
2: さっきも
0: 言いましたよ。
1: いやそうよ。あと南さんが異常に辻田ユニコーンズのところにも興味を持って
0: た。そうだった。
1: ぜひ草野球しましょうと。なんか南さんって、日本代表かなんかで野球で、高校の時なのかな。
0: あれやってたっけか。
2: そういうキャリアなんでした
1: っけ。そうキャリアなんかすごいらしいですよ。
2: プレーと
1: し、そうそう、プレイヤーとして。
0: そうだっけ、なんかスノボなんだっけ、なんかやってましたよね。
2: まあいろんなしゃべりはね、いろんな競技でやってると思うんですけど、
1: そうしゃべりがやっぱ
0: 今チームすごいもんね。バレーやったり、
1: バスケやったり、そうそうそうそう、っていうことでなんかちょっと一緒にやれましょうよっていうことで言われてますので、実現したい、ところでございますね。
0: はい、とね、こちらもコラボしていきたいですよね。
1: ねえ、
0: さてさて、エマルカさんから、
1: はい、
0: チャルのスポ食もあるのになということで、6月7日の話かな。
3: はい、
1: あ、そうね、
0: ちょっとかぶっちゃいましたかね。
1: ごめんね、裏番組になっちゃった
3: 。できないわ。
0: でもあれじゃないの、メキシコから帰って一発目でしょ。
1: そういうことだね。あれちょっとテキーラ入ってから調整かもしれないよ。
3: テキーラ持ち帰ってくるかもしれない。
1: あ、そうね。飲める年だからな。
3: ちょっとあの置いてかないでくださいね。
0: テキーラ禁止にします今回。禁止で。
2: あ、司令官から
3: あれ
2: 命令来ました。
1: 飲みすぎちゃったから、ま
3: あ、いや、その
1: 飲みすぎてチャルをインドアさせたから。でもまあ、
0: 今回チャルがだから20歳過ぎてから初ですからね、メキシコ行くのは。
3: 確かに。だから海外自体20歳超えてから初ですよ、私。
1: お
3: そうだよ、だって香港は19歳だもん。そうだよ、
1: かっけー、言ってみて。
3: そうだよ、
0: そういうことか、初だ。
3: あの時ね、あの香港の方に、例えば何歳なんですかって聞かれて、私今まだ19ですねって言ったら、年上だと思ってたって言われて、びっくりされたので、19歳でしたね、あの時は。だから20歳初の
0: 海外で。この道飲めなかったんだね。
3: そうなんです。
2: 逆に怖いね、じゃあ。逆に怖いよ。
0: ちょっと頼むぞ。
3: 飲ま飲まイエーイ、飲ま飲まイエーイ。
1: 俺が潰れてもお前は潰れるなよ。頑張れ逆。
2: 一緒に飲もうとしてる。一緒に。
3: あの、この、いつ、メキシコの時ちょっと大変でしたからね。
1: 何何、
3: あの、置いてかれましたからね。
2: あー、これはちょっと良くないですね。
1: だってちゃんと鍵閉めて寝ろよっつって、ちゃんと、それで、
2: 押し込んだんじゃない？ちゃんと部屋に押し込んだんでしょ？
1: そう、イエーイとかつって飲んでた
0: ら。
3: だって私だから鍵をホテルのイン鍵して、
1: なん
0: で行き、なんで行き、
3: だからすずさんがなんかほら荷物、なんかこうあの、
1: あ、小分けにしてたよ、化粧水とかのやつ、
3: そうなんかいいよ俺預かるからって言ったから、そうだ、すずさんこれちょっとお願いしてもいいですかって言いに行った
1: ら、
0: あ、トントンして、あれいねえやって言って戻ってったら、
3: もう一回戻ろうと思ったらカチャンって扉閉じてたから、え、やばいと思って、だって本当にすずさんいないの。
1: もうこいつは完璧、ちゃんと寝るんだよ、明日何時絶対迎えに来るからね、終わったね、カチャッ、あ、もしもし、あ、今から行きます、はい、一回乗るんですか、
3: 行きます、
1: ニーン、あ、お待たせしました、行きましょうぜ、みたいな。
3: 違うよ、朝だよ、
1: 朝だ
3: よ、朝なのに、朝なのに、
0: 朝にいなかった、素晴らしいな、
3: びっくり、なんで、夜だったら分かるけど、朝にテキーラ飲みます、
1: 朝まだに
2: ちょっと食い違ってますよ。
3: なんか私があ
0: れ
2: 食い違ってるな。
0: どっちかが
3: 違うの。そしたら朝で
0: 嘘ついてる。
3: なんかすずさんが戻ってきたら、いやごめん俺ちょっと今飲みに行っててさって言われて、結局朝なのに飲みに行ってて、
0: あれ
3: 朝でも
0: 結構行ってた。
4: テキューラーも危ないね。
3: ごめんごめん、
4: テキューラーも危ないね。朝と夜が
3: 本当に怖いわ。
4: 現地の飲み物危ないね。
0: 今回メキシコシティじゃないからね。
1: そうだ、
0: そっから結構離れるところですから、
1: 恐ろしい。
0: またちょっと未知の領域入ってきますからね。そして今だってワールドカップでしょ、
1: 盛り上がってる。
2: そうだから日本代表、今週発表になりますから、
0: あ、そうなんだ。
2: 代表が15日かな、
0: あれ何ワールドカップって言うんだっけ、ワールドカップ
2: アメリカなんか、なんか共催、ね、共催というか、はい、そうなんですよ、一貫みたいな感じでね。
0: そうなんですよ、今回はね、そうそうそう、
1: めちゃめちゃ盛り上がるじゃんね。
2: だワールドカップ期間もう始まってるの、
0: カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国がの共同ですからね。
1: へえ、いや混みそうやな。
0: これだって6月11日からですから。

0: え、
1: あれでも
2: 6月11日、
0: うん、始まる前、
3: 始まる前だけど、もう
4: あそういう雰囲気になってる、町は、
0: あ、そういうことか、準備期間か、
4: 町はそうなってます
3: 、もう温まってるところに行きますからね、皆さんね、
0: う
3: ん、
0: やばい、どうするよ、
1: 楽しみ、
3: 全国か、全国じゃねえ、世界から集まってるところに、
4: もしかしたら代表の人とかはもうそこでキャンプでもう遊んでもうトレーニングしてるかもしれない、
3: そういうところに行くからね、う
0: ん、逆にチャルパン全国散らばって、全世界散らばってるの集結するかもしれない
3: ねえ、そのぐらいこう注目、まあアメリカとカナダもありますけどね、うん、
1: いやちょっとなんかすごい時期ですね、
3: 同じ時期に行けるっていうのもなかなかないですからね、
0: 危ないからずっとホテルにいなさいよあんたはね、
3: うん、ホテルで配信してなさい、配信してなさい、ホテル
0: 仕事してなさい、
1: はい、配信します、
0: 私は飲みに行ってるけど
3: さてさて、ですね、ゆうさんから、
1: はい、
3: 皆さんこんにちは、
0: じゃ、
3: 遅ればせながらチャルちゃんハッピーバースデー、
1: はい、
3: そして穴巻きの動画見ました、めっちゃかっこいい、また何度でもあのステージに立てますよう応援しつけます、
1: ありがとうございます、
3: あの動画撮ったの誰ですか、もしかしてすずさんですか、
0: あーすずです、
3: すず、ね、も撮りましたね、
0: すずも撮りましたね、
3: すずもね、
0: でもあんなに緊張してカメラ回したの久しぶりでした
3: ちょっと出てますよ、だからこういう
0: の、ね、あ、こういうのもね、
1: あ、いましたね、
0: あれはちょっと編集者の愛を感じました、ね、あそこは絶対切るようなすずさんの横走りだったんですよ、ちゃんと入ってましたね、ありがとうございます、
3: ぜひあれも見てほしいですね、
1: はい、ね、
3: 見
1: てほしい、
0: そうですね、
3: ショート動画もね、
1: 今言おうとした、ショート動画でも、はい、昨日ヴァルキリア、
3: うん、
1: 投稿されておりますので、それもぜひ見ていただけたらと思います、
0: うーん、ね、かっこいいな、言ってみてぜ、
3: せいさんから、仙台ピットでオーナー飛び大会大運動会やりますかみたいなね、
1: でもそして誕生日ぐらいだと春、あ、夏、夏、春、夏、夏の大運動会、
3: まあ、春かな、
0: 春かな、
4: うん、
1: で、
3: ミクさんからピットでやる、紙飛行機と
0: 確かにね、
3: あれいいね、
1: 確かに
3: あれいいよね、
0: あのチャゲさんのファンの方何個どこに紙飛行機仕込んでんのぐらい飛ばすよね、
3: すごい紙飛行機
1: すごかった、
0: バンバン飛ばしてるもんね、
3: うん、
0: ああいう感じの欲しいね、
3: あれもいいね、
0: ね、なんか飛ば
1: す、
3: 手裏剣、手裏剣かな、
0: なんだろう
3: な、なんか飛ばしたよね、
1: なんか飛ばしてるかも、
4: なんかタラコ、タラコのなんか
0: タラコなんかタラコっぽい、
4: タラコ
0: 丸いや
1: つ、なんかハートは、ハートは、あの私、愛をよこせ、愛を、
0: あーそうね、愛をよこせてるからね、
3: なんだろうね、
0: なんかそういう企画したいですよね、
3: うん、飛行機でもね、結構本当に飛ぶから、後ろの人でもさ、ね、なんとかステージまで行くじゃん、
0: そう、
1: ね、確かに、
3: 頑張れば、
0: そこまで飛ばすっていうふ
3: う
0: にね、
3: うん、
1: 確かに
3: こういうのもありですよね、
0: そうですね、
3: せいさんから22歳でピットを埋めて次はサンプラザに進もう、
0: うわー、やっぱそういうことか、
3: これだな、これ行きたいね、
4: うん、サンプラザで縄跳びやろう、縄跳びサンプラザで
0: 縄跳び企画って言ったらいろんな人集まるかもしれない、
4: サンプラザだったらやりやすそうだもんね、
3: 縄跳び協会の方々ね、日本、日本、
1: ねえねえ、ギネス、ギネス、
4: ギネス、ギネス、
0: だからライブ中ずっとファン飛んでるからうん、頑張れ、
4: 2時間ぐらい
0: そうそうそう、
4: ちょっと見れねえじゃん、
1: 見たよ、
0: ギネス審査員ずっとまだ終わんねえのかこれみたいなライブ音でっけえし
3: みたいな見ないでね、
1: うん、
3: あ、面白いかもね、
1: それ楽しそうですね、
3: マルカさんから仙台キングスでもやってほしい、
0: 確かにね、
3: 自転車で行けるって言ってましたね、
1: 自転車
0: それはいいですね、近いね、
1: いやいやいや、でもいいですね、やっぱでもちゃんと満員御礼にしてですもん ね、
0: そうね、
1: やっぱ次のステップに行くにはまずそこを満員御礼にして、
0: うん、そっかそっか、そうね、う
3: ん、でもこの前ギグスにビーズさん来てたでしょ、
4: はいはいはい、
3: あれでスタッフに入ってた音響やってた方が、はいはい、まあちょっとね、あの、はいはい、見に来てくれてたんだけど、もうビーズと一緒だよチャルはって言ってた、
0: うわ、
3: もうあのやりきってる感じすごかったねって言ってた、
0: 様子見つきがでかいな、
1: ちょっと嬉しい、
0: うや、
3: そのが生き切るっていう、その箱の大きさじゃないっていうね、もうすごかったらしいギグスのビーズは、
0: うわーでしょうね、そりゃそうです、い
3: や
0: い
3: やいや、もう本気のウルトラソウルやってたっていう、
1: いやーかっこいい、
3: だってドーム級でやる人がね、ああいう
4: ですよね、
3: ところでね、
1: そこのギグスで
3: やってたという、
0: いや、そういう存在になるんだな、チャルペも
1: なりたいです、なりまーす、ね、
3: なってよ、
4: 結構時間ですかこれ、
3: 時間、あ、結構経ってますね、
4: 時間ですね、
3: この後皆さんがそこにね、半兵衛さん見えてたから、ちょっとあの
0: お待たせし
3: ました、
0: やばいやばい。

0: この後メッセージまだね皆さん募集しておりますよ、ハッシュタグワッシュポップでお待ちしてます。久しぶりだから
1: ごめんなさい、ごめんなさい、積もるものありすぎる、
2: もういいからもうオクシビフィーちゃん、
0: はいはい、この番組はあなたの生きる作るハーモニーライフの提供でお送りいたします。1曲目、
1: 1曲目何にします？
3: 私でいいんですか？
0: いいよ。
3: 何でしょうかね、
0: ちょっと準備の時間もあるからね、これでいくっていうの、
3: やっぱりこうな、私は私、
0: あこれはどうして、
3: なんかかっこいいから
0: 、ま、あの前回のねその
3: 前回のフリーワンマンのラス ト,
0: ラスト
3: アンコールラスト曲の、はい、やっぱこの曲は私の結構言いたいことが結構詰まっている楽曲でございますので、心して聴いてください。それでは聴いてください。セルで私は私。

0: さてこの時間は日刊仙台タウン情報 S スタイルウェブの中からホットなおすすめ記事をご紹介いただくコーナーですが、今回はスタジオにこちらの方にお越しいただいておりますので早速ご紹介したいと思います。日刊仙台タウン情報 S スタイルウェブ編集部の半兵衛さんです。よろしくお願いします。
1: 半兵衛です。よろしくお願いします。
2: 今回は映像が映ってますから半兵衛さんお願いしますよ気抜いちゃいかんすよ
0: ちゃんと半兵衛さんまで入ってますからね。
2: そうです
0: ね、入ってます。

0: で、
1: ここまで入ってます。ここまで入ってます。
2: ここまで入ってます。
1: ここまで入ってます。しっかり。
3: はい。なので集中はいろいろとですね。はい。髪型とかいろいろ気にしながらお願いしますね。
2: そこまで。
3: 髪
2: 型。
3: はい。頑張りましょう。
1: ね。ということで、はい、ちょっとね、さっき喋りすぎたんで、
3: 喋りすぎ。
1: 早速行っちゃいましょうかね。
3: 行きましょう。行きましょう。
1: はい。じゃあ記事の方行きましょうか。
2: はい。はい、ですね、2月4日に新しくオープンしましたイタリアンのお店なんですけど、テルッツォバイトンガリアの仙台というお店です。こちらをご紹介させていただきます。はい、
3: これが
2: 場所がですね、仙台ガス局さんのガスサロンの裏なんですけど、広瀬通りの
3: 社長、社長、社長、早く社長来てください。社長、社長、今仕事してますから。
1: S スタイル、S スタイルの。
3: ごめんなさい。
1: はい、これ紹介中です。
0: 紹介中。
3: 仕事中なんです。すいません、社長邪魔しないでください。ダメ。聞こえてた。
1: お茶目な社長でございます。
0: お茶目です。
3: 社長でございます。
2: はい。ですね、はい、テルッツォバイトンガリアの仙台さん、うん、で家教院とかと本町にもあるお店の3号店になるんですけど、
1: 3号店、
2: はい、そうなんです。テルッツォがなんかさ、イタリア語で3番目のっていう意味らしくて、
3: そういう意味なんですね、
2: はい、で、まあ、トンガリアの系列というか、まあ、トンガリアのさんの3店舗目のお店ですね、はい、でこちらの一番売りのメニューがですね、
3: はい、
2: ピザなんですけど、
3: ピって止まったんですか今。
1: ピッツァ、ピッツァですね。
3: ピッツァなのかピザなのか。
1: ピッツァにしましょう。
2: ピッツァ、ピッツァなんですけど、でもここのお店のはピッツァじゃなくてピッツァ。
1: ビ？
4: ちょっと待ってください。半平さんもう一回いいですか。
3: もう一回
2: ですか。もう一回。普通はピッツァじゃないですか。
3: そうですね。
2: でもここのお店はピッツァ。
1: ピッツァ。ピッツァは。
4: どうしました、鈴さん、どうしました。どうしました。
3: ちょっと耳に何か詰まってるのかな。全然違いが分からん。
1: ビッツァ、ビッツァ、
2: ビ
1: ビ
2: ビビです。
3: ビなの。
2: ビなんです。
1: ビは初めて聞いた。
3: 初めて聞いた。
2: 美しい。
4: あ、美しい。ビューティー、ビューティー、ビューティ
3: ー。オッケー、この時間来たわ。よし、行こうか。昔ビビッとくる話っていうので担当したぐらいビが好き。及川拓磨のちょっとビビッとくる話。
1: 久々すぎて言えてない。
3: どうしたのピッツァ。
4: 尺ない
1: ないから今日ないからね。
2: これなんでピッツァって呼んでるかっていうと、ピザの小麦粉ですね、これを全粒粉を使ってるんですよ。で、全粒粉皮ごと丸ごとこう使ってるので、すごい栄養価が高くて、食物繊維とかミネラルとかビタミンとか、
1: へ
2: ー、なので、まあ、美容にも健康にもいいっていうピザなんですね。
3: ピザ食べても罪悪感がないという
2: 、はい、
3: うわ、
1: これはこのお店が考えた名前なのかな。ピッツァ、
3: 多分そうじゃないですか。だって聞いたことないです
1: もん、ないもんね。
3: ピッツァなんて、今日どうする、ピザする、ピザにするみたいな感じね。
0: ピッツァ、
1: 普通のピザじゃなくてちょっと美容意識した、
2: はい、
1: へー、いいな、
3: 新しいね。
2: そうなんです、うん、でお店自体もすごく窓ガラスも大きくって開放感ある店内で、
1: めっちゃおしゃれ、
2: めっちゃおしゃれです。
1: うわ、
2: で一テーブルだけ外にテラス席もあったりするので、今の季節はすごいいいと思います。でこちらのトンガリアノさんですね、美容室も実は経営されてまして、本当にこのお店のすぐ隣が美容室。
3: じゃあこうちょっと食べ終わってすっきりしたら、はい、ちょっとこっちも食べながらみたいな感じの。
0: 食べながら髪切る。
3: すごいね、それも新しい。
2: でランチがさっきのピッツァと、あとパスタがあって、
3: はいはい、
2: でそれにプレートがつくんですけど、プレートはいろんなキャロットラペとかキノコのマリネとかサラダとかがこう盛り付けられたワンプレートで出てきて、あとそれにスープがつくっていうセットになってます。であと夜も営業してるんですけど、
3: はいはいはい、
2: 夜はまたこうワインとかお酒に合うようなメニューがすごく

0: 豊富に揃っていて、まあ、お肉料理とか、まあ、夜もピッツァ、
1: ピッツァなんですね、ピッツァじゃなくてピッツァの方にしてるんですね、
0: まあ、パスタとかも楽しめるんですけど、うん、
1: パスタバスタとかじゃなくてこれは違うね、うん、
2: ビスタでもないです、
0: ビスタでもないです、すごい。

0: これゼリーとかじゃないですもんね。だいぶ攻めた入れ方してますけど、初めて見ました
1: よ。すごいお上手で店員さん、あのその撮影の時も本当にギリギリまで攻めてくれて、
0: あーもう片手でこう持ちながら、うん、あの注ぐ時にくるってやるやつですか、うん、あのこうやる人いるんですようまい
2: ワインどっちかっていうともっとね、
0: そうそうそう、
2: 少なめにみたいなの
3: 確かに
2: あるけども、う
0: ん、だからは回せないもんねこれね
2: 回せない、確かに
3: 香りをね、
2: 香りはもういいのよ、もう空気に触れてるから大丈夫、
0: そういうこと
2: 大丈夫です、
1: もうこの商品名もすり切りワインっていう、
0: でうわやられた
2: あれもっきりみたいな感じ、いや日本酒で言うね、
3: ってことなん
1: すね、スパークリングワイン も、うん、もう下まで多分、
2: そっか皿ねこれ、これもう本当
1: 下の上にこうグラスを乗せて、これがこぼれるスパークリングっていうメニュー名、
2: 行きたい、
0: いやこれはちょっとねお肌にもいいんだろうし、うん、いいこと尽くしじゃないですかこれ、
1: そうですね、でピザもすごい本当に軽い口当たりで、でもちょっとこうもちもちしていて、はい、すごく美味しいです。
3: パン生地、パン生地ですか？
1: パン生地？
3: ピザの生地。
1: ああ、そこまではなんかこう分厚くない、どちらかというとこうクリスピーな、
3: クリスピー気味、
1: そうです、
3: あなるほどなるほど、
4: このプレートのなんかクッキーみたいな豚の形の、
1: ああすごいよく気づきました
4: ね、あやった
3: 嬉しそう、半兵衛さん
2: よく気づいた、ファインプレー、
1: あのなんかトンガリアーノさんのこう、はい、キャラクターというか、はいはい、なんかちょっと豚をこうイメージしてるような、
0: あそうなんですか、
1: で、あのよく見るとこのフォークを置いてる箸置きも、
4: うん、あ本当だ、
1: 豚だったり、
0: あ本当だ、
4: 寝転がってる、
1: 寝転がってる、
0: うわほん、俺芝居のこと思ってた
4: 芝居
0: ね、あなるほど
1: あとこうカウンターの上に置いてある植木鉢の鉢も豚だったり、これにはちょっと乗ってないんですけど、
0: あちゃんとそうやって、
1: あそう豚があちこちにいるので、
0: ほん
1: でもカウンター席もありますので、まあ一人でもすごくランチお昼休みとかお仕事中の行きやすいですし、あとまあお休みの日とかはママ友とか、はい、なんかお子さん向けのピッツァのキッズメニューも確かあったと思うので、はい、まあお子さん連れでもすごく行きやすいお店だと思います
0: 、へいいですね、
4: 素敵な場所ですね、美味しそう、ピッツァ
2: ここか、
0: そうそうそう、やっぱ場所を見ちゃうんですよね、うん、ここねみたいな、
2: あの円の裏らへんですね、
3: あわかりやすいわかりやすい、うん、あの辺か、
2: ここの駐車場よく止めますね、
0: よく止めます、
3: この辺はね、
2: ここ、うん、
3: なるほどなるほど、
2: うわここか分かりやすいな、
1: 2階にあるので、うん、あのエレベーターで上がってもらって、
2: なるほど、
1: 行く感じですね、
2: うーん、バイドから行くのかなちょっとすいません、 Google マップ見てました、
4: Google、 はい、いいですね、
1: はい、
2: いいな、このディナーもやってるんですもんね、
1: ディナーもやってます、あとあのそのビッツァの同じ生地を使ったスイーツもあり
4: まして、
1: これも日刊の生地に載せてたと思うんですけど、釜焼きドルチェ、
0: ドルチェ、
1: はい、でこれはその熱々に焼いた生地の上にアイスが乗って、でトッピングはまあいろいろいちごだったりチョコレートだったりキャラメルだったり、
0: うんうんうん、
1: 3種類の中から選べるんですけど、はい、美味しそうですね、
0: でも値段的にお手頃っすよね、
4: うんうん、
2: もっとしそうだけど、
0: そんなイメージ、
1: うん、
0: へえ、
4: すごい、
1: なので、まあ、普通にカフェ利用でもいいかもしれないですね、はい、
4: でも定休日が火曜日なんですね、
0: 火曜日か、
3: じゃあ今日は大丈夫、
4: 今日大丈夫、
2: 今日大丈夫、
1: 行けます、
4: いい、
0: あいいお店ばかりだこういうところね、知ってるのはやっぱ強いですよね、
4: 確かに、うん、これ、今から行く、
0: あ、そうそうそうそうそう、うん、
5: ピッツァ、ピッツァ行く、ピッツァ、
4: ピッツァ、え、あ、違う、ピッツァじゃない、
5: ピッツァ
0: いいね、いい対話これ
2: 覚えたね、
0: 覚えた、
2: 覚えたね、
0: これで完璧覚えた
2: っすね、なんか最近あれですね、やっぱ美を意識したお店が増えてますね、
0: そうっすね、あ、まあ、健康志向なんじゃないですか、皆さんね、
2: なのかな、
0: うん、美しくありたい、ね、一緒のテーマでございますね、
2: うん、どうですか最近はフェイシャルマッサージの方は
0: やってます、やってます、
2: やってる、
0: 顎のラインがいい感じになってきましたよ本当に、うん、毎日ね顎でこう、あとね

0: 鼻が大きくなるのは
1: それしか言ってる。
2: それしか言わない。
3: 毎回言ってる。
4: やっぱりここからこうそぎ取るみたいな感じ、
2: ね、ちょっと映像に向かってね。
5: 映像あるから
3: 今日。あ、いいです。あ、こういうことができる映像があると、
4: ねで、あとこのね、こうグッとグッといくと、うん、あともう顎のラインの方にね、
5: ちょっと真っ赤っかりする
4: そうですよ。
3: 半兵衛さんはなんかそういうのやったりするんですか、なんか美に関してなんか意識すること。
6: いや、ふくらはぎの
3: ふくらはぎ、うん、ま、ふくらはぎ
6: マッサージするやつを買ったんですよ、
5: う
6: ん、
5: あ、ゴリラの一つかみ、
6: それと同じような、
3: 同じような、
2: あ、でもわかるんだ、
3: うん、何それ、ゴリラ
6: です。あのギューギューってこう、そう
0: そう、ああ、圧をかけて、はい、離すと血管にこう血がブワーっていくから、こう、
2: ちょっと今半兵衛さん喋ってたから、はい、何横取りしたんですか。
3: 言わせて、
2: 半兵衛さんのファンなの。
3: 美の、美のことになる。
0: ごめんなさい、美先行派だから、ごめんなさい。
6: これを買ったんです。買って、使ったんですけど、充電式なんですね、
2: はい、あ、そう
6: で、充電が切れたので、うん、今使ってないです。
0: ほら、
2: 充電して、充電して、
5: あれ、
3: でもそういうのなんか USB とかでシュッてできるやつじゃない。
6: あ、そうです、
3: ですよね。
2: ただそれだけ、
3: それもめんどくさくなって
6: る。それがめんど
0: くさくなってで、気づいた時にあ、またやるの忘れたっていうやつ、
3: ね、絶対使わない、もう
0: 節電とか言いながら。
5: 節電、
6: もうちょっとどこ行ったかもわからない。
3: でもそういうの大体インテリアになっちゃうよね。
2: 買ってピークみたいなね。
0: あ、そうそうそう、買うまでがね、ワクワクしてね、そうそうそう、毎日使うぞとか、ね、
3: 買って満足系だもんな、ちょっとあるわ。
5: ヨガマットとか立てかけてあるだけ。
3: あ、うちもある。
0: あ、よくない。
3: あとこういう踏むやつ、
2: あれ場所取んの、場所取んの、
3: 毎回これまたこっち置いてこっち俺何のためにこれ持ってんだろうみたいな。
0: あれ微妙に高さあるから、こうなんか弁慶には結構当たりやすい。
3: 当たるんだ、あれ当たるのよ、もう。ねえ、
2: 美は大変ですね。
3: 美は大変、
5: 美は一日にして何着かかって
3: る、うん、そう、努力努力。
2: ちょっとじゃあお時間も迫ってきまし
3: たね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあ1曲いきますか。
6: はい、ヤスハさんで、うん、何でしたっけ、
3: フライデーチャイナタウン。
6: フライデー、
3: あ、これだってもうチャルの得意なやつ。
5: やばい、これは
3: これ、ヤスハさん知ってる。
5: 知ってるよ。
3: ヤスハさん知ってる。
5: 知ってますよ。
3: そうですか。
2: あら、ま
3: あ、うん、我々のヤスハさんと多分イメージ近か
5: った、ね、あ、そっか、
0: あ、そうだ、ね、あ、そっか、ジェネレ、ジェネレ
3: ということで、じゃあこちらね、はい、お聞きください。さあ、この時間は、半兵衛さんお越しいただきました。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
3: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
2: 自分の活動を PR したい、
3: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
2: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
3: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
2: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
3: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
2: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。1時です。
2: それではコーナー行きましょう。エツコの部屋。
3: エツコの部屋。いや今日ちょっと上がってますね。いやもう着るものからメイクから間違ったかなっていう感じなんですが、よろしくお願いします。エツコです。
2: よろしくお願いします。

0: さてわしわしブラザーズのポップコーンレディオ、本日は生放送でお届けしております。ということで悦子の部屋ということで、
1: はい、
0: 今日は映像付きでお届けしております、
1: はいはい、もう本当申し訳ありません
0: いやいや急にね、急に言っちゃいましたけど、
1: 急に、はい、はい、いやいやいや、よろしくお願いします。ちょっとここの辺も開けようかなと。
0: あらららら、あらサービス、
1: そっか、少しピンクを見せとかなと。
0: あらあら、
2: 春めいております。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、いや今日ね、はい、今、うん、いつも生放送じゃない、
0: はい、
1: 今日はっておっしゃったから、
0: 先週はちょっとあの収録だったので。
1: そうなんです、そうだ、私お休みだったね、
0: はい、そうなんです
1: よ、うんうん、オッケーオッケー、
0: 今日はあの
1: そうです、
0: 生放送です、
1: はい、生放送です、はい、生放送いいよねやっぱり。
0: 生、そうですね、うん、
3: はい、
0: もうね、うん、来ますし、
1: いや私ね今日いろんなパターンをね持ってきてみたんです。
0: あらあら、
1: でぜひ皆さんを巻き込んでね、
0: はい、
1: 今日この前の S スタイルはどんなお話でした？
2: S スタイル、
0: うんうん、お店の紹介ですね、新店の、
2: はい、ピザですか、
1: はい、ピザ、そうか、そこからじゃあねちょっとだけね、いろんなものあるんだけど、うん、まあお時間見ながら行きましょう、うん、じゃあピッツァ、
2: はい、
1: 何かこだわりってありますか？
0: わー、
1: あと好き嫌いも含めてこだわり、うん、例えばあのクリスピーピザ、要するにじあの、生地が硬いのかパン生地かなんか、
2: そのあありますか、
0: あ、
1: うん、どうぞ、
0: あ、
1: 鈴さん、
2: そう、
1: 何でもいい、どうでもいい、
2: いやどうでもいいというわけじゃないんですけど、うん、まあ自分こだわりというか、
1: うん、
2: あの、
1: 待て、うん、
2: パタンとして、
1: はい、うん、
2: モリモリで食べる方が、
1: あ、すごい、
2: 一枚でこう食べるのもいいんですけど、僕はもうパタンとやってやる方が、うん、あのよりあの具が楽しめるという
1: か例えばね、
2: はい、
1: 一切れ、大きいのを一切れお皿に、よ、あのいただいたら、はい、それを半分にじゃあパタンとするんですか？
2: あ、違います、ん、2枚、
1: 2枚
2: のを
0: 重ねるってこと？あ、だから2枚ない時ってことでしょ？
1: そう、だからあのほらちょっとお皿にどうぞなんて言っていただいて、
2: あ、ありがとうございますもう一度
4: バーガーみたいにする、
2: あ、そうそうそうそう、
4: 2切れを1つにする、
2: そうそうそうそう、じゃないとあの落ちる時ない？
1: まあまあまあ、
4: 具がね、
1: そうだけど
2: 俺落ちんのあんま
4: り、珍しい食べ方、
1: 初めて聞きました、
2: 知らない、
1: あのね、こぼれない食べ方あるよね、あの三角のところをキュッと持って、
0: う
1: ん、ちょっと何気にこう、
0: そうやる、
1: こう開いてじゃなくて少しこっちをね縮めて、
3: 縮めて食べる、
1: さ、先の方はちょっとこう押さえて、
0: それでいいじゃん、重ねちゃうの？
2: 重ねた方がいい、
4: バーガースタイル、バーガースタイル
2: だって汚れないでよ、挟めるからこう、
1: うん、じゃ今度やってみましょう、
2: やってください、
1: チャルちゃんは、
3: 私
1: こだわりピザ、
0: ピザのこだわり、
1: ピザ、ピザ、
3: でもなんかあのピクルス苦手なんで、あ、
1: そう、
3: ちょっと野菜あんまり
0: あんまなくないでもピクルス、
2: トッピングでつけるしかない
3: ちょっとだから、
1: うん、
3: でもトマトを焼いたのだと大丈夫で、
1: うん、
3: あんまり野菜はそんなに、
1: そうかそうか、
4: トマトが多いかね、ピザはね、
1: そうだね、
0: まあトマトケチャップですからね、
3: だからトマトは焼いてるから美味しいので大丈夫、う
1: ん、トマトケチャップは大丈夫なんだよね、
3: 大丈夫です、はい、
0: わかんない、そうなんだよね、
2: わかんない、同じよう、
0: でもわかる気がする、
1: 違う違う、あの味じゃなくって、はあ、果、あ、
2: 見た目、
1: 野菜とかそういうのとかね、うん、あのぐちゃっていうのとか嫌なんだよ、
3: なんかあと鼻に通る感じのに、
2: う
3: ん、
2: 鼻に通る感じ初めて聞いた、
0: 酸っぱい感じかな、
1: 匂いでしょ、青臭いような、
2: いや、
1: わかるよ、
2: わかる、
3: あ、よかった、
1: でも私トマト大好きだけどね、
2: 大好きだけど、わかるんです
1: よ、トマトの食べ放題とかトマト狩りとかあったら行きたいもん、
2: あ、ないっすよね、
1: 大好きですよ、トマト大きいの一箱ね、

0: 日替わりで、ね、1000円で売ってる時あるの。
1: 安
0: い。それは買いに行く。
2: うわー、じゃあリコピン。
0: そうそう、ね、そっか、あとは大丈夫。
2: あとは大丈夫です。
0: はい、じゃあ生地は、
2: 生地も結構何でも大丈夫です。
0: じゃあどうですか、高野様。
3: 単純に好きなやつがあって、はいはい、結構皆さん頼まないんですけど、うん、私あのトロピカル、うん、あのハワイアン系のやつ、
1: あのパイナップルのやつ、
3: あれ絶対頼むんですよ。
1: いやいや、珍しい
0: 珍しい、うん、珍しい。
3: あれが一番おいしいんですけど、これ結構理解してもらえなくて、うん、これ頼むのみたいな。
0: 意外。
1: でも結構絶対メニューの一つにはあるんですよ。好きな人はいるんです。
3: あれとコーラが一番合うのに。
1: あ、
3: しかもレアビールとかじゃなくてコーラなの。
1: コーラね、
0: わかる、コーラだよね。
1: わかる、
0: そう、絶対コーラ。
3: そう、
2: そうなんだ。
3: あれどうです、パイナップル。
0: 私ね、パイナップルも大好きで、うん、酢豚は絶対パイナップル入ってないと嫌なの。
3: いや、わかるわかる、
2: そう、なるほど、そ
3: う、わかるわかる、
0: そう、ここはほら、うん、おじくん一緒、うん、どう、パイナップル嫌でしょ。
2: パイナップル好きですけど、なんか混ざって
0: るの、うん、酢豚とかピザとかは嫌、
2: ちょっと、うん、はい、
4: いやね、やっぱあったかい果物ってなんか
3: ね、違うのよ、
4: おいおいおいってなっちゃう。おいおいおい、
3: あの酸味がまたね、あの化学反応を起こしてる。
0: 甘くて酸っぱい、どうですか。
1: いや、私あのピザ屋に、
4: ピザ屋だ
1: ピザ屋でバイトしてたんで、ピザはもう死ぬほど切りましたよ。もう、
3: じゃあもう達人、
1: もうそれや、蘇生してやりたいね。ピザ、うん、ピザ
4: 来たら
1: 誰かカットしてってなったら、もう私カットしたい。
3: でも
1: 蘇生して、
3: 結構そういうお店から買っても、うん、結構なんか曲がってっときあるよね。
1: まあね、
3: これちょっとここちっちゃいな。
1: あれはもう個人のね、
3: あるよね、
1: 技量
3: あるよね、
2: 切れてない時とかもある。
4: そうそうそうそう、
1: あれはね、やっぱコツがあるんですよ。
3: あるんだ、
0: コツが。結構多いですよ今、あの、うん、なんかちょっと私 大きいけど
1: 大丈夫かなとか。
3: バランスあるある。
1: あれやっぱり綺麗にカットできるのがやっぱ達成感ですよね。
3: あるね、
1: うまくいけたっていうのがね、う
3: ん、あれは手動なんだもんね。
1: そうそうそう、あれもパン生地なのかクリスピータイプかでまた違う。
4: あ、力の入れ具合がね、
3: 入れ具合が、
1: 印色が違う。
3: なるほど。
0: 食べるときはどっち、クリスピー
1: パン生地系が好きですかね。ハンドトスとかイタリアンタイプが私は。
0: でもあの端っこのあれ、
1: 耳の部分ですよね、
0: うん、残したくなるよね。
4: あ、でもそこの耳にソーセージ入ってる、
0: あ、そう
4: か、ものも出たんですよね、うん、
1: それピザハットさんかな。
4: そう
0: だね、
4: それまたね。
0: 生地はどっち、ね、生地はどっちでも、
3: まあ、パンがいいかな。
1: パン生地、
3: うん、ガツッといきたいから、
0: うんうん、
1: 食べ応えね、ありますよね。
0: 私は具をいっぱい食べたいんで、やっぱり。
4: あら、じゃあおな、おすすめしますよ、挟めて食べてください
1: バーガースタイル。
4: そうそう、
0: じゃあぜひね、その感じでこだわり、はい、はい、うん、でね、こだわりというと、あのなんかあの最近というか、こう家族でというか2人暮らしなんですけど、どっちが鍵を閉めるとかね、例えばどっちがどうする、ああするこうするっていうのがあって、
3: はいはい、
0: 結構決めておいたりするんですけど、そういったものっていうのは何か自分なりに
1: 家庭の役割分担ですか、
0: うんうん、それでこだわりも含めて、はいはいはい、こういう風にしないと気が済まないとかってありますか。
1: 家事のこだわりみたいな。
0: 家事もすべて家庭のことでもいいし、まあ、要するに2人でっていうかね、あとご家族いたりすると、うん、いたりすると、はい、まあ、3人4人5人6人っていう感じで、
4: 子だくさんですから。
0: だから必ず、
3: 例えばどういうことあります。
0: 私はね、はい、最近やっぱり年齢が高くっても、うん、熊のこともあるし、あといろんなことがあるじゃないですか、
3: うんうん、
0: 年齢が高くてもなんていうか、うん、そのね、押し入られるとかね、うちお金本当ないんで押し入らないでください
3: またまた
4: もうまたまたも
0: いやいやいや、だから必ずね、どっちにしても必ず鍵は閉めようって言ってるんですよ。
4: あ、そう、
0: でも結構閉めないんですよ、で夜帰ってきても閉めないから、いつも私が閉める役なんですけど、
3: 基本閉めてるかな。
0: で最後に見るのは、例えば最後にこうチェックするとかね、
3: はいはいはい、
0: うん、まあ2人で閉めたよねって、オッケー閉めたとかっていうならいいんだけど、なんとなくこう分かんないで、
3: うん、
0: でチェックとかしますか。
1: 鍵、
0: うん、まず
4: 鍵、うちオートロックなんですよ。
0: ああ、
3: でもオートロックでもさ、
0: ひどいね、オートロック
3: 必ず閉まる。
4: いや、必ずってわけじゃないですけど、あと番号で開けるタイプなんで、うん、鍵とかも持ってないんです。
2: ああ、なるほど。
0: ああ、
4: ピピピピって入れた。
1: うちもオートロックなんですけど、だから家の玄関閉めてなかったんですよ、嫁が、
0: うんうん、
1: そしたら知らない人入ってきたことあって、
3: え
0: オートロックって、だって
1: まずエン

0: ランスがオートロックだから、
1: うん、
2: そうそうそう
0: だから部屋の鍵は閉めてなかったら、
1: あ、部屋の
0: 知らない人が入ってきてて、
3: うん、
0: 酔っ払ってその方、自分の部屋間違っちゃった
3: マンションだ
0: ったね、酔っ払って
1: あるあるだね、
3: あるかも、
0: びっくりしました、それ以降めっちゃ閉められちゃった、確かに、うんうんうん、
2: あるね、知らない人入ってきたことある、
4: いやでもなんか、
2: あ、そうか、家はないか、
4: 普通に、いやでもあのなんか知らぬ間に知らない、あのなんか多分知ってるおばあちゃんの知り合いなんだろうけど、おばあちゃんの知り合いが家に入ってきてリビングに座ってエアコンつけてこうやってマジでびっくりして、
0: アットホーム
4: すぎて、本当にびっくりして、
2: それはすごい、
0: ご近所付き合いがやっぱり素晴らしいんだよ、それは
4: まさかのね、びっくりして、ちょっと私も、え、誰怖くて、
2: それは誰だ、
4: スーって閉めて、もうだってエアコンつけてこうやってリビングでこうやってる、
0: おばあちゃんはいなかった、
4: いないの、
3: いないのに
4: おばあちゃんいなくて、
0: 待って、
4: おばあちゃんがまだ仕事だったから、そのおばあちゃんを待つのに入ってきて、そのまんま私のそのリビングにソファーに座って、いや私ちょっと怖すぎて
3: でも家にはいたんだ、
4: でもなんかいたけど、もう空気のように、うん、もう無理無理、
0: 存在を出さなかった
2: 衝撃や、
0: でもそれぐらいご近所付き合いがしっかりなってるってことだよね、
1: あとはね、きっとおばあちゃん同士が、いや私まだ遅くなるけど、うんうん、待ってて、入って待っててとか、
0: あ、ありますよね、
1: 言った可能性があるね、うんうん、あとそういう仲、本当にそういう仲だった
0: んです
2: けど、ある、
1: うん、そう
4: だったのかもしれない、
2: 地域性もあるね、
3: うん、
1: じゃあ それにちょっとね、今思い出したんだけど、
2: はいはい、
1: あのやっぱりコロナ以降って、うん、家族でも割と取り箸とかね、
3: うん、
1: あの取るスプーンとか、はいはい、私全部につけるんですよ、
2: う
1: ん、
2: あーすごいですね、
1: そうそここだわってるんだけど、なんか、はいはい、あのそんなにいいよって言うんですけど、うん、やっぱりこうものすごいなんかこだわっちゃうのね、うん、それはないですか、
2: あー、
0: もう
1: 家族は直箸、
2: あの、うん、うち娘のやつはあの虫歯菌騒動で、
3: うん、
2: もううちの嫁が、ね、うん、絶対ダメ、うん、ちっちゃい頃に絶対ダメだからって言われて固くあれしたんですけど、うん、長女が見事虫歯になったんで、かけないやんかっつって
3: こんだけやつ
2: あの時俺すげえ我慢してないでみたいな娘救したかったのに、あんた止めたよでよお母さん
1: その虫歯菌が
2: 虫
1: 歯るっていうか、
2: そうそう、虫歯菌がないと大人でも虫歯にならないらしいんですよね、っていうので、
3: っていう都市伝説、
2: うん、だから、あーほら食べろって、ダメよって言われて、ダメなのこれみたいな、あんもできないな、
1: 昔のね、それこそ昔のおばあちゃんなんかね、カビカビ、
2: あ、そうそう、あと、つばペペってつけて、ほら泥ついてるほらっつって昔近所のおばあちゃんやられたことある俺
1: いや面白いね、なんか
2: いろいろありますね、
1: うん、じゃあもうそういうのは大丈夫、こうなんか
3: ここまで神経質になってないかも、
0: うん、高本さんちはどうですか、お子さんとか、
3: いや別にそこまで神経質になってないけど、まあほら体調悪かったりし、
1: うん、あ、まあ
3: ね、風邪気味だったりする時もあれだけどね、
2: どっちかいいんだろうね、でも菌所有した方がいいんですけどね、うん、本来は、
3: うん、
2: その方がね免疫になりますから ね、
1: あんまりね、そうですね、
2: 除菌除菌ばっかりで除菌したばっかね、あれもどうかしら、
1: うんうん、だから最近ちょっとねあの家族間は直箸にはしてる部分もあるんだけど、
3: はい、
1: うん、やっぱりこう命名皿じゃないけど鳥皿を添えて、はい、だからすっごいんです洗い物が、
2: あれ箸逆に使うってダメなんですか、
3: なんかね、
1: あれマナ
0: ーで触ってるっていうのがね、
2: だからあんまり良くない
0: みたいな、どう捉えるか、
1: 逆に良くないんじゃない、
2: いやでも触れる、
3: あれでもあれそう大人数で行っときとか、
0: そうなんですよ、
3: ね、これどうするってあるよね、
2: そう、うわ怖い、
0: どうするっていう
3: とね、
0: うん、
2: トングトングみたいな感じだよね、
1: う
2: ん、
1: あ、そうか、
3: そうそう、後ろ使っちゃう人とかいるね、確かにね、
2: なんかこうね、うん、早くパッてちゃうよっていう、
1: うんうんうん、
0: あれ難しい、
3: あるある、
1: いやでもね本当にいろいろね、今も ねちょっといろんな病気とか、
2: まあそうですね、
1: まあ、そうですね、まあその辺ね、
2: はい、気をつけましょうね、
1: でも今日ね苦手なものとかもね聞きたいなと思ったんでよかったです、
2: 苦手なもの、
1: あとね一つ最後、うん、2分ぐらいで、
2: はい、
1: 1分ぐらいで、
2: はい、
1: あのファストパスって皆さん知ってましたよね、
3: はいはいはい、
0: ね、ディズニーとか
4: ディズニー、
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: であれがディズニーはなくなったでしょ、
3: うん、
1: 2023年6月に終了、
2: そうだった、う
1: ん、そしたら今ねもうラーメン屋さんでもどこでもねファストパス使ってるらしくて、はい、今東京ですごいらしくて、うん、そのファストパスはどこ何円だったら使うかっていう
3: の
1: 最後に
0: 追加料金ってことですよね、
1: そうです、そうです、メニュー
0: とプラスでってことですよ、
3: ね、うん、ラーメン屋さんとかってことですか、
1: そうそう、例えばもう待たないで食べれる、並んだら1時間30分とかね、
2: はいはいはい、
1: 1時間かかるけどそのお金を出すと、まあ、早くすぐ入れてくれる、
3: 時間を買うってことです
2: ね、まあ、そうですね。

0: だいくらだったらいいっていう、まあラーメン屋さんの声援に声援っていうのもちょっとあれだけどね。
1: でもそれやっぱ東京とか首都圏に暮らしてるとよりそこを買うっていうのがあるから、ここでそんなに並ぶって、まあ荒浜商店街のラーメン屋さんとかは並びますけどね、あんまり飲食店で並ぶっていうのもそこまで仙台で暮らしてると。
0: でもいろんなとこで並ぶでしょ、
2: まあでも確かにありますよね、
0: 並ぶ派か。でも例えば500円1000円、そのあの基本のものに合わせた金額ではあってもね、その出しても早い方がいいかっていうのだけ、どうチャルちゃんじゃあ悩んでね。
3: 並ぶ時、まあでもなんか並んで
4: 並んでたらちょっとやめようってなる派で
3: じゃない？
4: わ、ね、かるわかる、俺もそっち派。
1: じゃあ並ばない派？
4: 基本並びたくないかも。
0: 私もそう、
2: うん、俺意外と並ぶ。
0: そこでギターで弾いて歌ってたり
2: なんかね、手元でやることもあればね。
4: 本当によっぽどそれを目的で行ったら並ぶけど、あんまりだからこの時間なんだろうなみたいな感じになっちゃうかも。
3: なんかちょっともったいなく
0: 感じ。並ぶ派？
1: いや、並び具合にもよりますよね。
2: うわ、難しい。
0: でもじゃあ30分ぐらい。
1: 30分
0: だってラーメン屋さんとこは早いけどさ、もうちょっと、例えば長
1: 回転が悪そうなんで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: それ次第ですよね、あここ回転悪いからこの列だったらちょっと難しいなとか、それケースバイケースで並ぶときは並びます、
0: じゃあ並んでもいいか。
1: 並んでも大丈夫です、
4: でもお金払えだったら払ってもいいかなって感じ。
1: それもケースバイケースか。
0: だから例えばさ、じゃあ3000円の食べるものに対して1000円って言ったら、
1: あーちょっとそれは高いかな。
0: 500円まで？
1: いや1割とかじゃないですか。
0: あそう。
4: でもすっげー並んでんだよ、すっげー並んでて、ここ食いたかったら500円払うかもな。
1: いやそれもケースバイケースだな。俺は
2: 隣に嫁がいるかいないかもケースバイケース。
1: そう
2: 嫁がいたら何言ってた、顔に決まってんだろうっていうしかない。待たせちゃいけない、女性を。
0: 私はあの払います。
2: お
0: 金はないですよ、ね、お金はないけど
4: 時間を買う。
1: それだってご一緒してる人がやっぱりお隣の人とかがやっぱり、ね、
2: ダーリンがまた
1: そうそうそう
2: お財布事情と強そうです。
0: ダーリンと一見一致したんですけど、
2: あら、
1: あら、
4: だったら払った方がいいじゃんって。
0: そのあのファストパスの話をテレビでやってて、はいはい、どうって言ったら、俺はすぐ出すって、そうだよね、そうだよね、出すよね
1: って。ダーリン、
2: ダーリンはだって
4: その並ぶぐらい食べたいお店ですから、
0: すぐですよ、すぐすぐ入れるの。
4: 別にどうでもいいお店じゃないわけです
2: よね。そっか、
0: うん、
2: あー迷うね。でも迷う、まだお金大事かな、
4: 並んじゃう。並ぶかな、
1: ケースバイケースかな。
0: でもこれぐらい食べたいのが、例えば1800円だとして、それに対して500円だったら2300円、だったら2300円のものだと思えばいい。
4: 確かに。
2: あーそうか、感覚の
1: 1800円に対して500円って3分の1近いですからね
0: その考えがない。
4: あー時間、時間大切よ。
2: 明日死ぬかもしれないぞ、
1: ケースバイケースよ。
2: ヘンリートさん言ってたぞ、
1: ケースバイケース、
4: だったら他の店で食べ
1: るとかね。
0: じゃあまた本当深掘りします。
1: これはちょっと論争です、
4: はい、論争論争朝までいける。
0: はい、
2: 石田さんにも聞こう。
4: はい、というわけで、この時間は江津子さんお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: わしわしブラザーズの
1: パパパパパコーンラディオ。
2: ミスターチルドレン大好きシャイプレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ポンポンポンポンポンポン、
0: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ。
1: ポンポンポンポンポン

0: さてわしわしブラザーズのポップコーンレディオ、今日は、動画付きで
1: いつもより大きく動いております
0: ラジオ3の X の方でね、スペース機能を使って動画も配信してみようということでやっておりますけどもね、
2: はい、よ
1: いやちょっとプロ野球選手の気持ちベンチいつも抜かれちゃうから危ない危ない
0: 危ないよ
1: 危ない危ない
0: さっき真顔でスマホをいじってたでしょ、
1: 危ない危ない危ない、いろいろやっとかないと
0: 打っとかないと気抜けないよ、
1: 気抜けない気抜けない、
0: うん、
3: でもちょっとずるくないですか、打ってないの気抜けないって、
0: い私はほら
4: 司令官が
0: 司令塔だから、あなたたちはもう指示待ちのね、
3: そ
0: う指示待ちです
1: から、こういう時抜かれてるから気をつけて、いろいろやらないと
0: ね
1: いろいろやらないといけない、
0: そうそうそうそう、気になっちゃうからね、
1: そっかそっか、好きになるとね、いろいろできない、
3: まあ確かに、
0: お二人はもうやっぱね演者、演者です、
4: そうですね、
1: 演者俺はあったかくなると出てくるエンジャ
3: ーテンフィートさんの
1: テンフィートさんで押されちゃった
0: 虫みたいな感じなんだね、
1: そうそう
0: あったかくなると出てくるんだ
3: ねうーんうーんうーん
1: エフみたいな
0: 出てくるんだね、
1: そうそうそう
3: 出てきた、
1: 寒くなると急に弱るから
0: じゃあ結構もうじゃあオファーは
1: あそうですね、オファーは来てますね、なのでありがたいことですよ、こうやってねまだまだ私お元気だと思っていただけるなんてありがとうございます、
0: え何じゃ新曲とかそういうのも用意してくるの、
1: まあそこら辺はねもうどんどんやっていこうかなと、もう今の時代はすごいですから、うん、いろんなものでいろんな AI を使ってですねやっていこうかな、
0: じゃどういう6月にあるんでしょ、まず
1: 6月ありますね、
0: ライブね、
1: ありますあります、
0: どんな感じ、また子供たち使うの、
1: 使わないっすよ、今もう飛び出しました子供たちはもう早
0: く、使わないの、
1: もう逆に言うと今すごい人たちが来まして、うん、もう今度ね小学4年生の女の子のドラマーとかもちょっと出てくるぐらいですね、う
0: ん、あら、
1: あっちはもう大丈夫です、なので僕はもう自分の方をやろうかな、
0: ちゃんとしっかりね、
1: しっかりと、うん、いうことで今成田先輩っているんですけど、
0: うん、
1: 自分の一個上のバスケ部の先輩なんですけどギター弾けるんですけど、
0: うん、
1: それで及川と成田で大稲荷でいいんじゃないかと、
3: あ
0: そういうことなんだ、
4: あ名前から来てんだ、
1: そうす、なのでお稲荷というですね、うん、2人組で、そうですね、アコギとエレキですかね、斬新な、そうですね、2人組で、
4: アコギとエレキ、
1: そう、アコギとエレキ、
0: うん、
1: っていう、そうそうそうそう、
0: 何やるの曲は、
1: いや何まあいろいろっすよそれはもう貯金を使って、
0: 貯金、
1: 貯金は切り崩しながら、でも新しいジャンル、
4: オケとか使うんですかそれじゃ
1: あ、オケは使わないですか、
0: え何貯金って、ね、メリチョコの曲の貯金、
1: メリチョコの貯金、
0: メリチョコの曲の貯金なんてあんま残ってないじゃんね
1: ブラッシュアップすれば何でも使えるでしょあーいろいろあるんだよね、でもね結構アコギとエレキって合うんだなと、
0: まあまあね、まあ、
4: 意外とエレキだけ、
1: そうそうそう、なんかねそういう特殊なの、俺はコージ君と立川23って組んだ時はドラムとエレキだからね
4: いやドラムとエレキはまあなんか、うん、だけどアコギとエレキってどんな感じになるんですか
0: ね、
1: いや結構泣きのギター弾けるんですよ成田さん、
4: 泣きって言っとけばいいと思ってないですか
1: こう顔で弾ける、
0: そう
1: おいいいっすね先輩みたいな、おお前の曲持ってこいよ、アレンジしてやるよつって、
0: まあ、それもね、いい、まあ、成田先輩も素晴らしい、ね、ギターですけど、
4: そうそうか、
0: そこもね、
1: う
0: ん、
1: そうよ、また本職のね、メリチョコさん
4: も、
1: ね、
4: じゃあ今年お稲荷が多くなりそうですか、
1: お稲荷多いかな、
0: お稲荷ど何お稲荷どうしていくのそれ、
1: いや、お稲荷はいろいろ吸収していくね、お稲荷舞っていうのもあるんですよ、
0: うん、
4: あれ、もう一人、
1: はい、そうですね、パーカッションでですね、まあ、ドラムですね、米津くんってね、いるんですけど、
0: はいはいはい、
1: そうそうそう、
4: お稲荷舞、
1: お稲荷舞、お稲荷舞っていうの、米津くん、
3: 米って
1: こと、そうそうそう、お稲荷前もね、うん、発売しようかなと思います
0: 、発売
1: 飲食を中心としたね、
3: 飲食を中心、
0: 大丈夫かな、
1: とりあえずほら舞台に立たないと、まずは表に、
0: あ、ま、
4: 舞台に立ちたい、
0: あ、まず打席に立つ、
1: そうそうそうそうそう、
0: パターン、
1: そうそうそう、そこからじゃないと、なんかね体力な、コージ君も歌ってた方がいいよ、ギター弾いてるだけじゃね、あの歌った時の息の上がり方わかんなくなるからマジでね、ちょっとわしぶらやった時ビビったもん、3秒ぐらいでやば
4: って、高野さんって ジム通ってるもんね、
3: うん、
0: まあまあ、
4: どうなってんすか、どうなってんすか、
1: もがもがしてる、
4: やばいやばい、
3: どうかよ、
4: あれなんか月1回行けないと終わり
3: って言うんだ
0: よね、ザ・ファイナル・ザ・エンドゲームです今今月
4: ちょっと整理させて、どういう状況ですかちょっと今分からなかった、
1: ちょっと
0: 今月はもう本当のエンドゲームです、
1: これダメだ、これはちょっとお稲荷工事にする
0: 入らない、
4: お稲荷工事
0: 断ります、
4: 発酵食品みたいな、
0: 危ない
1: 危ない、お稲荷工事
0: 入らない入らないちょっとほらね、忙しかった、ジャルな荒巻きもあったり、この

0: まあまあまあ、そっちのフェーズじゃない、今はもうそっちにしますよ。
1: アディショナルタイムってことですか。
0: アディショナルです。
2: アディショナルタイム
3: でも試合に戻ってくるってことです
0: か。やりますよ。やるよ、夏に向けてやるよ。
3: よし、じゃあちょっと一瞬あのお稲荷コーチで借りるとか。
1: いやでも
0: 貸さないで、
1: でもそのためにはやっぱりユニコーンズでしょ。
0: そういうことだよ、
1: うん、そのことだよ。
3: マジで
0: やろう。
1: 言ってんすか。
0: 本当にやろう、
1: うん、
3: そうだね。
1: ちょっともうやばい、もう5月だよ。
3: しまった、
1: うん、5月だよ。今年まだ
0: まだ開幕してないから
3: やばい。開幕してないと。
1: これは大変ですよ。
3: これ
1: もう今決めよう。
0: 決めよう決めよう。
1: 今決めましょう。
0: 決めよう。
1: うまっ。
3: そうだね。ちょっと日程
0: メキシコ前、メキシコ前、
3: メキシコ前、
1: メキシコ前、
3: 前。
2: やばい。
0: 違う、だから意気込まない。
1: 意気込まない。
0: 意気込まない。
1: そっか、だからスーさんなんか事務所の動線なんか動画上げてましたよね、そういえば。
3: あ、そう。すごいいい曲だった
1: な。なんか動画上げてましたよね。
2: 上げてた。
3: 駅から7分。
1: じゃあ意気込まないでスーさんの事務所に集うっていう。
0: 一回集ってもいいかもね。
1: だって椅子たくさん買ったんすもんね。
3: 30脚買った。
1: ね、うん、意気込まないで集まる。
3: 意気込まないで集まる。で野球ちょっとゲームするのでもいいしね、なんかしたいと。いう
1: なんかゲームでスポーツできるゲームとかないですか。それ大きいスクリーンでやるみたいな。
3: あ、
1: そういうのとかどうなんだろう。
3: あれなんかできんすかね。
0: あの、
3: Wii?
0: スイッチとかで。
1: スイッチとかなんかね、 ありますよね。
3: あれ野球ないですか、うん、あれで。
0: 野球はないけど。
3: ないんだ。
1: でもあったら楽しそうですよね。
0: あれうちにあるよ、マリオとソニックのね。
1: あ、なんかオリンピック。あ、そういうの楽しそうじゃないですか。
2: 確かに。
1: それ意気込んでないかも。
0: 意気込んでない ね、
1: うん、なんか大きいスクリーンとかあるんでしたっ
3: け。あるある
1: ある
3: 。
1: あ、じゃあいいじゃないですか。
3: それやるっすか、
0: ま、いいじゃない、
1: うん、
3: じゃあそれ用意しておきますか、まずね、
1: うん、
3: うちはもうあのいろいろイベントをやってこないとどんどん隙間埋まっちゃうから。
1: 実験実験
3: 隙間埋まっちゃうから。
0: 隙間って何。
3: 隙間、お店の隙間が埋まっちゃうから。
0: もうなんか今ねブティックみたいになってますからね。
3: 高級ブティックみたいにな
0: って。びっくりしたよ。
3: 高級よ。
0: 普通にまたモカになってた。
1: え、早っ。早って半年なったってない。
3: いや、まだまだ前みたいな物量はない。
0: まあまあまあね、
1: 前は前ですから
0: 敷き詰めてはなかったけど、うん、完全にまた戻ってました。
1: やっぱ余白ですからね。
3: 余白、
1: うん、余白ですよ。
0: 余白はなかったね。ちょっ
1: と余白が待ってなったらそれは捨てましょう。じゃあ
3: そうね、うんうん、そうね、
1: 捨てないと、
3: うん、ライブしに来なさいなんだもん、ね。
0: うん、
3: 場所がありますから。
0: でもあれですよ、うん、あのお母様はもういいでしょこのお店みたいな。もう完全にもう
3: ルンルン、
0: あの純子さんのお店になってましたね。
1: そうそう。ああそうか、じゃあ
0: いいでしょっていう。
1: そうかそうか、
3: そうそうそう、うん、ずっと裏にいるから表目を見てないんだけど。
0: 気づいたら
3: 気づいたら増えてる。ルンルンルンルン並べ始める。
0: そっか。
3: おーいって言ってんだけど。ルンルンルンルン。
0: いいでしょって言いながらね、言ってたね。
1: そうかそうか、そうか、
3: 元気です。
1: いやでもちょっとユニコーンズ
0: やろうよ。
1: 指導
0: やろう、
1: ね、メキシコ前、
3: メキシコ
0: 前平日にちょっとさ前みたいに一回やろう。
1: 平日じゃあ夜、ね、夜ってことですか。
0: うん、
3: まあね、集まれるからね。
0: メキシコ前なのか後なのか分かんないけど。
1: ちょっと緩くなってますけど。ちょっとずつ緩くなってますけどね。
3: メキシコの準備してんのあなた。
2: ああ
3: 、じゃないよあなたも、うん、ちゃんと準備しないと
0: ね。それはね、私もちょっと思ってきて。あれそうだ、ちゃんとまだ、まあでもなんとなくこうね、時間の感じとか送られてきたから、
3: は
0: あ、
3: う
0: ん、
3: あ、そうそう、
0: うん、やっと
1: ですね。
3: なかなか忙しそうですよ。
2: いやでもすごい、
1: ね、工程が詰まってると、
3: 詰まってますね、
1: うんうん。
2: なんか新しいパジャマ買おうぐらいしか思ってない。
3: パジャマ。
2: あっち暑いっていうから。
0: 暑いみたいですからね。
1: そうなんだ。
3: ね、そうだ。そっちの準備とかもいろいろ。でもやらなきゃまずいな。本当。
1: ね、でもゲームで体を動かしてちょっと体力をみんなでみたいな感じ
0: です
1: か。
0: ぐらいでもいいのかな。
1: うん、まずは指導すると。
3: まあまあまあ、まず集まると。集まって、うん、軽く集まってなんかできるように。
0: うん、
1: じゃあもう日程も時間も決めますか今。
3: 6月？
1: いやいや、5月じゃなくて
3: 5月は
0: 5月
1: メキシコ前だと5月になりますよ。
2: 確かメキシコ前は
0: 5…522 とか
3: 522
0: 金とか。
3: あー確かにね、
0: うん、
3: 522だったらまだいけっかな、可能性
0: いける。
3: 524はリホちゃん入ってんな。
0: え、
3: あなたチャンス22しかないんじゃないの小路さん。
0: まあ平日だとね、ここのギリギリのとこだよね。まあこのメキシコの準備がどうなってるからね。
3: そうね、う
2: ん、あ
1: メキシコ前って感じですね、
0: うん、
3: 行ってきますなんとかみたいな感じだね。ね。
0: そうなるともうタラコーンズが
3: そうね、

0: さんね、行きたくなっちゃうけど、
1: でゲームで対抗したんやで、タラコンソなんか。
0: あー、呼ぶ？
1: なんかそういうなんか
2: 面白そうやね。
0: え？
2: 22ね。522。
0: 長縄？
2: 長
3: 縄。外外外。うん。
2: 外でもまあいいけどね今はね。うん。キャッチボールぐらいしようかな。うん。あでも24俺動けるかもな。524の日曜日だったら俺動けるかな。ちょっと浩二君忙しいから、あの人ほらくしゃみしてるぐらい。
1: 何かね、突然なんか発作が出
0: てる。またすごいの、なんか最近風強いからね。
2: 待ってる？
0: 風強くない最近。
1: 強い強い。
3: 確かに。
1: やばかった。
0: だから
1: 定期戦やばかった。あの1校2校定期戦も
0: 遠く。
1: あのグラウンドラクパ？うん、もう土がめっちゃ舞って試合中断。
0: だってこんなのあったっけ今まで。
3: だから
0: 異常だよね。
1: すごかったっすよ。
2: ちょっとこれは5524で私やっちゃおうかな。ゆる
1: 日曜日、
0: 日曜開催、
2: 日曜開催。だってそうじゃないとみんな休めないんじゃない、もうこれだと。
0: お
2: う、524はいけるかもしれないぞこれは。これ
1: ちなみにあのホームかビジターかっていうのもまたね、それで前回引っかかった部分ありますけど、
2: これちょっとユニコーンズ入れとくかな。
1: お
2: 開いてっかな球場が。まずそもそも来週っすよ。
0: ちょっと調べましょうか。
2: ちょっと工事は休みですけど、うん、タイムさんも休みかな。
0: 時間帯によってはって感じかな。
2: わしは行けそうなんでこれやろうか。
1: あ、じゃあそれはもうモカじゃなくて球場開催。
2: 球場が空いてればね。球場が空いてれば球場でやって、空いてなかったらもうモカでちょっとなんかゲーム大会。
0: ああ、なるほどね。うん。それもありかもね。
1: 5、2、4、昼。
2: 昼かな。やっぱ日中のいいんじゃないかな。
0: 昼間ね。
2: ちょっと524、うん、空いてますか皆さん。メキシコ前にやっちゃいますよ。
3: だ
2: いいんじゃないのこれ。
0: グランドはもうほぼ全滅ですね。
2: まあでしょうね、この時期だと。
0: うん、無理だね。
2: そしたらうちの店で何かか、
0: うん、無理だね。
2: 釣りしに行くか、バッティングセンター行くか塩釜のあのコートでやるか。
0: あそこね、
2: あそこの塩釜なんかバスケットコートが一つ増えてたんですよね。
0: おお、うん、私が負傷した。
2: あ、そうそうそう、
0: あの場所ですね。
2: そうそうそう。
3: ちょっと話変わるんですけど、
2: なんか、
3: まあ、ミックさんが、
1: あ、そうね、そう、
3: スペースの動画配信はスマホで出ないので調べたら iPhone 限定だって。
0: え？
3: ってことで Android や Web はできないみたい。持ち合わせの iPod をつないだら映ったっていうことだったので、 iPhone の方のみしか映像見れてないみたい。
1: まあでも Web は見れると思いますよ。あの高橋さん、あのパソコンで Web でモニターしてくれてるから。
0: あ、アプリじゃ見れないってことかな。
1: Android のアプリではもしかしたら視聴ができないかもしれない。
2: あ、そういう
0: ことか。じゃあブラウザで、
3: ブラウザで見てい
1: ただけたら、 Android のブラウザ経由だったら見れるかもしれません。
0: なるほど、
1: アプリじゃなくて
3: らしいです。
2: これは大事だね。
1: まあ、これも実験の下からね、
0: そういうことか、
1: 分かったことですね。うん、ミクさん、アンドロイドのブラウザの方で行けば多分見ることはできるかもしれない。
3: かもしれない。ちょっとやってみてください、皆さん。
1: そうですね。
3: ね。
1: アンドロイドゼロスもね、ここね。
3: 見ない方がもう。
2: ゼロ。
0: ちなみにですね、
1: はいはい、
0: 524でしょ。
1: はい、
0: 4時以降だったら高城公園空いてます。
2: 4時以降、
0: ナイター。
2: ナイターか。
0: 違う。
2: ナイターか。
0: ナイター違う？
2: いや、ナイターでもいいんじゃない？別に。
0: うん。結構ナイター空いてるよ、高城公園。
2: へえー、意外。集まるかな、この1週間で。
0: 夜ね、でも大変か。ね、週の。
1: 日曜日の夜。
0: 日曜夜ってね。
2: まあ、次の日みんなあるっつう話か。
1: 意気込まない方がいいよ。
2: じゃあモカつかモカ、
0: そっちがいい？
1: 意気込まない方がいいと思う。
2: じゃあモカつかモカ、
1: まずは、
0: まあ、そう
1: か、第ゼロ回みたいな感じで。
0: そうだよね、
1: うん、意気込む日は意気込む日でもうちょっと前もって
2: まあね
1: 言った方がいいんじゃないですか。
0: や
1: っぱメキシコ前だからなんか怪我しても大変だしさ、
0: そうだね、確かにそれはそうだわ。そうだわ、
1: うん、
0: 11時から1時まで空いてる。
1: 意気込もうとしてる。
2: 11時から1時
0: まで
1: 2時間、
0: 2時間空いてる。
2: 難しい入り方だよねそれね。試合
1: 縄跳びしかできないです。縄跳びしかできない。
0: しかできない。
3: 確かに
0: 逆に縄跳びできるね。
3: やるよ縄跳び。
1: やばい、意気込みしかないぞ。スイッチが
2: 飛ぶだけ飛んでみる。
1: 縄跳びだけするじゃん。
3: ギネス世界記録やる道みたいな感じで。

0: くん？
1: これ誰やる？
2: 何人飛べるんですか？21人で飛んだってこと？この
1: 21人で飛んでて、ギネスは94らしいですよ。
3: へぇ、
1: 確か、
3: 確か。えそんなもん94人
1: で飛んだなかったっけ？あれ違う、え
3: 94人だけか
1: じゃなかったっけ。
3: えでもそのぐらいだったらいけそうな気
2: が、相当長いね。
3: あでもそうだよね、
2: 縄自体が、
1: だから縄が
3: 絶対1列じゃないんだよ。
2: あーなるほどなるほどなるほど、なるほど。
0: あーそういうことか、うん。なんかいい方法ない？みんな
2: 縄跳びするってことじゃん。
0: 縄跳びするためにみんな集まるのかな。
2: 縄跳びちょうどいい、体を動かすのに、
3: うん、ちょうどいいかもね、
2: 引き込んでないか、ジャンプか、うんうん、ジャンプするぐらい、
1: うん、縄
2: 回す人が疲れるかもしれない、
0: ね、そうだね、
1: 確かに、
0: うん、ネタつきの速そうだな、
3: うん。まあちょっといろいろ考えましょうか。
0: そうですね、横回りしようかな。
3: はい、ということでね、メッセージ今日いっぱいいただいてますので、
2: はい、行きましょう。
3: ちょっと遡ろうかな。
1: 今のところ活動は24日なんですか？
3: 24日
0: 24日にちょっとなんか、
3: まずもうこれはゆるコーンズ、
0: ゆるコーン、
3: ゆるコーンズや
0: る、
2: ゆるコーンズ、
0: はい、バティックセンターでも行こうかな。
2: 決定、
0: 決めましょう、決めましょう、
1: はい、24、
0: はい、責任持って、
3: 私が全責任を。
2: 何時？この日ちなみにビジターですか？
3: それ大事、
0: それ大事
3: じゃんよ。
0: 危ない危ない、そうやっていろいろ危ないもの出てくるから危ない危ない。
2: 条件をね、
0: そうだね、
2: 潰していかないと。
3: 5月
2: 24
3: ホーム戦。
0: やー、ダメじゃん、怒られるやつやん、組んでから
2: 最悪だ。
0: なんていう日に組んでん
2: ねん。ってことは522って最初言ったやつもホームですよね、そうする。
3: あそうだね、試合行くってのもいいんじゃないですか。
2: あ観戦すると、
0: あ見に行く、
3: うん、522、
1: 522はな
2: ナイト、
3: ナイター、
2: ナイター、
3: あの土日はちょっと取れないもんね。
0: まあそうね、土日、うん、
2: ない
3: と。ちなみに1時です、試合開始。
0: 22？
3: 24、日曜日。だからこれ、例えば、
0: はいはい、
3: 朝、午前中集まって11時ぐらいまでとかだったら、もしかしたらね、いいかもしれない。朝みたいな。
0: ああ、そういうことね。いや、でも試合行くか、ただ。それも大事かな。
3: あそれこそナイターだとね、間に合うかもしれないですけどね。
0: まあそうっすね。で、あ1時でしょ?3 時。まあそっか。
2: でも、どうやってみんなと集団で見るんだ？
0: それ難しいです。ボールパーク以外無理か、
3: うん、
0: あれ500円だっけ、あれ
3: グリコパーク、
2: グリコパーク、
3: うん、そうそうそう。
2: で皆さんグリコパークって感じやな。いや
0: そうね、何言ってんだよなっちゃうが、グリコパークが限度かな俺は。
3: なんか裏技ないですか？
0: 裏技ね、うん、でも日にちがなさすぎるからな、
2: うん、確かにね、
0: もうちょいあれば裏技いけそうだけど。
2: そうか、うん、じゃあホームかぶり、
3: うん、ということだね。あそれでもゆるっとやるかどうかっていうところかな。
2: あ、
0: う
2: ん、
0: そうだね。うわ難しい。観戦すればいいのか、
3: うん、
0: あ、うん、なんかテレビとかやってんのかな。
3: あまあそういうのもありっちゃありかな。でもホームだとね、行きたいんじゃないですか皆さんは。
0: 確かに、ね、まあ、そうか、うん、難しいね、うん。
3: でもなんかグリコパークに鈴さんがいるだけでちょっと嬉しいかもよ。
0: あわかった、グリコパークのビジョンで応援しようにしようかな。
3: そこにいるからで、皆さんそれぞれね、行ってていいけど、たまに来てみたらみたいな。
0: あそれもいいかもね。
3: そこにいるとだけで結構テンション上がるけどね。
2: ハイパーゆるですねそれ。
0: ハイパーゆる、
1: ハイパーゆる。
3: 子供たちはずっとグリコパークいたわけでしょ。
0: そうそうそうそう、
3: うん、
0: あいいね、
3: うん、
0: あれグリコパークって当日帰るの？あれ
3: 帰るはず、帰るはずよ。
0: じゃあみんなもワンチャンあるよね。
3: パーク切れるとこないんじゃないかな多分。
0: お、
3: わかんないけど。
0: じゃとりあえず。
2: バドなことない限り、
3: うん、
2: ない
0: と。でもあれだよね、休憩中動けるもんね。
3: うん、なのでそうそうそうそう。
0: グリコパークのビジョン集合。
3: うん。
0: あのボヨンボヨンの隣
3: で
0: やってる、
3: うん、で、あの秘書さんがいると。
0: そうだね。
3: うん。
0: そこでみんなで、
3: うん、
0: 楽しむ野球。
3: 意外と楽しいかもよ。
0: 抜かれる可能性あるね。盛り上がりすぎて。なんかめっちゃ盛り上がってるのみたいな可能性ある、ね。
3: うん。もうなくはないかな。
0: うん、
3: それぞれね皆さんチケット持ってるかもしれないのでね、
0: それはそれで、ね、見てもらって、
3: うんうん、ね、
0: でもほらね、買い物とか途中でお手洗い休憩の時に寄ってもらうとかいうのもある
3: ん
0: です
3: よ、うんうんうん、なんならねちょっと買い出しに
0: 手伝
3: ったりね、
0: なんだったら手足りなかったらポテトロングポテトぐらい持ちますよじゃあ24行くか球場。
3: あそれもありか。
0: じゃあ球場でみんなで応援しようと、
2: うん、パークで、
0: そうパークで応援
2: しよう、パークで、
3: うん、
0: 新しいねそれね。
3: あケイチンさんがね、24日午前中試合があると。
0: え？
3: チームで、
0: うん、ああなるほどね。
3: その後なら砂ザラザラでもか行っていいなら室内でノックするか
0: 拒否します。
3: 、うん、こっちもねやってるみたいです。

0: ねえ、はいはいはいはい、
1: 相変わらず忙しそうね、
0: うん。じゃあちょっとねメッセージね行こうかな。
2: そうですね、
0: ね結構前から来てました風船太郎さん、
3: はい、
0: 今日のワシポップは動画、誕生日ライブ楽しかったです、ありがとうございました。
3: あ、ありがとうございます。誕生日よかったですね。
0: いろんな感想を皆さんねあげてくれてますよ。
3: そうです
0: ね、あとあの撮影 OK だったんでそれぞれね、
1: なるほど、
0: 写真を
1: そこは大きいっすな、
0: うん、あのたらこ姫誕生のやつとかね皆さんあげて
1: ます。ありがとうございます。貴重なところ、
3: 腹から登場
1: あれもあれでしょ、グッズ化されたんでしょ、もう
0: たらこ姫、
3: たらこ姫、そうです。そして今あのオンライン で、
1: うん、もう売ってんの、
3: はい、
0: うん、
3: 今期間限定で受付しておりまして、
0: これあれちゃんも持ってるかな、今たらこ姫、
3: あ、後ろに
0: 可愛いのよこれが、
1: あらららららら、
2: 早くも、
1: うん、生まれたてでもうデビューって感じだね、早いこと
3: 見える。
0: あ、これでもちょっとラジオでもお知らせしとこうかな。
2: あ、じゃあせっかくですから、
0: たらこ姫今回の、
3: うん、
0: 実は、
1: はい、
0: 誕生したたらこ姫、
3: はい、
0: リスナーさんが手伝っていただいたんです。
1: ああ、ありがとうございます。そういうこと、
0: 実は、
3: ね、
1: とある方が、
0: うん、エマルカさんが、
1: はい、お、
0: はい、力を貸していただいて、
2: すごい、
0: すごいことよ、こうやってリスナーの絆で。
3: そうなんです、
1: すごいよ、
3: あのでかいぬいぐるみを
0: ね、やってくれば、ほらいろんなねこう刺繍とか得意だっていうのは
2: 分
0: か
2: ってますね。
0: もしよかったらこれご協力いただけないですか、うん、と言って心よく引き受けていただいて、
2: すごい、
0: あれがなかなかできないですよあれは。
3: いや、しかも結構な短期間で、
0: うん、そうなの、とにかく期間がない中でやっていただいて、
3: そうなんですよ、
0: うん、チャルが持ってるのね、大きいやつ。
3: いやでもあの、うん、たらこ姫のあのちゃんとした形なかったらただの髪になれた可能性もあります、
0: うん、ありますよ、
1: 危なかったですね、
0: うん、
1: 涼しいから髪がただ出てくる、
0: 出てくるだけだった可能性もあります、
3: だって可能性もあります、本当に ね、いろんな人に本当にもう感謝で、
1: そうですね、
3: 毎日支えてもらいながら、
0: うん、ご協力いただいて、
3: はい、
0: いや
2: これはいつゲットできるんですか。
0: これあの人形はゲットできないですよ、
2: あのそのそのたらこ姫のグッズ、
3: グッズは今通販で発売中でございます。
2: 発売、絶賛発売中、
3: 絶賛発売中でございまして、うん、今オンラインサイン会も5月16日に行われる予定でございます、う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、こちらね出てますんでね、
3: はい、こちらの方ね、
2: うん、ぜひともセット、セット、セットなんだ、
3: たらこ姫セットで、あ、そう
2: なの、なるほどね、
1: 全セットなのね、
3: 全セットで、あと私とたらこ姫のコラボポストカードなどなどいろいろありますので、この機会にぜひとも、これもサイン対象でございますね、うん、こちらもサイン対象でございますので、ぜひともこちら、ゲットしていただけたら、あと他にも、チャルのなんかチャルフォトだったり、はい、あのいろいろとペンライトだったり、うん、タオルだったり、あとはアクスタとか、
0: うん、
3: アクキーとか、うん、なんかいろいろとねこちらも発売しておりますので、ぜひともたくさんの方にゲットしていただけたらと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
3: お願いします。はい、めっちゃすごくない、うん、全部覚えとったね、
0: 全部覚えた、
3: いや
1: 完璧やん、
3: なんか私なんかやっぱ21だからかな、
0: でも1個アクキーは売ってないですよ、すみません、アクリルペンライトです、
1: あ、なるほどね、
0: ペンライトです
1: 、ラジオですからね、
0: ごめんね、1個だけ
2: 訂正、正しい情報ね、
0: すみません、
1: 正しい情報、訂正入ります、
0: アクリルペンライト、これにも初登場でございます、あの通販は
1: 初、かっこいい、
0: でもこのね、
2: はいはい、
0: でもこのたらこ姫ちゃん、
2: はい、
0: このデザインもね、もう本当にここにたどり着くまで
3: 結構
2: いろいろあったんですか、アイデアが、
3: そう、もうなんか、うん、まずネットだったにどういう風に、
0: うん、そうそうそう、で今回そのガチャコイ中毒の、
2: うんうん
3: う
2: ん、
3: ね、そう、こちらデザインガチャコイ中毒の方と同じイラストの、う
0: ん、サナさんが、
3: はい、そうなんです、
2: そうですか、
0: めちゃくち
2: ゃいいじゃないですか、
3: 書いていただいて、
1: なるほど、
3: なんかちょっとこうやっぱチャラだから個性的なキャラクターがいいなと思ってたので、
0: これね初め見た時にあれこれどうかなって思ったけど、だんだんだんだん可愛くなってきて、
3: そう、
0: あ
3: いつ
0: も初めね、初め一回どうしようか迷ってたんだけど、
2: 別の候補もあった、
0: まあいろいろ考えてたんですよ、
2: あ、
0: うん、でもうこれだってなってね、
3: そう、なんか
0: 見れば見るほど可愛くなってきてね、
3: なんか愛着湧いてですね、
0: うんうん、いろんなね表情、これ以外にもね実は
3: そうなんですね、缶バッジとかもね、
0: うん、
3: あの顔とゴーンってありますので、
2: うーん、
3: ぜひ
1: すごい、
0: これちょっと育てていきたいんで、
3: はい、もうぜひともこちらチャルと同じくらいこの子のこともあの可愛がってください、
2: うん、あ、楽しみですね、
3: 楽しみ、
0: うん、
3: 楽しみ、
1: どうなるのか、ゆるキャラになるのか、喋り出すのかね、
3: うん、どっちか、チャルは スマホに入れてますんで、お揃いにしましょう皆さん、うん、

0: いいっすね、
1: ゆきず
2: 楽しみ方いっぱい
0: いっぱい、うん、です、見て見て見て、どうでもいいけど見て、
1: すごい人、あーこの間の
3: すごい人の数よ、
2: あーすごい、
3: でもピットはもうこれのね
0: 3
3: 倍4倍、
2: そっか1000

0: 足りない
1: 足りない
2: 足りない足りない
3: ちょっと無理だな。
0: 大集合
2: 大集合
0: 世界中から、
3: はい、世界中から大集合、ね、もう世界征服
2: どんどんどんパフパフどんどんどん
0: ちょっとね、
1: はい
0: はい、ちょっとメッセージですか。おっと
1: ね、いこうかな。
0: メッセージ、
1: 貝丸さんから来ましたよ。皆さんこんにちは。タイムさん、ベガルタ首位通過おめでとうございます。俺言ってなかった。
0: そうそう、ベガルタね、イースト A 1位突破、
2: うわ
0: 決めました。
2: すごい
0: 1位、ね、
1: これはどうなるんですか次は。
0: ですね、最終的に1位になったので、うん、イースト A の1位がベガルタ、うん、なんでイースト B のクラブとプレーオフで戦います。
3: おー、う
0: ん、
1: イースト、はい、
0: で今度ウエスト A とウエスト B の1位同士も戦います。
1: まだあるんだね。
0: でその勝利同士あるいは敗北同士がプレーオフ第2戦で戦う、
1: はい、
0: で最終順位を決めるっていうプレーオフがね、
3: やばい、
0: 最後待ってるんですよ。
1: 残り2試合ってこと？
0: まあ試合リーグ戦全部終わったらプレーオフ2試合あるんですよ、やりきったら。そのプレーオフ第1戦はラジオ3でも中継やります、
1: うんうん、おー、5月30だっけ。
0: 5月30
1: 昼だよね。
0: そうですね、ユアテックスタジアムで。
1: そうそうそう。
0: で第2戦は中継やるかどうかは、うん、第1戦の結果次第、まあ、
1: そうだよ、これは勝ってやろうよ。
0: いや、勝っても中継できるとは限らない。
1: 限らないの？
3: そうなの？そうなん
0: ですね。そうなんですよ。そこがちょっとまあ細かいルールがあって、
1: ホームかどうかって話、
0: ホームがどうかっていうのがね、細かいルールがあるんで、
2: 放送権利とかいろいろあるの、
0: うん、対戦クラブの勝ち点が多い方とホームでやるんですよ、
1: うんうん、
0: 最後っていうのが細かいルールがあるんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: なるほどね、
0: うん、そうなんですよ。
1: そっか、5月30ね。
0: いやでもまず1位決めたっていうのは弾みになりますよ、やっぱり
1: ね、
0: うん、しかも若手使ってですからね、
2: うんうん、あそこはまたね、いい、
0: そうそう、スタメン固定じゃなくて、
2: はい、
0: そこがやっぱり伸びしろでもあります。
1: なるほどね、
0: はい、楽しみですね。
1: いいことだ、
0: はいはい、ね、嬉しいです。
1: はい、
0: はい、
3: いやいや
1: さて、ゆうさんから、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに久しぶりのラクパー、今季初の逆転勝ちの日でした。すずさん解説の前の日かなということで、
0: うん、
1: 久々に行って勝ったということですよ。
2: そうですね、いやいい日でしたよ
1: ね、
2: はい、
1: すずさんの前の日かなみたいな、ね、
2: 前の日もそうですね、うん、あのホームランが出ましたし、すごいですよね。
1: さてさて、セイさんから、チャルしっかり根に持ってる、今度のメキシコではどんな事件が生まれるのか。事件はあれだな、
3: 根に持つタイプ。
2: 今回ので払拭されるんじゃないですか。
3: 払拭されますか。本
2: 当多分大丈夫ですか、
3: はい、心配だ。
1: 藤村の玉田巻から丸20年って何なんだろう、これ
2: これどういうことじゃ
1: ない？これちょっと分かんないね。これ分かんなかったですね。
0: ちょっと分かりますね、
1: はい、解説ください。
0: あ、1時間前ですかこれね、
1: うん、せいさんから、ラストに私は私が来るともう爆上がりということでね、皆さん
3: すごい好きな曲にな
1: って、うん、なんかね、アンセム的な感じになってますよね今ね。
2: は
3: い、あと、あ、すごいね、
1: うん、そうです。さて、大勢さんから、皆さんお疲れ様です。チャルバースデーライブめちゃくちゃ楽しかったです。今日はゴールデンウィークで溜まってた仕事に追われてるんでリアタイできてませんが、後でスペースで聞かせていただきますということですね。
3: ありがとうございます。
1: そっか、あれだよね、もうずっと連休、
2: そうそうそう、
1: 12連休明けっていう人もいるのかな。
0: 最大
3: すごいな、
0: やましいわ。
2: 取ってみたいわい。
1: もっと長い人もいたみたいね、
2: 12日だっけ最大。
1: 27、28あたりもう全部休み
0: みたいな。あ、そっからもうくっつけちゃって、
3: ずいぶん、ずいぶん
2: ね、こんなやったらなんかもうダメになっちゃいそう、
0: 復帰できなそうですね。
2: あ、それ
0: 確
3: かに、
2: それはあるな。
1: さて、ケイチンさんから、久しぶりに聞いたら及川さんがドングーってトングーおりドングーって何か言ったっけか。
2: 箸を逆に使うんじゃなくトングーって言ったの俺。
1: あ、
2: そうそうそう、そこね、
1: トングーね、トング
2: ー、ありました。
1: チャルハッピーバースデ
3: ー、
1: 来年すごいことになりそうねっていう、
3: うん、
2: おー、そうね、
3: もう来年やっちゃいますよ、
2: やっちゃって
3: ますよ、
1: あと、あの長縄跳びは飛んだの、どうなの及川さんっていう、
2: おー飛んだよ、飛んだ、
3: うん、
2: あ、飛んでる感じはするだろ
1: う、
2: いいよ、
3: 飛べた、
2: 飛べ
3: 空も飛べるはず。
2: そうだね、うん、スピッチに乗せていこう、
1: うん、さあ、たくさんね来てますけれども、あれ、なんだこれ、逆さまになってる、
3: チョコさま、
2: あ、ほんとだ、逆さだね。
3: 私たち ジチューブリアリーだー。
2: ねえ、やばいやばい。
3: あ、じゃあこうしたらいいかな、
2: うん、こうやってるんじゃ。

0: あれでも人によるのかな。え、自分は逆さまになってないですけどね。高野さんどうですか。
1: これなってなかったけど、ね、
2: なんか
0: 俺もなってない。
2: 私もさっき見たけどなってなかったですよ。
0: これスマホの回転ってことじゃないないか。
3: うん、一応ほら文字が
0: 確かにそうです ね、 ね、
2: なんだ
0: ろ
2: う、う
0: ん
2: う
0: ん、これなんだろう、ね、
3: 機種なんですか。
0: 機種なのかな。
2: あ、
0: ブラウザで見てるのかな。
3: 可能性あるね。
2: どうなんですか、
3: この実験はいいです
1: か。そうですね、うんうん、皆さんそれぞれ、
0: まあ、試してみて、繰り返して見ていただければ、
1: はい、
3: そうね、固定して、うん、
1: 黒のワルツさんから、
0: はい、
1: 皆さんこんにちは、はい、先日のチャルバースデーライブは本当に楽しかったで す、
2: です。
1: 誘ってみたらうちの母68歳と、名古屋から帰ってきてた妹1号も感染してくれました。妹は特に火炎が気に入った
2: んです。あら、嬉しいでございます。
1: 名古屋に帰ったらチャルの MV をあさると言ってました。兄弟成功という、
2: まあ、嬉しい。
0: でも名古屋の方ってことはね、ツアーの時とか、
1: ね、あ、確かに来てほしい。
2: そしてもご家族で名古屋も、
3: ね、うん、そうだよ、
2: 楽しんでいただけたらと思います。
3: いろんなつながりになりますな、
2: すごいすごい。
1: さてさて、ヨスさんもね、こんにちはということで、遅れて調子しようと思ったので、思ったら画像出てるじゃないですか。これは来週の楽しみがさらに増しますね。実験ですけどね、
0: 今回ですか、
1: うん、今回は実験でということなんですけど、
3: まあ、レベルアップしてきますから、もちろんね、
1: うん、
3: いろんな実験をしながら。
2: すずさんももうスマホいじってぼーっとした顔できない。
3: うわー、新しい、なんかここにパネルでも立てようかな。休憩できる。
0: ちょっとじゃあ来週すずさんちょっと早めに入ってもらって、装飾とかして
3: あー、そう
1: ワシポップね、
0: ワシポップ
1: 新しいやつね、
3: うん、グリーンバックとかにしてみるよ。
2: グリーンバックやばい。
0: ただ緑に映る
2: だ。確かにただ緑。
1: ということで、はいはいはい、1分切ってるかな。ちょっと最後、エマルカさんから来ましたね、
3: はい、
1: イエーイ、刺繍は得意じゃないよ、やれるかなって感じでやりましたということで、エマルカさんね、
3: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: あなたは得意です、
1: はい、ということで、ワシポップ早いものでエンディングアップ、
2: エンディング
3: イクさんもありがとう。
2: ありがとう。
1: ということで今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。なんかね、はい、久しぶりなんで
3: なんか時間がね、
0: 確かにね、
1: 話すこといっぱいやりすぎて、
2: は
1: い、あっという間だったんですけども、
3: は
1: い、来週もね、生放送でお届けします。今週はチャルはフリーライブもねあるしね。
2: あ、そうですね、5月17日
3: 危ない危ない、
2: 泉大沢で、
1: はい、
2: Sさんとリホさんと歌います。
1: ありがとうござい
2: ます。
3: お
2: お、見てください、
3: 豪華
1: ください。そしてメキシコも近くなってるよ、
2: メキシコ行ってくるよ、ゴーメキシコ。はい、
1: さあ、この番組あなたの生きるを作るハーモニアフの提供でお送りいたしました。最後、すずさん一言、
3: はい、24日、球場で会おう。
1: せーの、
2: ドキドキ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 愛しさが連続するニュープリウス。
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
1: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ。スタジオは私ロジャー大場と
5: 鍋倉美穂です。
4: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
5: 鍋倉美穂です。
4: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
5: 鍋倉美穂です。
4: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
5: 鍋倉美穂です。
6: JOZZ2ABFM、こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
4: 3時です。

0: ねえ、あなた、今度の母の日なんだけどさ、うちの母親に何かしてあげるよね。
1: 空飛ぶクレヨンのパパとしゃべるか。

0: こんにちは、空飛ぶクレヨンリーダーの小野金こと小野貴博です。
1: 空飛ぶクレヨンキャプテンのカモチンこと鴨光隆です。
0: 空飛ぶクレヨン、略してソラクレは親子向けパフォーマンスグループです。歌って踊って遊んじゃう親子向けの楽しいコンサートをしています。
1: はい、このコーナーではソラクレメンバーの小野金とカモチンがパパトークや子育てトークを楽しんじゃいます。
0: 子育ての楽しさをしゃべる川のように掘り起こしていくパパとしゃべる川のコーナーです。
1: はい、さて本日は250回目の放送。250だって。
0: 250だね、すごいね。
1: すごいね、すごいね。1000の4分の1。
0: ああ、
1: 250はすごい、びっくりした。すごいね。そして今回は母の日ですよ。
0: うん、母の日250の語呂合わせで。
1: 全然違うけど。
0: 全然違うけど
1: 。え、さっきあの、うん、お母さん、なんか
0: 脅迫っぽかったね。
1: うちの母親に何してあげるのって、ね、
0: 言ってたね。
1: はい、え、なんかしてます。
0: いや、もちろん。
1: マジで
0: 行くとかね。
1: うち遠いからな。
0: ああ、そうだよね。うちは近いからね、どっちも。
1: まず
0: ね、ご健在だからね。
1: はいはいはい。うん、両方には、でもまあ家族だからね。
0: そうだね。花をね。
1: あ、そうそうそう。うちも花だな。なんか前物だったけど、
0: あ、そう、
1: なんか花がいいな。なんか物はもういらないっていう。
0: この金の母はね、花が好きなんですよ、栽培ね。うん、妻のお母さんはお花そんなに、あ、でも嫌いではないけど、花ってあれだよね。
1: 何？
0: もらった後あれ、
1: はい、
0: ね、水とか入れてあの、なんて言うんでしょう、
1: 何、めんどくさいって言う
0: ね。嬉しい人はね、
1: 嬉しいよね、
0: 嬉しいよね、
1: はい。花束だとそのままさ、うん、あの、ひっくり返して

0: して
1: ひっくり返して、
0: うん、ドライフラワーにしてる、して飾ってる人たちもいるよ。
1: あ、そういうことね。
0: うん、そんな感じでもやってる人いる。母の日って自分は子供の頃やってた？
1: うん。
0: え、すご
1: っ。姉が、
0: お姉さん
1: いたので、
0: はいはい、
1: どっちかというと姉がやるよ。

0: お姉さんがやってくれてたからね
1: 多分、
0: 誕
1: 生日とかなんかしてたけど、でも母の日って今ほど
0: 出た
1: 怖いじゃない
0: 本当
1: 今ほら
0: 何
1: 宣伝とかでコンビニとかでさ母の日とかっていう、そもそもコンビニができたのがだって
0: まあ30年ぐらいまでよ、だって
1: うん、
0: それ今のお父さんたちはもうあるんじゃないの、うん、
1: コンビニできた時も僕衝撃的でしたよ。正月なのに開いてる店があるぞって。
0: そう
1: 記憶にあるからね。
0: そうか、
1: 1月1日なのに開いてるお店があるらしいよみたいな感じだったからね。
0: 母の日のプレゼントでもカーネーションとか昔からあったような気がするけどな
1: 自分が大人になってからは、成人とか大学生ぐらいになってからはなんかこう母の日って意識してたけど、
0: するよね
1: 子供の時って。
0: なんかこっぱずかしかったな俺も母の日。今の子供たちもあんまりしないんじゃない、うちはしてないような気するけど、
1: どっちかっていうと僕が母の日だよ
0: 背中押してあげて本当それでもやんないな、うち。
1: そうだね、
0: うん、逆にこっちからやるとあんたのお母さんじゃないからとか言われちゃう言われちゃうから、ほら、
1: ああ旦那だからね、
0: はい、それは違う、うん、
1: 違うって、
0: そう、
1: うんうん、
0: それは言われるけど、
1: 終わるよって夫婦関係
0: あんた産んだ覚えないからとか言われちゃうからね、うん、これ子供と一緒にできる方法は何かないですか、こういい作戦。
1: それこそやっぱ楽しまないとだよね。
0: まあね、なんかこう子供を背中を押す感じで、うん、ほらやんなよっていうよりはなんかこう、ね、いい方法をなんか、
1: あ、まずそのお母さんにありがとうって言う日だよっていう、
0: まあ、まずね、まず大事、
1: まず大事だよね、ま、大事だよね、ま、はい、そこをまず伝えないといけない
0: ね。そうね、まあ、そこは大事です。でもほら恥ずかしかったりさ、恥ずかしい、なんか用意するのもお金がなかったりもするから、なんかこう、
1: あ、毒を持って毒を制すっていうじゃないですか。
0: はい、
1: ね、恥ずかしいって言うんだったら、
0: 言うんだったら
1: じゃあもう例えばパンツ一丁になって、
0: はい、何すんの
1: 恥ずかしい、恥ずかしいを超える、
0: 超える、うん、そこでありがとうを伝えるの、うん、パンツ一丁で
1: ちょっと意味分かんなくなっちゃう、
0: 頭おかしくなったのかなうちの子大丈夫かな、
1: 恥ずかしい、恥ずかしいを超えるちょっと違うね、
0: ちょっと違うな、感謝を伝えたいからね、
1: 違うって自分で言ってて分かった
0: もう一声、
1: 感謝、感謝、やっぱこうあれは楽しむだから、うん、ゲーム感覚的な、
0: いい
1: な、サプライズとか、
0: サプライズ考えるの、
1: ででで
0: ドッキリのサプライズじゃなくてお母さんをこう隠して、隠してっていうかちょっと言ってもらって、
1: あ、そうね、部屋暗くしてね、
0: とか
1: お母さんとか呼んで電気つけたら、うん、パッパンパンパン、お誕生日、
0: じゃじゃじゃ、ハーネハーネハーネハーネ、まあでもお母さんを連れ出して子供たちがなんか準備するとかね、お父さんがこう、うん、連れ出してあげて、
1: そうだね、で普段お母さんやってることを、
0: あ、もう本当にそれだと思うよ、
1: るとか、
0: もうご飯作ってあげたりさ、
1: ね、
0: でもお手紙一個でもさ、
1: うん、
0: 超嬉しいと思うよ、
1: 嬉しいよね、うん、だって多分家庭でさ、お母さんがさ、
0: はい、
1: 体調崩したりするとさ、
0: はい、
1: いや今ね父親もこう参加してるけど、
0: はい、
1: 多分とはいえさ、
0: はい、
1: 母親が倒れると結構機能しなくなるよね。
0: そうだね、
1: どうなんだろう、
0: それはあると思うよ、
1: ね、
0: うん、
1: そう考えると、
0: うん、
1: あ、その感謝を知るために、
0: はい、
1: 寝ててもらう、
0: あ、逆に、
1: あ、逆に、
0: お、もう寝ててもらう、今日はゆっくり、
1: もうホテル、
0: え、一人で泊まってもらうの、
1: 泊まってきてよって
0: ホテル、あ、そっちの方がいい
1: の、喜ぶ人と、
0: はい、
1: 一人じゃなっていう人といるかな、
0: いると思いますけどね、
1: 喜んだらちょっと悲しい、
0: うん、悲しい、ね、寂しい
1: 寂しいね、
0: 寂しい、寂しい、
1: 旦那さん寂しくね、
0: あ、いいなっつって俺もいいなじゃあ父の日はこれ、それお願いしますってなる、
1: そうだね、
0: でもそれもありかもしれないね、
1: まあでもお母さんをや、ね、休ませるっていうか、
0: うんうんうん、逆に母の日なんだけど母を休ませる、母じゃない日にしてあげるっていうこと、
1: ああ、そうだね、
0: ね、それもありだよね、
1: うん、
0: ちょっとお母さんの日を休んでいいよ、
1: うそう、もう消化器になっててとか、
0: 消化器
1: 今日はお母さんも消化器になっていいよって
0: 分かんないけど

0: 何をすればいいか分かんない。
1: 火事になった時だけなんかしてくれればいいからって。
0: 火事も何もしなくて、火事だけにそれでつなげる、それでつなげたの。いやいやいや、でもお父さんも子供たちもね、そんな風に考えて母の日をちょっと楽しんで、
1: みんなでご飯作るとかね、お母さんに、うん、
0: 感謝しながらね。
1: そうだね、
0: お母さんをお母さんじゃなくしてあげる日っていうのもね、
1: 女性にしてあげる、
0: 女性にしてあげる、うん、もう一人の女性として、
1: 一人の女性として、はい、一人の人間として、
0: ああ尊敬するのね、うん、
1: 生まれたての、
0: 生まれたての
1: 人間。
0: ちょっと違う、
1: ちょっと違う、
0: ちょっと違う、ちょっと違う、いいね、いいね、人間、一人の人間として ね、こう尊敬する日に、ぜひしてもらえれば、
1: そうしましょう、
0: はい、ね、いいと思います、うん、はい、さあ、さてさて、空飛ぶクレヨンからのお知らせです、
1: はい、
0: YouTube にね、空飛ぶクレヨンのチャンネルがありますからね、ぜひ見てください、はい、また Facebook にね、空飛ぶクレヨンのページがあります、空飛ぶはひらがな、クレヨンはカタカナで検索すると、空クレの活動日記が見れますからね、ぜひいいねしてください、
1: はい、
0: 何かね、このラジオでね、お話ししてほしいっていうのがあればね、
1: はい、
0: ぜひ DM くださいね、
1: はい、
0: それでは、空飛ぶクレヨンのパパと喋るか、お別れの時間です、はい、また月曜日の午後にお会いしましょう。それでは楽しい子育てに乾杯。バイバーイ。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台市内の保育所や児童館などに設置している子育て支援センターや子育て支援室をご存知ですか？身近な地域の子育て支援施設は赤ちゃん連れでも安心して遊べ、お友達作りの場としても最適です。子育て相談も行っていますので、お気軽にお立ち寄りください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。4時です。
4: 76.2 Radio 3 Sunset Park。
5: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。5月11日月曜日、時刻は午後4時を回りました。サンセットパーク、今日も 2時間生放送でお送りしてまいります。毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。どうぞ2時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。先週は、ゴールデンウィークの期間収録放送で、この月曜日のサンセットパークをお届けいたしましたので、2週ぶりの、生放送でございます。ゴールデンウィークは皆さんいかがお過ごしでしたか？しか

り休んだりリフレッシュできましたでしょうか。お仕事も、頑張っていた方もいらっしゃると思いますが、ぜひ思い出がありましたらシェアいただけたら嬉しいなと思います。あっという間に、5月も中盤ですが、だいぶ日中は暑くなってきて、もう夏が近づいてるなという感じもするんですけれども、このね夕方から夜の時間帯はなんか風が心地いい季節になってきたなと、感じております。まあ、ゴールデンウィークが明けてラジオ3では最近イベントの準備でしたり、先日、まあ、1校2校のね、硬式野球定期戦の中継があったり、そういったイベントスポーツなど の準備進行が進んでいるんですけれども、今週末ですね、5月15日金曜日にこの街とオープンデイというイベントをラジオ3愛宕橋スタジオで開催する、予定です。夕方の4時から7時まで3時間、第3金曜日に、定期的に開催していく中での、第1回を今週末に開催予定となっております。まあ、放課後にフラッと立ち寄っていただけるような、あるいは会社帰りの、方も、地域の皆さんの居場所になれるような、そんなイベントを目指して、準備していきたいと思うんですけれども、ちょっとラジオ3の X やインスタグラムの方でも告知が始まっておりますが、ゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして、こうマジックのショーがあったり、あとは、音楽楽器作りのワークショップや防災について学べるワークショップ、キッチンカーが来たりと、さまざまなコンテンツ、ご用意したいと思いますので、ぜひ楽しみに、お時間ある方は足を運びいただけたらなと思います。そしてですね、翌日5月16日土曜日には八木山駅前広場で親子防災フェアというイベントが、午後1時30分から4時まで、開催されるのですが、こちらにも、ラジオ3のブースを、出させていただいて、ゲストとのトークセッションや、音楽も、音楽などでいろいろイベントを盛り上げていきたいと思いますので、こちらの、親子防災フェアもお時間ありましたら、ぜひ八木山の方に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、イベントの時期になるとやっぱりこう人が集まるこの瞬間とか時間って大事だなと思ったり、楽しいなっていう風に感じますね。なんかこう偶然人が出会ったり、ちょっと話したりっていう、そういう空間があるだけでもこう地域の皆さんとのつながりが生まれていくと思うので、そんな場所をちょっとラジオ3でも、作っていけたらなと思っております。はい、ということでちょっと告知っぽくなってしまいましたけれども、皆さんからのメッセージリクエストも、今日もお待ちしております。メールは762@radio3.jp、 X ではハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパで、つぶやいてみてください。さて、今日のオープニングナンバーなんですけれども、本日17時台、5時台ゲストにシンガーソングライターのマシューさんをお迎えする予定です。そんなマシューさんのナンバーから1曲お送りしたいなと思います。マシューでクレイジーインザレイン。

サンセットパーク、時刻は4時8分を回っております。この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。続いて今日の宮城県東部の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予報です。今日の仙台市の日中の最高気温24度を示しております。続いて明日の宮城県東部の予報です。明日は南東の風のち南の風、海上では初め南西の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。明日の仙台市の予想気温です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予報です。続いて県内の警報注意報です。宮城県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。以上、この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えしました。

送りしておりますサンセットパーク、時刻は4時10分を回っております。番組始まって、早速なんですけれども、この時間はゲストの方に、お越しいただいております。

0: ただいております。東北大学の、法学部のお二人に、お越しいただきました。それではちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
1: はい、東北大学法学部の、2年生茅谷徳春です。楽器は尺八をしています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 同じく東北大学法学部2年生の北岡風磨と申します。僕も尺八を演奏しています。
0: はい、よろしくお願いいたします。大学生のフレッシュなお二人にお越しいただきました。ラジオ出演は初めてですか。
1: そうですね、僕は初めてですね。
0: ありがとうございます貴重な
2: 僕も初めてですね。
0: そうなんですね。
2: でも緊張してます
0: ありがとうございます。リラックスして、はい、おしゃべりいただければと思いますのでよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 早速なんですけれども、東北大学の、法学部楽器の方ですね、で尺八を演奏されているとお二人お話しいただいたんですけれども、この東北大学の法学部では普段どのような活動をされていらっしゃるのかぜひお聞きしたいのですが、じゃあどちらから。
2: はい、じゃあ私からさせていただきます。は
0: い、お願いします。
2: はい、私たち東北大学法学部では尺八こと地唄三味線、津軽三味線の4種の楽器をそれぞれが担当して演奏しています。基本的には年2回ずつの部室で行う部内発表会、ホールで行う演奏会に向けて各曲週2回ほど集まって合奏をしています。発表会がない時期は好きな時に部室で個人でも何人かで集まっても好きな曲を演奏しています。
0: はい、ありがとうございます。その中でね、今いろいろ楽器ご紹介いただきましたけれども、お二人は尺八を、ね、演奏されているということで、尺八演奏されている方はちなみにどれぐらいいらっしゃるんですか、メンバー的には。
1: 今は17人在籍していますね。
0: 結構多いですね。
1: あ、そうです、結構多いです
0: そうなんですね。お二人はこの大学入ってから演奏を始められたんですか。
2: そうですね、僕に関しては、去年の10月途中から入部させていただきました。
0: じゃあ北岡さんはまだ始めて間もないと言いますか。半年ぐらい。
2: あまり他の人と比べてあまりできてないっていう感じですね
0: そんなことないですよね
1: 全然そんなことはないですね
2: ですか。
0: 茅谷さんも大学入ってからですか。
1: はい、僕も大学入ってからで、僕は5月ぐらいから始めたのでちょうど1年になるかなっていう感じです。
0: まだ1年ぐらい。
1: はい、
0: ちょっとぜひ尺八の魅力なんかもお聞きしたいんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ選んだきっかけでしたり楽器演奏してて楽しいなって思うことありましたらぜひ茅谷さん教えていただけますか。
1: そうですね、僕が始めたきっかけはやっぱり音質のかっこよさっていうのにやっぱ先輩が吹いてるのを聞いて感じたかなって思います。
0: うん、
1: やっぱ決め手は吹けない時の衝撃っていうか、これを4年間で極めたいなっていう逆境が逆にそそられましたね。
0: それだけ難しい楽器なんですね。
1: そうですね、やっぱ音が出すのが難しいなって感じです、
0: うん、そうなんですね。北岡さんも今大きくうなずいていらっしゃいましたけれども、ね、やっぱり演奏するのは難しいですか。
2: 難しいです。最初は本当に音を出すのも難しいという感じで、まあ、今でも音は出せるようになるんですけど、先輩方みたいな綺麗な音が出すのがあまりできないという感じで今練習いそしんでいます。
0: あ、そうなんですね。はい、やっぱ綺麗な音っていうところまで行くのがさらに大変なんですね。うん、
2: そうですね。
0: どれぐらい頻度、こう練習頻度週何回ぐらいされてるんですか。
2: 今はですね、今週の発表会、今週末にある発表会に向けてですね、僕は週4回それぞれ2時間ほど練習をしています。
0: お、結構してますね。
2: そうですね、
0: 茅谷さんもそんな感じですか。
1: はい、僕もそんな感じですね。まあ、割と法学部はいろんな人がいるんで、1曲だけ出る人だったり、まあ、4曲ぐらい出る人がいて、まちまちっていう感じですかね。
0: そうなんですね。でですね、今日は実は尺八お二人持ってきていただいたんですよね。
2: はい、
0: ありがとうございます。はい、じゃあせっかくなので 弾いていただいても

0: もうよろしいですか？はい、じゃあどちらからいきますか、演奏は。
1: じゃあ風磨くんからよろしくお願いします。風磨くん
2: から。私からやらせていただきます。
0: はい、じゃあちょっと準備いただいて。
2: はい、
0: じゃあその、あ、準備結構時間かかりますか、ね、
2: あ、もうすぐ、
0: あ、すぐできますか。じゃあちょっと BGM を下げます。はい、では演奏よろしくお願いします。
2: はい、僕は春の小川という曲を演奏いたします。
0: はい、春の小川です。お願いします。

0: ありがとうございます。素晴らしいですね。川のせせらぎがちょっと頭の中に浮かんできました。結構息するのも、
1: そうですね、
0: はい、これは呼吸がね結構勝負になってきますよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、ありがとうございます。素敵な演奏でした。では、もう一曲ですね、今度は茅谷さんに披露いただきたいと思いますが、
2: はい、よろしくお願いします、はい、僕が吹くのはあの正月で有名なあの春の海という曲を演奏しようかなと思います。
0: よろしくお願いします。

0: ありがとうございます。お正月に役戻りしましたね。いやー素敵な演奏ですね。こんなスタジオで生で聴けるなんて贅沢な時間をありがとうございます。はい、もう2人ともね半年前と1年前にこう始めたとは思えないぐらいのね、プロの技ですよね。
1: いや全然そんなことはないですよ。
0: ねえ、ありがとうございます。このね演奏を聴ける機会が今度あるということで、ちょっとね発表会があるということなので、そのお知らせもぜひいただきたいんですけれども、じゃあ教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、僕らの部活では、5月16日の土曜日に3曲発表会というものがありまして、13時半くらいから、演奏が始まって2時間ぐらいの演奏になるんですけども、東北大学川内萩ホールで行います。アクセスとしましては地下鉄東西線国際センターより徒歩5分、車でお越しの方も萩ホールの横に、駐車場がございますので係の人がご案内いたします。内容としましては地唄三味線、尺八、お琴の30奏がメインとなっております。それにプラスして津軽三味線とか、民謡とかもやっております。結構カジュアルな舞台なので、和楽器をあまり聞いてない方でも来てくれれば嬉しいです。
0: ありがとうございます。今週末ですね、5月16日土曜日に東北大学100周年記念会館川内萩ホールにて、3曲発表会第57回ということで、この歴史ある、ね、発表会が開催されるということです。まだね、来場当日でもいいんですよね。
1: はい、
0: はい、入場も無料ということですので、お時間ある方ぜひね、会場1時から開演は1時半スタートということなので、足を運びいただけたらなと思います。それでは、最後にですが、お二人からそれぞれラジオをお聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、では北岡さんお願いいたします。
2: はい、今さっきもあった通り、今週末3級活動を行います。入場無料ですので、都合がつく方はぜひ聞いてください。お願いします。
0: はい、ありがとうございます。お二人のね素敵な演奏をぜひ間近で聞いていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。
1: ぜひ来てください。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。ということで、この時間は、第57回3曲発表会のお知らせを、しにお二人来ていただきました。東北大学法学部、尺八担当の茅谷徳春さん、そして、北岡風磨さんにお越しいただきました。お二人とも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 子育て支援情報局
1: のびすくネット仙台。
0: 毎週月曜日のこの時間は子育て支援情報局のびすくネット仙台をお送りします。仙台市には子育てを応援するたくさんの施設や団体があります。この番組では子育てに関する情報や皆さんへのメッセージをお伝えしていきます。のびすくネット仙台、この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りします。

0: のびすくネット仙台。今日はのびすく宮城野のスタッフ山田さんにお話をお伺いいたします。山田さん、本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まずはこれから開催される催しを3つご紹介いただきます。
1: はい、
0: はじめに1つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
1: はい、5月15日の金曜日、ポケットという行事で手形アートを行います。
0: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
1: はい、親子の象さんを手形をもとに作っていくっていうイベントになります。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: こちらの開催日時、そして申し込み開始日についてもお知らせください。
1: はい、開始日が5月15日の、時間が第1部が10時半から10時50分まで、第2部が11時から11時20分になります。申し込み開始は5月1日金曜日からになります。
0: はい、それでは申し込み方法についても教えていただけますか。
1: はい、のびすく宮城野に来館された時でもお電話でも受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。
0: はい、ちなみにこちらは定員の人数はございますか。
1: はい、各回8組になります。
0: はい、ありがとうございます。はい、それでは続きまして、2つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
1: はい、16日の土曜日、プレパパママという行事になります。
0: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
1: はい、妊娠中のご両親を迎えて、赤ちゃん の人形を使って沐浴体験や妊婦体験をしていただきます。
0: ありがとうございます。改めて開催日時、申し込み開始日、申し込み方法についても教えてください。
1: はい、5月16日の土曜日、10時から11時半になります。申し込みは5月9日の土曜日から受け付けております。
0: はい、ありがとうございます。申し込み方法はいかがでしょうか。
1: はい、こちらもお電話または来館していただいて、直接スタッフの方にお申し込みをお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では、3つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
1: はい、30日の土曜日のツインズサロンです。
0: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
1: はい、多胎児親子さんの交流会と、あと情報交換会、あと簡単な工作を行いたいと思っております。
0: はい、では、改めて開催日時、申し込み開始日についてもお知らせください。
1: はい、5月30日の土曜日の10時半から11時半になります。申し込みは5月9日の土曜日からになります。
0: はい、では申し込み方法もお知らせいただけますか。
1: はい、電話または来館してのお申し込みになります。
0: はい、ありがとうございます。はい、3つ催しをご紹介いただきました。
1: はい、
0: それではおしまいに、のびすく宮城野の基本情報をお伺いいたしますが、
1: はい、
0: まずは開館時間を教えてください。
1: はい、月曜日から金曜日までは9時から6時、土曜日は9時から5時までとなっております。
0: 続いて休館日をお知らせください。
1: はい、日曜日と祝日、年末年始はお休みをいただいております。
0: はい、続きまして、広場と一時預かりの利用申し込みについても教えていただけますか。
1: はい、広場の方は申し込みは必要ありませんので、お気軽に開館時間内に来ていただければと思います。
0: はい、一時預かりについてはいかがでしょうか。
1: はい、託児の方はですね、のびすく宮城野のカードを作っていただいて、登録用紙を書いていただくという申し込みの方法になるんですが、基本お電話でまず日にちが決まったらご連絡いただいて、空きの状況があればお申し込みご案内するという形になっております。
0: ありがとうございます。はい、それでは最後にお問い合わせの電話番号をお知らせください。
1: はい、022-352-9813 です。
0: はい、こちらまで、ぜひお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。はい、改めて、のびすくネット仙台、本日はのびすく宮城野のスタッフ、山田さんにお話をお伺いしました。山田さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ここで仙台すくすくサポート事業のお知らせです。仙台市ではお子さんを預けたい方と預かることのできる方の子育て支援活動、仙台すくすくサポート事業を実施しています。関心がある方は電話番号 022-214-5001 022-214-5001 番の事務局までお問い合わせください。市民の力を合わせ、子育てしやすい街を作りましょう。仙台すくすくサポート事業のお知らせでした。
1: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？子育て支援情報局のびすくネット仙台、この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りしました。Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: おしゃべりまちこと KHB のコーナーです。このコーナーは毎週お届けしているラジオおしゃべりまちこの特別版として毎月第2月曜日にお送りしております。仙台宮城の人と町を元気にする地域コミュニティサイト仙台タウン情報まちことラジオ3、そして KHB 東日本放送さんとのコラボコーナーです。まちこ編集部の方にご紹介いただいた旬の情報について、みんなで一緒におしゃべりしていきます。ということで、今回はまちこ編集部からはマンボウさんにお話をお伺いします。マンボウさん、こんにちは。まちここ
1: んにちは。まちこ、まちこ編集部のマンボウです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、KHB の内田優香アナウンサーにお越しいただきました。内田アナ、こんにちは。まちここ
2: んにちは。まちこ、 KHB アナウンサーの内田優香です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 先月から、内田アナにご担当いただいて今日で2回目ということで、はい、ちょっとラジオ慣れてきましたか。
2: もう楽しみでした。
1: 本当ですか。あー、よかった。
2: これで1ヶ月を感じますね。
1: あー、そうですね。確かに1ヶ月経ったんだなっていうの。
2: まだちょっと寒かった気がしましたけど、
1: ね、だいぶ暖かくなりましたね。
0: ですよね。あっという間ですね、1ヶ月
1: ね。
0: まあ、ちょっとゴールデンウィークも明けたタイミングということでね、街の皆さんはちょっとリフレッシュされたりお出かけされたりみたいなこともあったと思うんですけれども、うん、今回は、まあ、仙台のおすすめお土産情報についてちょっとおしゃべりしていきたいと思いますが、はいはい、結構ね、地元に帰る方とか、うん、買っていかれる方も多かったんじゃないですかね、仙台。
1: そうですね、うん、なんか仙台に住んでると、はい、逆に迷いますよね。こうおすすめ何が、
0: 確かに
1: っていう
0: 何が喜ばれるんだろうっていうのは、
1: ね、
0: ずっと私もこの仙台に住んでるので、うん、他の、ね、地域の方々が宮城といえばみたいなのってお話しされるのはやっぱり牛タンとか、
1: ね、
0: 生餅とか、
1: うんうんうん、
0: そのあたりのリアルなところってどうなんだろうっていうのは気になります
1: ね。そうですよね。なんか私関西とか東京に住んでたことがあって、はい、やっぱり牛タンは不動の人気なイメージ。でもなんかお土産にするとちょっと難しいですよね。結構値段も張るし、なんか一人に特別なお土産みたいになっちゃうじゃないですか、はい、牛タンって。
2: 家族へのお土産だったら牛タンは
1: 確かに
2: あるかも。
1: いいかも、
2: はい、
1: それいいですね。
0: うちだなも買っていったことありますか。
2: 牛タンも、あとずんだ、
1: うんうん、
2: あとシェイクも最近あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: わかりました。
1: あ
0: ですね、
1: シェイクって持ち運び
2: 冷凍があるので、冷凍のまま持ち帰って家で、多分その時にはちょうど良くなるんじゃないですか。
1: 確かに
2: 常温で置いておいて、
1: うんうんうん、
0: そうですね、あれいいですよ ね、
1: いいですね。あとは笹かまを押したいですね、私は。
0: 笹かま ね、美味しいですよね。
1: けど意外と県外の人って

0: そんなに知らなかったりしません？笹かま、
1: 笹かまどうでしたか？しました。
2: 私は知ってたんですけど、うん、宮城に来てからの方がやっぱり触れる回数は増えました。
0: ですよね、うん、
1: そうですよね、う
0: ん、なんかそう関西の友達とか、はい、笹かまって何みたいな、
2: あ
0: で、あ笹の形をしたかまぼこなんだよっていう話はするんですけど、なんかその話だけじゃ美味しさ伝わらないじゃないですか。
1: 確かに確かにな
0: んか食べるからこそあれは美味しいし、はい、新鮮なお魚を使った練り物だからこその美味しさ、うん、だから推したいなって個人的には思うんですけど、
2: なんか笹かまの中でもちょっとばらまけるようないっぱい入ってるものから、もうすごいいい笹かまですみたいなものまでいろんな種類ありますもんね。
0: ありますね、うん
1: そうですよね。なんかもう小さい頃から常に親しんでいたので、
0: うん、
1: そうか知らない人もいるのか
0: ね、思いますよね、はい、そうそうそうそうなんですよ、
1: 内田アナはちなみに、はい、東京に帰省されるときは、はい、ここで買って行っちゃうなみたいなものって、
2: 必ず買っていっちゃうなって言われるとちょっと考えて今もう出てきちゃったなと思って、本当は母が好きなので結構帰ってますけど、反対におすすめがあったら知りたい。
0: あなんかでも最近シーラカンスモナカとか、
2: はいはいはい、
0: 美味しいですよねすっごいでも行列を結構見るので混んでるのかなって思って、
2: うん、霜柱って食べてみたいんですよ。
0: え何でしたっけ、あ
1: 飴
2: の、
0: はいはいはい、
2: しか売ってないっていう、
0: すごい脆いやつ、
2: あそれそれパリパリパリパリって脆い
0: あの繊細なやつ
2: 脆いでもその食感もいいって言いますもんね。
0: ですよね、
2: 食べてみたい、
0: 食べてみたい、あれあれって こっちだけ、
2: いい食べた方がいい
1: 口の中でほろっととろける、
0: はい、いいなぁ、
1: 感じはハマります、
2: 人気すぎて抽選もしてるんです
0: ね。そうなんですか、
2: うん、
0: あれは宮城のお土産、
2: 宮城の、まあ、お土産、あそうですね、
1: なかなか手に入りづらいですけれど
0: ね。そうなんだ、食べてみたい。
1: こうやって考えるといっぱいありますね、
0: いっぱいありますね、うん、なんかスナック系よりやっぱりそのなんだろう、ご当地系を買いたくなる私はうん、なんか何々味とかのお菓子とかもねよくありますよね、
2: はいはいはいはい、
1: キットカットと か, なんか結構コラボしてるイメージ、ね、
0: なんかポテチとか、うん、いろいろありますよね、うん、うまい棒
2: も
0: ありますよね、ありますよね、
2: ありますね、バラ巻きとかだったら、
0: うん、ただいい
2: ですね、
0: いいかも
1: いろいろね、こうキリがないですね、
0: ないですね、いっぱい、ちょっといっぱいあるな、
2: 甘いからしょっぱいまで、
0: ね、萩の月もあるし、
2: ありますね、
0: カモメの卵もあるし、
2: あの辺
0: 買ってったことあります私。
1: いいですね、うん、ちょっとねゴールデンウィークは終わってしまいましたが、うん、またね次のなんか長期休みいつだ、お盆とか
0: ですね、お盆かな、うん、
1: 結構仙台からいろんな地域へ行き来される方も多いと思うので、
0: うん、
1: ぜひ仙台のお土産チェックいただいて、はい、逆にねあのおすすめのものがありましたらぜひコメントなどで教えていただけたらなと思います、
0: はい、教えてください。
1: はい、では、早速なんですけれども今日のまちこコンテンツに移りますが、マンボウさん今日はどんな内容をご紹介いただけますか？
0: はい、今仙台パルコの2の方でお肉食べ放題バーベキュービアガーデンが絶賛開催中でして、そちらの、まあ、私ちょっと一足お先に行ってきたんですけど、そちらの記事のご紹介になります。はい、
1: 教えてください。
0: はい、こちらがですねもう開催中なんですけれども、お肉もあと飲み物も飲み放題で食べ飲み放題なんですね。はい、で青空の下もいいですし、うん、あの暗くなってくると外のこうなんて言うんでしょうね、うん、景色、
2: はい、
0: 夜景もすごく綺麗でライトアップみたいな感じもされていて、すごくいいムードで、やっぱ外でね、
2: はい、
0: 食べて飲むっていうのがすごく気持ちがいいし、美味しく、より美味しく感じるなっていう風に思ったので、はい、そちらのあれ内田アナは、
2: はい、
0: 去年
2: 行きましたもうこの季節やっと来たって楽しみだったんですよ
0: じゃあ今年も、
2: はい、行きます職場の皆さんとワイワイ

0: しみながらご飯食べるのいいですよね。
1: いいですよね。私も好きです。
2: 最高です ね。なんかちょうど気候的にもね、はい、こう暑くなってきて夕方夜は涼しやすい、涼しい感じになってきたので、うんうんうん
1: ね、
2: バーベキューぴったり、
1: ね、うん、今ぴったりじゃないですか。
0: いい時間帯です
1: ね、うん、本当に過ごしやすそう、外でも。
2: いや、うん、いいな、ね、そしてご招待券がねプレゼントあるっていう。
1: そうなんです、記事の一番下の方にマチコ会員様限定なんですけれども、仙台パルコ2のこの肉食べ放題バーベキュービアガーデン90分のバーベキューセットのご招待券を3組6名様にプレゼントしておりますので、はい、抽選にはなりますが、ぜひ応募してみてください。
0: 肉食べ放題
1: って
0: 書い
1: て
0: ある肉食べ放題ってありますね
2: 狙ってる目を、ね、なーなされてます。
1: ぜひぜひ
2: 今からマチコ会に登録しても OK ですか？
1: もちろん、もちろん OK です。はい、ぜひこの機会にね登録してない方は登録してみてください。はい、
2: もうだいぶね人気っていうかお申し込みも
1: た
2: くさん集まってる、
1: たくさん、はい、いただいてます。なのでちょっと抽選にはなってしまいますが、はい、はい、ぜひぜひふるってご応募ください
2: お願いします。
1: はい、
2: はい、ということで、マンボウさん今日ご紹介いただいた記事、そしてホームページを検索する際のキーワードを教えてください。
1: はい、検索する際は仙台マチコで検索してください。ホームページにはラジオおしゃべりマチコの感想を投稿いただけるコメントフォームもあります。マチコ会員に登録ログインするとコメント投稿やプレゼントコーナーなど様々な企画に参加できます。オンラインストアマチモールで使えるポイントマチコインもたまりますので、ぜひマチコの会員登録もお願いします。
2: はい、ありがとうございます。そして内田アナからもお知らせありましたらぜひお願いいたします。
0: はい、5月30日と31日第25回森の都大茶会がハスト長町森の広場公園とグリリホールで開催します。時間は午前8時30分から午後4時30分まで。表裏千家をはじめ重流派が登場します。茶道はマナーなどが厳しいようなイメージもあるかもしれませんが、このイベントではそんなことはもう一切考えず、美味しいお菓子そして美味しいお茶をぜひお楽しみください。
1: いいですね、
2: 素敵です ね
1: 行ってみたい
0: 前売り券は各プレイガイドで販売していて、当日の飛び込み参加も大丈夫です。詳しくは KGB のホームページをご確認ください。
2: ありがとうございます、ね、外でお茶とお菓子をたしなむ、
1: はい、贅沢
2: ですね
1: 急にちょっとおしとやかな気持ちお茶、さっきまで肉って言ってたけどいいですね、ね、うん、いいですね、行ってみたい。
2: ぜひぜひ、そちらもチェックいただいて足を運びいただければと思います。
1: はい、
2: はい、それでは、最後になりますが、内田アナに今日もお好きな曲をお選びいただきましたので、ぜひ曲紹介をお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。ミセスグリーンアップルで青と夏。
2: はい、ということで今回はマチコ編集部のマンボウさん、そして KHB の内田優香アナウンサーと おしゃべりしてまいりました。内田アナそしてマンボウさん、今日もありがとうマチコ。
1: ありがとうマチコ。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: 指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザ

0: さあこの街とインフォのお時間です。マイカさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しいたします。これは災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな思いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイです。ラジオ3の3日なんで毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
0: はい、毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあいよいよ第1回の開催日が近づいてきました。初回は今週末5月15日の金曜日の開催となります。非常用持ち出し袋の中身をカードで選んで重さを体験する防災ワークショップや楽器作りのワークショップも行います。それだけでもとても楽しそうなんですが、今回さらにゲストの方もいらっしゃるんですよね。
1: そうなんです。今回はマジシャンのガッティさんをお迎えしてマジックの披露はもちろん簡単なマジックを教えていただく体験もできます。学校帰りの皆さんはもちろんご近所の会社や商店街の皆さんどなたでもご参加いただけます。
0: そしてキッチンカーも登場するんですよね。今回はどんなお店でしょうか。
1: はい、韓国料理を楽しめるキッチンカーが登場します。お仕事帰りの方もぜひフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
0: そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催します。初回はこの愛宕橋で開催する5月15日金曜日の翌日5月16日の土曜日、八木山エリアで開催される親子防災フェアにお邪魔します。
1: こちらではラジオ3のトークブースを設けまして、当日のイベントを運営されている方などをゲストにお迎えしてお話を伺ったり、また素敵な音楽が楽しめる DJ タイムもありますので、ぜひお立ち寄りください。
0: この街とオープンデー、5月15日金曜日はラジオ3で、そして16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。参加は無料で申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
1: 皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしております。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

サンセットパーク、時刻は4時56分を回っております。4時台結構ゲストの方も、お越しいただいて、楽しくお送りさせていただきましたけれども、ちょっとメッセージねまだご紹介しきれてなかったので、この時間に読ませていただきたいと思います。ラジオネーム春豪さんからメールで、いただきました。ありがとうございます。たくさんメールいただいているんですけれども、これを読もうかな。

も楽しみにしながらサンセットパークを白石からワクワクして聞いています。私の地元で若手チームが空き家を交流スペースやワーキングスペースなどとして整備しておりまして、私も SNS で発信したり空き家を活用したアイデアを提案していくことになりました。地元のメンバーとともに頑張っていきます、ということでお写真とともにメッセージいただきました。いや素敵な取り組みですよね。こう今ね使われていない空き家をどうやったら活用していけるか、人がこう集まる場所にしていけるかということで模索されているということで、ね、ぜひ取り組み頑張ってください。こういうねあの小さな積み重ねで街がね賑やかになっていくんだろうなと思います。春郷さんメッセージありがとうございました。さあ、FM 泉をお聞きのリスナーの皆さんとはこの時間でお別れとなりますが、サンセットパークは6時まで、放送続きますので引き続きどうぞお付き合いください。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
6: 76.2 Radio 3
7: サンセットパーク。

5月11日月曜日、時刻は午後5時を回りました。サンセットパーク4時から6時まで、生放送でお送りしております。引き続き毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。この時間もどうぞお付き合いください。さて、いただいているメッセージもちょっとご紹介したいと思いますが、こちらは宛先にラジオネームありましたね。自称チータくんファンですということで、サンセットパーク宛て、マイカさんこんにちは。この間のチータくんライブはありがとうございました。100年構想リーグも1位通過が決まり、ますます今後が楽しみです。さて、私事ですが、14日に24歳の誕生日を迎えます。若さが失われつつありますが、まだまだ少年の心全開で暴れは回るミャウとメッセージいただきました。チータくんファンさん、ありがとうございます。そうですね、ちょっと振り返りになりますが、5月6日のね、あのホームヤスタで、開催された試合で、その日あの

高速プレゼン株式会社高速さんプレゼンツ のステージが試合前に、ありまして、そのステージの MC をさせていただいて、あのチータくんバンドもね、あの一緒に盛り上げさせていただいたんですけれども、試合もその日は勝ってもう最高でした本当に。そしてね、ベガデタ仙台はあの100年構想リーグ、あのイースト A で1位通過が決まったので本当に嬉しい限りなんですけれども、このままね、あの突っ走って優勝っていうところを目指してね、あの勝ち進んでいってほしいなと思います。そして、14日にねお誕生日迎えられるということで、おめでとうございます、ね、あの若さが失われつつありますがなんておっしゃってますが何をおっしゃるんですかっていう感じですけれども、はい、あのまだまだあの20代全力で楽しんでいてください。自称チータくんファンさん、ありがとうございます、メッセージ。さあ、ということで、5時台もあなたのご参加をお待ちしております。メールは762@radio3.jp 762@radio3.jp です。X ではハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパで、5時台もあなたのご参加をお待ちしております。

0: 外科手術クリーニック。
1: 愛しさが連続するニュープリンス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: 宮城トヨタグループ。
5: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード、リスラジでラジオを楽しもう。

ライフアップ仙台。この時間は仙台市の提供でお送りします。仙台市交通局からお知らせいたします。仙台市交通局では現在、市営バス運転士を募集しています。大型自動車第2種運転免許を持っている方、持っていない方、どちらの方もお申し込み可能です。応募資格や採用予定日、申し込み方法などについては交通局庁舎1階ロビー、各区役所総合案内、市バス各営業所、出張所、地下鉄駅定期券発売所などで配布している先行案内をご確認ください。先行案内は交通局ホームページからも受け付けています。先行案内は交通局ホームページからもご覧いただけます。12月31

1日木曜日まで申し込みを受け付けており、第1次募集の申し込み締め切りは5月18日月曜日までです。ご応募をお待ちしております。続いてです。仙台市では物価高騰対策の一つとして、宮城県公式の身分証アプリポケットサインをダウンロード登録している皆様に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しております。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、お忘れなくお受け取りください。なお、ポイントの受け取りには NFC 機能に対応したスマートフォンとマイナンバーカードが必要となります。また現在、宮城県でも新規登録者に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、仙台市のキャンペーンと合わせてぜひお受け取りください。アプリの登録方法については、宮城県が設置する宮城ポイントコールセンター電話 0120-655-067、0120-655-067にお問い合わせください。以上、ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りしました。Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio Free.

0: サンセットパーク、時刻は5時13分を回っております。さてこの時間、素敵なゲストに、お越しいただきました、シンガーソングライターのマシューさんにお越しいただいております。マシューさん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先ほどね、あのお送りした曲、マシューさんのバーニングという一曲オンエアさせていただきましたけれども、はい、ちょっとノリノリになっちゃいますね。
1: あら、ありがとうございます
0: 踊りたくなっちゃうような、
1: もう願ったり叶ったりで
0: 嬉しいです。ない曲でした、はい、はい。そしてあの曲中にいろいろおしゃべりさせていただいたんですけれども、はいはい、今日あの素敵なお召し物も着ていらっしゃってい
1: や、そのだから言っていただいたんですよね、その、まあ、緑っていうか黄緑、
0: 黄緑
1: のアウターっていうか着てるじゃないですか、はい、これをねずんだカラーと表現していただいてちょっとそうですね、僕はあの今日ね、あの昼ぐらいからキャンペーンでいろんなところ行ってるんですけど、はい、一言もその言葉出てこなくてちょっと これからのちょっと時間っていうか、仙台にこれから来ること、はい、まあ、いっぱいあると思うんですけど、あのぜひこの黄緑を身にまとったらずんだカラーという
0: 、そうですね、
1: はい、言わせてもらいます。すみません、はい、ちょっと僕より
0: 仙台に来る際にはぜひ
1: 素晴らしいコメントいただきましてありがとうございます本当に。
0: なんなら私も今日黄緑で、
1: あ来たので、確かにずんだカラーということで、
0: はい、青に行きました、
1: はいね、はい、ありがとうございます
0: はい、マシューさん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでね、あのマシューさん、今回初めての仙台でのキャンペーンということで、
1: はい、
0: こうやってお会いするのをすごく楽しみにしておりました。
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひあの仙台に来てのちょっと印象とかもお聞きしたいんですけれども、
1: はいはい、
0: なんか食べたものとか街の印象とか人の印象とか、
1: はいはいはいはい、
0: 教えていただけますか。
1: お昼のご飯にあの牛タンをねいただきまして、まあ、もうそれはもうあの本当美味しくいただいたんですけれども、で、まあ、そういうところは もちろんね存じ上げていたんですけど、やはりね緑が本当に多くて、とってもこう、ね、空気が綺麗な街だなという風な印象を受けまして、自分の地元も結構緑多いんですけど、なんかそういうのにやっぱ近いイメージがあって、とってもなんていうんですかね、こう過ごしやすいと心地いいというか、まあ、そういった印象を受けましたね。はい、
0: よかったです。あのマシューさん、地元が神奈川県の厚木市っていう、
1: はい、そうです、はい、そうなんですよ、神奈川県の、ね、真ん中の方にありまして、うん、あのまあ、山に面した町なんですけれども、はい、
0: ちょっと似てる部分もありますか。
1: そうですね、まあそのなんか駅前は少し栄えてるんですけど、まあ、家の方はまあ割と駅から少し離れてるので、そこを駅のあたり抜けていくと、もう本当に田畑が広がってるような、田園風景が広がってるような街でして、はい、
0: それはなんか居心地良さそうな感じですね。
1: そうですね、なんか本当でも、まあ、10代の頃とかはさすがにそのなんですかね、もっとコンクリートジャングルが見たかったんだと思うんですけど、やっぱこうね27歳なんですけど、後半になってくるともうだんだんその緑がとってもその目に優しくていいなというふうに、はい、思ってきております。
0: はいね、同い年でもあの会ってちょっと勝手に親近感を、
1: ね、みたいですよね。はいはいはい、ありがたい、
0: 湧いておりましたが、
1: 本当に花のね、はい、98年世代、
0: 花の98年世

0: はい、いうことでございます。
1: はい、はい、ちょっとマシューさんのね、もう少しこうルーツみたいなところも深掘っていけたらなと思うんですけれども、
0: はい、
1: もう幼い頃からご両親ご家族の影響で音楽にはずっと親しまれていたとお聞きしているんですけれども、
0: はい、
1: 特に影響を受けたアーティストでしたり、あるいはご自身のこう音楽スタイルにこれは欠かせなかったなみたいなきっかけなんかがありましたら、ぜひ教えていただけますか。
0: そうですね、まあ幼い頃からこう歌を歌うみたいなことに関してはかなり距離が近い家庭だったんですよね。っていうのは、まあ、家にこう音がないと結構しんどいタイプのこう、まあ、家庭だったんで、まあ、テレビが常についていたりですとか、あとまあラジオがかかっていたり、あとまあ音楽がこう流れてるっていうのが、まあ、普通に何気ないこう家族家の、まあ、形だったんですけど、まあ、そんな中でこうカラオケ行こうよみたいなとかもよくあったんですよ、外食の帰りにとかっていうので、うん、まあ、小さい頃からそういうそのカラオケに行ったりとかっていうことで、で両親が歌っている歌謡曲みたいなところにすごくこう、まあね、当時よく聞いてましたから、そういうので自分も真似して歌ってみるみたいなところで、もう自分の世代、自分たちの、ね、世代だと聴かないような歌謡曲だったりっていうのに触れたのは、そういう親の影響がすごくあったんですけど、まあ、それとは別に活動を始めた頃に、始めてまあ間もないぐらいかなの頃に、まあ、洋楽として初めて触れたマイケル・ジャクソンであったりとか、いわゆるスティービー・ワンダーとかっていう、もう本当こうね、洋楽のまあ、カリスマ的な存在の方の楽曲を聴いてとっても衝撃を受けたっていうのが、まあこれは今のマシューにつながの活動につながってくるルーツなんですけど、まあだから主に歌謡とそういう、まあいわゆるブラックミュージックと呼ばれるような楽曲をよくやられてた方々を聴いて育ってきたっていう感じですね。
1: 幅広いですよね、はい、
0: そうですよね全然違いますからね。はい、
1: でもご自身のその楽曲の制作とかでも、そういった聴いてきた楽曲っていうのが、
0: はい、
1: こう生かされている部分はあるんですかね。
0: あると思いますし、まあ、そこをなんかしっかり、僕は結構そのリスナーとして音楽を愛しているっていう自負があるので、うん、そういった音楽の素晴らしさを、まあ、自分の作品を通して伝えていきたいみたいなこう思いもあるんですよ、
1: うん、
0: なんでまあ、ある種こう DJ のような感覚に近いんですけど、まあ、実はこういう音楽ってあるんだぜ、かっこいい音楽ってあるんだよみたいなところを伝えていけるように、やっぱりこうね、そう聞いてきた音楽だったりっていうのは、自然と反映されてるんだと思いますね。はい、
1: ありがとうございます。ちょっともう一つ気になったキーワードがあって、
0: はい、
1: 目標に全ての日本人を踊らせるっていうふうに掲げていらっしゃって、
0: はい、
1: まあ、先ほどねオンエアしたバーニングも本当に踊りたくなっちゃう一曲だなと思ったんですけれども、
0: はいはい、
1: マシューさんにとってのこの踊れる音楽ってどんなものなんでしょうか。は
0: い、まあ、自分の体験とも、まあ、通じるんですけど、まあ、その魂が震えた時ってこうなんか自然と体が動いてしまうというか、こうなんていうんですかね、衝撃を受けるようなこう音楽体験をした時って、まあね、そのまだ全ての人にあるかもわからないんですけれども、少なくとも僕はそういう、まあ、マイケル・ジャクソンだったりスティービー・ワンダーっていう方の音楽を聴いた時に、なんかこう、まあ本当月並みですけど背中に稲妻が走ってる感覚になったんですよね。でもう人目なんか気にせず体を揺らすみたいなこととか、ちゃんとそのテンポに合わせて歩いてみるみたいなこととかを、まあ、しちゃったんですよね。それは結局魂が震えたりとかすると、もうなんか人の目も気にならなくなって自分を全部出せるみたいなところだと思うんですよね。それって結構生きてる上で必要なマインドだなとも思うんで、結局そういう魂が震えた時、
1: うん、
0: 震える音楽っていうんですか、うん、それが別に、何であってもいいんですよ。その別にブラックミュージックから気にするものだけじゃなくても、うんうん、それが、まあ、J-POP であっても、演歌であってもカントリーであっても何でもいいんですけど、そういう時に体が動くっていうことが、まあ、踊れということだと思うので、うん、なんかそういうところが

0: 魂が震えるっていうのが一番大事なところなのかなって思いますね。
1: そうですよね。こうどうしようもなく体が動き出しちゃうみたいな、そういう衝動って、はい、いい曲聴いたなって思う時はありますよ ね、 そうですね。確かにな
0: んか 動いてしまうみたいなのに近いと思うんですよね、なんか、はい、それを目指してるって感じですね。だから、はい、
1: ではちょっともう少し楽曲それぞれについてもお聞きしてみたいんですけれども、
0: はい、
1: あのまず3月にリリースされたエクスキューズっていう楽曲についてもお聞きしたいと思います、
0: はい、
1: 後ほどオンエアもさせていただくんですけれども、
0: はい、
1: この曲はすべてノンフィクションの歌詞、
0: はいはい、
1: 楽曲ということですけれども、結構その歌詞の中身も見ていると結構心の動きがリアルだなと思って見ておりまして、
0: はいはいはいはい、
1: この制作時にこだわったポイントっていうところもぜひ教えていただけますか。
0: そうですね、その、まあ本当にその、まあ、ノンフィクションといいますか、まあ、そのね、体験してきた時系列はバラバラだったとしても、その、まあ、自分のこうに実際に起きた出来事っていうのは変わらないっていうところで全てノンフィクションというふうに言ってるんですけど、まあ、そこのこうなんか弱さを見せることが本当の強さなのかもしれないなみたいなところを、まあこう逆転の発想的に考えたのか、まあある種の強がりなのかわからないですけどそういったものをこうなんか作品に載せることで、まあ求心力があるんじゃないかなと思ってスタートした楽曲ではありまして、まあそういったところとこうなんかサウンドがうまくリンクした曲になったかなというふうに思いますね、はい、
1: ある意味こうマシューさんのちょっと内側の部分とか弱いところもさらけ出すような、
0: そうですね、
1: 楽曲だったんですかね。
0: はい、でなんかそれがまあ転じて本当に先ほども言いましたけど強さになるんだと思うんですよね。それをさらけ出せる強さっていうんですかね、うん、なんかそれをまあ自分で実際書いてて自分自身でそう気づけたというか、うん、そういった楽曲になったから、で結構自分にとっては大事な曲になったかなというふうに思ってますね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね。あと足音がこう入っていたりとか、ちょっとこの情景がなんか思い浮かべられるなっていうような楽曲だったなと思うんです
0: けど、はいはいはい、
1: そのあたりの音の部分も結構工夫はされましたか。
0: そうですね、歌詞とリンクさせたいみたいなところもあったんですよね。で実際にそういう体験をした時は歌詞にある体験をした時っていうのが、まあ、本当にまさに東京の街中を歩いてる時だったので、そういった自分のリアルな経験を皆さんにその、まあ、ちゃんとシェアしたいと思ったので、こう足音でリズムを作るみたいなアプローチを思いついたって感じですね。
1: そうなんですね、はい、いやなんか夜にこう一人歩きながらこう聞いてなんか黄昏たいなっていう、 そんな気持ちにもなる一曲だなって、
0: ね、なんか雨にでも打たれながらなんかそのそ、ね、はい、
1: うん、なんか結構聞いて救われる人が多いんじゃないかなと思いますね、
0: うん、もうそれを願うばかりですね、うん、はい
1: 、はい、そして一方で先ほどお話ししたバーニングは本当に踊りたくなるキラーダンスチューンかなって思ったんですけれども、
0: はい、
1: この曲でこうリスナーさんに感じてほしいなって思った部分はどんなところになりますか。
0: そうですね、まあ、その熱量みたいな部分で言うと、まあ、シンプルに僕が本当に音楽が好きであるというところが、
1: うんうん、
0: 多分その前面になんか出た楽曲だなと思うんですけど、まあ、そこと、まあ、こう歌詞の部分は、まあ、それとはまたちょっと違うような部分ではあるんですけど、まあ、同じくこう、ね、こうなんか燃えるようなこう甘い熱いこうラブソングに仕上がっているので、なんかそういった僕の心情と実際に歌詞で書かれているこうなんかこれもまた何ですかね、惜しげもなくこう自分の言葉で赤裸々に書いてるわけですよ。なんかそう僕の全てを捧げようとか他には何も望まないとかさ、そういうことをこう書いてるんですよね。だからそういうその自分が出したい熱量と歌詞でこう書きたいなみたいな熱量がうまくリンクした曲なので、なんかそういったところが一つ注目のポイントなんだと思いますけども。
1: そうですね、はい、本当になんか燃える思いっていうのがビシビシ伝わってくるし、それに対してこう乗れるっていうか楽しくなれる楽曲で、
0: はいはい、
1: そのバランスがなんかすごい素敵だなというふうに思います。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、ぜひね楽曲それぞれも 楽しみいただき

0: たいなと思いつつ、マシューさんのちょっとプライベートな面についても迫らせていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: プロフィール拝見した際に、
1: はい、
0: かなり多趣味だなと。
1: あ、そうですかね、はい、
0: 麻雀、レコード鑑賞、ダイアンツの速報チェック、
1: そんなこと書いたかなと思ってるんですけど自分で。
0: そうなんです。
1: まあ、でも実際よくやる、はい、よくやりますねこの3つは、はい、はい。
0: 最近のこう熱中してる趣味とかってありますか？
1: いやでも等しく全部熱いですね、
0: は
1: い、
0: お
1: それこそまあ、プロ野球ジャイアンツというのはまあプロ野球の、ね、球団ですけども、はい、まあ、それこそ仙台だと、ね、楽天イーグルスさんありますけれども、ね、まあ、シーズンのペナントレースはもう3月の末から始まってますから、うん、まあ、今日は移動日で多分お休みだと思うんですけど、どの球団も、うん、それ以外の火曜日から日曜日までは全部速報チェックはしてますし、それこそまあ僕はジャイアンツが好きなので、ジャイアンツの主催のだからホームゲームの試合は見れるように、なんかこうね、ファンクラブみたいなのが登録してるので、制作の合間にダブル画面で中継流しながら曲作ったりとかしたりとかしてますし、麻雀もねとっても好きなんで、友達と集まって打ったりとかよくしますね。
0: すごい趣味の話になった途端早口がこうブワーッと話し始めたの、
1: ね、本当に止まらないんですよ ね、 音楽だけじゃなくて、はい、レコードもね、
0: うん、
1: とっても好きで止まらなくなります。
0: いいですね、
1: 好きなもの話しだしたら、はい、
0: いつか球場でこう始球式とかなんか歌歌ったりとかできたら
1: 泣いちゃいますよ俺。だからその時はぜひ交流戦で、うん、イーグルスとジャイアンツが、
0: ね、
1: やってる時にやれたらいいなとは思いますけれども、
0: は熱いですね、
1: はい、熱いですね、ぜひ。
0: いやそんな日が来ること、
1: いや本当ですね。まあ交流戦と言わず日本シリーズで、
0: はい、
1: やれたらいいかな
0: とは。夢は大きく、
1: そうですね、思います。
0: ましょう、
1: はい、
0: はい、ではちょっとあっという間にお時間近づいてきたんですけれども、
1: はい、
0: 改めて、仙台のリスナーの皆さんへお知らせでしたり、マシューさんからメッセージありましたらぜひ一言お願いいたします。
1: はい、仙台の皆様はじめまして、マシューと申します。まあ、こんな調子でですね、自分の好きな音楽なんかをたくさん自由に制作しているミュージシャンですので、まあ、今後興味がありましたらぜひ各 SNS 等々で私の活動を得ますのでチェックしていただけますと幸いでございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ぜひマシューさんのこと、そして楽曲もチェックいただけたらなと思います、
1: はい、
0: またぜひラジオ3にも遊びに来てください。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: では最後に、1曲マシューさんから曲紹介お願いしてもよろしいですか？
1: はい、マシューでエクスキューズ。
0: 本日はシンガーソングライターのマシューさんにお越しいただきました。マシューさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 仙台自由大学プレゼンツライドオンレディオ。この番組はあったらいいなを授業にする仙台自由大学がお送りします。サポーテッドバイオフィス E。
1: 仙台自由大学長の野川正之です。地域のことをいろいろ知っていただく取り組みをしている仙台自由大学ですけれども、最近ですね、GX、会社事業の GX のご相談だったりとか、どうやったらいいのか、そういった講座なんかをしてほしいなんていうことも、聞くようになったんですけども、まあ、確かにこの DX っていうのは、まあ、一頃話題になったんですけども、なかなかこの我々中小企業といったところにこう DX を導入していくというのはすごくハードルが高いというか難しいところかなと。まあよくこの DX って何かというところもあるんですけども、まあ AI にちょっと聞いてきたんですけども、3階層は、まずデジタル化、デジタリゼーション、まあデジタル化ですね、紙からこうデジタルに変わっていくと。あと効率化、こう業務のスピード、コスト改善、そういったこともDX の、ポイントだと。あと一番がこの変革ということで、事業のあるいはこう組織の体制やり方のそのものを変えていくと、これはできて初めてこの DX に、進むということで、単にこうパソコンを入れたりとかネット化するというようなところだけが DX ではなくて、実際のこのリアルな事業の動き、組織の在り方みたいなところを変えていかないといけないというところみたいなんですが、なぜ DX が進まないか、それもAI さんとですね、いろいろ議論したんですけど、まずこの人がいない IT 人材が不足しているということもある。あと目的が曖昧、さっき言ったようにこの DX イコールこの IT 時代 の導入みたいになってないか、そうじゃないんじゃないかというふうに AI が言ってましたけど、あと現場がついてこない、言葉だけの先行、まあ、うちの会社もそういったところ

ないことはないですが、あと情報が流れて部門間でこう断絶している、ノウハウが独人化、まあ、ある特定の人だけに頼っているという、そういったところで会社全体がこう DX 推進できるんじゃないかというふうに言われた。じゃあどうするかといったところですね、AI を考えて、我々でもできる、仙台従来区でも、サポートできる、そういったところを考えてみたんですけども、結果ですね、まず動画から進めていったらどうか、この動かない DX を動画で動かす、動画から DX を始めませんかということで、考えました。じゃあ具体的に動画で何ができるかといったところなんですが、まず動画で、教育用の、まあ、例えば工場だったら技術の動画だったりとか、こういった形で、LINE を動かしていこうというような、そういった教育用の動画を作ることによって、教育コストの削減だったりとか、あと人材の育成にもつながるんじゃないか、あとこの共有化ですよね。例えば社長が考えるビジョンだったり方針みたいなところをしっかり、動画で撮ってですね、インタビュー動画という形で撮ってですね、それを社内で展開して、社内に、そういったビジョンだったりとか事業の進め方みたいなところを共有していく、そういったことも考えられるんじゃないか。あと標準化、研修動画、 OJT 補助動画、採用動画、これを動画で作ることによって、しっかり社内で、会社の在り方を標準化することができるんじゃないかなと。あと、外部に対して、まあ、営業広報も含めてですね、技術紹介動画、事例動画、あと SNS で発信していくということをすればですね、しっかり会社の在り方、工場の在り方といったところを、進めていくことができる、その部分のコストも削減できるんじゃないかなというふうに考えています。あと最後、社長のインタビューということで、会社の中、工場の中の、意思統一といったところもできるんじゃないかというふうに考えています。なかなか難しい、デジタル化といったところですけれども、まずできるところから始めていくというところが必要になるのではないかなということで、動画 で、しっかり、教育用の動画を作ることによって会社の中の DX を進めていく、こういうこともできるんじゃないかなと思いますので、仙台従来区、そういったことも進めていきたいと思いますので、ぜひ、サイトの方を見ていただければなと思います。本日お送りしましたのは仙台従来区学長の野原正幸でした。ありがとうございました。

0: You're listening to Radio 3 76.2.
1: ポリスナウ&フューチャー。この時間は宮城県警からのお知らせをお伝えいたします。今回はサイバー犯罪対策課から偽ショッピングサイトについてお話しいたします。警察にはショッピングサイトで商品を購入したら商品が届かない、偽物が届いた、返金してほしいのに連絡が取れないなどという相談が多数寄せられています。このようなショッピングサイトは偽ショッピングサイトです。偽ショッピングサイトの特徴を3点お話しします。1点目は販売価格が極端に安い点です。 90% オフなどと通常では考えにくい販売価格の大幅な値引きを強調することで消費者心理につけ込み購買意欲を煽ることがあります。さらに本日限りなどと表示することにより商品購入を急がせます。2点目は商品に統一性がない点です。偽ショッピングサイトではファッション、スポーツ用品や家電製品など多種多様な商品が販売されていることが多くあります。3点目は支払い方法が現金振込のみなどと限定的である点です。サイト上では

支払い方法がいくつか表記しているにもかかわらず、実際に支払い方法を選択しようとすると銀行振込しか選択できないことがあります。このような特徴の偽ショッピングサイトに騙されないように、サイトに記載されている会社概要を確認してください。会社概要に記載された販売事業者の名称、住所や電話番号が架空のものではないか、実在する会社の名称などを模倣したものではないかをインターネットで検索し確認しましょう。また、偽ショッピングサイトの事業者から商品が欠品しているためコード決済アプリを使って返金するなどと連絡があり、相手に指示された通り返金手続きを行っていくと、返金してもらうはずがいつの間にか相手に送金していたり、勝手に商品を購入されたりする手口が確認されています。コード決済アプリで返金するなどと言われた場合も詐欺を疑いましょう。困った時、不安に思った時は一人で悩まず、まず相談してください。宮城県警察のホームページや公式 X でサイバーセキュリティ対策などの情報を公開していますので、ぜひご覧ください。以上、宮城ポリスナウ&フューチャー、この時間は宮城県警からのお知らせをお伝えしました。

サンセットパーク、時刻は5時44分を回っております。さて、いただいておりますメッセージご紹介していきたいと思います。ハッシュタグサンパで、いただいておりました。春豪さんからですね、追伸でこちらの X の方でも、いただいておりましたので、ご紹介したいと思います。お写真付きで、いただいておりましてありがとうございます。今日もサンセットパークをディスラジで聞いています。ゴールデンウィークに白石市民春祭りに行ってきました。市内の方などのおみこし、素晴らしかったですし、きくらげ稲荷も美味しかったですよ、ということでメッセージいただいております。いいですね、お祭りの様子。わー、おみこしのね、あの皆さん担いでいらっしゃる様子を写真撮ったものをお送りいただいております。もうこの写真からだけでもこのお祭りのね、活気にぎわいが伝わってくるような、おみこし動き出しそうなお写真ですね。ありがとうございます。春祭り、お写真いただきました。そして、もう一つ、こちらはハッシュタグサンパで、いただいております。夜明けの息までランナーさんからです。サンセットパークのマイカさん、こんにちは。こんにちは、これは昨日のサンセットです、ということで素敵な、夕焼けのお写真をいただきました。すごいですね、これ。あの太陽が大きい、この真っ赤なオレンジ色のね、夕焼け、よくこのタイミングでシャッター押されましたね。綺麗です、ありがとうございます。最近、まあでも私も夕方休みの日は犬の散歩に行く時とか、だいたい6時台ぐらいですかね、あの外を歩いていると本当に

なんでしょう、あの夕焼けがちょっと、夕日が沈んでいって夜のこう暗闇が混ざってくる、なんでしょうね、あのマジックアワーっていうか何とも言えないあの時間帯がすごく好きで、あの空を見上げながら、歩いているんですけれども、癒されますねこのサンセットのお写真見てると。はい、今日はちょっと仙台市内、あー曇り空ですかね、うん、最近ちょっと天気良かったですけども、今日も日中晴れてましたが、あ、でもそんなこともないかな、ちょっと夕日が、降っておりますけれども、雲も少し多いかなっていう感じです。はい、ちょっと天気予報を振り返ると、明日の、宮城県東部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨ということなので、夜がね、まあでも降水確率正午から深夜0時まで 20% ということなので、そんなに高くはないんですけれども、雨が降る可能性があるということで、まあ、とはいえ日中の最高気温は明日も23度の予想なので気温高くなっておりますね。はい、もう初夏の、気候になっておりますが、皆さんもちょっと暑くなってきたので水分補給しながらね、熱中症対策もして、お過ごしいただけたらなと思います。番組冒頭でもお知らせいたしましたが、5月15日金曜日、夕方4時から7時までの3時間ラジオ3あたご橋スタジオでこの街とオープンデイというイベントを開催いたします。平日の、まあ、夕方から夜なので、お近くの方でお仕事帰り間に合う方、学校帰りの方、地域の皆さん、そうではない皆さんも、どなたでも大歓迎ですので、ぜひ遊びにいらしてください。はい、そしてね、その翌日八木山でも、親子防災フェアというイベントございますので、八木山駅のね駅前にお集まりいただけたらなと思います。イベント盛りだくさんなのですが、はい、頑張っていきたいと思います。私とはまた来週の、この時間にお会いしましょう。今日もお聞きいただいた皆さん、メッセージ、ご参加いただいた皆さんもありがとうございました。ここまでのお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香でした。それではまた。

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるようにご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回は災害に備えぜひご家庭で試していただきたい循環備蓄についてご紹介します。東日本大震災の時はいろいろなものがお店から姿を消しました。食料品などを買うために何時間も並んで大変な思いをされた方が多くいらっしゃると思います。それまではご家庭での備蓄は3日分が目安と言われてきたところでしたが、この時の教訓から現在おすすめする備蓄の量は1週間分です。1週間分と聞くと膨大な量を想像してしまい、なかなか手がつけられない、そのような方にもおすすめしたい備蓄方法が循環備蓄です。例えばお米を買ってきたら米びつに入れて保管しますが、ここでもう一袋余分に買っておきます。米びつの中のお米がなくなったら余分に買っておいたお米を米びつに入れてまた一袋買ってきます。こんな風に普段食べているものを少し多めに買っておいて、賞味期限の

近いものから食べていき、減った分を補充するようにしていくと、無理なく常に一定の備蓄ができます。これが循環備蓄です。食料品の備蓄というと、乾パンやアルファ米など長期保存が可能なものをイメージされると思います。

食べているもの、好きなものを口にしたいもので、そしてこの方法ならば賞味期限のチェックも自然にできるという利点があります。飲料水、またトイレットペーパーなどの日用品も合わせて、ぜひこの循環備蓄を試してみてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は循環備蓄についてご紹介しました。

0: グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: グッドライフ宮城、この時間は宮城県の提供でお送りしました。
1: 団子茶屋荒町伊藤よし子
2: 健一です。
1: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な街です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい街です。この街とラジオ3。喫
3: 茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この街は山と川があり、とても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
6: リッスンラジオ、あなたの町のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

You're listening to Radio 3, 76.2.

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: ボー、
1: わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンメディア、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
0: ドキドキ。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

まちづくりトーク&トークラブミッション。この番組はオフィス E 代表鈴木悦子がお送りする人結びプログラムです。まち夢創造オフィスには毎日たくさんの方が訪れます。生き方や夢を、そして仙台の未来を語ります。

0: 東海のトーク生放送でお送りしています。時刻は午後7時を回っています。今日は5月11日月曜日、お相手は私鈴木敦子です。よろしくお願いします。外は真っ暗になってまいりました。まあ、日中はね暑かったんですが、朝晩はちょっとだけ肌寒かったりしますよね。いかがお過ごしでしょうか。まあ、先週ゴールデンウィークも終わりまして、昨日までゴールデンウィーク後半でしたよなんていう方いらっしゃいますかね。どんな風に皆さんはお過ごしだったんでしょうか。皆様から情報メッセージ、そしてリクエストなども、メールでいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762@radio3.jp 762@radio3.jp です。そして一曲お送りします。その後サッカー談義、今野純さんです。今野さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今野さんは荒町サッカースポーツ少年団のコーチ、そして審判員としてもご活躍中です。少年少女のサッカーから中学生高校生クラブチームなどなど、大会の日程や組み合わせ、そしてその結果や解説など詳しく教えていただいてます。今野さんとはゴールデンウィークはお会いしなかったんですよね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: なんかお久しぶりです。
1: はい

0: いかがお過ごしでしたか、まあ、あっち行ったりこっち行ったり
1: サッカーばっかりですね。
0: うん、
1: はい、
0: うん、まあ、ちょっと焼けましたね。
1: これはあの田植え焼けですね。
0: はい、
1: はい、
0: 田植えはそうか、5月の連休って今まで定番ですもんね、その時期。
1: それはあれですね、あのサラリーマンの人たち
0: です
1: ね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、
1: 休みじゃないとできないです
0: もんね。あ、そうですそうですそうです、はい、あ、その前ですね、
1: はい、
0: その前というか、
1: いや、その後です。
0: 後か、
1: はい、
0: あ、
1: はい、
0: 7、8、9とか。
1: いえいえ、昨日ですよ。
0: 昨日10日、
1: 昨日10日やってきましたね。
0: どうですか今年のもう予想出てますかお米安くなりますか、なりませんよね
1: いや多分安くなると思います。
0: あ、そうですか、やっぱりね、うん、なんか本当に、は
1: い、誰か仕掛けたやつがいるんです。
0: そうですね、大臣に直訴しますかね、農水大臣。はい今日はどんなお話になりますか。
1: 今日はですね、プリンスですとか、
0: はい、
1: あとこの間7日に行われた抽選会、
0: ね、
1: 早退のも出たので
0: 、はい、お早い、そうですよ ね、 ね、5月の連休明けて、はい、もう6月になったらそうですもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう、
0: うん、
1: 言葉悪いですけど5月で終わる人もいますね。そうだ、
0: 本当ですよ、うん、いいやらいいのやら悪いのやら、
1: そうです、ね、
0: 複雑ですけども、うん、はい、一曲お送りしまして、サッカー談義です。近藤さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。そしてその一曲、実はですね、あさって5月13日リリース、徳永秀明、これはね、コンサートツアーの2025、オールリクエストという、コンサートツアーのライブなんですよ。拍手とか入ってますから聞いてください、徳永秀明、僕のそばに。

お送りしました曲は徳永英明、僕のそばにでした。3枚組なんですね。CD が2枚、そしてブルーレイがついてます。あさって5月13日リリースになります。とってもね、素敵な曲いっぱいですので、チェックしてください。

0: 東神田トーク生放送でお送りしています。時刻は7時10分です。ここからは作家談義、今野純さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、早速、はい、いいですか。
0: お願いします。
1: メールが来てまして、
0: はい、ありがとうございます。
1: 悦子さん、純さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 釜石のマラドーナさん。
0: マラドーナさん、はい、お変わりないですか。
1: メールの前に、今から速攻お風呂入って帰ります。リアルラジオ楽しみ。
0: あ、
1: はい、
0: リアルラジオお願いします。
1: まあね、ラジオでは聞けないですもんね、釜石では。
0: リスラジ、
1: はい、
0: うん、
1: インターネットでしか聞けないですもん、ね、
0: はい、
1: そうですよね。
0: でもリアルですから。
1: リアルですね、はい、はい。プレミアベガルタ戦、息子の仲良しで、
0: うん、
1: あの同部屋の原田選手の決勝点、
0: うん、
1: いい勝負でしたね。
0: へえ。
1: 次節は山田ホーム、うん、絶対見に行くぞ。とりあえず明日から体のメンテナンスで仙台です。
0: はい、
1: 明後日あたりどうですか。
0: はい、メンテナンスをした後に乾杯するんですね。
1: そうですね、
0: はい。
1: 水曜日は、あれ13日は僕は盛岡行って帰ってきてからだったら大丈夫です。ちょっと遅いですね、帰りが。大丈夫ですよ、遅くても大丈夫なんであれば。はい、
0: 遅いとはいえ何時、9時8時半
1: いや、そんな、
0: あ、じゃあ大丈夫じゃないですか。
1: 7時半とか、
0: あ、
1: そのぐらいじゃないですかね。はい、はい、そうですね。
0: マラドーナさん、待っててください。
1: プレミア、そうですね、山田とベガルタ、
0: うん、
1: いい勝負でだったんですけどね。
0: うん、
1: まあ、ベガルタから見れば、
0: はい、
1: そうですね。でも 2-1 で、
0: うん、
1: 山田が勝利、1-1まで行ったんですけどね。
0: はい、うん、
1: なんか、その前の試合、ですね、柏レイソルとやったんですよ。柏レイソルでやった時は、レイソル強いんですよ、プレミアでも上位の方で。そこに1-1だったんで、多分調子は上がってたと思うんですよね。
0: はい、
1: うん、その調子で行っ

0: ったと思うんで、山田戦もいい勝負になったんではないかなと。まあプレミアの順位から言うと、琉球、鹿島、F と前橋、レイソル、ヴェルディ、山田、帝京、長岡、フロンターレ、ベガ、翔平、横浜 FC、 今10位なんでちょっと危ないんですよね、
1: はい、
0: 勝ち点でいうと翔平が4点、横浜 FC も4点、
1: はい、
0: ベガルタが5点、フロンターレが6点なので、あ、また LINE 来ましたね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 気をつけて帰ってきてくださいと、はい、待ってます、
1: はい、そうか、盛岡から13日、
0: そうですね、
1: はい、
0: 岩手で飲んでもいいですけど、
1: ね、そうですねその手もありましたね
0: まあちょっと遠いですからね、盛岡と釜石は。また
1: 、あ、そうか、
0: はい、
1: 海の方と、ね、ね、内陸というか、
0: そう
1: ですね、
0: うん、先生待っててもらえれば助かりますね、うん、そうです、プレミアが行われて、はい、ベガーなんかもうちょっと頑張ってほしい、
1: ね、
0: あのプリンスには帰ってきてほしくないですね、
1: はい、
0: うんうん、翔平がね、
1: うん、
0: 埼玉のあの軍団が、
1: はい、
0: なんか調子悪いですね、
1: うん、
0: うん、まあ波がないと思ってたんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっと波があるのかな、やっぱり、うん、あともう県総体やってるとこもあって、あの山梨なんかは、
1: はい、
0: もう絶対王者の山梨学院が準々決勝かなんかで負けちゃったんですよね。これ僕フェイクニュースなのかなってちょっと思ってるんですけど、
1: どういうあれだったんでしょうね。
0: 甲府工業かなんかに負けてたんで。
1: どうなんですか甲府工業は。
0: いや初めて聞きましたね、
1: うん、
0: あとはね、韮崎ですか、うん、強いのは、
1: はい、
0: 元ね、山梨の監督であった八中田監督が母校に戻って韮崎の監督になってると思いますね。まあいろいろありますからね、
1: そうですね、
0: 山梨も、
1: はい、
0: 学院もね、
1: うん、
0: ニュースに出てない部分も、
1: はい、
0: 多分
1: いっぱいニュースに出てないのがあります。
0: いっぱいありますよ、
1: はい
0: はい、
1: 怖い怖い、
0: はい、言いたい、もう本当に言いたいですね
1: こう今ピーっていうのないですからね、はい、近野さん、はい、ここにスイッチがないですよ、ピーが。
0: 生放送ですからね。
1: そうです、そうです、
0: 繰り返しのつかないことになっちゃう。
1: 生放送です、はい、
0: はい、たまにここで言ったことがニュースになったことも過去に1回あるんで、あんま言わない方がいいんじゃないってこうやって言われたこともあったんで、まあしょうがないですね。
1: なんか最近慣れちゃって、
0: うん、ちょっと過去はちょっと あの時はちょっとビビりました、
1: ね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: うん、まあちょっと高校総体もあるんですけど、まあ、僕が今年度1回も行ってない荒町サッカースポーツ少年、
1: はい、
0: アンダー10 の4年生大会の若林ブロック予選、
1: はい、
0: あったみたいです、あったみたいですっていう、もうこんな感じなんですけど、
1: はい、
0: 4年生、名前誰か覚えてるかな、海、あと、あ、歌、あれどっちだろう、ちょっと忘れてましたね、
1: はい、
0: はい、ですね、5月8日に終わったんですね。で1試合目荒町は、HS 清水秀彦さんのチームとやりまして 1-1、 そして SK と 4-1 で負けちゃいまして、大和と 8-0 で勝って、沖野と 0-0、 そして南西とも 0-0、 バンクールと 5-1 で負けてしまったんですね。そして順番から言うと荒町は5番になって、7チーム中5番、
1: はい、
0: 1位が SK、2番がどこだ、バンクール、
1: はい、
0: バンクールってちょっとあれですけど、フルジロと、 興味塚、

0: はい、
1: 遠水塚と、南小泉がアンティゴっていうチームが、一緒になってバンクールで、3番手が南西、南西はここの通り沿いのね、
0: そうですね、
1: お寿司屋さんの、あの大将が監督です、
0: はい、
1: はい、学院 OB ですね、
0: はい、
1: 高橋さん、
0: うん、
1: 手大きいですからね、
0: うーん、
1: おにぎりですよね多分握ったら、はい、
0: あれだったんですかね、
1: キーパーです、
0: キーパーですか、やっぱり
1: キーパーです、
0: うん、はい、キーパーかなとは出てきませんでした、はい、キーパーが、うん、
1: ゴールキーパーですね、
0: はい、
1: 橋本監督の教え子なんですかね、うん、
0: やっぱりキーパーは手も大きい方がいい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 何でも大きい方がいいですよね。
0: そうですね。
1: キーパーは。
0: はい。
1: うん。うん、そうですね。で、南西が3番、4番沖野、5番が荒町、
0: うん、
1: HS、7番が大和。
0: うん、
1: 大和ね、人いないのかな、
0: うん。一時期強かったんですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 僕の3つ上、
0: うん、
1: ですね。
0: うん、
1: 大和が全勝に行ったのは。だから56歳、7歳、
0: うん、
1: の人たちが、
0: うん、
1: 行きましたね、大和は。で、これは、若林ブロック予選なので県大会があるんですけど、確かね、県大会は4位まで行けるのかな、惜しかったですね。勝ち点が11で、4番がどこだ、4番勝ち点6、荒町なんで、これ勝ち点、あ、すいません間違えました、
0: はい、
1: 荒町6点で、
0: はい、
1: 沖野が9点、
0: うん、
1: あ、ちょっと惜しくもないな
0: 、
1: うん、惜しくもない、うん、でもあの3年生大会の時から比べれば、あの強くなってるんじゃないかなと、
0: はい、
1: うん、ここからですね、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 1位目指して、
0: うん、来年はやっぱりこの時期は学年が変わって、
1: はい、
0: あの体が今からまた一回りも、ね、運動量も増えるでしょうし、
1: そうですね、
0: 今からっていう期待度はありますね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: で今の5年生がちょっと強いので、
0: うんうん、
1: その5年生の背中を見てね、
0: はい、
1: やっぱ頑張ってほしいなと、
0: うん、
1: はい、まあ、荒町頑張ってほしいです。たまにちょっと見に行きたいなとは思うんですけどね。
0: そうですよ、行かないと、う
1: ん、いや今なんか本当に試合ばっかり見に行って、息子、まあ、うん、聖和の試合ですね、ばっかり見に行ってるんで、
0: うん、
1: ちょっと時間ないんですけど、
0: はい、
1: はい、先ほど言いました高校総体、
0: はい、
1: 令和8年度、
0: はい、
1: 宮城県高校サッカーの総体ですね、
0: はい、
1: うん、今月で終わっちゃう人もいますね、始まったばっかりなんですけどね。
0: そうですね、
1: はい、そしてですね、うん、まず四つ角をお知らせします、
0: はい、
1: 四つ角は聖和、
0: はい、
1: まあ、ここ
0: 第1位ですか、シード
1: シードは、本当は西武なのかな、新人戦優勝してますからね、
0: うん、
1: で左側が聖和だとしますと、
0: うん、
1: 左の一番上が聖和、
0: うん、
1: そして一番下が、左の一番下が仙台大明星、
0: うん、
1: うん、明星はね、去年から監督が変わって、
0: うん
1: うん、そしてスカウトも充実してきて、
0: うん
1: うん、で今の2年生、新2年生が中心になってるのかな、
0: うん
1: うん、そして右側の山の一番上が、
0: はい、
1: 西武、
0: うん、
1: はい、川村監督ですね、
0: はい
1: はい、2連覇ですからね、新人戦、
0: ね、うん、すごい
1: ですね、すごいですよね、うん、でその右側の一番下、うん、学院です、
0: はい、
1: そうですね、これは先輩後輩ですね、
0: うん、
1: 橋本監督の後輩がもう小中高ですからね、
0: うん、
1: 大学はちょっと違うんですけどね、
0: はい、
1: うん、小学校 SK、 まあ7号ですね、
0: うん
1: うん、宮城さんのとこで、
0: うん、
1: 宮城さん名将ですね、こうやってね、
0: うん。

0: もう敵に回すと怖いですからね。
1: はい、
0: はい、そして、真ん中に、
1: はい、
0: 左の清和の方の山には健康ですね、
1: はい、
0: うん、そして、東北、
1: うん
0: うん、で右側、
1: はい、
0: 西分の方は、あ、まず学院の方は理不、
1: はい、
0: そして今まで名前が出てこない学校、
1: はい、育英、
0: そうなんです、
1: どうしました、
0: 育英、
1: 育英
0: いろいろありましたからね、
1: はい、
0: はい、
1: どこですか、
0: いろいろあったのに何もなかったんですよね、
1: そうですね、
0: はい、実は、
1: え、清和もじゃない、
0: 清和はもう
1: 何かありました、
0: 何か下げた箱ありましたからね、
1: はい、
0: はい、育英は何もなかったんですよ、いじめと認められなかったんです、
1: ああ、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、もうね、うん、もういじめっていう、うん、その話になってましたけど、
1: うんうんうん、
0: そういうのなかったっていうニュースは全然取り上げられない、
1: うん、
0: そうですね、汚いですね、
1: うんうん、
0: かわいそうです本当
1: に、そうですね、
0: うん、だから本当今年になってね、
1: うん、
0: 初めて対外試合ができたっていう、
1: うん、
0: 子供たちも言ってましたんで、
1: うんう
0: ん、で実はですね、この間というか、あれいつだ、9日、
1: はい、
0: おとといですね、うん、土曜日、
1: はい、
0: 仙台育英と、
1: うん、
0: 清和のセカンド、
1: はい、
0: が M1 で、
1: うん、
0: 県リーグ の、
1: うん、
0: 一部リーグで戦ったんですよ、
1: はい、
0: なんとですね選手権入れまして清和が、
1: はい、
0: で入れられまして、
1: うん、
0: であれどっちか どうだったかな、育英が入れて 2-1 になってで清和が入れたのかな、
1: うん、
0: どっちか忘れましたね、ちょ見に行ってたんですけどね、はい、
1: 2対2ですか、
0: 2対2で、
1: お、
0: そうなんですよ、2対2で終わった
1: ん
0: ですよ、うん、まあ、育英の選手は悔しがってましたね、育英の選手で、まあ、大好きな選手がちょっと怪我でね、
1: うん、
0: 工藤正也選手っているんですけど、はい、左利きの運動量が少ないんですけど、
1: うん、
0: こうテクニックがある、
1: うん、
0: なんていうんですかね、サボり癖がある
1: いいんですかそれ、
0: はい、そのサボりを全部プレーでカバーするんですよ、
1: うん、すごい体力温存なんですね、
0: そうなんですよ、ね、
1: うん、
0: 動かないフェイント、
1: うん、
0: うん、まあ、そういう話をちょっとしましたら、
1: うん、
0: いや本当嫌な位置にいるんですよと、
1: うん、
0: あ、なるほどなと、はい、
1: すごいですね、
0: はい、ただ腰怪我してまして、その試合は出てなかったんですよ、
1: うん、
0: で選手権制は決めたんですけど、その選手権決めたのが小学校時代一緒に青森県選抜で一緒に戦ってた、
1: はい、
0: あ、一緒にプレーしてた、
1: うん、
0: 伊藤光馬選手が決めたんですけど、育英入れたのにすごいナイスショーやなって言ってましたね、
1: うん、うん、
0: やっぱそこはね、
1: うん、
0: やっぱスポーツマンシップにのっとってますよね、うん、うん、いい選手ですね、本当に総体まで間に合わないかもしれないですね、
1: うん、
0: なんて言ってましたけど、うん、
1: まあね、なんとも言えないけど、うん、本当怪我だけしてほしくないなと思いながら、
0: そうですね、
1: 見てますけどね、
0: まあ、2対2で終わって、
1: うん、うん、
0: でその前の日、
1: うん、
0: ベガセカンドと清和戦ったんですよ、でその時は、4-0で清和勝ったんですよ、
1: うん、へー、清和は一軍、
0: いや、セカンドです、お互いセカンドです、
1: あ、お互いセカンド、はい、はい、
0: トップのね子たちもね、うん、来てるんで、
1: うん、
0: こう出てない子とか、うん、途中出動してる子たちが出たりするんで、
1: うん、
0: まあ 1.5 軍とかですかね、
1: うん、
0: そうですね、そのまあうちの息子が出たんで0で抑えたの、はい、あ、すごいなと、
1: うん、
0: で育英戦は2点入れられたんで、
1: うん。

0: ダメだなと、
1: うん、まあまあね、なんともね、本当キーパーの、
0: そうですね、
1: うん、親っていうのも大変ですよね、
0: うん、1回のミスは本当にね、うん、みんなに謝らなきゃないぐらいの感じですからね、うん、フォワードはね何回ミスしても、うん、ワグイゲコなのって言ってね、はい、
1: でもやっぱりキーパーだけが悪いわけじゃなくて、
0: はい、
1: そこまでボールを到達させてるディフェンスがもうちょっと働いてと、はい、あとね、やっぱ攻撃もね、攻撃力がないといけないんで、
0: そうですね、私も すごい昔ですけど、うん、ディフェンスをやってた頃は本当にイライラしましたね、
1: うん、
0: うん、なんで枠に行かないみたいな、
1: うん
0: うん、フォワードの悪口ばっかり言ってましたねこういうのがね、強くならない原因ですよね、チームが。
1: いやいやいやいや、うん、大丈夫ですよ、強いですね
0: いや本当そうなんですよね、あのやっぱり、
1: うん、
0: そういうところまでやっぱりこう、
1: はい、
0: 一緒になって励まして、
1: うん、
0: あのチームを盛り上げていくっていうのがやっぱり強いチームですよね、うん、そういうチームがやっぱり勝っていきますよね、
1: うん
0: うん、そうなんですよね、そういうチームを作ってほしいなって、
1: うん、
0: いつもいろいろな監督に思いますね、
1: はい、
0: うん、そうですね、で、まあ、総体はもう5月23から始まります、
1: はい、
0: 今日が11ですから来週、来週じゃないですかもう、
1: うん、あーそうだ、
0: 来週からですよ
1: ね、え今日2週目、
0: うん
1: うん、ま
0: あ、日にちで言えば2週間ぐらいありますけど、
1: そうです、ね、うん、
0: 来週ですよ、もう来週の土曜日から、
1: ね、うん、早い
0: 早いですね、
1: いや、
0: まあ、来週の土曜日に行われるのは、うん、宮城広瀬と大崎中央、
1: うん、
0: あと松島と仙台西、うん、あと鹿島台とか渡り小牛田農林の合同と各、
1: うん、
0: 角田、
1: うん、
0: あと大河原産業高校と宮市ですね、
1: うん、はい、
0: が1回戦、
1: うん、
0: さっき言った四つ角は4回戦からかな、
1: うん
0: うん、3回戦ですね、
1: うん、
0: 3回戦から始まります、
1: はい、
0: うん、まあこの育英がねいつも2位とか1位とかを取ってるので、
1: うん
0: うん、こうもう場所が決まってたわけですよね今までは、それが今までじゃ、勝手が違くて、
1: うん、
0: 育英がどこに行くか、
1: はい、
0: これはあのベスト4とかベスト8まで行ってる監督たちはビクビクビクビクしてましたね、
1: うん、
0: どこの山に来るのか、
1: うん、
0: でいつもだいたいいい山を取るのが学院だったんですが、うん、橋本監督のその抽選のね、
1: そうですね、う
0: ん、彼はすごいくじ運がいいんですけど、うん、そのくじ運も、
1: はい、
0: もうなくなりましたね、
1: うん、
0: 清和の上監督に、
1: うん、
0: はい、移りましたね上監督一番いいとこ行きましたね、
1: うん、
0: そうですね、まあ育英はね結構準々ベスト8でもベスト4でも、
1: うん、
0: 勝ってもベスト、まあ準決でもちょっと苦労するんじゃないかな、うん、はい、まあ、手は抜かないとは思うんですけど、なんか 手抜いて失敗した高校ありましたね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: あれここの近くでしたっけ、
0: ここの近く
1: ではなかったです
0: ね、仙石線沿いですね、小鶴神殿あたりの、
1: ああそっか、
0: はい、
1: はい、
0: あれは清和に勝って次に負けたんですね、
1: はい、
0: うん、はい、そういうことがありましたね、
1: はい、
0: うん、さすがあの名将ですね、
1: プロ野球だって、
0: はい、
1: あのプロのサッカーだって分かんないんだから、
0: ええ、
1: ましてや高校生などはね、
0: はい、
1: そんなねえやっぱりもう常に全力でっていうのが基本じゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: まあ、いろいろ作戦はあるかとは思うんですけど、うん、ねえ、
0: で

0: ここ最近というかリーグ戦で戦った結果、
1: うん、
0: 県リーグですとかプリンスリーグで戦った結果、はい、何も当てにならないですこれは、
1: うん、あそうか
0: トーナメントに関しては
1: へ
0: ー、うん、これはやっぱり、うん、やってみないと
1: そうですね
0: これは分からないですよね
1: やっぱり一発勝負的なものだから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、とにかく、トーナメントとリーグ戦の違いは、うん、全然違いますねで決勝がですね6月9日かな
1: あら6月9日
0: はいロックの日ですね
1: ロック
0: あ違うかな
1: ロックはでも火曜日ですよ
0: すいません6月
1: 6日7日
0: いや8日です
1: 8日
0: 8日
1: 月曜日
0: で、はい、準決が7日
1: うん
0: だから6、7、8と連戦になるんでここはちょっと厳しいですね
1: そうですね、
0: うん、そうですね時間大丈夫ですか
1: はい大丈夫です、
0: はい、
1: あと5分、
0: はいはい、じゃあラスト5分ははい、プリンスリーグの結果からいきますか、
1: はい
0: 5月2日、
1: はい
0: 千北と尚志、尚志が 2-1 で勝ちましたで盛岡商業と青森山田セカンド 2-0 山田清和帝京朝霞 0-0 勝てない清和勝てない、
1: はい、
0: 点数取れない
1: でも負けないんですよね
0: そうなんですよねブラウブリッツと学院、
1: うん、
0: 2-1 で学院、
1: うん、
0: 学院調子いいんですよ
1: いいですね
0: モンテディオ山形対学校石川、はい、2-0 でモンテ、
1: うん、
0: そして5月6日尚志対学校石川 1-0、
1: うんうん、
0: で尚志山田対学院、セカンドですね、
1: うん、
0: これやっぱ学院頑張りましたね、
1: はい、
0: 1-0で山田のセカンドが勝ちましたね、うん、ずっと0-0だったんですけどねそしてモンテディオ山形対清和、うん、1-1、
1: はい、
0: 勝てない、
1: うん、
0: 取れない千北とブラウブリッツ1-1、うん、まあこれ千北勝ちたかったですよね、
1: うん
0: うん、帝京朝霞と盛岡商業2-0で帝京朝霞で5月10日昨日ですねブラウブリッツ対尚志 5-1 で尚志ですね千北と、山田セカンドこれですね千北すごい頑張ってたんですよね 2-2 まで行ってうもう残りわずかで山田やっぱこの勝負の強さですね3-2で山田が勝ったと、はい、そして盛岡商業対モンテディオ山形モンテ 2-0 で勝ちましたで学院対帝京朝霞ここでなんで頑張れない学院、2-0で負けちゃったんですよねそして僕が気になってた、うん、昨日田植えだったんです僕、
1: はい、
0: 行けなかったんですよ、応援に、
1: はい、
0: 学校石川まで
1: うん
0: すごいあの山の中で、
1: はい、
0: すごいこう高速降りてから
1: も、
0: なんとですね3-1で、
1: うん
0: 清和負けました。
1: ああ
0: 何をやってんですかね。
1: どういう内容でした？
0: 1点入れられて、
1: うん、
0: で同点になって、
1: うん、
0: で2点目3点目取られたんですね。これは良くない。なぜ良くないかというと、僕は広島に行きたいんですよ。
1: はい。
0: 僕
1: が行きたくてもね。
0: 僕が広島に行きたいんですよ。
1: もみじまんじゅう食べに
0: もみじまんじゅうもいいっすね
1: そっか、は
0: い、もう何百個あげた油でもみじま
1: ん
0: じゅうあげられてもう胸がもうすごいですね熱くなりますよ
1: はい
0: これではね広島のプレミア参入戦プレーオフにはいけない上監督どうにかしてくださいはいいやこれではもうインターハイもね、
1: はい、
0: 本当に決勝まで行くまで行けんのかな

0: まあでもさっき言いましたけどリーグ戦とねトーナメント違いますからね。
1: はい、
0: うん、時間大丈夫かな。
1: はい、そろそろってところです。はい、
0: で今順位を言うと尚志、うん、山田、朝霞、千北、ブラウ、モンテ、学院、清和、学法石川、盛岡商業。
1: うん、
0: こうもう清和は降格圏内に近いですね。
1: ねえ、
0: うん、頑張れ清和ですね。まあもうそう、あ、うん、今週の土曜日、
1: はい、
0: あ、そうですね、あと 2試合あるんですね。
1: うん
0: うん、そしてちょっとインターハイで休憩ですね。プリンスリーグはそんな感じですかね。
1: うん、いやすごいですね、いろいろと。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからラジオ中なんかちょっと、
1: うん、どうぞ、
0: あれ来ましたね、
1: はい、飲み会の
0: マラドーナさんから、はい、
1: どうぞ打ち合わせしてください。マラドーナ
0: からもメール来てましたね。
1: はい、はい、
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: あのみんなと、
1: うん、
0: みんな誘ってますね。
1: はい
0: 誘って、ね、
1: 盛り上がってください、
0: はい
1: はい、
0: 飲みすぎないようにね。
1: そうですよね、はい、うん、じゃあまた来週、
0: はい、
1: そのいろんな報告を楽しみにしています。
0: はい、
1: はい、
0: 承知しました。
1: 今日も作家談義、今野純さんでした。今野さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

真っ赤なバラの花一輪何輪か持ってるんですよ、メンバーが。そして、私いただきました。なんかそんな思い出が今ふつふつと思い出されます。いやもういいですよね、ボイストゥーメン。なんかこんなちょっと暗い時に聞くのもまたいいかなと思います。生放送でお送りしていますトーク&トーク、時刻は7時54分です。もう一曲、ボイストゥーメン Steel of the Night。

送りしてます曲は Voice to Men Make Love to You。 これは全米初登場におきまして1位を獲得した曲ですね。もう随分前になりますけどね、もういつ聴いてもいいですよね。今日はこの曲でお別れです。今日5月11日月曜日、エツコのトーク&トーク、このあたりです。また来週聞いてください。皆様からの情報、メッセージ、リクエストもお待ちしています。メールアドレスは762@スペルで RADIO 数字の 3.jp 762@radio3.jp です。

0: 外科手術クリーニック。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。76.2 Radio 3.

新しい酒井さん。この番組は仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターを渡す酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組です。皆さんこんにちは。前回ですね、カレーラーメンの話をしましたが、その話をしてからちょっとだけ自分の子供の頃の食べ物の記憶を思い出していました。まあ食べ物って味だけじゃなくてその時の空気ごと残っているなぁと、まあ、改めて感じたわけですけれども、今日はそこからの流れでまた一つお話をしてみようと思います。それでは今日もよろしくお願いします。はい、小学生の頃僕は給食のカレーライスが大好きでしたというところから今日はお話を進めていこうと思いますが、まあ、これは前回カレーラーメンが僕は猫舌で苦手でありましたというところのカレーからのつながりなわけですけれども、この小学生の頃のカレーですね。はい、この給食のカレー、まあ、もちろんその家の自宅のカレーも大好きだったっていう、まあ、ことの上でこの給食のカレーっていうのはまたちょっと違くてですね、あれは味というより今日は給食がカレーだっていう、まあ、その感覚、そのイベントっていうものが好きだったんだと、今思うと、はい、そう感じます。で、誰よりも早くカレーを食べて一番におかわりすると、まあ、そんなもう本当どうでもいいミッションに全力で取り組んでいた小学生の酒井がいたわけですが、まあまあそれはいいとして、でそこで今になって思ったのは、この給食ってすごくクリエイティブな仕組みだなと思ったということですね。はい、給食好きなものだけが出てくるわけではないですよね。むしろ苦手なものに出会うことの方も多いと。でこれご自宅のご飯であれば、例えば自分だけではなくて家族の好みっていうものも影響されますよね。で大人になれば自分で食べるもの結構選べるし、避けることもできるし、食べないっていう選択もしちゃったりもできますよね。ただこうみんなで一斉に食べる給食っていうのは、まあ、違うわけですよね。選べないし避けられないし、まあ、残すことも難しい、まあ、できれば残さないようにしなさいっていうことですから、栄養バランスのためにも、はい、まあなかなかそういう時にやっぱりこの苦手なものと向き合うしかない、まあ特に小学生の頃とか苦手なもの多かったりするわけですから、なんかもう泣きながら食べるような、はい、時間ってですね、今思うとなかなかすごく思うわけですけれども、でですね、まあ、なぜそんなに給食に懐かしさや魅力を感じるのかをこのタイミングで少し深掘ってみたんですけれども、先日ちょっと忘れましたがどこかで見かけた触れた言葉があるんですが、思い通りになることだけでは人間の想像ってこう超えていかないよねっていう、まあことがあって、あ、なるほどなと思ったわけですよ。つまりですね、自分の好きなもの、自分の選んだものだけでこう日々を構成していくと、その何でしょう、機会、セレンディピティが起きない、そこから先にはなかなか行くその扉が開かれないっていうことなんですが、でもそうですね、この予期しないもの、苦手なもの、選ばなかったものに出会った時にやっぱりこう少しだけ世界が広がるっていう、まあそういう部分って避けちゃうともったいないんだけれども、なかなか自分から苦手なものに向き合って難しいですよね。でもそここそこうクリエイティブのこうジャンプするっていうか、新しいクリエイティブの扉を開くチャンスなのかななんて思ったっていうことです。自分の趣味趣向だけで作っていくとどうしてもなんかこう閉鎖的になっていく。しかし自分じゃないこうエッセンスのものに触れたりとか、他人の視点を

こう想像してみたり、社会の流れから俯瞰してみたりとか、自分自身のこう外側にある価値に気づけたりするっていうところが、なんかなんでしょうね、まあ、つまり自分以外のものに出会うみたいなところがすごいこうクリエイティビティの成長には大事なのかなって思うわけですよね。はい、まあまあそういう視点でこう解いていくと、給食っていう時間って、まあ、ただの食事時間ではなくて、これってこう創造性のトレーニングだったのかもしれないなんて、まあ、そう思ってきたわけですよ。苦手なものを前にしてどう向き合うのか、食べるのか、目をつぶって食べるのか、なんか思い込んで工夫するのか、どうするのかっていう、そのこう対峙の仕方、はい、まあ、そういうところのこう葛藤もありながら、そういう部分に何でしょうね、実はこう経験も含めてこう新しい想像力を生んでいくところの、何でしょうね、なんかトレーニングのこう筋肉が生まれていたのかもしれないなんて思ったわけで、大人になるそういう機会ないですよね。苦手なもの下げちゃいますよね。はい、だからやっぱりちょっとこう大人になってくって、自分の創造性を自ら避けて狭くしちゃってる可能性をどんどんこう減らしてしまってるんじゃないかなんて、ちょっとこうあれやばいなんて、そういうふうに思ったっていう、まあ、ところなので、こうあえて自分の外側に触れていくことっていう、まあ、なんかそうですね、なんかそういう、まあ、そういうなかなか給食をもう一回ってことは難しいと思いますけれども、まあ、そういう強制じゃなくても、意識的に知らないものとか苦手なものにちょっと一旦触れてみる、まあ、そういう姿勢っていうのが、このいろいろ選択しやすくなったこの、なんでしょうね、タイミングだからこそ必要なのかなって思ったりしました。本当もうネット見ててもこう、なんでしょうね、お買い物でも、まあ、動画でも何でも、その SNS でもこうお好みなものがこうご提案されますよね、リコメンドされてきますよね。だから好きなものだからやっぱりそこに向かっちゃうと、はい、なかなかこう、ね、おすすめでこれはあなたに向かないですけど、多分嫌いですけどどうですかなんて、おすすめされてないですよね、投稿とか買い物で、はい、やっぱ好きなものを勧めてくるので、まあ、だからそこに興味を向かっちゃうっていう意味では、なんか本当にそれっていいのなんていうふうに、まあ、思ってくるっていうところが、はい、ありました。まあそういうふうにですね、思うと本当こう苦手なものに向き合う、まあ子供の頃って言いますか、まあ今もそうでしょうけど、そういう小学生たちっていうのはすごいなと、はい、自分なんかよりよっぽどまっすぐにこう今この瞬間の成長に向き合っているっていう意味ではめちゃめちゃリスペクトだなと思ったと、はい、そういうお話でした。はい、給食ってただの食事じゃなくて選べないってこととか思い通りにならないってことも含めて、いろんな意味合いで成り立てたそういう時間だったんじゃないかという、振り返りのお話をしてきました。そしてですね、まあやっぱりそこから感じる部分は、やっぱりこう今自分自身が忘れがちな、なんでしょうね、ちょっと苦手なものに向き合うとか、わからないことにこう飛び込むとか、まあ、そういうことってなんでしょうね、広がる想像力が広がっていくチャンスなんじゃないかという、まあ、部分を本当ちょっともう一度こう意識して、機会を大事にしていこうかなと思いましたという、お話です。はい、番組の中で伝えられなかったことや番組の様子などは X で発信していきます。 X はアカウント @酒井さん_FM76 に皆さんフォローよろしくお願いします。新しい酒井さん、今日はここまで。また次回新しいことを考えながら放送していきます。それではまた。

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: 宮城トヨタグループ。
3: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: のウォークトゥギャザ
1: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
2: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
1: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて、ゴールデンウィークがすっかり終わりまして、リスナーの皆さん、今年の大型連休はどう過ごされましたでしょうか。下手をすると12連休でフルでその休みをね、頑張ってその入れればね、その12連休もすごいですよね。もう仕事したくなくなるね。それだけ休むと、その遊び尽くせるぐらいのそのプランを立てれる人もいればね、
2: 海外旅行とか行けちゃいますよね。
1: 本当ですよね。
2: 北海道旅行とか、ね、
1: 行ける。端から端まで回れるかもしれないですけどね。でも北海道に行ったことのある方が今日今近くにね、いらっしゃってますよね。ね、今言っちゃいますか、
2: はい、
1: ね、今日はですね、いつも素敵なメッセージをお寄せいただいているしょうもないお父さんがですね、観覧に観覧にというか、あの収録に参加しませんかっては言ったんですけど、いいっていうことだったんで。でもメッセージいただいているのでね、それでもあの来ていただいているようなものなんですけれどもね、この後生演奏をね、していただく予定でおりますので、今日はありがとうございます、
2: ね、放送はまたね別日になると思いますけれどもね、
1: はい、
2: はい、これから収録に行く予定になっております。
1: 楽しみにしていていただければと思います。ミッキーのウォークトゥギャザー、今日も最後までお付き合いください。
2: さてミキさん、今日もメッセージいただいております、
1: はい、ありがとうございます。
2: というのは、ミキさん、エミさん、こんにちは。ラジオネーム、しょうもないお父さんと申します。
1: すごい、もう目の前で読まれる。
2: 不思議な感じ。
1: 不思議な感じですよね。ちょっと
2: 読んでもらいたいぐらいです
1: よ
2: ね。
1: 本当ですよね。
2: でも私が読みたいと思います。
1: 嬉しいです。
2: 早速ですが、
1: はい、
2: 3月30日のミキさんの SNS に、
1: はい、
2: メッセージテーマが3つ挙げられていたので、
1: は
2: い、
1: 課題がね、
2: 頼まれてもいないのに3つとも必死に考えました。
1: ありがとうございます。
2: 皆さん優しい、
1: 優しい。
2: 1つ目の、
1: はい、
2: どうしてもやめられないことですが、
1: はい、
2: 僕は、かっぱえびせんやポテトチップスの袋を開けたら、食べきるまでどうしてもやめられません。
1: しょうもないお父さん、ポテトチップス食べてる感じしなかったんですけど。
2: その原因を考えたら、
1: はい、
2: かっぱえびせんのキャッチコピー、やめられない止まらないの影響だと思い当たりました。
1: 本当だ、すごい、もう名言最初からあったんですね。かっぱえびせんってね。
2: ネットで調べたら、このキャッチコピーがヒットしたのは、1969年だそうです。
1: すごい、ずっと前だ。
2: ということは、はい、僕が14歳の時から、
1: あ、すごい、
2: 57年間、
1: はい、
2: 洗脳され続けていること
1: そうかも。
2: でもね、きっと皆さんそうだと思いますよ。
1: わかる、袋菓子はね、
2: 美味しいんだもの。
1: 美味しい。
2: 本当にその通りっていうぐらい美味しいところが罪ですよね。
1: そうそうそうそう、夢が詰まってるのよ、
2: ね
1: ね、
2: 逆に、やめられる人って、
1: いないと思う。
2: いるんですか。いないか。
1: いない。
2: いないか。
1: いないね。いや、でもなんか今はそのポテトチップスとか袋菓子も小袋であるじゃないですか、小さい小さめのポテチとか、だからそれにすればいいかもしれない。それでビッグサイズとかを開けてごらんなさいっていう、どうするカロリーが
2: 足りなくないですか、
1: ちっちゃいの。確かに、そしたら違う

0: 類の袋菓子を食べる。確かに
1: もう一袋いっちゃうかな。いっちゃうか。あ、
0: ダメだな、それはダメな循環かもしれない。
1: 基本ビッグサイズ。
0: やっぱりビッグサイズですよね。しょうもないお父さん、ちなみにビッグサイズでした。普通の普通の、
1: あ、普通の
0: 普通のってやりました。
1: そうかそうか。内容量は少なくなってると思いますので。
0: そうですよね、今ね、そうそうそう、ちょっとなかなかのご時世なので ね、 いろいろね、はい、そう、夢だけは詰まってるっていうこと で、 で、ね、いやでもこれはリスナーの方々も皆さんわかる、うん、
1: 本当ですよね。
0: そう、
1: やめられる方はどうやってやめるのかをぜひ教えていただきたいなと。
0: だって結局私も袋菓子半分やめても違う袋菓子を開けてるからやめたことになってないんですよ結局。私も途中でやめられるんですけど、違う袋菓子を開けてるから。
1: やめられるんですね。
0: でもやめてないですよね、だって
1: だって
0: 無限ループ
1: しけっちゃいますから。
0: そうなんです、
1: 食べきった方がいいですよ。
0: そうそうそう、そうなの。もう昨日わさビーフ買ってた私。嬉しいな。
1: ところでですね、
0: はい、
1: 先週ご紹介しました自分のテーマソングについても、はい、書いていただいているんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: あの、私たち勝手にあの 桜、 を、ね、
0: 桜がねテーマソングにしてましたね。そうですね、
1: 今年からの話ですが、
0: はい、
1: ラブミーテンダーと情熱のバラをテーマソングにしようと思っています。
0: 素晴らしい。どっちも曲の世界観が全く違うのに、
1: うん、
0: それを果敢にいつも演奏されているのですごいです。
1: ラブミーテンダーは、
0: うん、
1: 僕の人生はもうそう長くはありませんが、いや、まだまだですよ。
0: まだまだですね。むしろこれからですね、はい、
1: 愛、それも人類愛を自分の心の目標にしようと思ったからです。素敵。
0: そんなコメント言ってみたい。
1: そして情熱のバラは、
0: はい、
1: 自分の心の底から湧き上がってくる情熱を大切にして、
0: はい、
1: 残りの人生を生きていこうと思っているからです。
0: 素晴らしい。
1: ミキさん、エミさん、咲かせろ真っ赤な情熱のバラを。
0: 咲かせてみせます。
1: というわけで、いつかミキさんのカバーで情熱のバラをお願いします。
0: あ、本当ですよね。ポールさん弾けるかな、
1: ね、いいですね。
0: リンダリンダが難しくてできなかったので、
1: うんうん、
0: 情熱のバラはできるのかをポール吉田さんとご相談させていただきたいなと思います、うん、というわけで今日はしょうもないお父さんのメッセージを目の前にしょうもないお父さんがいながら読むっていうね、
1: うん、
0: どんな感じですか。あ、いい感じですか。すごい、お父さん見守ってるみたいな。
1: 無理やり言わせた感がある。
0: そう、無理やり言わせた感ありますかね。
1: あの、静かにうなずいていらっしゃいました。
0: でもその先日のメッセージでも、その大河原の一目千本桜で、
1: うん、
0: 生でサックス演奏されてる時に私も伺って、
1: うん、
0: 通りすがりのお母さんとかお父さんに、うん、あら娘さんって言って、
1: うん、
0: 違いますって言えばいいのに、あ、そうですってあらーってすごい、あの、すいませんでした。
1: 幸せだね。
0: あら、いいわねって言われて、いいんですよって見ててくださいっつって、
1: うん、でも本当そうですよね。
0: 本当に
1: お父さんだもん、
0: お父さんだもんねって言って、うん、嘘じゃないなと思って、
1: 本当本当、
0: そうそう、青木さんも気持ちはずっとそこにいましたみたいな感じ、うん、
1: 本当に
0: そう、本当に楽しかったです。はい、
1: いいですね。
0: でもどうしてもやめられないことって青木さんありますか。
1: もうね、疲れているのに出かけてしまうことですかね、うん、車に乗ることだけはもうやめられないですね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 青木さんだってこの間も新潟行ってたって言ってますよね。
1: そうそうそう、下道でね、
0: 下道でね。
1: そうそう、
0: 下道で、
1: そう、
0: 下道の新潟ってとんでもなくないですか。
1: だから、そうですね、6時間とかかかりますけど、
0: すごい、でも楽しいんですよね。
1: やめられないですね。
0: やめられない。すごい、なんか今の青木さんのやめられないのフレーズが良かったです。
1: ヘッドヘッドで帰ってきた時、月曜日とか本当しんどいと思って、
0: ね、
1: 火曜日になってもまだ疲れ取れない、
0: 疲れ取れないみたいな、
1: 水曜日になってようやくちょっと回復したかなみたいな。
0: じゃあ今日はだいぶ
1: そんな感じでですね、あ、もう今はね
0: 大丈夫です
1: か。全然元気ですよ、もう1週間以上経ってますから。
0: いや、でも青木さん元気だと思う、はい、疲れを見せてない。
1: いやいやいや、
0: やっぱりその体の疲れはもちろん運転長時間だとあると思うんですけど、うん、心のリフレッシュができてるから、
1: ね、
0: うん、なんかすごく今年も生き生きして見えます。
1: はい、
0: いや、逆に私のやめられないことっていうのが本当にしょうもないことなんですけど、うん、 携帯のスクロールがやめられない。
1: いやそれは私も
0: 言えんな。

0: の携帯ってみんな頭がよ、ね、よくて自分が好きなものを検索してるとそれがいっぱい出てきてくれるじゃないですか。
1: そっか、白クマですね。
0: そう、白クマの最新映像が、うん、ファンの人たちが、まあ、行くから例えば大賀水族館のね、うんうんうん、今名前決まってると思うんですけど、うんうんうん、かわいいあの白熊の赤ちゃん、うん、赤ちゃんっていうかもう大きくなってきてると思うんですけど、うんうん、それを永遠にこう見て、うん、止まらないんです手がどうしよう寝ないといけないのにと思いながら、そうで寝ようと思ってベッドに入るのに、うん、ベッドに入ったのにまた携帯を開けて夢に出てこいよって言ってやってるので、なんか、うん、ダメ、携帯はね、ダメだと思う。本当に話せないですよね。そう、スクロールを止めたい。スクロールを作った人はね、ダメだと思う。
1: まんまとね。
0: まんまとね。
1: あ、でも分かりますよ。
0: そう、ネットショッピングもそうなってくる、
1: ね。ああ、本当ね。
0: 終わらない。
1: そうですよね。
0: あれもこれもそれもとりあえずお気に入りに入れるみたいな。うんうんうんうん、買うかは別みたいな。うんうん、そういうことばかりをしていて、本当音楽やってんのかって思いますけど。そう、それがエネルギーチャージになっております。
1: 大事ですね。白クマからね。
0: 白クマからね、
1: チャージして
0: もらって、う
1: ん、
0: 笑顔でにニヤニヤしながら寝るっていう。うんうん、で朝起きてもパカって開けたら白クマが待ち受けだから、うん、白クマで始まる、うん、ね、はい、私はそんな人生です、
1: うん、え、白クマがやめられないってことですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 一生やめられないと思う、
1: うんうん、
0: 本当に
1: いいと思う、やめなくて。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: じゃあ青木さんにそう言っていただいたので満を持してやめないです、うん、やめなくてもいいこともあるんだという前向きなエピソードで終わりたいと思います、うん、かしこまりました。ではここから1曲お送りしたいと思います。ミキで空中散歩、聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて青木さん、しょうもないお父さんもう一通メッセージいただいておりました。ラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入り、あ、すごいな、
1: 美味しそう、
0: すんごいコーラだなこれ。
1: 美味しそうだな、
0: 生姜入りっていうのはね、
1: うん、
0: ね、これでもジンジャーエールじゃないってこと？
1: ジンジャーエールとコーラとこうね、そうなんだ、いいとこ取りなんじゃないですか？
0: あ、そうか、いいとこ取りなんだ、
1: うん、
0: ね、美味しそう、
1: うん、
0: 去年ね生姜のジンジャーエール手作りで作ったんですけど、
1: うん、
0: なんか色があまりにもどんまいな色で、まだ一回飲んでそのままだダメになってるかな。
1: そうか、私は梅シロップ一つダメにしました。
0: あ、そっか、
1: カビっちゃってね、
0: カビ、あ、そうなん、うん、うちまだ大丈夫ですよ、うん、青木さんのところの梅シロップ、
1: うん、ね、瓶移し替えたやつがダメだったみたいで、
0: そう、空気入っちゃったんですね、いや、あるあるですよね、そう、難しいんです。お話戻りたいと思います、うん、ハンコの春さんの3月のカレンダーで柿いかだのロープに咲く柿の花と魚の水中の様子がキラキラしてとっても素敵なので、うん、あ、っていうのがそのリクエスト曲が水色図鑑だからのそのエピソードのことを先に読みました、すみません、ミキ、うん、さん、エミさん、こんにちは。メッセージテーマ、どうしてもやめられないことは炭酸飲料の摂取です。
1: あ、
0: だからスパイシークラフトコーラ生姜入りなんですね、
1: うんうん、
0: 職場での水分補給のために家から持っていく特茶だけでは刺激と糖分が物足りなくなり、2日に1杯以上のペースでコーラを買ってしまいます。お家ですよね。 500ml 入りのペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足してより刺激と糖分を追求する特茶台無しのダメなやつです。すごい、なんていうのそれ、すごい創意工夫そういうのなんていうんだっけ、カタカナで。ちょっと喋り終わるまでに考えておきます、
1: うん、
0: いつまでも若くはない、年代はとっくに超え、そんなことない、基礎代謝の低下を踏まえて自制しなくてはいけないのにほとんどルーティーンになっていてどうしてもやめられません。子供の方がミネラルウォーターでよっぽど健康志向なのに親が悪い見本を見せて困ったもんです。でまずご健康にというメッセージをいただきました。あ、炭酸飲料美味しいですよね。でもすごくないですか、そのカスタマイズっていうんですかね、ペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足していいですね。
1: そんなことがね、
0: うん、
1: 考えたこともなかった。
0: いいですね、素敵、え、今度それでやってみよう。私もでもシュワシュワしたのが好きで、
1: うん、
0: キレートレモンっていうのを大好きで、そのシュワシュワよく飲むんですけど、私はそれに半分くらいになったらもう水を継ぎ足して
1: 味薄くなっちゃう、
0: 味薄くなっちゃってレモン水みたいになるんですけども、うん、でもこれぐらいになるともうシュワシュワが抜けてるんで、もうレモン水にして、
1: うん、
0: なんか倍にして飲んでますけどね、うん、でもやっぱりラジオネームスパイシークラ

0: 人コーラ生姜入りさんの方がかっこいいカスタマイズをされていていいんじゃないでしょうか、
1: うんね、でも糖分の取りすぎがちょっと心配な感じはするので。
0: そうか、炭酸飲料ってそうですよね、
1: うん、だから炭酸水はどうですかね。
0: あ、炭酸水ね。
1: 私はもうずっと炭酸水を飲んでるんですけど。
0: そうだ、青木さん炭酸水ですよね。
1: そう、味のない炭酸水で、うんうん、まあ、刺激だけね、うんうん、摂取するのはどうでしょうか。
0: そっか、それもその、うん、なんだろう、間に入れて、
1: うんうんうんうん、
0: そうそう、それ、ね、そう、好きなのは飲んでいい、もちろんいいと思うんですけど、うんうんうん、その量をね、
1: そうそうそう、
0: 半分に、うん、半分はゼロの炭酸水、
1: そうそうそう、ちょっとね一回飲んでみて
0: そう、そう、うん、でも私ゼロカロリーの炭酸水でも、うん、ちょっと味がそれこそレモンとか柚子味とかの、
1: うんうんうん、
0: 美味しいですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、でも糖分ってなるとね、
1: うん、そうだから、なんかラムネとかでね、うんうん、ちょっとブドウ糖だけ摂取するとかね、
0: 脳に糖分だけはね、
1: そうそうそう、
0: 回せるようにみたいな、うん、あ、いろんな創意工夫があるようですけれども、うん、いやでもな、炭酸水ってなるとそれはあとはもう青木さんからいただいた梅シロップで割って飲んじゃうんだよな。
1: だから結局、ね、
0: 結局糖分なんだよな、うん、美味しいからいい。
1: でもなんかちょっと罪悪感が少ないですよね、
0: 少ない
1: とか手作りとかってなるとね。
0: そうそう、手作りで氷砂糖でゆっくり抽出したやつだから、
1: うんうんうんうん、梅だしとか
0: 梅だし、ね、
1: 思っちゃいますね。
0: クエン酸だからいいみたいにね、
1: うんうん、
0: そうか、あ、じゃあちょっとクエン酸系に変えるとかね。
1: そうです ね、うん、
0: やっぱコカコーラもちょっと酸味があるじゃないですか、
1: うん、
0: でもそれをちょっとレモン系とか、うん、柚子系とかに変える、
1: うん、
0: たまにゼロカロリーを入れるっていう、
1: うん、
0: いかがでしょうかやめなくてもいいけれど、
1: うん、
0: ほどほどに、うんうん、みたいな、
1: ちょっと減らすみたいなね、
0: ちょっとだ、ほんとちょっとね、9割、
1: うん、
0: まず9割
1: うん、うん、
0: そう、それが大事だと思います。こんな感じですかね、
1: うん、
0: いや面白いですね。どうしてもやめられないことの話題が楽しすぎる。
1: みんなありますよねやめられないこと、
0: やめられないこといっぱいあるね、うん、でも青木さんは頑張ってる遠出しても元気、うん、キラキラしてると思います、
1: うん、素敵です。ヘトヘトですけどね。
0: ヘトヘトですよね。ちゃんと今日おいしいもの食べましょう、
1: うん、
0: ね、でまず健康にということで、ではリクエスト曲お聴きいただきたいと思います。水色図鑑聴いてください。

0: きいただいた曲はミキで水色図鑑でした。番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年でなんと3年目になりますが、今年も白石城でコンサートの開催が決定しました。去年白石城は白石城ができて30周年を迎えていますので、今年は31周年となります。5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ白石城コンサートが行われます。17時30分開場、18時開演です。白石城天守1階で行われます。チケットただいま絶賛ご予約そして販売中です。大人の方が2500円、子供1500円となっております。白石城管理事務所小十郎プラザホワイトキューブで各チケット販売中です。私のところでもチケットをお預かりしておりますので、ぜひお声をかけていただけたら嬉しいです。白石城のライブなかなか特別な時間に毎年なっておりますので、ぜひぜひ足を運びいただけたらと思います。5月の31日白石城でお待ちしております。今日もあっという間の時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木

0: オ、わしわしブラザーズの高野浩二と
1: 鈴です。
0: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
1: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
0: わしわしブラザーズの
2: ポップコーンレディオ、
0: 放送は毎週月曜正午から。
3: マンモスちょうだいポップコーン。
4: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ

0: 街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。
1: アクスタ、ストロングスタイルのお笑いタッグ。

0: 皆さんこんばんは。さあ今週も始まりましたストロングスタイルの笑いタッグマッチでございます、はい。では最初に簡単な自己紹介をしたいと思います。私たちはですね、仙台を中心に活動しているお笑い集団 T ライズというところに所属しておりますお笑いコンビでございます。わらわらお笑い集団 T ライズは毎月1回の定期的なライブ、その他各メディア等に所属芸人が出演して仙台のお笑いを盛り上げております。ここをラジオ3さんで毎週月曜日から金曜日の夜10時から10時半の間を我々 T ライズの面々が選挙させていただきまして、ゴールデンラインで名前がついております。し始めの月曜日は我々ストロングスタイルがお相手でございます。
1: はい、お願いします。
0: はい、今日がですね5月の11日ということでございます。
1: ゴールデンウィーク終わりだ。
0: はい、ゴールデンウィーク終わりで、あれ最大で10何連休、
1: あ、そんなに、もうそんなに
0: いるみたいよ。
1: すごいね。
0: うん、
1: ラッキーだね。その人は
0: 嫌になんないのかね。
1: あ、休みすぎて
0: その休み明けの1日目、うん、結構な、ね、気持ちを作んないと難しくない、
1: うん、行きづらいっていうかね、
0: うん、
1: な、休みに慣れちゃった人はね、
0: うん、
1: なんか休みすぎて逆にもう体おかしくなって働きたいなっていう人も多分いると思うんですよね、多分、
0: うん、
1: ね、逆パターンね、
0: うん、ね、でも連休明けて、
1: はい、
0: まあ、5月も、ね、もう11日です
1: か。そうですよ、
0: うん、まあ、これ収録してるのが、5月の5日と、
1: はい、子供の日で、はい、
0: 連休真っ只中ですね、うん、まだね、
1: その
0: 中の、収録でございますけど。
1: そうだよね、だってここ6日休みでしょ、うん、で7、8も休みにしてたら、うん、もうとんでもないことが、とんでもないことが起きてるわけでしょ、
0: うん、で、あれ最大16連休とかって見てる
1: の。うわ、すごい。あ、そうか、4月29日も休みだから、うん、4月29、うん、31、
0: うん、
1: じゃあ30と4月30と5月1日金曜日を休みにしたら、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11連休。
0: 11連休、
1: うん、
0: うん、まあね、長い連休があることはもういいことですけど、ね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: あ、じゃあその前もってこと、
0: うん、
1: 28と27もう休みにしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16、
0: うん、
1: やばいじゃん。
0: 最大で16連休、
1: もう行かねえじゃんそんな、もう行かないでしょ。
0: 行かないかもしれない、ね、うん、16連休も
1: どんな面下げていけばいいの
0: いや、
1: もう忘れるって。
0: まあ、仕事ないよね。
1: そうそうそう、1年目だったらどうする、社会人1年目。
0: いや、でも今のどうなんだろうね、今の子たちの方がそういうのを結構気兼ねなく、
1: ああ、慣れてるか、
0: いや、ちょっと有給使いますっていう子も多いかもしれないよ、
1: でもあれじゃないの、入った時点の有給使えるのかな、半年以上働いてからみたいな感じもあるじゃん。
0: ああ、そうか、
1: うん、3ヶ月かな、うん、じゃあ働いてから有給こう行使できますみたいな、
0: うん、確かに。じゃあ有給ではないけど、
1: うん、
0: 普通に休みます。
1: なるほど、
0: 休む人もいるかもしれないですね。
1: やばいじゃん、それ普通に休みますってどういうシステムやってるんですか
0: 普通にお休みさせていただきますって、
1: うん、で無理でしょどういうシステムなのそれ、どんな会社なのそれ
0: 連休させていただきますっつって、16連休、でもやっぱニュース見てたら、ほら海外行く人も、
1: うん、
0: まあ言ってもね、今年はそのいろいろ物価高だなんだっていうので、はい、家で過ごす人が多いみたいなニュースも見ましたけども、
1: うん、
0: 意外とやっぱりその海外、
1: あ、旅行ね、
0: ね、行かれる方は
1: いいじゃないですかね、
0: いらっしゃるみたいで、
1: うん、
0: なんかね、ゴールデンウィークの初日のやつをニュースで見た時はもう今日5万人が出国予定。
1: あ、なるほど、
0: 5万人も出国するのかい。
1: あ、はい、うん、日本から、
0: 日本から、
1: え、でもそれだけ。
0: いや、でも5万、いや、その家で過ごす人が何パーみたいなのを見た後に、うん、それを見たから、いや、意外と行くんじゃねえかなと思ったわけ。
1: なるほど、ね、
0: その日だけだよ、初日だから。
1: そう、なるほどね、

0: うん、いやだからね、そのゴールデンウィークとかですね、うん、海外とかって行ったこともないから
1: さ、あーゴールデンウィークでね、
0: なかなかその感覚が分かんないよ
1: ね、うん、
0: うん、でもあのなんかほら家族連れとか、で、フロッ、アメリカかな、
1: はい、
0: アメリカのディズニーに行きますとか、
1: お
0: なんかそういうインタビューがなんか答えてて、あのこの子が好きなんだよ、確かにね、あのディズニーってその国にしかないエリアみたいなのもあるんですよ、
1: なるほど、オリジナルな、
0: オリジナルというか、うんうん、確かだってラプンツェルとか、
1: はい、
0: 今あのディズニーシーにありますけど、うん、確かあれって日本しかないか、
1: あそうなんだ、
0: そのエリアがね、
1: はいはいはい、はい、
0: そのモチーフにしたエリア、
1: プンツェル、プンツェルエリアが、
0: プンツェルエリアってなんだろ
1: う、プンツェルエリアが、
0: うん、プレッツェルみたいな言い方するんだよねえ、ええ、なんかあるみたいですか、
1: 確かに、じゃあその国々のやつ行くの楽しいんだね、
0: 楽しいと思うよ、うん、だって俺アメリカのやつ行きたいなと思ったのが、俺ほらマーベルヒーロー好きだから、
1: あ、はいはいはい、
0: あのアイアンマンとかのショーがある、
1: あそうなの、ディズニーで、
0: そうそう、
1: あアイアンマンってディズニーなの、
0: そうですよ、マーベル、
1: あディズニー、そうなんだ、
0: ディズニー、ディズニー、マーベルスタジオは今ディズニーが権利持ってます、
1: あなるほどね、
0: はいはい、そうなんだ、
1: じゃあそういうアメリカンコミック的なやつのヒーローとかも楽しめるから、
0: うん、そうそう、キャプテンアメリカとか
1: さ、あ、はいはい、
0: いるし、
1: ハルクも、
0: ハルクもいるん
1: じゃない、あハルクもいるのか、
0: うん、多分ね、体を緑に塗ったシーサー王が多分やってると思います、
1: ね、でかいけどね、はい、今なんだっけ、今
0: 南部キング、
1: いや南部キングだ、
0: 今南部キングって名
1: 前、俺らの南部キングだ
0: やってますけどね、いやだから行ってみたいなと思いますけど、
1: いいじゃないですかね、それゴールデンウィークで
0: ね、楽しそうだなと思いますけどね、うん、なかなかだからやっぱゴールデンウィークに旅行に行った記憶って
1: あんまない、いや俺もないな、社会人になってからはもうないわ、ゴールデンウィーク働仕事だもんね、うん、結局なんやかんや言うて、
0: ゴールデンウィークでどっか行くってないな、
1: うん、う
0: ん、でもやっぱね、あの里帰りしてる人も多いだろうし、あとはやっぱ車、
1: うん、
0: 車でその里帰りと
1: か、はいはい、
0: で車でちょっと行ける距離に行ってみたりとかっていう人も多分やっぱ多いと思う、
1: ね、確かに、
0: だよくほらあの上り渋滞とか下り渋滞 の、うんうん、あのやつよくテレビでもニュースでもやってますけどね、
1: この仕事してるとやっぱあれじゃない、そのゴールデンウィーク全部仕事なわけじゃないけど、うん、やっぱこう埋まるじゃん、
0: うん、
1: ちょっとちょっとって、
0: うん、
1: で1日空いて休みとかあるけど、うん、だから海外旅行行くとなったらもうここ全部休みにしないと無理じゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだ
1: ね、うん、行きづらいよね、この仕事してたら、
0: そうです、
1: うん、
0: でもやっぱほら、そのもうこいつら2週間休みやれっつってっていう昔のそのカメラ、あのテレビマンも、はい、いたわけですから、そういうね、
1: 懐かしい、
0: そういう時代があったわけですから、そうそう、
1: 昭和のね、昭和の香りがする、うん、名プロデューサーが、
0: そうです、そうです、そういう方もいらっしゃったわけです、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱりね、
1: おヤギっつって、うん、こいつら2週間休みあれ
0: ヤギはいいってその当時の、
1: そうそうそうそう、
0: 当時の P がね、
1: う
0: ん、いましたけど、まあだからその仕事まあプライベートで行った海外なんて本当、うん、その時だけだから、
1: ね、あ確かに、
0: タイ
1: に、そう
0: で、であと台湾か、
1: 台湾
0: ね、なあもう一回アメリカ行ってみたい
1: な、あ確かにね、
0: アメリカ、ニューヨークに行きたいんだよな、
1: あ
0: ニューヨークの、
1: ニューヨークに行きたいか、
0: 行きたいよ、もうウルトラクイズ、
1: はいはい、
0: うん、
1: 懐かしいな、
0: ね、でもそういう、
1: 飯島さんはアメリカ、
0: アメリカに行きたいんですよ、本当にあのニューヨークのあの映画で見る、
1: はいはい、
0: やつを実際見て
1: る、なんだっけ、なんとかスクエア、
0: タイムズスクエア、
1: あタイムズスクエア、
0: そうそう、
1: はい、
0: とかもうそれこそだから自由の女神、
1: はいはいはい、
0: で俺自由の女神だと思って中山の観音像を見てますから行った気になるために、
1: 自由の女神と、うん、中山の観音像ってどっちでかいの、う
0: ん、どっちで、あれでもなんか意外とちっちゃいんでしょ、
1: う
0: ん、自由の女神って、
1: あそうなんだ、
0: でなんかで見たんだよ、意外と、こんな大きさなんだぐらいの感じなんだって、
1: あそうな、じゃあ中山の観音像の方がでかいかもね、
0: もしかしたらね、
1: あれマジででかいもんね、
0: でかい、
1: うん、
0: やっぱ海外でその海外の人に人気なんだろうね、
1: あ
0: やっぱあの辺近辺だとやっぱその隣のね、うん、道のくプロレスの会場があるんですけども、
1: はいはい、
0: 道のくプロレスの会場っていうか道のくプロレスが会場として使ってる
1: 使う
0: ホテル、ヒルズホテルっていう、うん、

0: てるわね。やっぱあそこら辺海外の人多いもん。
1: ああ、そっか。
0: でその中山のイオンがあって、その
1: 観光地になってるんだ、
0: うん、下った下上りと下りのところあるんだけど、はい、そこで写真撮ってる。
1: あフォトスポットになってるんだ。
0: フォトスポットになって
1: る。今日俺らがやったジョイポリス
0: 仙台中山店そう、があるところ。あそこめっちゃだから外国の方
1: あ多いんだ。
0: そこで写真撮ってる人多いよ。
1: マジか、びっくりしない、みんな外国人の方、うん、めっちゃ坂じゃんつめっちゃ坂じゃんつ
0: でもなんかほらやっぱそういうインスタ映えする
1: あそうかそうか
0: スポット巡りみたいなのをするんでしょ
1: 多分。確かに。でもあれ本当中山の坂ってすごいじゃん、
0: う
1: ん、だあの坂登ってる最中に急に出てくるもんね。
0: そうそう
1: そう、ボーンっていう。
0: そうそうそう、
1: マジで、うん、頭おかしいって、うん、俺高校の時あそこチャリで登ったんよ俺
0: あの急なやつ。
1: そうそうそうそう、あの糸川さんも知ってる俺の親友の、
0: うん、
1: 東高校サッカー部時代の、
0: うん、
1: あの親友の
0: 遠藤だ、
1: 大内。
0: あ、大内。
1: そうそうそうそう、おうち中山、
0: うん、
1: であの泊まりに行ったり したんすよ。
0: 蕎麦屋さんね。
1: そうそうそうそう、はいはい、有名なお蕎麦屋さんでめっちゃ美味しいんですけど、うん、で仲よくて、
0: うん、
1: で泊まりに行った時、うん、あのおうちも筋肉がめちゃくちゃすごいんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 筋肉バカな
1: の。そうそうそうそうそうそう、うん、なんでかなと思ったら、うん、あいつ登下校を、うん、チャリであそこ上り下りしてんのよ、
0: うん、
1: そりゃそうなるわなと。
0: 筋肉つくよ、
1: す
0: ごいよ。もう本当に競輪選手みたいな。
1: いや本当にそれそば打つのに必要ねえだろっていう足の筋肉してるから。
0: そうね、うん、うん、そう。でもその中山あたりもね、そういう有名なスポットですけど、
1: はい、
0: うん、そういうスポット巡りみたいなのもねちょっとしてみたいな、う
1: ん、確かに、ね、いいじゃないですかね、ニューヨーク行って。
0: ニューヨークとかね、
1: はい、
0: というわけでございまして、さあ、今日もね頑張っていきたいと思いますけども、はい、コーナーご用意しております、スタスタニュース。こちらはですね1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。それでは今日も30分一本勝負でいってみよう。

0: こんにちは、たかちゃん。
1: あー、いいね。
0: 私もたかちゃん。
1: たかちゃんばっかりだよ。ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。ストスタニュース。はい、コーナーでございまーす、
0: はい。
1: どうしたんだよ。どうしたんだその
0: いや、ちゃんと真面目に力を入れて、
1: 高校の1年生か、入部したてか、
0: 入部したての、
1: はい、ではでございまして、こちらはですね、先ほども説明しましたが、1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。
0: はい、
1: はい、うん、くせくせ
0: いや、ひどいよ、
1: くせ
0: えな、いや、それラジオで本当にひどいですよそれ人に対して。
1: いやいや、もうしょうがない、
0: よくないですよそういう、
1: こうなるから俺はニンニクを入れないんで、うん、こういう仕事とか喋るやつが残ってるから、
0: このラジオ聞いてる人だのは何も知らないわけですから、
1: うん、うん、いやでも何も知らなくない、もうさっきラーメンフェスタでいっぱい食べた
0: から、ね、ああ、まあまあまあ、そっちを聞いてくださってる人はね、
1: インスタライブ、
0: インスタライブ、ラジオだけ聞いてくださってる人はもう何のこっちゃ、うん、あ、ただただ、うん、伊藤隆が臭いんだっていう、うん、
1: そうです
0: よ、そういう、
1: え？
0: え？
1: そういうことなんです、
0: ね、違いますよ、ちゃんと説明していただかないと、
1: うん、そうなんです、うん、臭いんです
0: だから何がそうなんて臭い、なんか常日頃からみたいな。それだともう本当に印象操作じゃないですか、これ。
1: いやいや、
0: これマスメディアの良くないってことですよ。これがマスメディアの。
1: いや、俺別にマスメディアではないからさ。相方だからさ。
0: マスメディアの一端としてね。ちゃんと説明していただかないと。
1: うん、
0: 切り抜き良くないですよ、切り抜き。
1: 確かに。切り抜きって本当に今良くないからね。
0: 切り抜き記事やってますよ。
1: そのショート動画とかが、
0: そうそうそうそう、
1: やっぱり流行っちゃってるから、
0: だからちゃんと説明して、
1: ちゃんと説明するんで、
0: はい、お願いします、
1: 伊藤隆は口臭が臭いんです。
0: いやいや、だからもう切り抜きに色足してんじゃん、もう切り抜きに色足してんじゃん、
1: 常日頃、ね、
0: 常日頃じゃないなんてかっていうのを言ってくんないと。
1: そうですね、そうですね、はい、じゃあコーナー行きましょう、
0: 行きましょう、
1: はい、
0: はい、あ、じゃあこれどうでしょう、
1: うん、
0: 大人が喜ぶ、うん、大人が選ぶ、うん、手巻き寿司の具材人気ランキングだって、
1: もう
0: 大人が選ぶだって。
1: 俺ね、でもね、言ってもね、手巻き寿司って、うん、まあ食べないんですよ。
0: ああ、まかない派、
1: その
0: まかない、まかないってこと、
1: その寿司屋さんとか行くじゃない、
0: うんうん、
1: 手巻き寿司って頼まないというか、
0: ああ。
1: 軍艦は頼むよ。
0: はい、はいはいはい。
1: 軍艦は頼むけど、手巻き寿司、あれ手巻き寿司ってあるよね。
0: まあ、手巻き寿司ありますよ。手巻き寿司みたいなやつ。
1: うん、
0: なんか海苔にご飯乗ってて、うん、その上にサーモンハラスとイクラみたいなやつ、
1: うん、
0: とかあるある。
1: うん、うん。うん、くっせ。
0: いやいやいや、
1: くっせ。
0: ひどいですよ。あなた。このご時世に。
1: お前くっせ。
0: いや、ああ、よくない。よくないです。これ相方だからちゃんと言ってあげないと。
1: ちゃんと言ってあげ
0: ない。時代にそぐわないよ。あなたのプレイスタイル時代にそぐわないですよ。
1: ちゃんとアップデートしないと。
0: ちゃんとアップデートしないと。
1: アップデートしないといけない。
0: そうですよ。
1: くせえな。くせえんだおめえは。
0: いや
1: 最悪。最悪。お前は臭いんだよ。
0: ひどすぎます
1: ね。お前がはーってやるからだろ。こうなるから俺はニンニクを抜いてくれって言ったんだよ。
0: いやいやいやいや、いやでも悲しそうでしたからね。
1: いやいや、そんなお前はもう本当になんだろうな、その
0: じゃあ伊藤さんの分のニンニクも欲しかったですもん僕
1: 食べ言えばよかったよ、じゃあ、お姉ちゃんに
0: 次の人のニンニクこっちに回してくださいって、
1: あの前の人にあげてください、
0: そう
1: 言えばよかった。はい、
0: じゃあこれいきましょうか、
1: はい、
0: 大人が選ぶですからね、
1: うん、
0: 20位まであるんですけど10位からにしますか、
1: うん、
0: はいはい、じゃあ10位からにいきましょう、
1: はい、
0: 12位しめ鯖、11位ホタテ、あ、ホタテ11位なんだ、
1: ホタテって手巻き寿司に入れんの、
0: 入れる入れる、余裕で入れるでしょ、
1: あ、そうなん、
0: うん、
1: へえ、なんかちょっと意外、
0: ホタテウニとかやるよ俺、
1: 俺だってもう手巻き寿司って、
0: うん、
1: 細長いマグロと、うん、卵とキュウリしかないと思ってるから、
0: あー、それはなんか海苔巻き鉄火巻きみたいな感じなのかな、
1: いやなんかなんだフラワー
0: あ、なるほど、
1: みたいな感じして包んで食べる、
0: はい、三角錐みたいな、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: で俺の中でのね、はい、そのあんま食べないから、
0: なるほど、
1: そのイメージって手巻き寿司ってそんなないから、
0: じゃあ行きましょうか、はい、第10位、うん、鶏肉、
1: 鶏肉、
0: 照り焼きチキンとか唐揚げとか、
1: うん、それはもう唐揚げ弁当、
0: いやもう手巻き寿司あるよ全然、
1: あの
0: 海苔にご飯ちょっと薄く引いて、うん、でこの切った唐揚げとか、うん、照り焼きチキンを乗せて、俺ちょっとマヨネーズも足しちゃうもん、
1: ね、ああだから、あそれはだってほら、なんだ、巻物、
0: うん、
1: セブンイレブンで売って
0: た、売ってるとかね、そんな感じ、そんな感じ、うん、
1: それは食べてました、
0: ああはい、はい、うん、そういう感じですよ、うん、これはうまいね、うん、第9位エビ、
1: エビね、
0: うん、
1: はいはい、
0: でも俺単体であんま食べたことないかもしれない、
1: エビちゃん、
0: エビ、エビとアボカドとか入れちゃうね、う
1: ん、おしゃれですね、
0: アボカド、第8位、うん、あたらこ明太子、たらこや明太子など、
1: お
0: でもこれもマヨネーズ入れちゃうね、たらこと明太子両方、
1: 明太マヨネーズ、
0: 明太マヨネーズ、
1: はいはい、
0: 第7位、
1: 第7位
0: は穴子、
1: 穴子ね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: 個人的に穴子がうなぎよりあっさり感があるように思うので穴子巻きを好んで買いますと、
1: まあそうだね、確かになんかどっちかというとあのうなぎに比べたらなんかあっさりしてる、
0: そうだね、
1: さっぱりしてるって、どっちかというとイメージ、
0: そうそうそう、うん、まあ言ってしまうとちょっと食べやすいみたいなね、
1: はいはい、
0: うんうん、第6位、
1: うん、
0: あイクラ、
1: イクラなんか最高ですよ、
0: 最高、
1: うん、
0: でしかも俺鮭とかも乗っけちゃう、
1: ああ、もうちょっとした腹込みして
0: る感じ、そうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 高級感がある、
1: うん、
0: イクラは高いが美味しい、
1: イクラはねやっぱもう本当に高級な、もう本当に珍味になりつつあるじゃないですか、
0: そうなのよ、魚卵系はそうなのよ、
1: そう
0: もうイクラだけじゃなくてスジコもそうだからね、
1: うん、元がねやっぱ一緒だから、それがなかなか取れないってなってくるとやっぱどんどん高級にはなってきます
0: けど、悲しい、
1: やっぱりイクラうまいな、俺おにぎりとかでもイクラ好きだもんな、
0: あれスジコも好き、
1: イクラスジコ好きだから、
0: あそうかそうか、
1: そうそうそう、まあ、醤油漬けか塩漬けかっていうね、うん、ところであれですけどもやっぱ好きですね、
0: 第5位、
1: はい、
0: サーモン、
1: サーモンね、もうサーモンは、サーモンはもう何人で食べても美味しい、
0: 確かにね、サーモンなんて、うん、サーモンなんてうまいに決まってんだから、
1: うん、
0: もう食べなくていいわ、もううまいんだから、
1: いや食べろよ、食べるからうまいって思うんだろう、
0: 確かに食べてください、
1: うん、はい、
0: 第4位、あ牛肉、すき焼き風肉と

0: プルコギ風とかローストビーフとか。
1: なるほどね。でも手巻き寿司にして食べるか。
0: ああ、でも食べる食べる。俺なんかローストビーフなんか絶対巻きたいもん俺。
1: ああそう、
0: うん、
1: 手巻き寿司にしてなんか食べるっていう感じではないな。
0: ああ、でもうまいよ。すき焼き風に煮つけた肉あるでしょ、うん、それをこの海苔引いて、うん、ご飯薄く引いて、うん、でちょっと乗せるじゃん、うん、そこにちょっとちっちゃい卵黄入れて食べてみて、
1: うんうん、じゃあちょっとやってみましょうか。
0: やりましょう、
1: うん、
0: やりたい、おいしそう。今やりたい今食べたい。
1: 確かにご飯物はなかったから。
0: そうそうそうそう、
1: ラーフェスには。
0: 第3位、
1: はい、
0: ウニ。
1: ウニね。ウニってあの軍艦でもそうですけど、まあ食べないんですよ、
0: うん、ああそうか。ウニ自体があんま得意じゃないんだっけ。
1: 得意じゃないこともないんだけど、そんなにうわウニ食いてえなって。
0: ああそうか、
1: では俺はウニ食いてえだってはならないかな
0: まあ確かにあっちは取りてえだろただウニ食いてえだ、ただ、
1: うん、
0: そう
1: ね、うん、
0: ただのんちゃんが食いしん坊なだけだから。
1: そうそう、
0: うん、
1: のんがね、
0: そうそう、
1: うん、
0: ただ海に行ってウニ食いてえだただ食いしん坊だから。
1: そうそう、
0: 食いしん坊万歳だからそ
1: れ、うん、ウニって食べる。
0: ウニ好き俺は、
1: うんうん、よくあのほら、まあ、手巻き寿司じゃないけど丼物でもさ、
0: うん、
1: ウニイクラ丼とか、
0: ね、ああはい、はい、最高、
1: うん、
0: あ、いい、あそこにあとカニと、
1: そうそうそう、
0: 最高とか、
1: よくあの北海道店とか、
0: そうそうそうそう、
1: お弁当でよく出てくるような感
0: じ、ね、そう。だから僕が伊藤さんがなんか、せっかく北海道行ったのに100キロマラソン走った時あったでしょ、
1: うん、
0: なんか好き好んで、
1: 好き好んでじゃねえよ仕事でだろうが、
0: うん、その時僕はディレクターさんと、うん、あのなんかウニ祭りみたいな、北海道のウニ祭りみたいなとこ行って、
1: うん、
0: であのウニ食べまくってましたから、
1: うん、だからお前だけいい思いしてんな俺なんかもう居酒屋で唯一食べさせてもらったザンギしかないんだ思い出は
0: ね。で僕その後、僕あの後から来た本間さんと合流して、うん、あとジンギスカン食べて、うん、あと富良野の、うん、なんか素敵なホテル泊まってみたいなプランだったんですよ、
1: うんうんうん、すげえ満喫してんじゃねえか。
0: でなんか伊藤さんはなんかその走りたい、北海道行ったら走りたい、
1: 走りたいなんて言ってねえ。
0: え、
1: 俺もチェリブラの夏にもそんなこと言ってねえ
0: あそうなんすか。
1: 言ってねえよ。
0: ええー、
1: 必然的になんかその、うん、あの網走刑務所の近くのなんか老舗のホテルみたいなところに泊まって、
0: うん、ああそかそか、
1: でなんかその合流中になんか電話してっていうのをやったぐらいです
0: か。ああなるほどね、
1: は
0: あ、そうかそうか、
1: 何にもなかったです
0: ね。僕らは北海道のグルメを楽しんで、伊藤、うん、さんはあれだ、ランニングして北海道の景色を楽しむっていう。
1: 全然そんな余裕なかった死にそうになってた。
0: マジっすか。
1: 景色なんか見てないから。
0: あそうですか、うん、もったいない。
1: もったいないじゃねえよ。
0: 第2位、うなぎ。
1: うなぎね、はい。
0: あ、うなぎか。
1: うな巻きみたいな、
0: はいはいはい、
1: やつだ。
0: うなぎと卵とか、
1: はい、はいはいはい。
0: 第1位、あ、第1位、これは強いな、マグロ。
1: これはもう王道ですから、
0: うん、
1: マグロね。
0: 赤身、中トロ、大トロ、漬けとか、トロタクとか、ネギトロとか、
1: うん、そうね。ネギトロもいいね。
0: ネギトロいいね、
1: うん、
0: 簡単だしね、
1: うん、うん。で俺たまにね、うん、あの家であのネギトロ丼とかやるもんね、
0: はいはいはい、
1: あのネギトロ売ってるとそれ買ってきて、うん、もう本当にもうシンプルにあのご飯の上にネギトロ乗っけて、
0: はい、
1: であと海苔をちょっとこう、
0: はい、
1: こう
0: まぶして、
1: そうそう、カットした海苔をこうまぶして、はい、醤油かけて食べる。醤油かけて
0: もうそれだけでうまいもんね。
1: ごちそうですよ、うんうん、で俺絶対その回転寿司行ったらやるやつが、うん、もう最後の締めで、
0: はい、
1: 最後の締めで大トロと炙り大トロ、
0: はい、ああいいね。
1: 最後の最後にそれで締めるっていうのが、うん、その我が家の家訓
0: にな
1: ってまして
0: なるほど、絶対そうしろよと、
1: うん、そうそうそう、で嫁もそうやって最後締めるようになりましたけ ど、う
0: ん、
1: どでも俺好きなものを最後に取っときたいので、炙りを最後に食べる。
0: なるほどね、
1: 炙りの方が好きだから。
0: 縁側も好き？
1: 縁側も好き。縁側も全然前半で食べちゃう。
0: あ、なるほど。縁側も、縁側と炙り縁側だとどっち好き？
1: うん、あー、どう、あ
0: ー最後の晩餐悩んでんの？
1: 迷うな
0: そんなに、もう。
1: でもね、縁側は、うん、あのやっぱコリコリ感をね、楽しむので、はい、油ない方。
0: あー、そうなの。油ない方
1: かな。
0: 火を入れない方
1: ね。入れない方
0: で。はい、
1: 食べるかな。でもやっぱこの

0: 最後にそのさっき言ったその締めで、うん、大トロか、炙り大トロ、この2つを頼んで、まあ、回転寿司ですから、その一皿に1貫で来るわけじゃないですか、うん、はい、でこう最後それで締めるっていうのが、マイブームというか、あの我が家の家訓でやってるわけなんですけど、こう醤油をこう上からかけた時にあの弾く感じがちょっとたまんないんですよね。なんかよくほら人によっては締めをあっさり行きたい人とかいるかもしれないけど、俺はもう本当にもうあの大トロはこってりだけども、最後一番好きだから最後にそれで締めたいっていう。
1: うわー、俺もう年々変わってきてるわ。
0: おお、そう。
1: なんか昔は最後締めんの、うん、エビ天だった俺。エビ天。
0: 名古屋人かも。名古屋
1: エビ天、
0: うん、エビ天ね。
1: あと絶対食べちゃうのカニ味噌系食べちゃうのよ俺。
0: おお、カニ味噌。そう、カニよく食わないわ。
1: そう、カニ味噌系食べちゃうのよ俺、うん、
0: やばいやばいじゃないんだよ、別にやばくないんだよ。ねえ、そういったわけでございまして、さあ、今週は以上でございます。

0: こんにちは、たかちゃん。
1: あー、いいね。
0: 私もたかちゃん。
1: たかちゃんばっかりだよ。ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。
2: はい、エンディングでございます、はい。ねえー、では告知の方なんですけども、今日特にないかな、
1: はい、
2: ちょうどまあ今日花座やってるところでございましたということでございまして、さあ、コメントいただいておりますデブリさん、はい、インスタライブの音声切れちゃいました。
1: あ、嘘。
2: 確かにね、あのなんか途中で一回真っ暗になって、
1: うん、
2: そっから横になってるんですよ今。
1: なるほど、う
2: ん、なんか今その iPad でなんかファンザ見てるみたいな状態になってるんですよね画像だけがなんか横になって。
1: なるほどね、う
2: ん、なんかちょっとおかしいことになってる。
1: はいはいはいはい、はい、すいませんね、
2: ごめんなさい。
1: もし聞いてくれたし、もう無音声で、
2: 無音声で、
1: 無音声で、
2: そう、令和のチャップリンって呼ばれてますから我々ストロングスタイル、
1: 知らずにね知らずになってたから知らずに
2: 令和のチャップリン、ストロングスタイルでございます、ね、音声途切れてたらごめんなさい、
1: はい、
2: ということでございまして、さあ、今週は以上でございます。また来週です。さようなら、バイバイ。

0: 外科手術クリーニック。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: 愛しさが連続するニュープリンス、
3: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
4: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
3: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
2: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
5: MTG 宮城トヨタグループ。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: フルムーンのタラントゥーラジオ、皆様こんばんは。スタジオフルムーンです。この番組は個性豊かなスタジオフルムーンメンバーがお送りする自分の好きなことを形にする番組です。メンバーによって番組が違います。今回お届けする番組はこちらです。それではスタート。
2: 3年 D 組
3: デルタ先生
2: の3次元アイドル学。タラントゥーラジオをお聞きの皆さんこんばんは。さて今夜も始まりました、3年 D 組デルタ先生の3次元アイドル学。このコーナーは毎回様々なアイドルを取り上げ、その魅力を紹介したり、実際にアイドルのライブやイベントへ行ってそのリアルな様子をレポートしたり、個人的に名曲だと思う楽曲、アイドルの曲を流しその魅力を語る、そんなアイドル尽くしな番組となっております。そして今夜のこのコーナーを一緒に進めてくれる3年 D 組の生徒の出席を取りましょう。ヨッシーさん。
4: はい、エクソヨッシーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ゴールデンウィーク
3: 撮ってるか。
2: はい、ごめんなさい、完全に今、こっちのゴールデンウィークの世界線で話してるんですけどなんか今年のゴールデンウィーク最大12連休なんですけど、うん、うち の今年から職場変わったんですけど、うん、なぜか前半の方でもなんか謎の5連休が誕生してしまって、うん、前半5連休、後半5連休っていう、トータルして10連休っていう。
4: その間1回休み入ったの？
2: あ、その間に2日間ほど授業が。
4: ああ、そうですか。
2: 入ってる。
4: じゃあ子供たちも当然そういうふうになるわけかな。
2: はい。そうです。なんか子供がもともとそっちの前半の、もともと月か普通に平日だったところが、もともと学校がなんか休みになっちゃって、子供は休みで、でも大人も休み取るときは、有給使ってくださいって感じ。俺はもう、めちゃくちゃ今有給あるんで、普通に。ここぞとばかりに使って。
4: 働き方改革ってやつかね。
2: そうですね。なので今日はちょっとアイドル学短縮バージョンってことなんですけど、うん、まあね、自分のメインのやつは来月思いっきりがっつりやるので、はいはいはい、今回ゴールデンウィークのね前半戦にちょっと自分がやったことをちょっとお話ししようかななんて思います、はいはい。まあ今日もちょっとキンプリの楽曲で今流してるのはプライドっていう曲をちょっと流してます。このキングオブプリズムを語る上では欠かせない楽曲となっておりましてね、歌ってんのが前野さん、前野智明さん。
4: ああ、前野さんね、はいはい、
2: はい、人が演じてるキャラクターが歌ってます。はい。でですね、今年のゴールデンウィークの前半戦は自分はまあ車で茨城の上層の方と、あとそこからさらに一般道で南下して横浜の方までちょっと行ってきました。
4: 横浜の車で行ったんだ。
2: はい、横浜はプロレスをちょっと見に行ってきて横浜アリーナに。
4: すげえな
2: ー。チケットが取れたので、しかもセンター席、要はいわゆるスタンドアリーナセンターのいわゆる一番いわゆるライブでいう本当にめちゃくちゃ近いアリーナ席で撮れて、しかも選手が入場してくるところの近くだったので、もうカメラ何も構えて、もうめちゃくちゃ写真の、写真フォルダーが今もうめちゃくちゃ入ってる。
4: でも、デルタ君の、あれ、X、なんかその写真とかアップしてたんだっけ？
2: ああ、ちょこっとしてました。
4: ああ、そうだっけ？ああ、俺後で見るかな。
2: はい。
4: 大事なやつだ、うん。
2: っていう感じで、まあちょっと、今日はちょっと本当に短めなので、ね、はいはい、こんな感じで少しもうちょっとだけあとお付き合いいただいて、はい、あとはねヨッシーさんのねレトロソングのね拡大の方に行きたいと思うんですけど、はいはい、まあこの後もどうぞ引き続きお聞きください。

はい、ということで、あっという間なんですけれども、アイドル学おしまいの時間でございます。はい、まあそんな感じでね、前半のゴールデンウィークの方はですね。

0: ね、まあそんな感じでちょっと茨城の温泉施設行ったりとか横浜アリーナにプロレス見に行ったり、でまあその道中で横浜アリーナ行った時に行ったあのちょっとカレー屋さんとかも、ね、見つけたりとかしてすごく充実していたんですけれども、
1: すごいね長時間運転ね、
0: はい、
1: お疲れさんだ。
0: 後半戦ゴールデンウィーク後半戦、うん、まあ今この時間軸ではもう今日から始まってるんですけれども、あのね次回のこの、 あのアイドル学にも関わってくるんですけれども、今回はあの5月3日に東京体育館でももクロの結成18周年イベント、しかもあのなんか3部公演っていうね、なんか結構あの一部一部でそれぞれで、あのチケットを取るパターンもあったりとかすれば、いわゆるあの他のいわゆる投資チケットみたいなのも今回売られてて、運よくそっちの投資チケットで取れたので、あの3部がっつりと現地で見てきます。なので次回のアイドル枠はですね、その東京体育館で行われた行われるあのももクロの結成18周年イベント東京ももクロランドの参戦レポートをがっつりとお届けいたしますので
1: もう喋ってる間にもうすでにもう過去のことになっちゃってるのかな。
0: そうなんですよね、これが時間軸ってやつなんですけどね、はい、というわけでですね、あのぜひそちらもお楽しみにしていただければなと思います。というわけでここまでのお相手はデルタと、
1: はい、エクストラヨシーでした。

プリティボーイズよ、手と手をつなぎ、プリズムのきらめきを世界に広めよう。

0: はい、ここからね、誰だかね、レトロソングトークの拡大版ということでね、はい、私も還暦前ということでね、それでなんかよかんないけども拡大版にしたと、ところで今流れてる曲はね、 In My Arms Tonight、 ザード、1999年の8月31日にですね、クルージングライブ開催された時の生ライブの音源ってことなんですけど、はい、デルタ君、これ In My Arms Tonight ってどういう意味？
1: 単純に直訳して今夜私の腕の中にってことでいいじゃないですか。曲をちゃんと聞いてないから、うん、直訳でしか何も言えないんですけど、感覚的にはそれでいいんじゃないですか。
0: まあね、恋人と、なんだ、そういうね、これでも初期の本当のザードのね、ヒット曲を今ライブで流してもらってるんだけども、
1: はい、
0: ザードっていうと、デルタ君はなんか何回か俺の番組で流してると思うんだけどね、
1: はい、
0: なんか好きな曲っていうか、なんかそういうのある？
1: 初めてがっつり聴いたザードの曲が、ポカリの CM にもなってた、心を開いてっていう曲、中山エミリが確か出てたと思うんですけど、
0: はいはいはい、あの頃あった

0: ね、そういうコマーシャルね。
1: あれを聞いて、あ、ザードを初めてちゃんと聞いて、それこそマイフレンドも聞いたし、それこそドラゴンボールとかにもあったあのドンチューシーとか、うんうんうん、あとコナンの楽曲とかそういうの
0: も。そうだね、コナンの曲なんかもあったね、うん、
1: ですね、
0: はい。まあ、その後の1999年の生ライブ、本当に限定ライブだったらしいんだけどね、これも何回かね、あのこの番組で取り上げてあの流してましたけどもね、
1: はい、
0: あのザード坂井泉水さんのね、もう亡くなってもう何年になるのかな、もうかなり経ちますけどね、
1: 来年で20年ぐらいですね。
0: もうそんな経つのか、
1: はい、
0: うん、ね、ということで坂井泉水さんのね、生前の貴重なライブの、うん、音源を聞いてください。ではどうぞ。

0: デルタ先生、DJ ヨッシーさん、そしてタラントゥーラジオ機の皆さん、こんばんは。気まぐれオレンジロード研究家のレガリアでございます。今回も告知のお時間をいただきました。今月5月23日より、東京有楽町にて、気まぐれオレンジロードパイロット版アニメ化40周年記念展が再び開催されることになりました。こちらはですね、気まぐれオレンジロード初のアニメ化作品、こちらについての展示会でございます。高田明美先生のたくさんの原画ですとか、それからこちらを使った版画、そしてたくさんのグッズを見ることができるかと思います。そしてこの開催日にですね、今年もまた私や DJ ヨシさんが愛してやまないこのオレンジロードの絶対的ヒロイン、鮎川まどかの生誕祭オフ会を開催したいと思っております。今回はこの記念展が行われている最中に鮎川まどかの生誕祭がやってまいります。5月23日神奈川県川崎にてこちらは開催予定でございます。ちょうど記念展の開催日とね、重なってしまうというすごい奇跡が起きてしまいました。はい、参加がお希望の方いらっしゃいましたら、私レガリアの X または YouTube のチャンネル、そして鮎川まどか生誕祭2026の X のアカウントをご覧になってみてください。今年の5月もまた大忙しな、私レガリアなのでございます。はい、こちらの記念展や生誕祭につきましては、私の YouTube チャンネルレガリアのオレンジロードラボにて詳しく解説をしておりますので、こちらの方もどうぞご覧になってみてください。以上レガリアでございました。
1: はい、レガリアさんありがとうございます。ということで次はね、メゾン一国ね、はい、最近なんか私たち、メゾン一国なんかツイートする、ツイートってポストするとえらい反響があるんだけど、そのエピソード0をちょっと流したいと思います。では、どうぞ。
2: お父様、お願いがあるんです。
3: 京子さんが管理人を？
2: ええ、やってみたいんです。総一郎さんの分まで、私にできる何かを。
3: いや。

0: 止めないでくださいよ。僕は出ていくんだから。管理人さんにそう言ってくるんだから。
1: 私、今日からこのアパートの管理人になりました、音無京子と申します。
2: 僕、五代優作と言います。

0: はい、次はですね、Believe in You ということで、これ何回か流したことがあると思うんだけど、デルタ君ね。
1: はい。
0: はい、意味はどういう意味でございましょうか。
1: まあ、いわゆる、あなたを信じなさい。どっちかっていうと、私はあなたを信じていますっていう意味よりかは、あなたならできるよとか、そっちの、要は励まし的な、
0: そうだったんだね。
1: そういう意味合いかな。
0: その意味を考えるとさ、
1: はい、
0: まあ、この前あの4月の8日に実はテルト君の誕生日でもあったんだけど、
1: はい、
0: 四谷の方に行って、まあ、来ました、
1: はい、
0: ね、40年前も含めて、まあ、デルタ君生まれる2年前の話だよね。で、一昨年行った時はね、100人くらいいたのかな。でも今年はその2年ぶりに行ったんだけども、その数倍というかの300人くらいいたのかな。本当にすごい。実はこれは相模さんと一緒に初めて二人で行ったんですけどもね。
1: はい。
0: その時にユッコファンの人たちともいろいろ知り合いになってね。だったんだけど、まあ、40年だよ。ね。なんか、いや、もう、その12時15分に黙祷っていう感じでね、まあ、やったんだけども。まあ、なんだろう、その、ユッコファンの人たちは悲しむとかなんとかっていうよりは、なんだろう、ユッコがまだ生きてるっていうか、俺の場合は実際、岡田ユキコさんってライブ行ったこともないしね、握手会とかに行ったこともないし、まあ仙台にも来たこともあるらしいんだけども、もうすでに離れてもいたんで、あったんだけど、まあ、どこかで歌ってんだろうなっていうふうに、俺は思ってんだよね。だからファンの人たちも悲しむだけではね、本人も悲しいだろうし、なんだろうな、歌い継がれていくっていうかね、この後、西城秀樹も流すんだけども、ね、坂泉さんもそうなんだけど、やっぱりそういうのだよね。悲しいだけではないよね。やっぱりそう、歌声はね、やっぱりこう流れて、ね、次のまた世代に行くっていう。メドミ君もそうなんだけど、実はこの前会った F2 さんっていう方がね、30代なんだけど、
1: はい、
0: 全然リアルタイムで聞いてないんだけども、見てないんだけど、ファンになったっていうことで、この前ちょっといろいろ。今ね、だから、多分、知らない若い世代もファンになってる人も多かったりとかね。なんかすごい、なんか、なんだろうね、あれってね。そういうこう、あれかな、サブスクとかなんかで聞いてとかなんかあ
1: る
0: のかな。
1: いわゆる本当にレトロな楽曲とかを、そういうサブスクとかで聞いて、こう、いわゆる古き良き曲を聞いて、この新しい世代の人たちが、こう、その魅力に気づいて。だからそういう意味でも、歌っていうか音楽っていうのはずっと人の心に残り続けるものなのかなって、
0: うん、そうだよね。今回この Believe in You はですね、ユッコがね、アルバムの中で歌ってる曲だったんですけど、今流れてる曲は2003年にですね、
1: はい、
0: 新たなバージョンとして流れてる曲になってるんで、

0: はい、次はね、秀樹、最初秀樹、情熱の嵐という、ね、はい、やっぱり秀樹の曲だったらね、生ライブでこれね。で、1973年の11月の7日のね、東京郵便貯金ホール、秀樹リサイタル、はい、絶曲からということでね、秀樹もね、またファンがね、まあ、すごいよ、相変わらず。なんだろうね、もうね、本当に、伝えていく、さっきの話もそうなんだけどもね、さらに、秀樹のね、初期の曲から、あれなんだよ、サブスク、解禁になって、
1: はい、
0: ますますこれで、ね、秀樹の曲を聴く機会が多くなった。さっきの話なんだけどもね、につながるんだけども、まあ、そういう時代になってきたんだな、本当な。
1: はい、
0: 昔だと CD 買う、レコード買って聴くとかっていう時代から、ちょっと厳しくなっちゃったのかな、今ね、CD 買うって言ってもね、なかなかね、今若い人たちなんか、CD 買わないのか、実際ね。
2: サブスクでね、間に合っちゃってるから。
0: まあ、そうだよね。まあ、それでもね、古い歌を聴いていただけるチャンスっていうことであればね、本当に大きいことかなっていう、ね。

0: はい、今回エンディングに選んだ曲はね、エニー、ミスター・チルドレン、はい、久しぶりなんだけどもね、はい、この曲なんだけども、デルタ君、このエニーってそもそもどういう意味って話なんだけどね、
1: は
0: い、
1: エニーってそもそもあれなんですよね、うん、これ、うん、単語そのまんまでは使わないというか、うん、むしろなんかそういう名詞につけて、うんうんうん、特にそういう数えられない名詞とか、そういったものに、だからサムと近いっちゃ近いんですけど、うん、サムはどっちかというと肯定文とかそういったのに使われるんですけど、エニーはその否定文とか疑問文の時にその使われる、
0: うん、なるほど、ハテナみたいな感じの否定形疑問形かとかそういうのに使わされる、
1: そういったところでのなんかその数えられない名詞につけるその言葉としてつける、
0: じゃあ単語としては
1: まあいくそれいくつかのとかこうそういった感覚かなどっちかっていう、
0: あそういう意味なんだね、はい、うん、まあ、今回このエンディングに選んだのはね、まあ歌詞がね私の中に本当に響くっていうか、まあ、まだ還暦の男にはあれなんだけど、
1: はい、
0: 今僕のいる場所で望んだものと違っても悪くはない、きっと答えは一つじゃないというね、このちょうどサビの部分がこうなんだけども、
1: はい、
0: あの何でもそうなんだけど、今自分がいる場所ってこうね、一番いい場所でいたいっていうのがやっぱり人間だ

0: まあ、決してそうじゃない時もあるじゃない、
1: はい
0: ね、そんな時に、なんか正解をすぐ求めたくなっちゃうんだな今の世代ってね。それでこうその正解に導かなければどうなんだってことで迷ってしまうという、それをこうなんつうんだろうね、あのミスター・チルドレンの歌は歌詞はね、それそうじゃないんだっていう、これはなんか俺響いてね、このサビにこれが流れるっていうのがねグッときちゃってね、今回還暦を迎える私にとってはね本当になんか勇気づけられる

0: 個人差いろいろだよね。結果論的にみんな言うけどね、この人の人生は失敗したとかね、あのどうだったかっていうけど、その人その人その時に選んだ道っていうのはそれぞれのね正解があるかどうかわからないから、まだ人生面白いんだかなという感じもしないわけでもないんだけど、まあということでね、あのこの曲を聴いて、お別れしたいと思いますけど、まあ来月また出るとくんね、そういうことでライブの楽しさの方でね、ぜひまた届けていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 十分楽しんでね、はい、ライブレポートの方よろしくお願いします。
1: はい、
0: ここまでお相手はエクストラヨシーと
1: デルタでした。
0: ではまた来月。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
2: 未知の口

0: 所属する学生芸人がまだ知られてない、未だくすぶっている未知のアマチュア芸人をくっちゃべりながら世に知らしめていこうという番組です。パーソナリティは東北学院大学お笑いサークルみちのくの横森蓮と
1: 東北福祉大学落語研究会織笹です。お願いします。
2: お願いします。
1: いや
2: 久しぶりの、
1: お久しぶりでございます。
2: 準レギュラー
1: になりましたので、ね、やっぱ僕がいない、僕がいるということはですね、
2: はい、
1: 小直間くんはいないということで、
2: いないということ、
1: はい、なぜでしょうか。ここ今回はなぜ
2: 表裏一体ですから。
1: 今回はなんでなんですか。
2: 今回は、うん、まあね、38度の熱を出しているということで、本当か嘘かはわからないというね。
1: その毎回その俺がいる時に熱出るのよ、うん、
2: そうだね 前もね。
1: そうだから、その俺のこと普通に嫌ってんじゃないのっていうのはあります。これは
2: いや、そんなことないんじゃない。
1: あ、そう、
2: うん、
1: ちょっとね、そこ心配ですけども。
2: だって、うん、なんたって今日はね、
1: はいはいはい、
2: そう、小学祭の前日ですか。
1: いや、そうなんですよね。今日は、収録日は、5月5日、
2: はい、
1: ということで、明日小学祭ということで、
2: いや、これ大変ですよ。直間くんと組んでるから、
1: ね、大丈夫。え、出るんだよね。
2: 出るよ。
1: いやー、そうなんです。
2: いやー、これね、ちょっと怖いけどだから本当に熱
1: うん、本来は今日ネタ合わせする予定だったんだよね、
2: うん、うん、前もね、別に体調崩したし、ちゃんと前も体調崩したし。
1: いや、勘弁してよ、頼むよ、マジで。
2: いや、大丈夫だと思うよ。
1: 大丈夫だと思う。なんであなたはそのなんか
2: 大丈夫だよ、
1: 全然怒ったりしないんだ。なんかその体調管理しなさいよ、ちゃんとみたいなね。
2: いや、しょうがないな。
1: ああ、そう、そっち派ね。はいはいはいマジで、ああ、まあまあ俺はマジで何してんのって思っちゃうから、いつも。
2: いや、なんかそのなんか旅行に行ってたらしくて。
1: いや、だかららしいね、
2: キングヌーのライブを見に、うん、そう、北海道に行
1: ってて、そうそうそうそう、
2: うん、まあなんかあんま寝てなくて、うん、そう、帰ってきてネタ合わせして、
1: うん、いやイライラするでしょ、その理由その理由は嫌だけどね俺
2: そので体調崩してみたいな。
1: まあまあ仕方ないのかな、これは。
2: いや、それはいいんだけどね、その、はいはいはい、連絡してこないのがちょっとね。
1: ああまあまあまあ、こっからまた仲悪くなりますよ、引き割り。
2: そんなことないですよ仲良しコンビですか仲良しコンビだよ、本当に。
1: 本当の仲良しは仲良しコンビって言わないと思いますけどね。
2: そうだよ、
1: はいはいはい、
2: 本当に。
0: 番組への感想やメッセージもお待ちしております。メールは 762@radio3.jp、 ツイッターはハッシュタグ未知の口、未だ知らずで未知の口はカタカナです。ということで、11時半までお付き合いください。
3: 東北学院大学お笑いサークル未知の口の
4: 未知の口。
0: 東北学院大学お笑いサークル未知の口の横森蓮と
1: 東北福祉大学落語研究会織笹です。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: この時間は未知の口をお送りしてます。
1: はいはいはい、
2: はい、ということで、はい、本日小学祭の前日ということで、
1: うん、あ、そうですよ。
2: 我々みちのくの3年生と福祉大の 2,3 年生で、まあ、ネタ世界みたいなの
1: やってたんだよね、
2: はい、
1: うん、
2: してまして、
1: うん、
2: で、まあその小学祭のね、前日でちょっと盛り上がっていこうというかですね、決起集会やってたんですけど、
1: 気持ちをやっぱ高め合うっていうのは大事、
2: はい、うん、ということで本日お呼びしてますのは、この方です。
1: どうぞ。
5: どうも、
6: 恋をしたい、
5: 恋をしよう。
6: どうも、お疲れ様でした。
1: やったやっ やった
7: ありがとう。
1: はい、いや、嬉しい。
7: いや、嬉しくないですか。
1: 嬉しい、嬉しい、
2: 合ってる。
1: いや、俺
2: いつも合ってる
1: でしょ。いや、そのね、何回やっても嬉しいんだよ、
5: シー君。ありがとう、ありがとう。
1: 五章は結構ね、あの、会うから定期的に。
7: そうね、うん、よく家に来るしね。
1: そう、飲み行ったりとか、よくするの
7: ゲームで。
1: シー君結構レアなのよ、実は。
2: 嫌なの。
7: 確かに
2: 嫌なのよ。
1: あ、じゃあレアなのよ。
2: あ、レア
1: なの。かなりレア。そう、最近その福祉大って水曜金曜がサークルの日なんだけど、
2: シ
1: ジ君その金曜全休なのよ。
2: おう、そう、めっちゃ。
1: そう、ね、そう、で、それででも一応そのサークルには来てくれるんだけど、うん、そのサークル終了する1時間前ぐらいギリギリ来て、
5: うん、始まる頃に家を出る。
1: 俺らそのサークル6時からスタートなんだけど、うん、6時ぐらいに家出るから、その終了寸前ギリギリに来るから、
7: う
1: ん、あんま会えないんですよ、毎週。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうなんです。早めに出る、早めに出てくれたらいいんだけどねっていう。
7: そうね、
5: 出ようとは思ってるんだ。
1: 出ようとは思ってる。
5: なんか分かるじゃん、言いたいこと。
1: いや、分かる、分かるけど。
5: 分かるよね。
2: 休みの日だからね、なんかだらけ切ってね、準備しようにもできないみたいなあるけど。
1: まあね。いや、どうなん、その、あれ あれ俺のかんあれ思ってるのはあれなんだけどさ、辰巳さんとかの時に道の口を言われてたの。
2: そうだね、去年
1: どうも蓮君

0: うん、まあ、そのどういう印象を抱いてるこの2人には
1: 。あ、この2人にはまずその挨拶が気持ちいい、その恋をしたい恋をしよう、これやりたすぎる。
0: ちょ、もう一回一緒にやって
1: みて、真似したくなっちゃうか、これ
2: 恋をしたい、
3: 恋をしよう、
2: どうもどうもお願いします。
1: いや、これいいんだよね。
0: いや、いいよね、これは
1: いいんだよ、
0: 発想がいいからな。
1: そう、
3: あ、そうですか。
1: 2人ともそのキャラがちゃんと強いからね。そうなんだ、インパクトだよね、マジで。
2: そうなんだ、花。
0: いや、お前も
3: そうだし、
0: シー君はそうだし、いや、お前もだよ、言うてって
3: 。俺は違う。
1: そうなんだ、
0: ずっとね、自分の ヤバさに気づけてないんですよ。
3: ヤバくねえからな、俺に関しては。
0: ずっとエロい女の X、いいね、ずっと。
3: やめろって、そういう。これ、P だろ、これ。
0: いや、
3: ダ
0: メだ、ダメだ。X
1: は、
0: X
1: はきで。X キッズじゃん、マジ
3: で。X と、
0: 聞いたことない。聞いたことない、マジ
3: で。X キッズだよ、そういう話題は。
0: 聞いたことない、俺。
1: マジでそうなんだよな、X の立ち回り。
3: チャゲそうかも。
0: いやいや、でもそうね、
3: うん、
0: いや、そうよ、
1: そうね、はい、まあ、そうね、まあ、そう、この二人といえば、うん、ヤマンバーボーね、
0: うん、
2: ああ、そうです、
1: 本戦進んです
0: ごいのよ、
1: 敗出から
2: 復活の復活の復活で、
0: いや、そうや、敗者復活戦から、
1: うん、
3: そうだね、
0: 上がって、
2: 審査員賞で、
3: もう審査員賞
2: で上がってっていう感じで、
0: すごいよな、
1: で、すごいよな、本当に駆け上がる、勢いだけはあるから、
3: だけは、
0: いや、でも本当に勢いだけで、あれあれ言ってよ、そのネタの話、山場の、
3: 山場のネタの話、
0: 山場のネタの話、
2: コントにしようとした話。
3: あ、そうだね、
0: まずやばいし、まずやばいし、
2: あのネタをコントでやろうとしてたっていう。
3: そう、
1: あ、
3: 俺が2人で
0: 漫才を披露したんだよね、
1: 卒業式のネタ、
2: 卒業式のネタ。
1: これネタの内容とかは言っていいの？
0: まあ、全
1: 然まあいいの、
2: まあ、何も変わらずあの状況なのに、うん、あれをコントでやろうとしたっていう、
0: 意味わかんないでしょ。なんかその C 君が何キャラも演じるネタだったじゃん。
1: そう、そうね、
0: それをさ、普通にさ漫才とかでやるならわかるじゃん、
1: うんうん、
0: 全部コントで一回ずつはけてキャラが出てくるっていう、
2: そう
0: あの、ありえない
3: ありえ
0: ないネタだったの。
3: そう
1: ね、
3: で
0: それで五所がなんかそのカラオケでなんかあの俺のコンビ産むコーデルと、うん、こいつのバカなネタ見せをする日だった、それ2日前とか。
1: なるほど。
0: でそれでなんかこいつが今回自信あるわみたいな、ああ、そうね、言ってて、もうなんかうわめっちゃ楽しみだわと思ってネタ見たら、何これみたいな。
2: あれがなければマジで終わってたって。
0: それで、いやいや、それお前コントじゃダメだよ、それ。それなんか近畿に触れてる気がするみたいな。コントじゃダメだよ、
2: 本当に。
0: でもお前それ漫才にしたらまあいけんじゃないのっていうね。って。
1: そうね、1個目のアドバイスだよね、それマジで。
0: いや、そう、
2: 本当に
1: 1個目すぎるから
0: 分かんない
2: ね。本当は1年生の時に覚えるべきことを3年生で覚えたっていう。
3: 3年生で覚えた、2年何やってきたんだろうって、
0: ね、いや、そうそうそう、
3: 押し込んでたけど、
0: いや、そうそうそう、
3: まあ、でもネタが2個あって悩んだんだよね。その卒業式のネタもあったけど、
1: うん、
3: もう1個かね、
0: もう、いや、でももう1個はいずれやん
1: の、もう1個あった、幻のネタみたいな、
3: 幻、
1: う
3: ん、
0: なんかそれも本当になんかそのありえないネタだった、うん、なんかそれ多分いつかやるから、
3: いつかやるかもね、
2: いつかね、
3: なんかちょっとこう期待という
1: か、まあそうなんだ、
0: そのありえないネタのことに関してはもう触れないことにしました、私は。
3: なぜ
0: 楽しみすぎる、逆に
2: ね、なるほどね、
3: 嬉しいけどね。
1: そうなんだ、
0: いや、そうそうそう、
1: その軌道修正のおかげもあって山場結果を残せたと、
3: はい、初めてまず2人でネタ作ったよね、
2: うん、
3: だからそれが
2: 俺はいつも書かないから、
3: いつも俺が書いて
1: 日本語がね、
2: そうそうそう、
1: 何なんだっけ、
2: ね、日本語がのできないんです
3: よ、壊れて
0: る、言語は壊れる、
2: 日本語はちょっと壊れてて、
1: お前が壊したんだろ、お前が壊してるから。
3: そうなんだよな、そう、初めて作って、
1: うん、
3: ネタ見せもやって、うん、みんなの意見取り入れてっていう、みんなのネタだ
2: もん、みんなのネタだもん、ほんと
1: に。そうなんだ、
0: いや、そうだからずっともったいないと思ってたのよ、この二人って。そのプライベートっていうか、その普段が面白いじゃない。
1: そうね、そのどっちもキャラクターがね、
0: そう
1: ちゃんとあって面白い。
0: でも、なんかそのありえないぐらいネタ書けないのよ、二人とも。だから
3: そうだね、
2: そうなんだよな。
0: そうだから、その今回それがなんかパシッとハマって山場とかも温泉出たのが良かったんじゃないか
1: な。ハマったら怖いなとはずっと思ってたけど、
0: ね、いや、そう、
1: ついにハマってしまったみたいな感じで
0: 出れてませんから、本戦は。
1: そうですからね、
0: 羨ましいよ、本当に。
3: いや、俺らはまだこの勢いを消さずにね、
0: うん、いや、マジでアドバイスしなきゃよかったと思ってた。
3: いやいやいや、
2: そんな
0: ありえない空気感になってほしかった、あの変なコ
3: ンテンツ。マジで
1: コロコロコロコロ、
0: そうそう、もう一回はけてはけて変なキャラ出てくる。おかしいでしょ、そんな。
2: だいぶキャラ数も多かったしね、本当に。
3: そうだね、怠けるくら
0: い。
3: うん、じゃあまあ反省しましょうね、
1: はい、はい、あとね、五所くん、
3: はい、
1: 最近なんかその聞いた話によると、うん、冬ぐらいから、
3: うん、
1: なんかもう 演者辞めるみたいな。噂が流れてて。
3: よくないね、あれは。
1: なんかどうやら演者を辞めて、うん、裏方に徹するみたいな。作家になるみたいな。そうだね。ネタ作れないやつが何言ってんだよって。

0: おいおいおい。
1: いやあのね、あのそうみんなにその五所を知ってもらえたから言うんだけど、うん、こいつは本当にその三ヶ月定期ぐらいで闇が来るのよ。
2: そう
1: ね。
2: そうなんだよ。
1: やめたい時期なんかその、うん、もう俺ダメだみたいな期間があって。
3: ずっとこんな明るいわけじゃないんだ。
1: そう。でも俺らも最初は大丈夫大丈夫って接してきたけど、うん、もう時間が経ってもなること分かったから、うん、あ頑張って頑張ってみたいな。そうそうそう、そういう感じになってきたから
4: 初めてでもちゃんとした決断がそれだったのかな。
1: あそうでも
4: ちゃんとやめようって思った。
3: あもうやめようってなったんだ。
1: まあだけどその山場でね、うん、やっぱお前らも本戦出たし、
2: うん、
1: 時鉄さんも優勝したしっていうのもあってってことなのかな。
4: いや多分俺は一番 C 君のことわが FCB
1: って。何ないないそれ、ないそれ知らないんだけ
4: ど。俺敗者復活戦の時ね、
1: うん、
4: こう上がって、
1: うん、
4: だから凌介あの俺さすがね、
1: あ、はいはい、
4: C 君本当に五所辞めるけどいいのとか話した時に、
1: あ俺が言ったんだよな、
4: そう言った時に、うん、いや辞めてほしくないよとか言ってたから、
1: お前熱いわ。
4: LINE で俺がいや聞いたのね、その C 君に、
1: うんう
4: ん、俺3月に山場を持って、うん、じゃあ辞めたいけどどうって言ってたら、
1: うんうん、
4: でも好きにすればいいよみたいな
1: 話が、お前さ
4: そうそうそう
1: お前さな
5: 俺の意見でさ、五所の決断を揺らがせるのは良くないなって思ったんだよ。
1: ああなるほど、
5: 決めてるって言ってたから
3: 五所のことは五所が決めてほしい
1: ってことは、じゃあ内心はってこと。
5: 内心はもちろんだって辞めたら俺も相方嫌がっちゃうし楽しくなくなっちゃうやな楽しくなくなっちゃうから辞めてほしくはなかったけど、でもまあ五所がもう本当に心の底からそう決心してるんだったら、うん、俺は止めることはできないなって思ったの。
4: あそうそうそう、なるほどね、
3: 英語みたいに。
4: いやでもその言葉が嬉しかったかな。
1: ああそう、
4: うん、でもやめるやめる詐欺はやめようっていう
3: 詐欺だった。
5: 詐欺だ
3: った。詐欺っていう。
1: だから結果的に詐欺になっちゃった。もうかれこれ6回ぐらいこの詐欺をしてるんですよ。この
4: 人。いやもうどうじゃね。
1: もっとか。
4: うん、
1: うん、
3: あそうだね。今までも福祉代内の中で収まってはいるけど、
1: かなりかなり
3: やめるやめないみたいなのが何回かあって。
4: あったね。もうみんなも慣れ始めたけどね、もう慣れてきたけど。
3: そ,
4: まあ、でもそれでもう今後はもうやめるとは絶対言わない、
1: うん
3: うん、お
1: いやだからこれは嬉しい決
5: 断です。ありがとうございます。
4: なるほど、
5: これで変な心配しちゃって4個やった。
1: うん、なんか、ね、なんて言ってた
3: の、なんか、うんことか言ってなかった
1: この心配うんこ
5: 滑舌が悪くてごめんなさい。
3: 壊れてるよこれは。
1: 壊れて
3: る、
1: 確かにやっぱ日本語壊れてる、
3: 日本語壊れてない
1: はいはいはい、はい、いやでもそうそう、
3: この中で
1: こんなね変わってるお二人ですよっていうのを私はお伝えしたいです。
3: なるほど、はい、お伝えしたいんだ。
1: いやそうそうそう、
3: わいやでもやめなくてよかった本当に。
1: いやそう
4: ありがとう。
1: いやそうだね、
4: 頑張るよ、
1: う
4: ん、こっから。
1: いやもっといるんだよやっぱ福祉大にこういうね変わってる人たちが、そういう人たちもどんどん出していきたいですよね。
4: もっといる、いっぱいいるから
3: そうキャラクターがねやっぱね時鉄さんをはじめ、
1: う
3: ん、
1: いやそうだよ、
5: うんうん、
3: 強いからね福祉大ね、
1: うん、いやそうそうそう、
4: 変人だからねよく言うと、うん、
1: そうそうそう。
3: どうですか明日の小学祭は。
1: あそうだよ、
4: そうね、
3: 小学祭ですけど
4: 全く緊張していません。
1: あらで小学祭のネタの話
4: 小学祭のネタの話して
1: るネタするからありえないとかじゃなくてその、うん、2人でやっててもありえないんです。
3: なるほど。
1: でそれで結果的にその今回も、
2: うん、
1: 全く別のネタを披露すること。
3: ああそうなん
5: だ。山場の経験を何も生かされなかったんですよ
3: 俺らは1人7役も
1: 2人で頑張って作ることまではできるようになったんだけど、
2: おうおう
1: 作った上であのダメなんだいやでもいやいいよね、でもその動きはやっぱその、
3: まあ、そう
1: なんです、作っていくっていうのはやっぱね、
4: いやまあね、
1: そうそうそう、
4: いやそれはもっとで一気にレベルアップはないから、
1: うん、
5: そうそう、
1: うん、一個下り言っていい、あの
4: ああいい
1: もう亡くなったポツになったネタ、
2: うん、
1: あの本当にありえないんだけど、うん、あのその五所があのボールを投げるじゃん、
3: ボールを投げる、
5: 野球のネタ
1: だよ、野球のネタ、野球のネタなんだけど、五所がボールを投げて、あのただ単にあのシークの金玉に当たって痛がるってだけだ、
4: 3ボールね、
1: それで3ボールとかなんか、いやありえなすぎるから
3: 消しカス君みたいなお笑い、
1: それで一番意味わかんないのがやってるシークがこのくだりいらねえんだよなとか言って
5: その五所んちでやってる時は面白いと思ったんだ、だけどあの場に立ってもう一回やったら何が面白いか分かんない。
4: いやマジでおもろくてこれ。
1: やらないそう。これ面白すぎてもうこれ3回ぐらい C 君の金玉デッドボール当てさせたの。3回ぐらいやらせたの。3回もうその笑ってたのは俺とずっとワルトと時鉄さんだけで。新しく入った1年生は何が面白いのって
5: すごい顔で見てたよ。
4: 笑うやん。笑うやん。
3: いや、C 君がね、不安になっちゃったら終わりだよ、もう。
1: そうだね。C 君がこれ何が面白いんだろうと思ったら終わりだ
3: よ。そうなんだ、終わりだよ。
4: ご失敗、
1: リスピード
4: でした。
5: ちょっと完全に、
1: ね。本当に面白いコンビですよ、本当に。
3: そうなんだ。
4: ありがとうございます。

0: 堀下さんはどうですか、
1: はい、
0: 明日勝
1: 利したいですけど、いや明日ね、だからそのいや去年その一応その準決勝上がらせてもらって、
0: うん、
1: いやだから今年ももちろん上がんないと思ってますよ。
0: 去年だいぶ上がったんですよね、仙台から。
1: いやそうなのよ、
0: 小学祭。
1: そう、まあまあでも今年はもう去年よりかレベル高いでしょ、もちろん。
0: もちろん、
1: まあね、だって仙台予選でももう出る人がもう増えたもん、増えてめちゃくちゃ。
2: 確かに
1: ちょっ
2: と去年出てないから分かんないけど、
1: シーク出てないんだよ。
3: 出てないですね。
1: シーク去年その出てないのに、その演者よりも早くその劇場に早く着いた。そうそう
0: 出てないのに。
1: 12時集合なのに10時半ぐらい着いた。
0: 何しに来て
1: ないんで。俺がまだ、そう俺がまだ電車乗ってる時にどこいるって。意味が分からない、意味が分からない、
0: おかしい、
1: 出ない
0: で、
1: で
0: 小学祭を見に
1: 10時半に来た。
0: そう
1: それであの
0: 午前からや
1: ると思って、お前早すぎるから一回番所から出てってって言った劇場から、よかった出てくわっつって、あの一人でカラオケしてた。
2: ずっと時間が来るまで一人で歌ってました。
1: カラオケ一人歌ってるのちゃんと、ね、
2: ちゃんとなんとか自撮りおもろかった。
1: そうそう、自撮り
2: した、自撮り
1: を送ってきてる。俺ら緊張してんのにふざけんなよと思って
0: 。誰もいない劇場に本当に誰もいなかった。
1: そうそう、
3: おいいね、
0: すごいよ。
1: いやそうだからね、本当に頑張りたいなと思ってますよ。
0: あ、
1: もちろん
0: 頑張って。
1: いやお前もね。
0: いやありがとう。
1: え、何今の会話。
3: これ日常だからね、結構俺ら。
0: いやいやいや
3: いやいやいやっていう設立で。
1: 設立
3: で。何を言ってる。俺
2: よりも壊れてるかもしれない。
1: いやそう。そうそう、なんかね、うん、人に喋る癖があるんだよね、この人。
0: 俺はそう。俺はそ
1: う。うん。
3: 適当に喋る。マジで。
2: 脊髄で会話してるから本当に。
1: あ、そう。脊髄で会話してんだろか。脊髄だよね。脊髄で使ってんなら頭使ってんじゃないですか。
2: 結構多分頭ってこう脊椎取ってきて、うん、ここでこういっちゃってるって。
1: ああ、そう、反射で出てるって
0: こと。
1: ああ、なるほどね。うん、
0: これはシー君があって
1: よ。ごめんごめん。
0: あってよ、あってよ、あってよ、これあってよ。
2: 俺は今あって
1: よ。やめて、その頭悪いのバレるよ。
0: 普通に学なかった瞬
1: 間。やめてください、本当にそういうのは。いや、恥ずかしいな、今の。
3: 恥ずかしい。
1: いや、レン君はだから、
0: はい、
1: 何組出るんだっけ？結構こう出るよね。
0: いや、僕も2組出ますよ。
1: すごい、2組ってすごい。俺ら1組だもんな。
0: そうね。巨不在の生おま君との
1: コンビ、出た。
0: キュアリ会と、
1: 問題児ね。
0: ね、ペガサス君との
1: コン
0: ビ、スレイブオブタイス、
1: はいはいはい、
0: 出ますけど、今年こそはね。
1: ああ、もう無理だな、多分。今噛んでたもん。今年こそもう無理だ。
0: 去年は引き割り会だけで出たんですよ。
1: あ、それは何で？
0: スレイブは。
1: スレイブ
0: は。いや、普通になんかそんなにそのモチベーションがなかったっていうのと、
1: ああそう。
0: なんかあの普通に申し込み忘れちゃって。
1: ああ、はいはいはい。
0: シンプルなね、そのね、
1: 怠惰
0: で。
1: うん。
0: そう、忘れちゃったん
1: ですけど。今年はもう、
0: ね。今年はね、もうやる気満々、まあ本当に。
1: いや、ですごいじゃない？最近のスレイブオブタイスが。
0: そうですか？
1: なんか、いやだって、俺らの同期ライブね、もう飛べもあったけど。
0: 飛べもね。
1: めっちゃ受けてた。あ、お前出てないのか。ここ出てないのか。
0: それもです。
3: 帰省しました。
1: ああ、帰省しだったというと
0: 出ようよ、
1: 飛べ。お前それはやばいっすよね。2月だっけ。2月だっけかな。
0: 2月ぐらいね。
1: うん、あるよって言ったじゃん。
0: え、
1: で出ないのって言ったらなんか、いやちょっとなみたいな。
2: まあ、それはこうしてわからなかった。
3: 俺はだから山場で辞める予定だったからマジで、
1: うん、
3: 飛べその後だったから。
2: そう
1: 出れたけど
3: 出ないよなと思って申し込んでた。でその間に規制を入れてた。
1: いや、その同期の松村はその足怪我して来れないのに、あのプロジェクターだけで出たんだぞ。映像だけで出たんだよ。
3: いや、もともと予定が狂ってるからね、俺。
1: ああ、そうそう。
3: やめるっていうことがマジ
1: で。いや、
2: すいません、
1: それは今年度出ましょうじゃん。
3: 出ます。
0: 3年
3: 出れたらね。
0: あったらね、出ましょう。
3: 考えます。
2: お願いします。
4: この番組では聞いてくれてるみんなからメッセージを大募集。
5: あ、リスナーの皆様ですね。
4: Twitter でハッシュタグ未知の口といっぱいツイートしてください。
5: あ、X でポストですね。
4: 東北学院大学お笑いサークル未知の口の未知の口。
0: ゲストのリクエスト曲でお別れしたいと思いますが、何の曲にしますか？
2: はい、ヒルクライムさんで春夏秋冬お願いします。
1: なんで、
0: はい、C 君が選んだのね。
3: C 君チョイス
1: だね。ヒルクライム春夏秋冬を C 君が選んだ。
2: はい、
1: なそれ何の、何が理由としては
2: 好きだからです。
1: あー、いいね、
0: まっすぐ
3: 好きって強いからね。
0: シンプルで、シンプルでまっすぐ。じゃあそれでは曲振りお願いします。
2: それでは聴いてください、ヒルクライムで春夏秋冬。

0: お送りしてきました東北学院大学お笑いサークル道の奥の道の口エンディングのお時間です。何か、告知とかあればお願いします。
1: じゃあ一つ、
0: はい、
1: お願いします。5月31日、はい、日曜日に時鉄古田の面白コーナーライブというものに、はい、我々恋する爆弾、
0: はい、あと私、横森園がスレイブオブ対数で出ますね、
1: 出場します、
0: はい、
1: いいでしょ
0: う、お願いします。
1: 場所が戦災復興記念館4階研修室で、会場開演が14時30分から、
0: はい、
1: 2時間くらい
0: お願いします。
1: お前も別の場所いっぱい呼ばれてるからいいじゃん。
2: フルタと仲いいのね。
0: いいけどね、俺も今度コーナーライブ、まあね、なかなか珍しい、ね、
1: そうね、呼ばれたことを誇りに思って頑張って
2: フルタと今度楽天見に行くし、
1: ないない その
2: 島
1: なんだよ、
2: マウントに入れられるんだ。いや見に行きます絶対、
1: はい、あ楽しみ。
2: フ
1: ルタとも話してみたい俺は。
2: あ、そうか、あんま話しかない
1: ない、
2: うん、
0: そうね、じゃあ
1: ないで、シークもない、
2: シークあんだよね、1回
1: ある、
2: あるっけ、あったでしょ、
1: 友達じゃないんだ、また
2: 忘れられてるから
0: 、ね、今回も削除されてしまいました。
2: 最近フルタ仲いいもんね、
0: フルタ、そうだね、フルタ仲いい、
1: いいな、
0: 楽しみですね、
1: 楽しい、
2: 見に行きます、楽しそうな、
1: ありがとうございます。
0: ケンキ君は、
3: いや、そうね、なんかもう一個、6月7日にですね、闇鍋というライブがあります。
0: はい、
3: で今回、俺と、まあ、直馬くんのアトラシコルシと、
0: はい、私横森蓮と直馬くんの距離会で、出ます。
3: どっちもね、
0: こちらもね出るんですね僕がね。
2: いいな、羨ましいな。それどういうなんかあれなんですか、ライブなんですか。
3: なんか言っていいのかな、なんかその山場の、まあ、敗者復活戦で、
0: はい、
3: まあ、惜しくも敗れてしまった
0: 人たち
3: の、
2: あ、なるほど、
3: リベンジライブです。
2: あ、そう、はい、あ、じゃあこいつ僕では呼ばれてんだ。
3: まあ、こういうので言っちゃったからね、
2: うん、言っちゃったから、
3: あ、言っちゃったから、言っちゃったからね、残念ながら。
2: いやー楽しそう。いや見に行きます。
3: もうちゃんと今の2年生から4年生まで、うん、
2: あ、すごいライブ、
3: ちゃんと出てくるライブですから、
0: うん、あ、そうなんだ、卒業した4年生、
2: うん、そうなんだ、
3: やばい、あ、ごめん、そう、今の2年から4、
0: あ、なるほど、
2: なるほど、は
3: いはいはいはい、だし、あ、そっか、卒業生もなんか出るみたいな、
2: あ、そう、
3: 聞いたかも、
1: ね、あ、それはちょっと聞いた、
0: すごいね、
3: あ、聞いたかも、
0: うん、正確な情
3: 報、ごめんなさいね、ごめんなさいね、
2: どっちに、いや、ちょっとね、こいつら引き連れて見に行きますよ、じゃあ、
3: 会場
2: に見に行か
0: ないよ、ね、来てくれる、もちろんもちろんもちろん、
3: わ、嬉しい、
2: あんまりライブ見ないけど、
0: ライブで

0: 地行く、まあ、御所もあんま見ないけど、
1: 福祉大で見に行くのね、俺ぐらいなんですよ、ね、
2: そう
1: だよね、
2: そうなんだよね。
0: じゃあ堀里さと
1: 基本ボタンが、
2: いやそのね、
3: そうだからその、ね、俺12月さ福祉大落ち県の学内行ったじゃん、
1: 来たね、
3: うん、行ったじゃん、俺行った、俺あの僕行ったんですよ、うん、でその時に恋バクと喋って、うん、1月の学内来てよって言ったの覚えてる、
4: そうだよそうだよ、
3: 行ったんだよ俺、そうあなたらいなかったんだよ、
4: そうかわいそうだよ本当に、
0: やべえマジで覚えてね、
3: いいネタ作ったのに、
1: もうやべえよ
2: 本当に覚えてない、
1: まあ、こっからですよ、
3: いや来てくださいもう、はい、みんな来てください、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: ぜひ、
3: ね、行けたら行く、
1: 闇鍋ね、ね、
3: 会場が、はい、17時20分から
1: 時、
3: ね、6月7日の17時20分から会場です、
1: はい、
3: で、
1: はい、
3: 開演が17時あ開演がそう17時35分から、
1: ああそう、
2: はいはいはい、
3: なるほど、戦災復興
1: 記念館、来やすい時間じゃないだいぶ
2: だね、
3: 戦災復興記念館の4階第一会議室らしいです、
2: あそうなの、
3: 第一会議室らしい、
2: 第一、
1: はい、
3: ぜひ
1: 間違いないように来てください、
2: はい、
1: お願いします、
2: 楽しみにします、
5: 番組をお聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールは762@radio3.jp 762@radio3.jp ツイッターはハッシュタグ未知の口、未だ知らずで未知の口はカタカナです。感想を知った激励、お悩み相談に無茶ぶりなどなど何でも構いません。メッセージお待ちしております。
1: そして未知の口はポッドキャストも配信中。放送終了後に番組アーカイブが Spotify で配信されます。未知の口 Spotify で何度もお楽しみください。ポッドキャストでは道のくメンバーがお送りするアフタートークもあります、ぜひチェックしてみてください
5: ということで今回はここまで、次回はどんな道と出会えるのか楽しみです、ここまでのお相手は東北学院大学お笑いサークル道のくの横森蓮と
2: 東北串大学落語研究会織笹と
0: 恋する爆弾と
3: 須藤四段でした、
5: ありがとうございました、
6: ありがとうございました。 JOZZ2ABFM、こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
5: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
6: 鈴です。
5: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
6: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
5: わしわしブラザーズの
7: ポップコーンレディオ、
5: 放送は毎週月曜正午から。
0: マンモスちょうだいポップコーン。

0: What's Love の
1: ハラキメラジオ。
2: この番組は老舗歌謡スカバンド What's Love のドラマ AG が個人的な感情を丸出しで選んだ古今東西の素晴らしき音楽たちを主にハードオフやヤフオクでかき集めたアナログレコードを駆使して東京都世田谷区から仙台市青葉区に向けて発信する音楽プログラムです。
0: はい、皆さんこんばんは。ドラムの AG です。ハラキメラジオが深夜帯23時半からの放送になって第3回目の放送となりますけどもね、まあ収録してるのは深夜だったり早朝だったりあるいは今昼間だったりね、いろいろまちまちでリアルタイムではないんで時間が変わったところで私の気持ちは何ら変わらないんですけどね、まあもうちょっと面白いこと言わなきゃいけないかななんていうね、変な使命感があったりなかったりしますけどもね。皆さん歯は丈夫ですか？ところで私はね歯がボロボロです。もうね、あの東南アジアの人ってなんか歯が欠けてる人多いじゃないですか。まあ、そんな感じになってます。まあ、日本もね東南アジア化してるっていうかね、気候がね、まあ、そんなことも聞いたりしますけどもね、私の場合はね歯が東南アジア化してますね。まあ、歯医者にね行きたくないんですね。っていうのもいやなんかね自分であのなんでこれまでにして歯医者に行きたくないのだろうと我慢してしまうのだろうとね思うとね思い当たる節があったんです。そう、小学校の時にね歯の矯正をしてたんですね。歯並びが悪くてね、それでまあいろいろ器具を使ったり、あとは奥歯をね無理やり抜かれたりって、無理やりってまああのペンチで抜くとかじゃなくて一応まあ注射して抜くわけだけども、一気にね2本抜いたりしたところがあったかな。もうそれがすごく痛かったり嫌でねしょうがなくてね、それがもういわゆるトラウマとして残っていて、今もねやっぱ歯医者ね行きたくないんですよね。で何年か前にもうどうしようもなくなってね痛くてね、で行ったんですよ。そしたらねいやものすごく痛くて、まあ、そこの医者がね、下手くそだったのかもしれないですけどね、もうめっちゃ痛くて、そしたらもうなんか精神的に病んでしまったのかなんかね、帯状疱疹になっちゃったんですね。帯状疱疹ってほらなんか精神的になんかねなっちゃったりする時も出たりするようだからね、あれしか考えられないなと、まあ、それほどまでにね歯医者が嫌いでね、で今もねちょっとグラグラした歯があってね、あの昭和の頃の虫歯治療って、まあ、いい加減とは言わないけどもね、あんまり良くなかったんだろうね。その銀のかぶせ物がねもうグラグラになってて中がねダメになっちゃってね、それでも歯医者に行かないです。でもね歯医者に行かないで済むね非常にいい薬があるんですよ。それをねあの今日のラジオの放送の最後にお知らせしましょう。いや非合法なものではないですよ。ということでよろしくお願いします。

本日1曲目にお届けしておりますのは水原ひろしさん1959年のリリースというからね、今からもう67年も前、すげえなー、こんな67年も前の、音楽がね、こうやってレコードで聴けるっていうのはなんかいいですね。生まれてなかったですけど、なぜかこう郷愁を感じる、懐かしさを感じてしまうんですけどもね。まあ黄昏のビギン自体聞いたことある人も多かれと思います。でちなみにビギンっていうのはあの BEGIN、始まるという意味の意味でも、あの沖縄出身の人たちでもない3

人組でもなく、どっかのね島の、ジャンルみたいですね。ビギンというジャンルがありますね。でビギンザビギンという曲がね、ジャズのスタンダードであるんですけども、そのビギンは多分その始まるっていうのとそのジャンルをかけたのではないかと勝手に推測しております。黄昏のビギンでございました。本日2曲目にお届けしますのは韓国のバンド NST&The Soul Source の The Swallow Knows。

0: 확실히 보고 저기 좁은 경치만 찾아 이리저리 구경하다가 흥구한진 처막 끝에 당도하여 무엇이라고
1: 本日2曲目にお届けしておりますのは NST and the Soul Source で The Swallow Nose、 韓国のバンドなんですけども、このレコードはですね、韓国の大好きなお友達ソノちゃんが韓国行った時に買ってきてくれたんですけども、日本のディスクユニオンでも手に入ることができます。でこの曲に関しましては、キム・ユルヒさんっていう韓国の、ね、伝統芸能パンスリの歌手さんをフィーチャーしているという感じですね。まあ、日本でいうところの民謡クルセイダーズみたいな感じですかね。でまあ私もね、ほらジャマイカの音楽が大好きで、もうジャマイカの音楽みたいになんていうのグルーヴ感を出したいななんてねずっと思うんですけどもね、なんか思い悩んでると周りからね、どうせ日本人なんだしね、いや無理なものは無理だというか自然にやれればいいじゃないみたいなこと言われるんですよね。ただじゃあ自然っていうと、自分で例えば日本の流通ミュージックである民謡であるとか、まあそれこそなんだ長唄とかね、まあ演歌とかもまあちょっと微妙ではありますけど、そういうなんかいわゆる日本人ならばみたいな音楽って幼少時代別にたしなんでないんですね、全然。でまあある程度大人になってからジャマイカの音楽に目覚めて、あ、やってみたいなと思ってこう四苦八苦するんだけども、やっぱねどうしてもね、この日本語を喋るリズムっていうのかな、まあちょっと難しい話になりますけども、なんかこう日本人たる自分が阻害している部分があるわけですよね、ジャマイカのなんかグルーヴにね。まあそういうところで、じゃあ民謡的になればいいのかっていうと、民謡も全然自分の中にねえぞと、なんかすごくこう自分のアイデンティティでなんだろうななんて思い悩んでしまう時もあるんですけども、そういった自分がこういうのを聞くとね、ちょっとハッとしてしまったりねしますね。ちょっと何言っていいかは、何言ってんだか分からなかった人もいるんじゃないかと思いますけど、まあまあそれはともかく NST& The Soul Source で、キム・ユルヒさんをフィーチャーした The Swallow Nose でございました。

はい、さてさて、最近入手したレコード2曲をお届けしましたが、本日のハラキメラジオ、なんとですね、どんな企画にするか全く考えてなかったというか、ゴールデンウィーク中ね、

上の実家に帰ってたりしてね、締め切りを忘れてたんですね。で今日締め切り日の今日当日になって、ああそうだ今日作らなきゃなんないということでね、今慌てて作ってたんですけども、今更ゲスト呼べねえしなと。で最近買ったレコードでバンバンねかけていくのもいいんですけども、そうだこの機会にこれをやっちゃおうと。で私実はねバンドマンでドラムを叩いてる以外に、DJ もやってるんですね。まあ DJ といってもほら、いろんな段階があるわけですよね、もう最上級の DJ なんかはもう曲、まあいろいろ既存のドラムのビートとかね、まあフレーズとかを利用して新しい曲を作っちゃうみたいな人もいれば、ものすごいスクラッチが上手とかね、つなぎが上手とかいう人がいますけど、私の場合はね単なるレコード好きで、コレクションの一部をひけらかしていると。でそこにいるお客さんがどうのじゃなくて、俺がかけたいものをかけるみたいなね、わがまま DJ というか DJ と呼んでもいいのかどうかぐらいのもんなんですけども、どうせね私がやるんだったら私しかやれないものをやろうということで、自分が参加したバンドの曲をかけたりしてるんですけども、著作権上ね、最近著作権上かけられないものをかけるという DJ もねやってるわけです。で今流れてるのはですね、浅草仁太が作った曲なんですけども、とあるドラマの、BGM として使われてたんですね。でその放送局との著作権の兼ね合いで、使えないというね、リリースできない、でもそれはねもったいない悲しいなということで、ラジオでねぜひね聞いてほしいなということで、次の曲もその、やつです。

はい、今お届けしておりますのはですね、ウバザクラという曲なんですけども、この曲を使ったドラマね、それのドラマのタイトルとかね、流した放送局の放送局名とかは言えないわけですけども、いや素敵だなこの曲ね。私はね参加してないんですね。バイオリンの方とギターの新也くんがやってるんですけども、まあ、これはねもうそのドラマこっきりで使わず、もう埋もれていくのはねもう悲しくてしょうがないから、DJ でねかけさせていただきますと。で踊れない曲ではあるけどこんな曲あるんだよなんてね MC しながらね、お届けしたりしております。で次の曲もですね、これもとあるねアニメのね主題歌っていうかテーマソングだったんですけども、そのアニメ自体はね、テレビで放送とかじゃなくて何だっけな、その文化庁かなんかやってるアニメの祭典みたいなのに提出したやつなのかな。だからそんなにね著作権がどうのっていうの厳しくないとは思うんですけども、一応まあそういうのもあってリリースはできてないけど、とても可愛い曲でいいんですよということで、ぜひ聴いてみてください。

でリリースできなかった曲をお届けするとね、訳ありでね、まあ、著作権上の問題だったりね、なんだりね、権利的な問題ね、でこの曲、今流れている曲の曲名も言わないでおきますし、この曲が流れたアニメのタイトルとかも言わないでおきましょう。まあ、言っても大丈夫そうですけどね、こっちはね、でも言わぬが花という言葉もありますからね。一応ね、この演奏しているのは浅草仁太で、歌っているのは浅草仁太の和尚で、この曲作ったのもね、和尚です。で、私がドラム叩いてます。これを録音したのがね、2018年なんですけども、2018年はね、めちゃめちゃ忙しくてね、このアニメのタイトルソングでエンディングテーマも作ったんです。で、エンディングテーマもね、これはね、すごくいいんですけども、これ歌ってるのがね、別な、まあ、ちょっと有名な方なんで、まあ、その人のね、権利問題、著作権とはまた別のね、権利問題も発生しそうなんで、今日は残念ながら書けません。ただ私の DJ の時はね、こそっとかけたりしております。まあ、さっきも言ったけどね、 SNS で絶対つぶやかないでねみたいな感じでね、お届けしたりするんですけども、2018年はね、すごく忙しくてね、このアニメのテーマソング作ったり、さっきかけたね、ドラマのね、劇中の曲作ったり、それと他にね、いわゆるミュージカル的なやつね、関ジャニのとある人、あとはちょっと有名なね、とある俳優が出るね、ミュージカルみたいなので、まあ、実際にね、演劇をする横で演奏するというね、まあ、2ヶ月間ね、地平道を吐くようなね、苦労もありましてね、そっちもね、かけたいんですけども、ちょっとね、隠し撮りの音源みたいなのしかないんで、まあ、機会があればね、かけたいな。もうあのままね、葬り去られていくと思うとね、悲しくてしょうがないですよ、ということでですね、今お届けした曲は、ホニャララホニャララのテーマのホニャララホニャララでございました。

の春姫ラジオは季節してね、訳ありリリースできない特集になっちゃいましたけどもね、この曲もまあいろいろ訳がありましてね、その理由は後でお話ししようかな。花咲く旅路の川、What's Love? フィーチャリング、イシャドウユカ

本日のハラヒメラジオは訳ありでリリースできなかった曲たちをかけるというね、ちょっとね危険な特集をやっておりますけども、今お届けしておりますのはマツラブフィーチャリングイシャドウユカっていう感じですね、沖縄出身の素敵なね三線歌うたいのイシャドウユカさんっていうね素敵な方がねいてね、ほんであのチンバンテ娯楽師匠とねあのコラボであのカバモノ作りましょうよということでユカさんを誘ってこの曲アレンジしてみたんですけどもね、あの一応7インチレコードでリリースしたかったんです。で、一応その著作権、まあ、いわゆるジャスラックにね著作権使用料払えばいいってことにもなってはいるんだけども、一応その著作権を保持してるっていうか管理してる会社にねあのこういう感じでアレンジしてあのリリースしたいんですけどいいですかとお伺いはね立てる必要があるんですね。それは、まあ、著作人格権っていうのがありまして、著作者の意図に沿わないような形でその著作物を世に知らしめるっていうのはまかりならんぞと、ちょっとまあ昔の話ですけどもね、おふくろさんよ騒動っていうのあったね、あの森進一がおふくろさんを歌うにあたって、あのライブでその前工場的なものをねあのイントロ部分にねつけてたんですね。そしたらその、まあ、歌詞作った人だったか作曲した人だったか忘れちゃったんですけども、そういう形で私の著作物を世に発信しない

ないでおくれというような感じで裁判になったっていう、まあ、その結果その裁判どうなったんだかねちょっとね忘れちゃいましたけどもね、まあ、そういうこともあったりね、あとは古くはペズの第一三章問題っていうのがありましてね、それはもう詳しく知りたい方はネットなんかで調べてみてください。ということでこの曲はですね、もう話を戻しますと、まあ、リリースしたいんでとあるまあその著作権を管理している会社になんとか出版という会社になるんですけどね、このアレンジで、出したいんですけどどうですかと、そしたら花咲く旅路は原曲に近いアレンジだと許諾しますけども、そうじゃないのはご遠慮いただいてますと、まあ、要はそのパブリックイメージ的なのを崩したくないというブランディングでしょうね。とはいえね、私たちラブでイエローサブマリン音頭。

本日の原キメラジオは諸事情ありまして訳ありリリースできなかった音楽特集なわけですけどもね、今流れているこのエローサブマリンオンドのカバー、バツラブがやったんですけどね、これはね一応リリースされてます。ただし許諾を取ったかどうかはちょっとね、あまりこの深掘りすると私消されたりするかもしれません、ゴルゴ13とかね、だからね言わないでおきましょう、言わないでおきますけども、許諾取るの難しかったんじゃないかなと思います。何せそもそもがほらビートルズのイエローサブマリンって曲をあの音頭としてカバーしてリリースした、ね、金沢明子さんが歌ってね、それが1982年なんですけど もうその時点で著作権の概念その頃ねあんまなかったんじゃねえのかなって、それで許諾取ってんのかどうかね、まあビートルズのメンバーがこれね、イエローサブマリン音頭金沢明子さんバージョン聞いてめっちゃ面白いなとこれならいいじゃんとかって言ったのかも分かりませんけどね。で、ワッツラブがねその何十年か後にイエローサブマリン音頭をねこうやってカバーしたわけですけども、マイナーコードにしてるんですね、ちょっと暗い感じのね響きにしたかったんでね、まあ種明かししますとディープパープルのハイウェイスターっていう曲のアレンジをそのままね使ってるんですね。それに乗っけるにはなんかマイナーキーがいいかなって思ってねやったんですけども、それはね曲のまあ根幹を改ざんしてるわけですからね、ちょっとね難しかったんじゃないかなと思います。ちなみにねこの曲の中で潜水艦ってみんなで合唱してるんですけども、その合唱してる中にリリー・フランキーさんがいます。

0: ラキメラジオでは皆さんのご意見ご感想などなどお待ちしております。こんな曲かけてほしいなとかいうリクエストや、前にかけたあの曲はどこで買えるのから、バンドマンで生きていけるのなどの人生相談までお気軽にご連絡くださいませませ。メールは 762@radio3.jp、 インスタグラムやフェイスブックならスカアンダーバーワッツアンダーバーラブ、皆さんのレスポンスが励みになります。
1: 励みになります。というわけで本日の原木

ないかななんて思ったっていうのは、まあ、私の後付けのヘリクスではございますが、まあ、今日の特集は、まあ、諸事情あって、訳ありでリリースできなかった曲特集であったわけですけども、まあ、明日ね私の姿が見えないなと思ったら、あの特集をやったせいだと思っていただければいいかななんて思うんですけどもね。まあまあいろいろねそのしがらみがあったりでリリースができないというのもあるけども、まあ自分作った自分からしてみたらね、せっかくもうすげえ思い入れがあってね、ですげえいい出来だななんて思うのに、まあいろいろなところもあってリリースできぬままに埋もれていくっていうのはすごく悲しいななんてね思いましてね、まあこういったところでねパッと聞く分に聞かす分にはいいんじゃないかと。まあ確かにねレコードにしたり CD にしたりね売ったりするには問題がありますけどもね、このくらいは許してくれよというふうにね思って今日は、書きさせていただいたわけですけどもね。まああとカバーに関してはね、やっぱ今時はねカバーものを本当にリリースするのは多いからね、やっぱちゃんとしなきゃいけないかなというふうには思います。まあ音楽ってさ、ほら洋楽って言えばピアノの、まあ、12音階ね、ドレミファソラシドプラス黒鍵のね、それで、まあ、組み合わせでメロディーは作るわけで、まあ石油と同じね枯渇していくんじゃないかなと、いいメロディーっていうのもね。だからやっぱカバーものにねやっぱ編集していく、編集していくのはまあもう自明の理というんですかね、だから最近なんかカバーものばっかりリリースしてるな、カバーものばっかり売れるなみたいなね思ってる方もいるかと思うんですけどね、まあそういうこともあるんじゃないかななんてね、私はね昔からカバーも好きですけどね。ということで本日もあらきめラジオありがとうございました。さようなら。

大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、ラジオ3、FM 泉、FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。1時です。

ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

溢れる街もう少し君だエクサシーコントローラー見たく動くバレーもうどうなったって仕方ないフォンコーは鳴りやまないまま OK slow down なんてできないんだ You like that ネオンステップ君の前じゃいつもより気取って俺がどうしてようがシドンケ今は遊びたいんだまだ We on that、yeah.

何もかもが、要さんがただにけにけ、私だけがペチペチキラキラしたい。

したレコード入れて店の外にダッシュ駆け降りる隣声が聞こえ追ってくる角を曲がる路地に入る影に隠れ息を潜めやり過ごしたつもりが鉢合わせ逮捕取り調べ留置3日間書類送検起訴猶予釈放24

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music 76.2 Radio Free

様のセリフ脳裏にディレイ、ヒロインの親よりもすでに高齢、夜なんて特に使い果たして、エンドロールのもっと先へ、万人受けする落ちとか下げ、よりそこんとこに至る過程、あれもこれも経てまた集まって、余韻だけが漂って。

0: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。今日は期待する信仰についてお話しします。うちの孫がまだ幼稚園の頃の話です。ある晩天気予報で明日は雨かもしかしたら雪がちらつくかもと聞いたみたいなんです。それを聞いた孫は寝る前に一生懸命こう祈りました。
1: イエス様、明日雪を降らせてください。
0: 翌朝リビングの大きな窓の前にパジャマ姿で立つ孫。外は真っ白じゃなくてただのグレーの空でも突然雪のちらつきが見え始めたんです。孫はリビングを走り回って、
1: イエス様ありがとう、イエス様ありがとう、雪を降らせてくれた
0: と叫びました。しかも天気予報よりもずっとたくさん降ったんです。イエスが小さな子供の祈りに応えてくれただけじゃなくて、子供が神にしかできないことをお願いして、それを本気で期待して待つという信仰の姿を見せてくれました。まさに窓の前に立って答えを待つような信仰です。皆さんこんにちは、ロン・ハッチクラフトです。今日は期待する信仰について聖書からお話ししたいと思います。今日の聖書の言葉は詩編5編3節です。私たちの祈りの部屋にも貼ってある言葉です。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたの御前に備えをし仰ぎ望みます。ダビデは私はあなたに祈りを捧げ待ち望みますと言っています。祈りを捧げるだけじゃなくて答えを期待して待つんです。私たちもよく神にお願いをします。でもその後窓の前に立つように神の答えを本気で期待して

待っているでしょうか。イエスに話したつもりでも、心の中ではまだ自分で抱え込んでいることはありませんか。私も何度もそうしてきました。信仰というのはこういうものです。全宇宙を作られ支配している神の御座に重い荷物を背負って入っていきます。でも信仰を持って祈ったなら、出てくる時には荷物を置いてまっすぐ立って出てくるんです。もし祈ったのにまだ重い荷物を背負ったままなら、それは話しただけで神に任せていないってことなんです。そこに信仰が必要なんですね。イエスはこう約束してくれました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればそれはあなたのものになります。マルコ 11-24 参照。まだ手に入ってなくてもすでに受けたと信じるんです。もちろん雪がいつも降るとは限らないし、自分のタイミング通りに来るとも限りません。でも私たちには、私たちを愛してくださる父なる神がいて、もしノーと言われる時はもっと良いものを用意してくださっているからなんです。ティム・ケラーの祈りについての本にこう書いてありました。神はすべての祈りに応えてくださる。でももし私たちが神の知っていることを知っていたら、私たち自身が祈ったであろうものを与えてくださると。もしかしたら私が本気で信じていなかったから答えが来なかったこともあるかもしれません。聖書には、信仰がなければ神に喜ばれることはできません、ヘブル 11-6 とあります。私は窓の前に立つあの小さな男の子、私の孫のようになりたいんです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。TWR のホームページ twrjp.org twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

0: アイスホッケークラブ伊達フェニックスの前澤ひなたです。この町の好きなところは自然が豊かで食べ物が美味しいところです。僕は特に牛タンとずんだ餅が大好きです。この町とラジオ
1: 3。仙台市の情報を中心に様々な町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 太白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

思ってますけども、どうですか本土の天気は。私は沖縄にいますけども、もうすごいですね。アベレージやっぱ 80% くらいの湿度の中、そしてゴールデンウィーク大雨でしたからね。なんか沖縄って何でも1ヶ月天気がよくわかんないんですけど、結構いろいろ調べてると、なんか共感っていうワード結構出てきて、であくびって映るじゃないですかね。でちょっとわかんないですけど、本土でね電車乗ってて、目の前の人が誰かあくびしてて、それで自分を見てあくびしたら、よっぽど多分あなた優しい心持ってるってことになるんですよね。他人のあくびのためにちょっと共感するという謎のね状況が起きるんですけど、こういうまあ諸説があって、なんかでもたまにこのあくびが映らない人もいて、まあ、そういう人はおそらくめちゃめちゃ集中してるか、まあ、ちょっとドライな人なのかなって、こうまあこの理論でいくとそうなっていくんですけど、はい。で、まあ、このなんて言うんだろう、まあ、気抜けてきた時に、まあ、あくびが出るのが僕の、まあ、僕よくあるんですけど、でその中にあるのがこうなんかダラダラしてると、こう気抜いてるとめっちゃスマホ見るんですよ。なんか YouTube のくだらないショートリールの動画、あの志村けんの着る気の動画みたいなね、よく私見るんですけど、でなんか人ってこうスマホを1日平均で200回以上は触ってるみたいなんですよ。でこれ回数にすると、なんつったかな、5分に1回は携帯触ってるんですって。だから相当の時間を、まあ、携帯に依存してるって多分ことだと思うんですけど、でちょっと皆さんに質問で、今日何回スマホ見ましたか。多分僕もね50回くらい見てます。はい。で結構ね、思っている以上に人ってこの目的なくスマホを見てる、開いてる時間っていうのがすごく多いなと思ってて、でこれ面白いデータがあって、人間の集中力って長くても90分が限界なんですって。ガーって集中した時にね、でそれ以上やってると効率めちゃくちゃ落ちるらしくて、だからなんかこの携帯触ってボーっとしてる、ダラダラしてる日とかって、こうなんか頭パッとしないな、ボーっとすんなっていうのは意外と理にかなってるんですよね。だからこの5月の雨というボーっとする感覚と、もうなんか眠くなるようなね、でそこから来るスマホダラハダラによって、まあめちゃめちゃ生産性が落ちる、まあこの多分5月だと思うんですよ。6月は特に、本土は6月ね、梅雨のシーズンだから。そうだからなんかこの案外人間ってどうでもいい話、 TikTok、 Instagram、 Facebook で見た知識、なぜか忘れない謎の広告の CM のフレーズとかね、ああいうので意外と頭いっぱいになって、なんか大切なものに時間使えなくて、脳がオーバーヒート起こすっていう、まあ、そういう多分情報社会になってんじゃないかなって、まあ、僕は最近思うんですよね。まあ、だから皆さん、たまにはですねスマホやっぱ置いてちょっとね、リセットしてね、まあ、少しこのもうちょっと家族との時間を作るとかね、5分誰かと話すとかね、まあ、なんかそういうこうちょっとぼーっとするシーズンで携帯いじっちゃうからこそ、まあ、もう少し違うところに目を留めても面白いんじゃねえかなみたいなのは、なんか今最近私が感じてるところですね。はい。なので今日はですね、私が久々にですね、メッセージというか、メッセージ、まあ簡単な、聖書の話と、もともとこう僕が思ってた疑問っていうか、もともと神道が強かったんですよね。鹿島神宮っていうところで生まれたので、私エリアでね、だからものすごく神道と、あと仏教も強いエリアだったんで、そこでまあ思った内容と、じゃあこの聖書がどういうふうに関係しているのかっていうのも、まあ今日少しね、面白い角度から話していきたいかなというふうに思ってるんで、皆さんにね2曲今日もお届けした後にメッセージをちょっとしていこうかなって思っております。じゃあ最初にですね、ジョリープリーから、エデン、そして、バラバラという2曲をお届けして、メッセージに入っていきたいと思います。ではお聞きください。どうぞ。

はい、では後半のトーク入っていきたいと思いますけども、まさに今日はですね、まあ、私翔馬が久しぶりにねちょっといろいろお話ししていこうかなって思ってるんですけど、皆さんに一つちょっとね聞いてみたいことがあるんですね。多分なんとなく、まあ、俺ももともとそうだったけど、皆さんカバンの中あるいは車のダッシュボードあるいは家の棚にお守りってありますか？僕たち日本人って結構お正月になれば、まあ、何やろな、初詣行ったりとか受験があれば合格祈願をして、お盆になれば厄除けの年になればお祓いって受けますよね。僕も昔受けてましたけど、しょっちゅうね。これといって特定の宗教や、まあ、何だろうの熱心に信じてるとかじゃなくて、自覚がなくても私たちは当たり前のように何か目に見えない力に手を合わせて何気なくお守りを手に取りますよね、やっぱり。で、なんか今日は、まあ、そんな私たちの日常に溶け込んでるっていうのかな、まあ、この祈りっていうの形ですよね。そしてこの一歩その先にある、まあ、信じる根拠みたいな、なんかそんなのを皆さんとね一緒に考えてみれたらいいなと思ってるんですね。まあこれは皆さんどう思いますかっていう考えというか問いなので、皆さんに強制するものじゃないんですよね、うん、なのでまあ普通にちょっと面白いなこの話の角度って思いながら聞いてもらいたいんですけど、じゃあ一つね、皆さんなぜ私たちはお守りを買うのかなんですよね。おそらく多くの人っていうのは、持ってたら安心するとか、まあ、なんとなくいいことがあるかなみたいなので、まあ、そう答える人が結構多いと思うんです。僕もまあ昔はそう思ってましたよね。なんかこのご利益あんじゃねみたいな、なんかこれ買いやとりあえずなんかうまく物事進むやろみたいな。で、まあそういうちょっとこのなんかね雰囲気は僕持ってたんですけど、で日本って八百万の神様っていう考え方があって、本当にこれはまあある意味美しいなって僕感じる時もあるんですよね。まあ別に僕はそこに神様がいるっていうふうには思ってないんですけど、まあ、山とか海とか風、そしてあらゆる道具の中にさえ神が宿るっていうまあ考えが八百万の神ですよね。まあこれはある意味自然を慈しんで万物に感謝するっちゅう、まあ日本人の素晴らしいというか良き感性だなと思うんですけど、皆さんにねここで少しねちょっと面白い問いかけをしたいんですね。まあ、というのがこれ僕が今まで経験してた内容ですよ、を問いをベースに皆さんに質問します。これ僕が17歳の時に思ったことですね。そのお守りのご利益にはどんな根拠があるのかっていうところだったんですよ、僕の中で。このお守りのこのご利益か、ご利益っていうのにはどんな根拠があるかっていう部分ですよね。例えば神社でお祓い受けるとき、まあ、例えばその祈願の言葉がどのような歴史的な経緯で誰に対してどんな約束を

持って発せられたのか、例えばですよ、それを深く追求して、まあ、信じる人って実はそれほど多くないと思うんですよ、日本では。で、神道って、まあ、教、例えばあのこの教典を持たずに、まあ、教祖もない、まあ、なんだろう、このちょっと情緒や文化として私たちの心に寄り添ってくれてると思うんですよね。でも人生になんとなくの安心ではどうしてもこの支えきれない瞬間っていうのがあると思うんですよ。例えばめっちゃ苦しい時とか、なんか論理的な答えを求めてる時とか、あるいは自分という存在の根拠を見失いそうな時、なんだ自分は何者なんだろうみたいなアイデンティティがなくなってくる時ですよね。この時って私たちの心って単なる雰囲気以上のもっと手応えのあるこの真実的なものを求め始めるんじゃないかなって結構思うんですよね。で、ちょっとこのイエス・キリストの歴史性というところにちょっと着目してみたいんですけど、あの聖書って まあどうだろう、これあるいはイエス・キリストって聞くと多分おそらく遠い外国の神話みたいに思うんですよね。まあ、僕はそう思ってました昔、あの聖書知らない時はね。で、この立派な考えが書かれた道徳本じゃないのかなとか思ったり、まあいろいろそういうなんか考えを持ってたんですよ僕も。で、実は聖書が他の多くの宗教と決定的に違う点っていうのが、まあ、実はあって、それはイエス・キリストは歴史上の実物の実在の人物であるっていう部分だったんですよね。そこはすごい根拠がある部分なんですよ。彼は決してね、この雲の上からブワーって降りてきた伝説の存在みたいな、まあ、そんな捉え方ではないんですよね。まあ、厳密に言うと約2000年前のパレスチナという場所に実際に生まれ、実際に歩き、実際に食事をして、そして当時のローマ帝国の、まあ、権力者によって実際に十字架にかけられて処刑された人物なんですよね。これらは単なるキリスト教の主張ではないんですよ。当時の歴史家のヨセフスっていう人だったり、ローマの歴史家、まあ、メモしたやつ、あとはタキトゥースといった、まあ、こういうねキリスト教に対して中立、まあ、あるいは否定的な立場にいた人も、その著者の中でね、あのナザレのイエスという人物が実在し処刑されたことっていうのは記録されてるんですね、実は。で、聖書を時期通り信じるということは盲目的にその物語を信じることではないんですね。むしろ歴史というこの動かない事実の上に自分の信頼を置くっていうことも一つのポイントなんですね、この聖書の。で、例えばね、聖書には当時のまあなんだろうな、こういろんな名前地名が存在するんですね。社会情勢がこう明確にいろいろ書かれてるんですね、聖書っていうのは。実は、まあ、歴史書なんです、ある意味聖書って一つの観点から見ると。で、まあ、近年の、まあ、例えば考古学的な発見、まあ、これは僕見た記事なんですけど、まあ、考古学的な発見によると、まあ、ここはねちょっと今記事ちょっと読んでますけど、まあ、聖書に登場する人物のなんて言うんだろうな、あれ、なんて言ったらいいんだろう、これ、まあ、おそらく石碑ですよね。うん。で、この石碑が見つかったり、記述の正確さが、まあ、証明されてるんですよ今。で、それに研究者たちはすごく驚いてるみたいで、聖書がものすごくこの信頼性が高い書物ってやっぱりどんどん証明されてきてるんですね。だからこの愛しなさいという言葉とかが聖書に書かれてる、ただの抽象的なアイデアとして書かれてるのと、歴史の中で実際に生きてた一人の人間が命を懸けて体現した事実として語られるのとでは、その根拠の重みっていうのが全く違うと思うんですよ。で、ちょっと話を戻して、自分たちってお守りを持つことで外側からの安心を得ようとしますよね。でも聖書が提示してるのは外側のお守りっていうものでもなくて、私たちの内側にある土台なんですよ。皆さんがね、歌ってる、あ、この何かこう慕っている目に見えない力の正体が、歴史の中で明確に足跡を残して、あなたに対して私はあなたを愛してるという具体的な言葉を残した方がいたとしたらどうですか皆さん。日本人の皆さんが持っている目に見えないものを喜ぶ、まあ、ある意味こう謙遜な心というのかな、繊細な心って言ったら
おそらく近い

のかな、言葉としては。でもそれって本当に素晴らしい日本人のギフトだと思うんですよ僕。でもその心の先にぜひ一度確かめてほしいものがあるんですよね。これね、聖書を読むっていうことは、まあ、ある意味自分を守ってくれる存在の、なんだろう、こう履歴書というかね、まあそうじゃないですか。自分のこの、やってきたことの根拠って、信頼を生むためにはそのやってきたことのこの履歴が必要じゃないですか。何をしてきたかって、つまりこれある意味信頼における一つのエビデンス、データなんですよね。で、まあ、話を戻すと、神様がこの、ね、聖書を読むっていうのは、神様が人間をどのように作って、どのように愛して、そして歴史の中でどう人間と関わってきたかっていうのが一切のごまかしなく記載されてるんですよ、聖書って。で、なんとなくの安心って状況が変われば揺らぎますよね。でも歴史的事実に基づいた信頼って、どんな嵐の中でも揺らぐことってないんですよ、ある意味ね。それが全てではないですよ、聖書は。で、なぜならね、この過去に起こった事実は誰にも変えることができないんですよ。日本というこの美しい土地があってね、伝統や文化を大切にしながら生きる私たちがいますよね。その日常の中にも、もし歴史という動かぬ根拠を持った希望、このね、根拠を持った希望が加わったら、私たちの人生の背景、景色ってもっとね、鮮明で解像度の高い力強いものになると思うんですよね。で、今日お話ししたこの言葉、皆さんが何だろう、明日からこのなんか神社に行かないようになるというかね、まあそういうことじゃないんですよね。行かないでということじゃないんですよ。むしろ何だろう、このそういうふうになんか お祈りした時、目を合わせた時にふと思い出してほしいんですよね。この世界のどこかに、歴史の中にしっかりと足跡を残してね、私たちを愛そうとした存在がいるのかもしれないってね。このなんとなくから根拠のある信頼っていうところに、なんかぜひこの、見る点を置いて、ポイントを変えてほしいなと思うんですよね。まあ今ね、今日話したこれは、まあ、もしかしたら聞いてる皆さんの人生を支える新しい物語になるかもしれないし、物語の始まりになるかもしれないし、まあ聖書は物語じゃないですよ。本当にこれは、物語のレベルではない書物なので、はい、聖書という一冊の本には、実は皆さんが探し求めてる、なんだろう、わかんないですよ、皆さん全てじゃないですけど、なのでそういった何か根拠だったり、2000年の時を超えてね、今も変わらず、まあその信じるに値する内容がそこに書かれてるんですね、聖書には。なのでもし興味が湧いたら、ぜひ一度この聖書を開いてみてください。そこにはあなたの想像を超える、まあ何やろな、リアルでそして温かい、そこに書いてあるもの、ストーリーが待っているはずです。なので今日は歴史としてのイエスという、まあ、ちょっと内容で話しましたけども、そこから来る信頼とですね、はい。なのでもし今あなたの心の中にですね、なんとなくの安心ではなくね、この確かな土台の上に立ってみたいという思いが少しでも芽生えたなら、それはめっちゃいいことだと思います。神様につながるってことは、特別な修行をしたり難しい知識を詰め込んだりすることでは、まあ、実はないんですね。歴史の中に実在したイエス・キリストが今あなたの心の扉をノックしているとしたら、その呼びかけにただイエスと答える、それだけで大丈夫なんですね。なので、もしよろしければね、今日心の中、あるいは、小さく声を出してこんな風に言ってみてほしいんです。神様、今まであなたのことを知らずに、まあ、なんとなく生きてきました。でも今日あなたが歴史の中にこの足跡を残してまで私を愛してくださったこと、そのことを知りました。その事実を私は信じます。これからの私の人生、あなたが用意してくださっている確かな根拠の上に私を導いてください。イエスの御名で祈ります。アメン。もうこれだけでいいです。まずこれだけ祈ってみてください。はい、このシンプルな心の呼びかけと叫びが、あなたを作られたこの神様との新しい関係の始まりになっていくと思います。お守りという形ではなく、神様との生きたつながりがあなたの今日からの歩みを支える力となると思います。なので皆さん、

ぜひですね、今日のこの言葉を、信頼して歩んでみてください。本当に皆さんの人生が豊かになり、そして皆さんの人生が希望で満ち溢れる、そんな人生になるように祈っています。また皆さんからのコメントもお待ちしてますので、何かあればぜひぜひ、最後に流れる、リンクじゃないわ、連絡先に、メッセージしてください。皆さんの今日の、そして一週間が素晴らしい、ものとなりますように心から祈ってます。では皆さん、また一週間どこかでお会いしましょう。 God bless you.今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 革新家クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

コメガ袋エリアを歩いていきます。スタート地点は片平公園ですね。今ちょうど放課後の時間帯ということもありますので、小学生の皆さんがたくさん遊んでますね。追いかけっこしたり、それからシャボン玉を飛ばしたりとか、あとは何でしょうね、数を数えているお子さんがいらっしゃいますけども、何でしょう、かくれんぼか何かやってるんですかね。非常にね、ここは開けた場所にあるので、すごく風景が綺麗ですね。近くにはこれ片平市民センターがあるんですが、竹林ですかね、竹林があります。とても平和な素敵なね空気の中、片平公園をスタートして歩いていきます。片平公園出ると少し坂道になっていて、仙台市片平市民センターの駐車場がありますね。

ケノコを取らないでねという注意書きがあります。これ、まあ、竹林ですね。今竹が生えているんですけども、立派に育っているんですが、おそらくこれ生え始めるときにはタケノコになって、その後この立派な竹に育っていってるわけですね。あ、そして竹を切らないでくださいという注意書きもあります。

あります。なかなかねこの辺りで竹林があるところって珍しいですよね。片平市民センターの前にはうっそうとちょっと細めの竹ですけどねうっそうと茂った竹林があります。今日は米が袋をお散歩ということで米が袋という名前のね由来についてをちょっと調べてみました。なんで米が袋なんだろうと思っていたんですけれどもいくつか由来説があるようですね。地形と砂地に由来する説ということでこの米が袋の米は古い言葉で砂を意味するヨナに由来するという説があります。この地域は広瀬川が蛇行しているということでこの蛇行によって形成された袋状の地形になっていまして河原に砂が多く堆積していたことから砂の袋地形という意味で米が袋と呼ばれるようになったというのが一つの説。もう一つは半生時代の居住者に由来する説があります。江戸時代この米が袋地域には鷹匠や餌師など特殊な任務を持つ人々が集団で居住していたということが記録されているようです。餌師というのはその鷹に餌をあげるときにその餌を、捕まえる役割小鳥だったそうなんですけどそれを餌師という職業があったそうです。そういった特殊な任務を任された皆さんが集団で、住んでいたということだそうなんですが、このような居住形態が地名の由来に関係している可能性があるということです。東北大正門前から、曲がって坂道をちょっと降りてきました。米が袋1丁目ですねセブンイレブンの前を通ります。

この道路はね非常にあの交通量多いですけれども、歩道がちょっと狭いのでお散歩される方は車にお気をつけください。右手にはなんか素敵なカフェがありますね。カフェボルネオカレー、提供しているメニューが黒板に書いてるんですが、ボルネオ島のスパイスを使用したボルネオカレーを提供している、素敵な、これなかなか歴史を感じさせるステントグラスもね、あの古い感じの素敵な色合いのドアになってました。個人商店がたくさん立ち並んでますね。この辺り左手には須藤商店、野菜果物八百屋さんですね。そして T 字路に差し掛かりました。右手に行くと瑞鳳殿という交差点ですね。ちょうどお玉屋橋の手前になります。その交差点 T 字路のすぐ近くにあるのが肉の伊藤さんです。硬い信用、柔らかい肉でおなじみの肉の伊藤さん。閑静な住宅街の中心に肉の伊藤本店がありますが、その近くはさまざまな商店が並んでますね。クリーニング屋さん、それから郵便局、はい、お住宅街ですけれども、ちょっと一本小道を広瀬川方面に曲がってみます。米が袋1丁目ですね。昔からの戸建て、それからアパートが立ち並んでいる静かなエリアです。突き当たりの川の向こう側には旅館お玉屋という看板が見えますね。川を渡って向こう側はお玉屋下かな、

御霊屋橋を渡って向こう側は御霊屋下エリアです。ちょうど今歩いている細い道路の、終点突き当たりが広瀬川ですね。お、ちょっと距離はありますけれども眼下に広瀬川が流れておりますので、ちょっと川の方に行ってみましょうか。

右手に歌舞屋橋がありますが、目の前が広瀬川、あ、カモが泳いでますね。とてもキラキラした水面に悠々とカモが泳いでいるのが見えます。そして川の音聞こえますでしょうか。

広瀬川の前にですね、案内板があります。仙台市指定天然記念物、昭和48年8月6日指定、お玉屋下セコイア類化石林と書いてありますね。お玉屋下の広瀬川川床に点在するセコイア化石林、林ですね。今からおよそ300万年前ですね、300万年前に生育していた森林の木が多量に降り積もった火山灰の下に埋まって、そのまま軽化木、地中で計算に化した木や埋もれ木、長く地中に埋もれ炭化した木になって残ったものである。このように完全に近い形で保存されている例は世界でも珍しく非常に貴重なものである。生きている化石として有名なセコイア、メタセコイアは今から数百万年前まで北半球一帯に繁殖していたが、日本では100万年前に滅んでおり、現在ではアメリカのカリフォルニアや中国四川省に自生しているだけである。巨木になることが広く知られており、ここにも直径30センチ以上のものだけでも35本、中には直径3メーター以上、年輪1500本以上と推定できるものもあるということです。それでは広瀬川を右に見ながら川沿いを歩ける道がありますね。遊歩道が整備されてますので、ちょっと川の音を聞きながら広瀬川沿いを歩いていきましょう。

右側に広瀬川、そして左側には少し高い位置に運動場があるようですね。これは、あ、健康ですね。宮城県工業高校の校庭かな、運動場からちょっと運動しているような声が聞こえてきます。

運動場のそばでは応援の練習でしょうか、声が聞こえてきていますね。広瀬川が流れている沿いを歩いているんですけれども、すごいですね、この崖向こう側、おたまや橋を渡って反対側のエリア、おたまや下ですけれども、切り立った崖が見えてきました。川面はちょっと見えにくいんですけれども、すごい高低差がありますが、応援団の応援の声とともに広瀬川のね、川のせせらぎを聞きながら、おたまや下見ながら歩いているというそんな状況ですね。ワンちゃんの散歩をされている方もいらっしゃいますし、それから、健康の校舎の裏ではやはり運動部の皆さんが、これなんか体操ですかね、体を動かしていらっしゃる放課後の高校生の様子が見られます。生い茂った草地でずっと、川もが見えない状況だったんですが、今やっと、その草地を離れまして、水面が見えてきましたね。広瀬川非常に近い、エリアを流れております。スケボーをやっている少女もいますね。この辺り本当にね、川を見ながら川と並行してお散歩コースにはぴったり、素晴らしいところですね。鳥のさえずりも聞こえながら、もうワンちゃんの散歩にもぴったりというエリアになっています。広瀬川、水面がかなり近くに見えますけど、水が結構ね綺麗ですね。だいぶ透き通っているように見えます。なかなかおたまや下のこのエリアを、川辺から上を見上げるということがあまりないんですけれども、かなり高低差がありますね。これはどのぐらいのエリアでしょうか。鳥の声も聞こえます。

今ちょうど場所としては川の反対側に、黒森さん、これは飲食店ですね、黒森さんがあるあたりを歩いています。住所としては川の向こう側はもう大白向山になっているようですね。

広瀬川の水面にはまたカモが泳いでいますね。黒い色をしたカモですが、4羽5羽ほど泳いでいるでしょうか。広瀬川の下流に向かってね、泳いでいます。いいですね。本当に仙台の自然を感じることが、たくさん自然を感じることができるエリアですね。ここは歩いてもいいですし、それからサイクリングコースとしても舗装されている道路がありますので最適じゃないでしょうか。

この広瀬川沿いの遊歩道は、桜並木、それからその他のねお花がきっと四季を通じて、楽しめる、そんな、木がねたくさん植えられているので、どの季節に歩いても自然を楽しむことができると思います。何か右手には小さな滝のようなものが見えますね。ちょっと音がしますが聞こえますでしょうか。

ダムの放流による増水に注意という案内板が出てますね。宮城県大倉ダム管理事務所、広瀬川の上流に大倉ダムがありますということで、時々ダムから水が流されて、川の水が増えることがあるので注意してくださいという案内板です。

広瀬川沿いに歩いていますと、正面には愛宕大橋が見えてきました。結構長く続いている遊歩道ですね。お散歩されている方、それからサッカーですかね、ボールを蹴って遊んでいる男性陣がいらっしゃいますね。学生さんでしょうか。お子さんの自転車も置いてあるので、お子さんたちもね、ボールで遊んでいるようです。ちょっとした緑地公園のようになっているスペースがありますね。

左側にはこれまた小さい公園が見えてきたんですけども、これお地蔵さんが見えてきました。このお地蔵さんなんですけれども、普通のお地蔵さんではなくて、縄でぐるぐる巻きに縛られているお地蔵さんなんですね。これ縛り地蔵と呼ばれるものだそうです。言われなんですが、地域の住民の皆さんが災難から守られるようにとの願いを込めて、縄で地蔵を縛る風習が伝わる場所だということなんですね。ちょっとお参りしていきますか。災難から守ってくれるという縄に縛られた縛り地蔵です。珍しいですね。

しばり地蔵は地域の住民の皆さんの心を結ぶ象徴の場所になっているそうです。もう夏にはこの米が袋夏祭りがね、この地域で行われているようです。はい、米が袋しばり地蔵尊の由来もね、案内板に書かれております。あ、この縄は毎年1回だけ縁日に解かれますということで、普段は縄で縛られているお地蔵さんなんですが、毎年1回だけは縁日の日に解かれるということです。お地蔵さんを過ぎるともうすっかり住宅街ですね、戸建ての住宅が並んでいる米が袋エリアになります。

この辺りはカノコという地名ですね。右側はもうすでに土問一丁目に差し掛かっているようです。

今歩いているのは米ヶ袋鹿の子清水通りという細道ですね。住宅街になっております。左手鹿の子ですが米ヶ袋ですね。米ヶ袋2丁目、そして南城酒店という酒屋さん、老舗ですね、酒屋が左手にあります。

の清水通りという標柱が見えてきました。お地蔵さんの説明などがね刻まれているようです。急な坂道になりましたが、ここを上がると片平町通りにぶつかります。再び片平町通りまで到着いたしました、片平町通り沿いのね東北大学正門前からスタートしましたけれども、ゴールはまた東北大学片平体育館前ですかねに到着いたしました。こうやって歩いてみると本当に私も通ったことがない細道たくさんありましたし、あと米ヶ袋エリアは今通ってきた広瀬川沿いのお散歩コースが本当にとっても気持ちのいいお散歩コースでした。仙台の自然を感じながらゆったりと歩いてみたい、自転車でねサイクリングしてみたいという方はぜひ米ヶ袋エリアに足を運んでみてはいかがでしょうか。

と見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。

0: 戦闘か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
5: Good morning. Radio 3.

皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月12日火曜日の朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。今朝もラジオ3モーニングシャッフルお付き合いください。さあ5月も中旬に入りまして、今日本各地では新茶の季節を迎えてますよね。この時期お茶屋さんの前通りますと、何とも言えない爽やかな香りが漂ってきますけども、あの若々しい香り、まさに初夏の、香りと言えるんじゃないでしょうか。今朝の新聞見ますと、富谷茶、緑の輝きという復活目指し摘み取りって書いてあるんですけどもね、富谷市では江戸期にお茶の産地だったそうで、